0: kỳ tiềm năng để đầu tư.
1: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây,
0: Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác. Mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
0: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
0: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại về hai vụ va chạm gần đây mà thính giả báo về. Đó là va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Thăng Long hướng Nội Bài. Lực lượng chức năng đang giải quyết. Mật độ phương tiện tăng cao, giao thông gặp khó, khuyến cáo chúng ta đổi lộ trình từ xa. Và một vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô ở đường Nguyễn Xiển, đoạn cách ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến khoảng 300m. Giao thông cản trở hướng đi về phía Phạm Hùng. Và chúng tôi cũng đang không biết là với những lộ trình di chuyển của quý vị qua phía Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, chúng ta có gặp khó gì ở thời điểm này hay không? Trong suốt các tuyến dọc tuyến đường, lộ trình ở Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, rồi qua Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, qua ngã ba Vũ Trọng Phụng, hay là phía Giáp Nhất, Nguyễn Trãi Giáp Nhất đi lại thế nào, phía Thượng Đình, rồi ra cầu vượt ngã tư Sở, Láng, Tây Sơn, đường Trường Chinh có đông đúc vào thời điểm này hay không? Các thính giả cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
4: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
5: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
4: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
5: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
4: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
5: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
4: Nhất trí.
6: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta đang đối mặt với những khó khăn ở phía khu vực cầu Thăng Long, hai xe va chạm hướng về Nội Bài. Đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân cũng có hai xe con va chạm nhưng đã giải quyết xong rồi. Hiện tại bây giờ thì tình hình đi lại có ổn không? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh có xe taxi dừng đỗ đón trả khách, giao thông cản trở khi đi qua. Phản ánh từ thính giả. Ngoài ra thì trong những lộ trình di chuyển của chúng ta vẫn đang khá ổn. Một nhịp đèn là quý vị đi qua nhiều điểm giao cắt. Chúng ta hãy chú ý với việc tuân thủ đúng phần đường, làn đường và đi tuân thủ theo đúng nhịp đèn tín hiệu giao thông để chúng ta tránh những va chạm

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
2: Thì không.
4: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi tiếp nhận thông tin khó ở Trần Duy Hưng, đường Trần Duy Hưng ùn từ Grand Plaza tới ngã tư Hoàng Đạo Thúy, vành đai 3 trên cao từ cầu vượt Mai Dịch hướng cầu Thăng Long, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 thông báo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là có một vài đoạn thi công mở rộng làn đường. Vì vậy, khuyến cáo các nhà xe, các lái xe chúng ta di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À,
8: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
10: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Xiển, thính giả cho biết là hiện tại vẫn đang lưu thông ổn. Vụ va chạm liên hoàn 3 xe ô tô ở làn trái thì chưa đến đoạn nút thắt cổ chai nên không ảnh hưởng tới việc lưu thông đâu. Chúng ta chú ý một chút thôi khi đi qua đường Nguyễn Xiển, hiện tại tốc độ di chuyển vẫn đang ổn. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết vụ va chạm giao thông trên cầu Thăng Long, hai chủ phương tiện đã tìm được tiếng nói chung và các phương tiện bắt đầu di chuyển được ở phía khu vực cầu Thăng Long. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết hiện tại thì lộ trình này không mưa và đội xây dựng bảo trì thì thực hiện cắt cỏ ở phân cách giữa km 70 đến km 73 và đang có thi công ở đoạn km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai, cũng đã có biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông. Chúng ta hãy tuân thủ theo biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.
0: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
11: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: Nanostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý đó là mới đây Phó Cục trưởng Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi Xanh và Khuyến công Bộ Công Thương cho biết, tính đến ngày 16 tháng 6 qua các kênh phản ánh, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 190 lượt phản ánh của người dân liên quan đến việc sử dụng xăng E10. Theo ông Duy Anh, là Phó Cục trưởng Cục Đổi mới Sáng tạo, thì đến nay Bộ Công Thương chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực chính thức nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu hoặc sự cố hỏng hóc động cơ do sử dụng xăng E10 đến các nhà phân phối trên cả nước. Tình hình đi lại bây giờ bắt đầu đông ở phía giải phóng Phương Mai. Chúng tôi nhìn thấy rõ qua hình ảnh camera giao thông. Những góc máy khác thì vẫn giữ được nhịp độ ổn định. Vụ va chạm 3 xe ô tô ở đường Nguyễn Xiển không ảnh hưởng tới việc lưu thông. Chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Rồi vụ va chạm ở cầu Thăng Long hướng về Nội Bài. Hai chủ phương tiện đã tìm được tiếng nói chung. Lượng phương tiện cũng đã bắt đầu di chuyển được ổn. Chúng ta bình tĩnh để lưu thông, tránh những va chạm xảy ra.
2: Bản tin hải quan.
3: Bản tin hải quan.
4: Quý vị và các bạn đang đến với Bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm 2026, Hội nghị đánh giá giữa kỳ và tham vấn chiến dịch Con rồng Mekong 8 đã diễn ra tại Thành đô Trung Quốc. Đây là chiến dịch do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc phối hợp khởi xướng từ năm 2018 nhằm ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Chỉ sau gần 2 tháng triển khai, chiến dịch đã ghi nhận gần 930 vụ việc do các cơ quan thành viên phát hiện xử lý. Trong đó có 839 vụ việc liên quan đến ma túy, 47 vụ việc về động thực vật hoang dã. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 6,3 tấn ma túy, 400 kg tiền chất. Kết quả này khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng hải quan và các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực nhằm chặn đứng các đường dây tội phạm xuyên biên giới.
5: Trong nửa đầu tháng 6 năm 2026, hải quan các tỉnh biên giới phía Bắc liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Cụ thể tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện 210 kg chân gà đông lạnh đã bốc mùi hôi thối trên một tàu vỏ gỗ. Tại Cao Bằng, thu giữ 90 kg xúc xích nhập lậu ngụy trang tinh vi. Đặc biệt tại Lào Cai, hải quan kịp thời chặn đứng 2 vụ vận chuyển, tịch thu tổng cộng 610 kg lạp xưởng, tôm hùm đất và đùi gà không có hóa đơn, nhiều loại đã giã đông. Hiện toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ. Việc kịp thời ngăn chặn này đã góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về việc áp dụng quy định hải quan đối với hàng hóa ra vào doanh nghiệp chế xuất không mở tờ khai. Một trong số đó là thắc mắc sau. Theo quy định tại Điều 74 Thông tư số 121/2025/TT-BTC, quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, mục 17 công văn số 8444/CHQ-GQL, hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp chế xuất và đối tác cùng lựa chọn không đăng ký tờ khai hải quan cho các trường hợp kiểm tra, kiểm định, kiểm nghiệm, phân loại lại, R&D hoặc luân chuyển giữa các nhà máy của cùng một doanh nghiệp chế xuất hoặc giữa doanh nghiệp chế xuất và các chi nhánh phụ thuộc thì phải thông báo bằng văn bản, chỉ thông báo một lần theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, đơn hàng hoặc lệnh điều chuyển, luân chuyển cho hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất trước khi đưa hàng hóa vào ra doanh nghiệp chế xuất. Xin hướng dẫn cụ thể của Cục Hải quan về thủ tục thông báo bằng văn bản này. Trường hợp doanh nghiệp làm hợp đồng dịch vụ nguyên tắc, số lượng, chủng loại hàng hóa từng lần đưa ra làm dịch vụ theo từng đơn hàng riêng, thì doanh nghiệp có phải thông báo tới hải quan quản lý số lượng theo từng lần đưa ra nữa hay không?
5: Với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau.
4: Căn cứ quy định tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018 và khoản 45 Điều 1 Thông tư số 121/2025 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại mục 17 công văn số 8444/CHQGSQL ngày 2 tháng 2 năm 2026 của Cục Hải quan, thì trường hợp doanh nghiệp chế xuất và đối tác lựa chọn không đăng ký tờ khai hải quan thì thông báo bằng văn bản cho Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất trước khi đưa hàng hóa vào ra doanh nghiệp chế xuất. Việc thông báo thực hiện một lần theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, đơn hàng hoặc lệnh điều chuyển, luân chuyển phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục này.
3: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông được thính giả phản ánh trực tiếp về chương trình. Với thông tin chúng tôi tiếp nhận ở vành đai 3 trên cao từ cầu Vượt Mai Dịch tới cầu Thăng Long, lộ trình này chúng ta cũng đang đối mặt với sự đông đúc và rất chậm chạp. Ngoài ra thì đường Trần Duy Hưng hướng đi về phía đường Nguyễn Chí Thanh cũng đông. Và như thính giả có phản ánh cách đây chừng gần nửa tiếng là ùn từ Grand Plaza tới ngã tư Hoàng Đạo Thúy.

0: đi lại hay không, và những quan sát khác nữa của quý vị đều có cùng lộ trình.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay và chúng tôi vẫn đang thấy sự yên ả trên những con đường tuyến phố. Tình hình giao thông qua những góc máy của camera lúc này khá ổn so với rất nhiều những khung giờ cao điểm mà chúng ta đã trải qua. Hiện tại thì nhiều những điểm như Thái Hà, Chùa Bộc chỉ một nhịp đèn là quý vị đi qua thôi, lượng phương tiện khá vắng. Đường Giải Phóng Phương Mai vốn đông đúc, dày đặc các phương tiện là thế bây giờ, và chúng tôi cũng đang nhìn thấy rất thoáng, chỉ lác đác một vài phương tiện di chuyển ở trên trục đường Phương Mai, ít nhất là ở thời điểm này đang thoáng để quý vị các bạn di chuyển. Với cung đường ở Vành Đai 3 từ cầu Mai Dịch tới cầu Thăng Long thì đã bớt khó khăn hay chưa? Nếu có tin mới, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
8: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
9: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
10: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
9: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.

0: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok For Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng For.
1: Mùa hè sôi động cùng For. Chọn For hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý về thông tin phân luồng giao thông sáng nay từ 7:30 đến 8:30 sáng và từ 10:30 đến 12:00, buổi chiều là từ 13:00 đến 14:30 và 16:00 đến 18:00. Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Các tuyến đường tạm cấm và hạn chế xe đó là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Chúng tôi có thêm thông tin ở gầm cầu vượt Chu Huy Mân, Nguyễn Văn Linh. Taxi dù dừng đỗ đón trả khách gây nguy hiểm cho các phương tiện từ trên cầu đi xuống, cũng đã có xe máy bị ngã. Rồi tin từ Công ty Công trình Giao thông 2 cho biết tầng 2 cầu Thăng Long vụ va chạm giữa hai xe hướng đi Nội Bài đã được giải quyết xong. Giao thông đông, các phương tiện đi lại thì chậm theo cả hai chiều. Hướng Nội Bài, hướng đi trung tâm thì lại có xe bồn gặp sự cố, các phương tiện chú ý.
3: Cho em cốc cà phê chị ơi.
4: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
5: Ôi Ngọc đấy à em. Vào đây nào.
4: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
5: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
4: Ôi chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
5: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
4: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
5: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
6: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
7: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích 5 sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng. Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những lộ trình di chuyển của chúng ta bây giờ khi đi qua phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh hay là phía Tố Hữu Trung Văn, rồi Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc, Trần Phú Nguyễn Khuyến, thì quý vị có thể yên tâm để đi. Chúng tôi không ghi nhận những thông tin khó ở thời điểm này đâu. Đối với cầu Vĩnh Tuy thì hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, đông và chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì chúng ta lưu thông bình thường. Vành đai 3 trên cao, quý vị đi lại như thế nào? Từ cầu vượt Mai Dịch tới cầu Thăng Long có còn ùn không? Hướng về Pháp Vân, lộ trình này có bị chậm chạp không hay chúng ta vẫn đang di chuyển dễ dàng? Các thính giả cũng hãy chia sẻ thông tin cùng với giờ cao điểm sáng nay.
8: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
9: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn
10: Quốc.
11: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
13: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
14: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
13: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
14: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
13: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
14: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
13: Thế rồi, vợ của ta, Sơn Chi ta là của chúng ta.
15: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
13: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành đang trở thành một trong những đại công trường lớn nhất Hà Nội khi hai dự án hạ tầng trọng điểm gồm nhà ga S3 tuyến metro số 5 và cầu vượt vành đai 1 được triển khai đồng thời. Những hạng mục thi công quy mô lớn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía Tây trung tâm thủ đô. Và khu vực rào chắn phục vụ thi công nhà ga S3 thuộc tuyến metro 5 Văn Cao Hòa Lạc thì đã được thiết lập từ đầu tháng 6 vừa rồi. Và tuyến metro số 5 thì có chiều dài gần 40 km, kết nối khu trung tâm Hà Nội với đô thị Hòa Lạc, có tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Và để phục vụ thi công thì nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành cũng được tổ chức lại giao thông theo hình thức nút giao tự hành, tạm dừng hoạt động hệ thống đèn tín hiệu. Theo kế hoạch thì dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục phải hoàn thành toàn bộ nền đường trước ngày 2 tháng 9 và hoàn thành hai cầu vượt trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Hiện tại khi quý vị di chuyển ở trên đường La Thành, thấy rằng việc lưu thông của chúng ta như thế nào, có ổn không, có đoạn nào đông đúc và khó khăn, ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện không, và các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
16: Nóng quá!
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
16: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
16: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
18: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1m². QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
19: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Elmon Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt, được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín.
10: dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững

0: cùng bày dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng. Vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Bạn vành đai 3 trên cao ùn từ tòa án đến lối ra Pháp Vân. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đang rất đông và chậm từ tòa án đến lối ra Pháp Vân. Phố Quang Trung từ ngã tư Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hai Bà Trưng, rào chắn thi công cống ngầm đã dỡ bỏ. Mặt đường đang chờ thảm lại. Các phương tiện chú ý khi đi qua đây. Xa hơn, đường tỉnh 296B đoạn qua Ủy ban xã Tân Thành, Thái Nguyên, thính giả phản ánh rằng mặt đường xấu, nhiều phương tiện đã bị ngã, mong rằng cơ quan chủ quản sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Travaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
10: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
11: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
10: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
11: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
10: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
11: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
10: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết km 193 đến km 198 hướng Hà Nội có công nhân cắt cỏ lề đường và từ km 182 đến km 195 hướng Ninh Bình, công nhân vệ sinh rãnh thoát nước ở giải phân cách giữa các phương tiện chú ý. Trở lại với ngã tư Quang Trung, Hai Bà Trưng, tình hình giao thông bây giờ như thế nào và có gì thay đổi đối với điểm giao cắt này? Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
12: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Quang Trung, Hai Bà Trưng. Sau khi khảo sát trên tuyến phố Quang Trung, nơi mà có công trình thi công cống ngầm để chống ngập tại cái khu vực này, thì điều tôi ghi nhận thấy là có những cái nét khởi sắc tại cái tuyến phố Quang Trung, là bắt đầu từ ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông đến ngã tư Quang Trung Trần Hưng Đạo thì mặt đường cũng đã được thảm lại bằng phẳng rồi. Chúng ta có thể yên tâm di chuyển mà không gặp những cái trở ngại nào nữa. Tuy nhiên có một cái điểm nhỏ một chút là quý các bạn, khi chúng ta di chuyển chú ý quan sát là những cái hố ga này hiện nay vẫn đang tụt sâu so với mặt đường khoảng 10 phân. Thì có lẽ chắc là đêm nay hoặc là đến ngày mai thì đơn vị thi công cũng sẽ nâng lên để cho nó bằng với cả cái mặt đường mới. Còn một đoạn nữa là bắt đầu từ ngã tư Quang Trung Lý Thường Kiệt đến ngã tư Quang Trung Hai Bà Trưng. Thì hiện nay những cái mét cuối cùng thi công về cống ngầm đầy trình đã được hoàn thiện. Tất cả những cái hàng rào bằng tôn thì cũng đã được đơn vị thi công dỡ bỏ. Tuy nhiên là mặt đường tại đây thì đơn vị thi công cũng chưa cho các xe phương tiện lưu thông vào đâu. Vẫn đang để chờ để thảm nốt cái đoạn đường này. Và quý các bạn chúng ta di chuyển thì cũng sẽ chú ý và quan sát đi theo cái hướng dẫn của người của đơn vị thi công hiện nay là có hướng dẫn cho các phương tiện chúng ta đi, nếu mà đi chuyển trên tuyến đường Lý Thường Kiệt hay Bà Trưng thì chúng ta nên đi thẳng thôi, vì đây nó cũng cái gỗ bàn cờ để cho chúng ta di chuyển. Thứ còn đi thẳng vào chỗ này là hiện nay là đơn vị công vẫn đang rào bằng những cái dây căng ngang giữa đường. Còn quay trở lại ngã tư Quang Trung Hai Bà Trưng thì lúc này thì theo những quan sát của tôi thì hiện nay có một số dây căng ngang qua đến chiếm hơn một nửa ngã tư rồi, thì tạo nên những cái sự đông đúc và chậm chạp qua cái ngã tư này. Thì quý các bạn chúng ta lưu thông đến đây chú ý quan sát, giảm tốc độ và nhường tránh nhau để chúng ta có được một cái lộ trình thuận lợi và an toàn. Thế nào, đưa tin tại ngã tư Quang Trung Hai Bà Trưng. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
1: Xin cảm ơn những phản ánh cũng như là những cảnh báo chi tiết từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt ở phía ngã tư Quang Trung Hai Bà Trưng. Như đã chia sẻ thì phố Quang Trung từ ngã tư Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hai Bà Trưng, rào chắn thi công cống ngầm đã dỡ bỏ, mặt đường đang chờ thảm lại. Tuy nhiên thì quý vị cũng không nên di chuyển, như là phóng viên Trấn Hải có khuyến cáo, chúng ta không đi vào phía Quang Trung Lý Thường Kiệt cho tới phía Quang Trung Hai Bà Trưng. Quý vị có thể chọn đi những tuyến đường xung quanh, trục đường Bà Triệu hay là phía khu vực Lý Thường Kiệt, Giã Tượng, Trần Hưng Đạo. Bên cạnh đó thì nếu có thêm những diễn biến mới, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo Internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo Internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, hãy liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở vành đai 3 trên cao từ tòa án đến lối ra Pháp Vân. Mật độ phương tiện tăng cao và tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Đầu cầu Thăng Long hướng nội thành xe cũng đông. Và lưu ý có một xe 7 chỗ gặp sự cố. Chiếc xe bồn gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn dài, khó khăn hướng về trung tâm. Xin cảm ơn những phản ánh kịp thời từ các thính giả. Trong những chặng đường tiếp theo, quý vị hãy tiếp tục quan sát và chia sẻ thông tin cùng VOV Giao thông.
4: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club.

0: The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
1: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
2: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
1: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT eContract đi.
2: Được không đó?
1: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
2: Ôi, thế tốt quá rồi.
1: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
2: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
1: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết bờ bắc cầu Trương Dương, mật độ phương tiện tăng cao, di chuyển chậm hướng trung tâm thành phố. Đầu cầu Thăng Long hướng nội thành có một xe 7 chỗ gặp sự cố, các phương tiện chú ý. Và một thông tin khác là chiếc xe bồn gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn chưa được giải quyết. Thính giả cho biết là giao thông gặp khó hướng đi về phía trung tâm. Vành đai 3 trên cao tốc độ cũng rất chậm lối từ tòa án đến lối ra Pháp Vân. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những dự báo tích cực từ kinh tế nước ta sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo Ngân hàng UOB, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm nay. Tuy nhiên, nền kinh tế có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến số từ bên ngoài như căng thẳng địa chính trị, giá dầu neo ở mức cao và áp lực lạm phát gia tăng. Đáng chú ý, cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành thuế, hải quan, kho bạc nhà nước sẽ không tiếp tục được áp dụng. Thay vào đó, đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động của ba cơ quan này sẽ thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách liên quan theo quy định chung của nhà nước. Đây là nội dung được Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý sử dụng kinh phí đối với một số nhiệm vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong năm nay. Với thị trường bất động sản, hơn 16.300 căn nhà mở bán tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm thì có đến 90% là sản phẩm cao cấp, trong khi phân khúc bình dân tiếp tục vắng bóng trên thị trường theo Sở Xây dựng. Còn theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lao động nhập cư ưu tiên thuê trọ thay vì mua nhà khi giá bất động sản ngày càng vượt xa khả năng chi trả. Dẫn khảo sát của Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tại 17 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, khoảng 60% trong số 280.000 công nhân được khảo sát có nhu cầu thuê nhà. Nhiều người xác định chỉ làm việc tại thành phố khoảng 10 đến 12 năm trước khi trở về quê nên không có kế hoạch mua nhà. Và từ giữa tháng 6, không khí World Cup nóng dần, song thị trường ăn theo vẫn khá trầm lắng. Tại một số tuyến phố kinh doanh đồ thể thao, thị trường áo đấu khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại nhưng sức mua khá chậm. Còn theo nhiều chủ quán cà phê, World Cup chỉ diễn ra hơn một tháng, những tháng còn lại có thể quán không dùng đến máy chiếu, nên các quán chọn đầu tư máy chiếu cũ để giảm chi phí và xoay vòng vốn. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu khi thị trường điều chỉnh mạnh phần bù rủi ro địa chính trị. Kết phiên, dầu Brent giảm xuống còn 79 đô la Mỹ mỗi thùng. Dầu WTI cũng giảm còn 76 đô la Mỹ mỗi thùng. Đây là lần đầu tiên cả hai loại dầu cùng đóng cửa dưới mốc 80 đô la Mỹ kể từ đầu tháng 3. Còn giá vàng thế giới tiếp tục tăng và vượt 4.340 đô la Mỹ một ounce. Đây cũng đã là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của giá vàng. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Iran cùng thông báo đã thống nhất các điều khoản để chấm dứt chiến sự. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo nhận định của SSI Research trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index tiếp tục khởi sắc và từng bước lấy lại điểm số trên vùng 1.800. Chỉ số vẫn đang vận động trong nhịp hồi phục kỹ thuật với kháng cự kế tiếp là 1.810 đến 1.820 và hỗ trợ gần là 1.780 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ

0: cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với những thông tin đáng chú ý. Đó là phía đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, mật độ phương tiện vẫn tăng cao và di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường Trần Duy Hưng thì từ sáng sớm nay, cách đây gần một tiếng, chúng tôi đã có thông tin là đông. Ùn ở thời điểm đó, thính giả báo rằng ùn từ Grand Plaza, từ ngã tư Hoàng Đạo Thúy. Và đến bây giờ thì đường Trần Duy Hưng vẫn là một lộ trình mà quý vị chưa thể đi lại dễ dàng. Khu vực đường 70 Cầu Ngà, đường bụi bẩn do thi công, các phương tiện lưu thông cẩn trọng. Xin nhắc lại, khu vực đường 70 Cầu Ngà, đường bụi bẩn do thi công, các phương tiện lưu thông cẩn trọng. Tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Trước đó thì chúng tôi có tin đầu cầu Thăng Long hướng nội thành cũng có xe 7 chỗ gặp sự cố. Với lộ trình di chuyển qua phía khu vực cầu Thanh Trì, rồi cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân, quý vị có đi qua thì quan sát cùng với giao thông xem có vấn đề gì chúng ta cần lưu ý hay không.
2: Anh này, em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
6: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
6: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
7: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Thế à?
7: Ông đầu tư với tôi đi.
6: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
7: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
6: Thế cửa.
7: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
6: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
7: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
6: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Và hiện tại qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi vẫn đang nhìn thấy việc đi lại ổn qua phía Trần Đại Nghĩa Đại La hay là phía Tố Hữu Trung Văn, rồi Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc cũng không quá đông. Nhưng khu vực Giải Phóng Phương Mai thì lượng phương tiện đã gia tăng rõ rệt rồi. Trục đường Giải Phóng Phương Mai luôn áp lực trong các khung giờ cao điểm. Khi chúng tôi nhận được tin từ thính giả hay là quan sát qua góc máy camera đều thấy rằng rất đông, quý vị đi lại cẩn thận, đi đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Khu vực đường 70 Cầu Ngà, đường bụi bẩn do thi công, các phương tiện chú ý.
9: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì cầu Vĩnh Tuy hướng xuống đường Cổ Linh, chúng tôi có thông tin mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 227 và km 244 có công nhân cắt cỏ giải phân cách giữa, các phương tiện chú ý. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ra nghị quyết số 29 năm 2026 ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 bao gồm thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu, xác định xăng E10 RON 95 mức 3 là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá, xác định các yếu tố hình thành giá xăng E10 RON 95 mức 3, xử lý lượng xăng không chỉ còn tồn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành 4 công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không đáp ứng quy định về hồ sơ thông tin sản phẩm. Một số sản phẩm còn bị xác định có công thức thực tế không phù hợp với hồ sơ công bố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị, phường trên cơ sở nguyên trạng các xã trên địa bàn. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu đến từng hộ gia đình. Ủy ban Nhân dân các xã sẽ thành lập tổ phát phiếu từ 3 đến 5 thành viên theo từng ấp thôn để phát, thu hồi và tổng hợp kết quả. Việc lấy ý kiến phải hoàn tất trước ngày 18 tháng 6. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi mới đây cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola hiện tại ở Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở nên nguy hiểm hơn cả đợt bùng phát tồi tệ nhất trong lịch sử, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người. Theo số liệu của chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo công bố hôm qua, số ca nhiễm được xác nhận tại nước này đã tăng lên 837 với 196 ca tử vong. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ hôm nay 17 tháng 6 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Trong hôm nay, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng tập trung thảo luận về các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ tới, gồm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng đại hội sẽ đề ra các quyết sách nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi mô hình quản lý chính quyền địa phương.
1: Là nâng cao cái năng lực công tác lãnh đạo của cán bộ hội. Cái thứ hai, các hoạt động của hội phải hướng về giải quyết những vấn đề thiết thân gắn bó với cả hội viên thì mới thu hút được hội viên phụ nữ và tổ chức hội quan tâm đến chính sách chế độ để làm sao mà thời gian bỏ công sức bỏ ra nó có cái đồng lương nó tương xứng. Đấy, vừa động viên nhưng mà cũng là vừa để khích lệ xứng đáng với cái công sức của cán bộ ở cơ sở.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, lúc này chúng tôi có thông tin từ anh Nguyễn Đình Tuấn, công ty công trình giao thông 2 cho biết, phố Miêu Nha đoạn đầu cầu Ngà có công trình thi công trạm bơm chống ngập, xe ra vào công trường đã kéo theo đất ra mặt đường, tuần đường và hiện tại thì phía tuần đường cũng đã liên hệ với đơn vị thi công để có biện pháp khắc phục. Trước đó thì chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 227 và km 244 có công nhân cắt cỏ giải phân cách giữa, các phương tiện chú ý. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống đường Cổ Linh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn.
3: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Savani Club.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những thông tin giao thông mà thính giả báo trong những phút gần đây. Đó là lộ trình di chuyển ở phía đầu cầu Thăng Long hướng nội thành có xe 7 chỗ gặp sự cố. Rồi chiếc xe bồn gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn chưa được giải quyết. Giao thông khó hướng đi về phía trung tâm, như thính giả có cập nhật với chương trình. Tuy nhiên thì trong những chặng đường tiếp theo, nếu quý vị đi qua cũng hãy quan sát cùng VOV Giao thông xem là lộ trình cầu Thăng Long đi lại tốt chưa, rồi vành đai ba trên cao ra Pháp Vân có còn đông đúc và khó như thời điểm cách đây hơn nửa tiếng thính giả báo hay không. Đường 100 Mê Linh hướng về Phú Thọ, làn bên trái gần địa phận Phú Thọ có một hố rộng 2m, dài khoảng 3m do đơn vị thi công bỏ lại và chưa hoàn trả, rất nguy hiểm cho các phương tiện đi qua. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ kiểm tra và khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông qua đây.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somewhat. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi tái khởi động lại từ giữa năm 2023, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã tăng tốc đáng kể để thông xe và đưa vào khai thác được khoảng 50 km trong tổng số gần 58 km chiều dài toàn tuyến. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục cuối cùng cũng đang chạy đua nước rút để hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 9 năm nay. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, tính đến hết tháng 5 năm 2026, sản lượng thi công toàn dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt hơn 98% giá trị xây lắp điều chỉnh. Toàn tuyến hiện nay chỉ còn 2 gói thầu trọng điểm đang tăng tốc thi công nỗ lực về đích, bao gồm gói thầu XL, NG51 tại nút giao quốc lộ 51 và gói thầu G31 thi công phần còn lại của cầu Dây Văng - Phước Khánh. Ông Phan Văn Quân, giám đốc dự án gói thầu G31 cho hay, mặc dù gặp một số khó khăn khách quan, song nhà thầu đã dồn toàn lực để tháo gỡ các nút thắt và đặt quyết tâm hợp long cầu chính vào giữa tháng 7 tới.
4: Tâm lý của nhà thầu ngay từ đầu tiếp cận dự án là phải làm hết mình, huy động tối đa lực lượng để làm sao cho nhanh nhất có thể để đưa vào sử dụng dự án càng sớm càng tốt. Bởi vì đây là cái hạng mục cuối cùng của toàn tuyến cao tốc. Thì kỹ sư và công nhân trên của dự án thời điểm hiện tại thì khoảng 200 người cho cả hai bên bờ Nhân Trạch cũng như bên bờ Cần Giờ cùng làm việc 3 ca liên tục.
1: Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng sau thời gian dài tạm ngừng cũng được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình có độ tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam này. Ông Francis Gerard Flangen, giám đốc dự án dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng đoạn JICA tài trợ cho biết.
5: Sau khi dự án tái khởi động, chúng tôi đã thực hiện kiểm định nghiêm ngặt toàn bộ các hạng mục đã thi công trước đó để khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh do thời gian dịch chờ. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung giám sát chặt chẽ công tác lắp đặt hệ thống giảm chấn dây văng và thảm mặt cầu. Đây là những hạng mục đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao để đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực tối ưu cho cầu dây văng Phước Khánh.
1: Với sự nỗ lực của các bên liên quan trên công trường, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết những nút thắt cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đang dần được tháo gỡ, hướng tới mục tiêu thông xe và khai thác toàn tuyến vào tháng 9 năm 2026.
6: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất,

0: Một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
1: Master Ride Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy hướng xuống đường Cổ Linh mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Và hiện tại bây giờ thì cầu Vĩnh Tuy đi lại có tốt hơn hay chưa? Các thí giả hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Vành đai ba trên cao nữa, chúng ta đi lại ra sao hướng ra Pháp Vân? Rồi hướng về Mai Dịch có gì cần lưu ý không? Vành đai 2 hướng về ngã tư Sở có đông như mọi khung giờ cao điểm khác. Chúng tôi thấy mật độ phương tiện gia tăng ở phía cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, ở giải phóng Phương Mai rất đông, rồi phía Phạm Ngọc Thạch hay là nút giải phóng Đại Cồ Việt cũng như vậy. Theo hướng từ phía đường Lê Duẩn sang, rồi hướng từ đường giải phóng trở về đều đông đúc. Chúng ta lưu ý tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chương trình sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Gấp ba băng thông giá trị không đồng, gấp ba băng thông ngập tràn bóng đá, gấp ba băng thông
5: hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
6: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
7: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024 66

0: 0700 700. Địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội. Website trangantravel.com.vn. Fanpage Tràng An Travel.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng, các bộ ngành địa phương liên quan về tình hình triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện toàn tuyến, đồng bộ, đúng tiến độ. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng được giao phối hợp giải quyết sớm, dứt điểm các vấn đề liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, hướng tuyến và mở rộng một số tuyến. Việc này được yêu cầu không để chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi thấy rằng việc đi lại ở trong phố trong sáng nay là khá ổn, không có nhiều những thông tin khó khăn. Phía ngã ba Sa La, quý vị đi lại ra sao? Có sự đông đúc nào không? Sự cản trở nào trong lộ trình di chuyển không? Rồi lộ trình khi quý thính giả đi qua phía khu vực Kim Giang hay là Khương Đình, Khương Hạ, Thượng Đình, chúng ta lưu thông như thế nào? Cầu Mai Lĩnh sáng nay có ổn không? Các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên, chúng tôi có tin là vẫn đông và di chuyển chậm trong lộ trình này.
2: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
10: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
9: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
10: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
9: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
10: Hotline 1800 8168.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay và chúng tôi có tin tốt ở phía ngã ba Sa La. Ngã ba Sa La đang lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn thính giả đang nghe FM91 và đưa tin rất kịp thời. Vành đai 3 đoạn khách sạn Mường Thanh có xe tải gặp sự cố về lốp hướng về Pháp Vân. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đông và di chuyển chậm. Đó là những hình ảnh gần đây mà khi thính giả nghe VOV Giao thông và thấy nhờ sự hỗ trợ từ các thính giả khác thì chúng ta cũng đã có những thông tin kịp thời ở phía ngã ba Sa La, ở khách sạn Mường Thanh, ở vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân để các thính giả có thể chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn nút giao Trịnh Văn Bô có một bé trai đang đứng ở giữa đường, các phương tiện chú ý. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
11: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống

0: Ở về đấy à?
1: Dạ.
0: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo bạn.
0: Ồ, thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
0: Ừ, thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
0: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
2: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
3: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm bằng một thông tin giao thông gần đây cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đó là vụ chìm tàu trên vịnh Lan Hạ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đã chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa hai tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ là một người tử vong. Và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Xây dựng, UBND đặc khu Cát Hải và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các đơn vị cũng tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Trở lại với tình hình giao thông trong phố bây giờ, có tuyến phố nào quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin không? Nếu có thì các thính giả hãy cập nhật để cùng chia sẻ cảnh báo cho các thính giả khác.
5: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình. Biết tặng quà đúng gu nữa. Ui, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng khu

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Đó là nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành thì đang trở thành một trong những đại công trường lớn nhất Hà Nội khi hai dự án hạ tầng trọng điểm gồm nhà ga S3 tuyến Metro số 5 và cầu vượt Vành Đai 1 được triển khai đồng thời. Những hạng mục thi công quy mô lớn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía Tây trung tâm thủ đô. Và khu vực này thì cũng đã được thiết lập từ đầu tháng 6 năm 2026. Trở lại với tình hình giao thông ở đây, chúng tôi vẫn muốn biết là có sự đông đúc hay khó khăn nào khi quý vị đi qua phía Nguyễn Chí Thanh rồi trục đường La Thành trong những điểm giao cắt. Chúng ta lưu thông ra sao? Có gặp khó khăn gì không? Qua phía Hào Nam, Hoàng Cầu hay Giảng Võ, Láng Hạ, rồi Thành Công, Dốc Viện Nhi, ra tới Huỳnh Thúc Kháng, Cầu Giấy, việc đi lại như thế nào? Có gì cần cảnh báo không? Chúng tôi có thông tin ở Vành Đai 3 đoạn khách sạn Mường Thanh có một xe tải gặp sự cố về lốp hướng về Pháp Vân.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
5: À, thế
6: tổ
5: à?
6: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát Vành Đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
6: Hotline 1800 6298.
8: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
9: Ôi trời ơi bác cả, bác ngâm hay quá.
8: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
9: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
8: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
7: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, cầu Thăng Long hướng đi trung tâm tính giả cho biết là vẫn đang ùn rất dài. Quý vị có thể cân nhắc với lộ trình này. Sáng nay thì cầu Thăng Long cũng là một điểm mà khó từ sớm khi các thính giả thông báo về vụ va chạm. Cách đây cũng chừng khoảng gần 2 tiếng rồi. Và bây giờ thì cầu Thăng Long hướng về trung tâm vẫn chưa phải là một lộ trình tốt. Quý vị và các bạn, chúng ta chủ động với cung đường này. Bên cạnh đó thì cầu Thanh Trì sáng nay đi lại ra sao chúng tôi chưa có tin. Rồi đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương có đông và khó hay không? Những điểm đường khác khi quý vị đi qua cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình, như là đường Tố Hữu qua các nút Lương Thế Vinh, rồi Trung Văn, Trung Thư hay là Thanh Bình, Vũ Trọng Khánh ra tới Vạn Phúc. Chúng ta lưu thông ra sao? Chương trình chờ tin mới từ các thính giả.
1: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
2: Hả?
1: Ra đường giờ nóng quá.
2: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
1: Xe hãng nào vậy hả anh?
2: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
1: Wow.
2: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
1: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
2: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
1: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
2: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ từ, bình tĩnh,
3: em
4: từng
3: lo
4: câu một.
3: Lắm.
4: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
3: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
5: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
3: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
4: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
3: Thế thì chốt.
4: Chốt QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ hướng đi Hải Phòng ùn nhẹ. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ hướng đi Hải Phòng ùn nhẹ, cầu Thăng Long hướng đi trung tâm xe vẫn đang nối dài. Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Hoàng Minh Giám hướng đi Trần Duy Hưng mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Vành đai 3 đoạn khách sạn Mường Thanh có xe tải gặp sự cố về lốp hướng về Pháp Vân. Cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên, thính giả có báo rằng tốc độ đi lại chậm cách đây chừng khoảng hơn 10 phút. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì tình hình giao thông đã tốt hơn hay chưa? Nếu có tin mới thì các thính giả đừng quên chia sẻ cùng VOV Giao thông.
9: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn na, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có tin từ đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long đã được giải quyết, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng đi trung tâm, hết ùn rồi, tốc độ chỉ hơi chậm một chút thôi. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn. Anh Nguyễn Đình Tuấn, công ty công trình giao thông 2 cho biết, phố Miêu Nha, đoạn cầu Ngà có công trình thi công trạm bơm chống ngập, xe ra vào công trường kéo theo đất đá ra mặt đường. Và nhân viên tuần đường cũng đã làm việc với đơn vị thi công để cho người ra quét dọn, các phương tiện chú ý vòng tránh.
11: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch. Cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh thủy ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân tâm trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3,000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
12: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế, kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang. Với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày giữa tháng 6, diện mạo tuyến đường Võ Chí Công Hà Nội đang có nhiều thay đổi khi dự án xây dựng tuyến cống hộp thoát nước chống ngập bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trong hai ngày 15-16 tháng 6 vừa qua thì nhiều đoạn đường từng được quây tôn phục vụ thi công nay đã được tháo dỡ, mặt bằng dần được hoàn trả. Tại nhiều vị trí thì mặt đường mới đã được trải thảm nhựa, giúp cho giao thông thuận lợi hơn so với thời điểm công trường còn chiếm dụng một phần mặt đường để thi công hệ thống thoát nước. Cùng với việc hoàn trả mặt bằng thì công tác chỉnh trang cảnh quan trên tuyến đường cũng được triển khai đồng loạt. Và trên công trường thì các đơn vị thi công đang huy động nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu hoàn thành phần việc chính trước ngày 30 tháng 6. Và hiện tại bây giờ khi quý vị di chuyển ở lộ trình đường Võ Chí Công rồi những khu vực quanh đó, chúng ta lưu thông ra sao, có vấn đề gì cần phải cảnh báo không, với cầu Nhật Tân thế nào, đường Âu Cơ, đường Nghi Tàm, rồi phía Lạc Long Quân chúng ta đi lại ra sao. Quý vị các bạn cũng hãy quan sát và

0: cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Đường Xiên Cua 5 đoạn gần ngã ba xã Tam Hưng hướng đi Hà Đông có va chạm giữa hai xe máy. Một người đang nằm bất tỉnh trên đường, rất cần tới sự giúp đỡ. Các phương tiện chú ý. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thông thoáng. Đến dốc xuống cầu thì hơi chậm, nhưng cơ bản không ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại. Ngã tư Cầu Dậu đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có ngay tin thính giả báo đường Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài rất thông thoáng. Cảm ơn bạn về tin tốt này và cảm ơn bạn nhiều hơn khi vẫn luôn giữ sóng FM91 trong lộ trình di chuyển của mình. Chúng tôi cũng có tin thính giả khác báo ở ngã tư Cầu Dậu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Chúng tôi xin chuyển thông tin này tới đơn vị chủ quản để kiểm tra. Và trước mắt khi đi qua đây thì quý vị hãy nhường tránh nhau, mỗi người nhường một chút để tránh gia tăng xung đột. Đối với đường Xiên Cua 5 gần ngã ba xã Tam Hưng hướng đi Hà Đông có va chạm giữa hai xe máy, một người đang nằm bất tỉnh trên đường, rất cần tới sự hỗ trợ ngay. Các phương tiện chúng ta chú ý. Trước đó nữa là lộ trình ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ hướng đi Hải Phòng giao thông ùn nhẹ. Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Hoàng Minh Giám hướng đi Trần Duy Hưng vẫn còn đông, các phương tiện lưu thông chậm,

0: trải nghiệm ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi có tin ở cầu Mai Lĩnh hướng vào nội thành xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả đã thông tin. Xin nhắc lại là cầu Mai Lĩnh hướng vào nội thành xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì chúng ta có tin ở ngã tư cầu Dậu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Rồi lộ trình đường Senco 5 gần ngã ba xã Tam Hưng hướng đi Hà Đông và chạm giữa hai xe máy, một người nằm bất tỉnh trên đường. Lộ trình ở cầu Thăng Long, dù là chiếc xe gặp sự cố đã được giải quyết, nhưng mật độ vẫn còn đông hướng về trung tâm. Rồi quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ hướng đi Hải Phòng, giao thông ùn nhẹ. Đường Hoàng Minh Giám hướng đi Trần Duy Hưng cũng đông và di chuyển chậm. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Tuyến đường sắt ga Hà Nội Ngọc Hồi dài khoảng 10 km thì được đề xuất nghiên cứu di rời để mở rộng quốc lộ 1A và tạo không gian phát triển đô thị phía Nam Hà Nội. Và sau hơn một thế kỷ tồn tại thì tuyến đường sắt vẫn hiện diện giữa khu vực đô thị trung tâm đang phát triển mạnh mẽ với hàng loạt khu dân cư, công trình cao tầng, hạ tầng giao thông hiện đại hình thành dọc hai bên hành lang. Điểm đầu của tuyến ga là ga Hà Nội, công trình được đưa vào khai thác từ năm 1902, không chỉ là đầu mối giao thông đường sắt quan trọng của cả nước, ga Hà Nội còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và kinh tế của thủ đô. Trải qua hơn 120 năm hoạt động thì nhà ga vẫn duy trì vai trò kết nối hành khách trên tuyến Bắc Nam, đồng thời lưu giữ nhiều ký ức gắn với các thế hệ người dân. Và hiện nay thì chúng ta thấy ga Hà Nội vẫn là một trong những trung tâm vận tải đường sắt lớn nhất cả nước và mỗi ngày thì đón và tiễn nhiều đoàn khách kết nối thủ đô với các địa phương trên toàn quốc. Và theo phương án được đề xuất thì ga Giáp Bát và ga Văn Điển cũng nằm trong phạm vi dự kiến giải tỏa để phục vụ việc mở rộng quốc lộ 1A và tái tổ chức hệ thống hạ tầng đường sắt khu vực phía Nam Hà Nội. Hiện tại bây giờ thì trong những lộ trình di chuyển của quý vị trục đường Lê Duẩn, chúng ta đi lại ra sao, ra tới đường Giải Phóng rồi ra tới phía đường Ngọc Hồi, có đông ở đoạn nào hay không? Các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
7: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
8: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
7: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
8: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
9: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
7: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
10: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festival Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin tốt từ thính giả mang tới ở phía cầu Nhật Tân, đang thoáng theo cả hai chiều, quý vị yên tâm để đi. Cầu Mai Lĩnh thì đông hơn, di chuyển chậm. Cầu Thăng Long chúng tôi có tin đông chậm, cái đây cũng khoảng 10-15 phút rồi và chưa có thêm tin mới. Đối với cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì thông thoáng ở trên cầu, đoạn xuống dốc cầu thì do thi công nên hơi chậm thôi, cơ bản thì vẫn đi tốt. Với vụ va chạm giữa hai xe máy ở đường Senku 5 gần ngã ba Tam Hưng hướng đi Hà Đông được giải quyết như thế nào rồi, tình hình giao thông ra sao, chúng tôi mong rằng thính giả đi qua thì hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
11: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
12: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
13: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
14: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
6: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa có thông báo về chiến dịch triệu hồi ô tô do lỗi túi khí Takata. Và theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam thì thị trường Việt Nam có khoảng 137.000 xe bị ảnh hưởng bởi lỗi này, với 86.000 xe đã được kiểm tra và thay thế cụm bơm khí. Như vậy là thị trường nước ta vẫn còn khoảng 51.000 chiếc ô tô nằm trong diện ảnh hưởng của lỗi túi khí Takata chưa được kiểm tra và khắc phục, gồm mẫu xe thuộc một số hãng như là Toyota, Mitsubishi, Ford, Honda. Và tuy nhiên thì đây chỉ là tổng hợp của các thương hiệu thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Và theo khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, chủ phương tiện sở hữu các mẫu xe thuộc danh sách công bố cần phải kiểm tra thông tin và liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền để được hỗ trợ. Việc sửa chữa lỗi triệu hồi sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi đang thấy rất đông ở phía giải phóng Phương Mai. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn và tuân thủ trong việc giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường để tránh va chạm.
15: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Rivera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Rivera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. tại Pearl Rivera. Mỗi gia chủ được sở hữu 35 mét vuông cây xanh, mặt nước cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh thủy ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Rivera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân tâm trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000 m² với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Rivera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
16: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Và ở thời điểm này thì những thông tin chúng tôi tổng hợp về những tuyến đường đông như là đường Trần Duy Hưng, như là vành đai 3 trên cao hay là cầu Thăng Long hướng trung tâm, quý vị đi lại như thế nào, đã thực sự tốt hơn hay chưa? Các thính giả đang di chuyển cũng hãy chia sẻ thêm cùng VOV Giao thông. Và cả vụ va chạm ở đường Senco 5 gần ngã ba xã Tam Hưng hướng đi Hà Đông, nơi thính giả phản ánh va chạm giữa hai xe máy. Có thêm tin mới thì quý vị cũng cập nhật cùng chương trình.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác trong lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Sáng nay thì chúng ta cũng lưu ý về lịch cấm và hạn chế một số tuyến đường mà chúng tôi cũng đã thông tin một vài lần trong khung giờ cao điểm sáng nay. Cụ thể thì thời gian cấm buổi sáng thì đã qua rồi. Sắp tới đây thì từ 10:30 đến 12:00, quý vị và các bạn chú ý sẽ có tạm cấm và hạn chế tại một số tuyến đường như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, vành đai 3 trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Tạm cấm ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên, ô tô khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động để phục vụ cho việc phân luồng giao thông của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ hôm nay và ngày mai. Vì vậy nên quý vị các bạn chúng ta chú ý về lịch hạn chế và cấm đường. Quý vị có thể gọi về tổng đài 02437919191 để có thể có được thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn bạn thính giả cũng đưa tin tốt ở cầu Thăng Long, cả hai chiều chúng ta lưu thông tốt rồi.
4: Biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
5: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Thưa quý vị, chúng tôi mới cập nhật thêm tin từ thính giả báo ở vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long thì vẫn đang khó hướng về phía Pháp Vân. Như vậy là Từ cầu Thăng Long vào vành đai 3 trên cao hướng về Pháp Vân, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin. Còn ngay trên cầu Thăng Long thì chúng ta lưu thông ổn. Như thính giả lúc trước có báo, cầu Dậu đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và hiện tại bây giờ lưu thông có còn lộn xộn như thời điểm cách đây nửa tiếng thính giả báo hay không. Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với âm nhạc. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của nhóm O+, ca khúc Bay đi trong ban mai.

Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm sáng nay được ghi nhận là không quá vất vả cho quý vị và các bạn. Chúng tôi tiếp nhận được ít tin về việc đi lại khó khăn, cơ bản thì nhiều hơn những tin tốt và thuận lợi. Một vài những điểm gần đây, thính giả báo là phía khu vực cầu Mai Lĩnh hướng vào nội thành, đông và chậm. Rồi mới đây là vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long, thính giả cho biết là vẫn đang rất chậm và xe nối dài từ nút Pháp Vân. Đó là lộ trình di chuyển của chúng ta ở vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long, ùn từ nút giao Pháp Vân. Đó là tin mới thính giả báo về chương trình. Bên cạnh đó thì chương trình cũng nhận được thông tin về khoảng 3 vụ va chạm. Tuy nhiên ở thời điểm này không có thêm tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin rất kịp thời khi mà chúng tôi cần tới sự hỗ trợ của thính giả. Và mong rằng trong những chặng đường tiếp theo, quý vị và các bạn sẽ luôn có những cung đường di chuyển bình an và luôn là người bạn thân thiết và tin cậy của VOV Giao thông. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 6, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phóng thu Văn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc nữa, bài hát Chợt Như Giấc Mơ với tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Băng Tâm cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Quý vị thính giả thân mến, hãy cùng khởi động đời sống thị thành sáng ngày hôm nay với một thông tin du lịch. Mới đây thì nền tảng du lịch trực tuyến Agoda đã công bố danh sách những địa điểm nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật nhất châu Á, và Phong Nha của Việt Nam đã xuất sắc được vinh danh trong danh sách này. Đây là bảng xếp hạng dựa trên xu hướng du lịch mới khi mà các du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến mang đến những trải nghiệm thư giãn cũng như là tái tạo năng lượng, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng áp lực, nhu cầu chữa lành thông qua du lịch đang gia tăng rõ rệt. Agoda cho biết là những điểm đến có môi trường trong lành, cảnh quan nguyên sơ và hệ sinh thái đa dạng đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách toàn cầu. Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn cùng với mạng lưới hang động kỳ vĩ bậc nhất thế giới. Và đây cũng là khu vực thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nơi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo cũng như là đa dạng sinh học. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ mà Phong Nha còn mang đến hàng loạt trải nghiệm du lịch độc đáo cho du khách. Khi tới đây thì quý khách có thể đến khám phá các hang động nổi tiếng, trekking xuyên rừng, chèo thuyền trên sông hay là tham gia các tour du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên. Những hoạt động này thì không chỉ giúp du khách hòa mình vào môi trường tự nhiên mà còn mang lại cảm giác thư thái cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt khu vực này còn là cửa ngõ dẫn tới Sơn Đòn, là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, góp phần nâng tầm vị thế của Phong Nha trên bản đồ du lịch toàn cầu. Sự kết hợp giữa giá trị di sản và các sản phẩm du lịch trải nghiệm đã giúp cho nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên. Việc được vinh danh không chỉ là sự ghi nhận đối với vẻ đẹp tự nhiên và tiềm năng du lịch của Phong Nha, mà còn mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Thưa quý vị, và đó là thông tin đầu tiên mà Đời Sống Thị Thành muốn gửi đến quý vị trong khung giờ ngày hôm nay. Còn bây giờ thì để cho buổi sáng ngày hôm nay trở nên sôi động hơn, xin mời quý vị sẽ cùng đến với giai điệu trong ca khúc Bữa Tiệc Của Giác Quan qua giọng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ.

0: đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với những thông tin sẽ có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến tham vấn chính sách dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi, đề xuất mở rộng bao phủ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phù hợp với nhiều hình thức làm việc mới. Cơ quan soạn thảo dự kiến mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với chế độ tai nạn lao động cho một số nhóm không có quan hệ lao động nhưng hoạt động thông qua nền tảng như là lái xe công nghệ, giao hàng công nghệ và một số nhóm khác do chính phủ quy định. Bộ Xây dựng vừa ban hành mức phí từ 900 cho đến 1.300 đồng trên 1 km trên 13 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án đẩy nhanh hoàn thành hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe tại các dự án cao tốc. Trong đó có 5 dự án là Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ phải hoàn tất trước ngày 25 tháng 6 để tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7. Hà Nội đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về quản lý và khai thác hoạt động quảng cáo, trọng tâm là làm rõ vi phạm thực hiện quảng cáo theo hình thức xã hội hóa. Dự thảo quy định rõ việc thực hiện quảng cáo theo hình thức xã hội hóa phải xác định đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, phạm vi thời hạn khai thác, trách nhiệm vận hành, duy trì, bảo trì công trình cũng như việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền cổ động trực quan. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, thị trường ô tô Trung Quốc đang chứng kiến sự suy giảm rõ rệt của xe xăng, bất chấp các đợt giảm giá và khuyến mãi với quy mô lớn. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và xu hướng chuyển dịch sang xe năng lượng mới gia tăng, phân khúc xe xăng tiếp tục chịu áp lực nặng nề. Các chuyên gia dự báo là xu hướng giảm giá để duy trì doanh số của xe xăng có thể là sẽ còn kéo dài trong vài năm tới. Về dài hạn thì phân khúc này nhiều khả năng là sẽ thu hẹp và dần trở thành thị trường ngách. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi biết điểm thi lớp 10 thì thí sinh sẽ cần theo dõi sát các mốc về thời gian phúc khảo, nhận kết quả và xác nhận nhập học. Cụ thể thì từ ngày 19 cho đến ngày 25 tháng 6, các cơ sở giáo dục sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất là ngày 25 tháng 6, các cơ sở giáo dục sẽ trả hồ sơ vào phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 cho học sinh. Từ 13:30 ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, các trường trung học phổ thông tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13:30 ngày 25 tháng 6 cho đến ngày 27 tháng 6. Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến ngày 27 tháng 6 năm 2026. Nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu nếu có từ ngày 4 tháng 7 cho đến ngày 6 tháng 7 năm 2026. Như vậy, năm nay tỷ lệ chọi các trường công của Hà Nội tiếp tục tăng cao. Trường trung học phổ thông Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố với tỷ lệ là 1/3,36. Trường tuyển 765 học sinh lớp 10, nhận đăng ký gần 2.570 nguyện vọng 1. Theo sau là trung học phổ thông Lê Quý Đôn Hà Đông với tỷ lệ chọi là 1/3. Những năm trước thì hai trường này cũng dẫn đầu, song tỷ lệ chọi chỉ là 1/2. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe. Và vẫn còn rất nhiều những thông tin khác sẽ có trong khung giờ đời sống thị thành ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị thính giả vẫn đang đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày 17 tháng 6. Và nối tiếp chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và bây giờ, để bắt đầu cho chương trình, mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, chiều 15 tháng 6 tại Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về kết quả bước đầu tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nhấn mạnh, khối lượng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành y tế là rất lớn. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật để phục vụ phát triển đất nước. Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo vụ pháp chế cho biết, thực hiện quyết định số 1103 của Bộ trưởng Bộ Y tế về kế hoạch triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế. Đến nay, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành y tế. Cũng trong chiều ngày 15 tháng 6 tại trụ sở Bộ Y tế, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện kế hoạch số 02, nghị quyết số 214, đề án 06 và tiến độ triển khai bệnh án điện tử trong năm 2026. Thông tin tại cuộc họp, đối với 12 cơ sở dữ liệu năm 2025, hiện các đơn vị đang chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, thống nhất về các bản ghi đã được làm sạch cũng như số liệu bản ghi được đồng bộ, đảm bảo kết nối chính thức lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Trong số 12 cơ sở dữ liệu cơ bản chiếm số lượng cao về bản ghi có định danh theo căn cước công dân, nhóm 14 cơ sở dữ liệu thuộc nhiệm vụ năm 2026 đã hoàn thành đầu bài, đang xúc tiến cấu trúc dữ liệu tổng hợp các trường thông tin. Từ ngày 1 tháng 7, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 188 và Nghị định số 161 của Chính phủ. Đây là nội dung được nêu tại công văn số 302 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của

0: ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo lương cơ sở mới.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta lại được đồng hành trong khung giờ quen thuộc của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của PM Nagercan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nghề lái xe công nghệ bao gồm cả xe máy và ô tô thì đang là lựa chọn phổ biến của rất nhiều người. Trong đó tỷ lệ người trẻ cũng không nhỏ do tính chất tự do, không đòi hỏi bằng cấp, thời gian linh hoạt và cũng có thu nhập chủ động. Nhiều người trẻ vẫn nghĩ rằng lái xe một nghề ngon ăn, nhất là lái ô tô thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Nhưng thực tế thì không phải như vậy đâu ạ. Người lái xe thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe do đặc thù công việc ngồi nhiều, ngồi một tư thế lâu, ăn uống không khoa học. Đặc biệt, tài xế rất dễ bị sốc nhiệt do thay đổi môi trường nóng lạnh đột ngột. Đây là điều tiềm ẩn những cái vấn đề về sức khỏe gia tăng, nhất là các bác tài trẻ tuổi khi mà họ chủ quan. Thế hệ trẻ thì được nhận định là những người có lợi thế về sức khỏe bởi hệ miễn dịch và khả năng phục hồi của cơ thể giai đoạn này tốt hơn. Chính vì lẽ đó mà giới trẻ thường không quan tâm, chú trọng trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Họ thường thức khuya, thiếu ngủ, ăn uống không khoa học, ít vận động. Tất cả những yếu tố này khiến các bệnh tưởng chừng như của người già lại ghé thăm họ sớm hơn, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương khớp. Thực tế đã xác minh điều đó, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của một tài xế trẻ tuổi tên là Minh, quê ở Ninh Bình. Hiện đang làm tài xế công nghệ ở Hà Nội, đã được 4 năm. Một ngày làm việc của Minh bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 11 giờ khuya cùng với những bữa ăn kiểu lót dạ cho xong. Ngoài thời gian chạy xe chở khách theo quy định, Minh còn nhận chở hàng bằng xe cá nhân bất kể nắng mưa. Thế nhưng thời gian gần đây, Minh phải giảm bớt công việc vì lý do sức khỏe, cụ thể là bị đau nhức xương khớp vùng thắt lưng hay là bị chuột rút chân khi mà đang lái xe. Khi mà đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán Minh bị thoái hóa khớp, một căn bệnh vốn thường chỉ ra ở người lớn tuổi. Minh cho biết thêm như sau ạ.
4: Em thì em cũng nghĩ mình tuổi trẻ, cũng gọi là trẻ khỏe đấy, không ốm đau nên là cũng chả mấy khi để ý sức khỏe mấy. Thỉnh thoảng thấy đau người thì nghỉ một lúc cho một đỡ, cho nó đỡ rồi lại chạy xe tiếp thôi. Đói đâu thì ăn đấy, tranh thủ ăn qua loa cái suất cơm bình dân hay là cái bánh mì cho xong bữa là được ấy. Lúc buồn ngủ thì hút thuốc này, xong rồi uống cà phê cho tỉnh táo, xong lại chạy tiếp. Thì cho đến khi thì các khớp gối của em bắt đầu em thấy nó đau nhức nhiều. Chuột rút này cũng khá là thường xuyên ấy. Đi khám thì mới biết là bị thoái hóa khớp do là bệnh nghề nghiệp với lối sống. Thì thật sự là với cái độ tuổi như của em thì không nghĩ là cái bệnh xương khớp lại đến với mình sớm như thế.
0: Việc chủ động chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe xương khớp nói riêng ngay từ khi còn trẻ là điều rất cần thiết, đặc biệt là những người làm nghề lái xe. Và để giúp các bác tài bảo vệ hệ vận động ngay từ bây giờ, chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số mẹo như sau. Trước tiên là hãy chủ động cắt giảm thuốc lá, hạn chế bớt đồ nước ngọt có ga, cà phê đặc. Đây là những tác nhân cản trở việc hấp thu canxi. Bên cạnh đó, trong các bữa cơm hàng ngày, các bác tài nên ăn các loại rau có lá màu xanh đậm. Thay vì uống nước tăng lực, hãy lựa chọn các chế phẩm gọn nhẹ từ sữa như là sữa chua hoặc là phô mai miếng để nạp nhanh năng lượng vào những khoảng nghỉ. Vừa giàu canxi lại rất thân thiện với hệ tiêu hóa. Thứ hai, cứ sau khoảng 2 tiếng lái xe liên tục, các bác tài trẻ thì đừng quên tranh thủ thực hiện vài động tác co duỗi tay chân, vận động nhẹ nhàng. Việc này tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng là giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ lưu thông máu, giảm căng cơ, giảm áp lực lên vùng lưng, cột sống cũng như khớp gối sau một thời gian dài ngồi cố định. Và cuối cùng, hãy đảm bảo ngủ đủ giấc để giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Khoa học đã chứng minh là giấc ngủ sâu ban đêm là thời điểm vàng để cơ thể tiết ra các hormone phục hồi tổn thương, tái tạo mật độ xương. Việc thức đêm liên tục hoặc không ngủ đủ giấc sẽ làm gián đoạn quá trình tự sửa chữa này, khiến sụn khớp nhanh bị mài mòn, đẩy nhanh tốc độ thoái hóa sớm. Thưa quý vị, những bí quyết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại là chìa khóa để giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là các bác tài, có thể có một thể trạng dẻo dai, bền bỉ theo thời gian. Và bây giờ thì thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng PM Nagercan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, đã đồng hành với chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nagercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nagercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nagercan cho người mẫn cảm bất cứ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectar Can dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nectar Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nectar Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectar Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectar Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc các bệnh lý về sỏi, dân lái xe thì thường nghĩ ngay tới sỏi thận, gây đau đớn, phiền phức khi lái xe. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số bệnh lý sỏi khác ít được nhắc đến hơn, mức độ nguy hiểm cũng không kém, đó chính là sỏi mật. Để biết sỏi mật là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về túi mật đã. Đây là một cơ quan nhỏ, hình quả lê, nằm ở phía bên phải của bụng, vùng dưới sườn, ngay bên dưới gan. Túi mật là nơi dự trữ dịch mật. Khi ăn, dịch mật sẽ được tiết vào ruột non, có nhiệm vụ là tiêu hóa thức ăn. Sỏi mật là những viên sỏi được hình thành trong túi mật hoặc ống mật, có kích thước từ hạt cát cho đến quả bóng bàn. Đây là bệnh lý lành tính, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nó sẽ gây tình trạng tắc mật, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đáng chú ý, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm tiêu hóa, gan mật Bệnh viện Bạch Mai, sỏi mật cũng có nhiều loại.
1: Sỏi mật thì có nhiều loại, nhưng mà phổ biến nhất thì chúng ta có hai loại, là loại sỏi hình thành từ cholesterol và sỏi sắc tố. Sỏi cholesterol thì sẽ do ứ đọng các cái khi mà tăng cholesterol và sẽ hình thành nên sỏi. Còn sỏi sắc tố là do ứ đọng các cái sắc tố mật như là bilirubin, là một cái thành phần khi mà các cái tế bào hồng cầu của cơ thể chúng ta vỡ ra và giải phóng ra bilirubin. Mà với mỗi một cái chủng tộc khác nhau thì lại có một cái tỷ lệ mà sỏi mật với các cái loại khác nhau. Ví dụ như là ở châu Âu thì hay gặp là sỏi cholesterol, tuy nhiên là ở châu Á thì lại rất là hay gặp là sỏi sắc tố.
0: Vậy tại sao chúng tôi lại nói rằng các bác tài hay có nguy cơ mắc bệnh sỏi mật? Hãy cùng tìm hiểu về yếu tố nguy cơ như sau. Thứ nhất, đó là tình trạng lười vận động và ngồi lâu, nguyên nhân của đủ thứ bệnh đấy ạ. Theo đó, việc ngồi ôm vô lăng liên tục nhiều giờ làm giảm nhu động đường mật, khiến mật ứ đọng trong túi mật, lâu ngày thì kết tinh thành sỏi. Thứ hai, nhiều tài xế thường thói quen bỏ bữa sáng hoặc ăn không đúng bữa. Một số chị em lái xe còn muốn nhịn ăn để giảm cân. Thế nhưng, khi nhịn ăn, mật không được giải phóng để tiêu hóa thức ăn, khiến nồng độ cholesterol tăng cao. Chúng ta cũng phải kể đến yếu tố thứ ba, đó là chế độ ăn của các bác tài thường là nhiều chất béo, cholesterol, vì cho rằng chúng sẽ giúp no lâu, lái xe được lâu hơn. Thế nhưng, chính điều này sẽ làm tăng gánh nặng lên gan, làm tăng nguy cơ tạo sỏi mật. Bên cạnh đó, việc không uống đủ nước làm dịch mật đặc lại, dễ gây tắc nghẽn và kết sỏi. Cuối cùng, sự căng thẳng khi lái xe cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng gan mật và quá trình tiêu hóa, làm tăng nguy cơ sỏi mật. Điều đáng lo ngại nhất của bệnh sỏi mật là nó không có triệu chứng hoặc là triệu chứng mơ hồ nếu sỏi không làm tắc túi mật. Chỉ khi túi mật bị viêm mới có các biểu hiện như là cơn đau đến đột ngột, thường xuất hiện ở bên phải, ngay dưới xương sườn, giữa hai bả vai hoặc ở vai phải, buồn nôn, nôn mửa, bồn chồn, đổ mồ hôi, mệt mỏi, sốt trên 38 độ kèm cảm giác rét run, rối loạn tiêu hóa. Khi gặp tình trạng này, các bác tài cần dừng ngay việc lái xe và đến các cơ sở y tế, bởi tình trạng viêm túi mật có thể tiềm ẩn những nguy cơ như là viêm túi mật hoại tử, viêm phúc mạc mật, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có thể dẫn đến tử vong. Nghe thì khá là nguy hiểm đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản, sỏi mật vẫn là bệnh lành tính. Các bác tài cần điều trị nếu như chúng gây ra viêm túi mật, tắc nghẽn đường mật hoặc nếu sỏi đã di chuyển từ đường mật vào ruột. Các phương pháp điều trị sỏi mật bao gồm cắt túi mật, nội soi mật tụy ngược dòng hoặc tán sỏi. Và từ những yếu tố nguy cơ hình thành sỏi mật như chúng tôi đã đề cập, người lái xe nên chủ động phòng ngừa bệnh lý này, theo như lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền.
1: Thực ra để dự phòng bệnh sỏi mật thì các bạn cũng có rất là nhiều cách. Ví dụ như bạn có thể nên là bạn tập luyện thể dục thể thao và bạn có cái chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ và bạn không nên giảm cân quá nhanh. Hoặc là bạn ví dụ như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bạn tăng mỡ máu hoặc tăng cholesterol thì bạn sẽ phải dùng thuốc và các cái chế độ ăn để giảm cholesterol đi. Thì lúc đấy là các cái yếu tố nguy cơ, khi mà mình loại trừ được các yếu tố nguy cơ đi thì đấy cũng là một trong những cái mà giúp chúng ta đỡ hình thành những cái sỏi mới.
0: Bên cạnh việc chú ý vận động sau mỗi 1 đến 2 giờ lái xe thì các bác tài phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, nhất là khi chúng ta thường có thói quen ăn uống không ổn định. Đầu tiên là giảm mỡ. Hãy hạn chế thực phẩm giàu cholesterol như nội tạng động vật, trứng, dù vẫn biết các món này đều là món khoái khẩu của anh em lái xe. Đồng thời tăng lượng đạm để tăng tạo tế bào gan đã bị tổn thương. Nên chọn các thức ăn giàu đường bột, chất xơ dễ tiêu, nhẹ bụng khi lái xe, lại không ảnh hưởng đến mật, không gây táo bón. Các thực phẩm không nên dùng hoặc hạn chế đó chính là trà, cà phê, cacao, sô-cô-la, thịt cá nhiều mỡ, dầu cọ hay dầu dừa. Các bác tài khi lái xe có thể mang theo một chai nước ép hoa quả hoặc một chút hoa quả tươi, bánh kẹo ít trứng bơ để bổ sung khi bụng đói. Khi ăn bữa chính, nên chọn các loại thịt cá nạc như là nạc thăn, thịt bò, cá lóc, cá chép, có loại đậu đỗ. Ngoài ra, một số thức ăn lợi cho mật như là nghệ hay là lá chanh. Và thưa quý vị, Thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại Đời Sống Thị Thành sáng nay với những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là ngã ba Thường Tín đang giao thông đang ùn tắc cục bộ, chưa có lực lượng chức năng phân luồng. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại đó là ngã ba ga Thường Tín thì vẫn đang ùn tắc cục bộ, chưa có lực lượng chức năng phân luồng. Quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này chúng ta lưu ý. Và nối tiếp chương trình, xin được mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin sẽ có trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, tại thành phố Đà Nẵng, nhờ làm tốt công tác huy động sự tham gia của các nghiệp đoàn nghề cá, tổ bảo vệ chủ quyền trên biển, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Trước hết sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục.
5: Tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá. Đà Nẵng nâng cao vai trò của các nghiệp đoàn nghề cá trên biển. Các văn bản chính thức của Việt Nam về IUU kể từ năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát trên biển và trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Nội dung phối hợp tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát hoạt động tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình VMS, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, xử lý vi phạm trong khai thác IUU và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của tàu cá, bao gồm giấy đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác hải sản, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và các chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng.
5: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ chủ quyền, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là phòng chống khai thác IUU. Bên cạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế xã hội vùng biển.
4: Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng chức năng đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử phạt 6 trường hợp vi phạm các quy định về khai thác thủy sản với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng nghề cấm, khai thác sai vùng, không thông báo cho đơn vị quản lý cảng cá trước khi rời cảng và vi phạm quy định về bảo hiểm thuyền viên. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao tính răn đe, ngăn ngừa tái diễn các hành vi khai thác bất hợp pháp.
5: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá và các tổ bảo vệ chủ quyền trên biển đang hoạt động. Không chỉ là ngôi nhà chung hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, thông qua các cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, tuân thủ nghiêm quy định về quản lý nghề cá và tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá cùng các tổ đoàn kết trên biển tại Đà Nẵng đang trở thành lực lượng nòng cốt trong hành trình hướng tới mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC. Phóng sự do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
4: Sau sắp nhập, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có bờ biển dài nhất cả nước với khoảng 215 km, ngư trường rộng lớn với hơn 4.200 tàu cá các loại, trong đó có hàng nghìn tàu công suất lớn hoạt động xa bờ. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế biển, ngư dân thành phố Đà Nẵng còn đang khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền và thực hiện các quy định chống khai thác IUU. Hiện toàn bộ các nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển đã ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác IUU. Nhờ đó, tinh thần tự giác của ngư dân ngày càng được nâng cao thông qua các hoạt động tuyên truyền và vận động của lực lượng chức năng. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay.
6: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất là đoàn hoàng hết. Khai đi khai mà cọn đi cọn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa. Nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thoát rồi. Tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm thiêu vùng biển đó, mình bố lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
4: Không chỉ thay đổi về ý thức, trên bong tàu giờ đây còn xuất hiện những thiết bị hiện đại, điện thoại thông minh, những công cụ hữu ích giúp ngư dân cập nhật, báo cáo dữ liệu nhanh giữa biển khơi. Thuyền trưởng Trần Đình Liên, chủ tàu câu mực xa bờ QNA91702TS tại xã Thăng An cho biết.
7: Tôi đầu tư 400 triệu đồng để cái ón tàu tàu thuyền và dồn mực máy công suất lớn để vươn khơi đánh bắt cho đồng bộ an toàn.
4: Để hỗ trợ ngư dân, các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU. Song song với đó, nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật đã được tổ chức, giúp ngư dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình khai thác. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm IUU trên địa bàn đã cơ bản không còn xảy ra. Trung tá Dương Minh Đức, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết.
8: Qua hai cái lớp tập huấn, thì hàng trăm ngư dân mà tham gia cái tổ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển thì cũng đã tham gia đầy đủ. Và qua cái lớp tập huấn thì bà con cũng đã nhận thức và ký các cam kết theo cái quy định của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Thì bà con ngư dân cũng đã hứa và chấp hành tốt cái quy định này.
4: Bên cạnh việc tăng cường quản lý và vận động ngư dân, các địa phương ven biển Đà Nẵng cũng chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá. Việc nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và hệ thống hậu cần nghề cá không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân sản xuất mà còn giúp kiểm soát tốt hơn sản lượng khai thác, nguồn gốc thủy sản sau mỗi chuyến biển. Với sự đồng lòng của hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, cùng việc thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khai báo sản lượng qua cảng và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, ngư dân Đà Nẵng đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và sớm đưa ngành thủy sản Việt Nam thoát khỏi cảnh báo thẻ vàng IUU.
5: Thưa quý thính giả, sau khi Ủy ban châu Âu EC đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam vào năm 2017, nhiều quy định liên quan đến xuất nhập khẩu thủy sản khai thác đã được ban hành để phù hợp với các quy định về EU.
4: Đáng chú ý nhất trong số này là luật thủy sản số 18 của Quốc hội khóa 14 ban hành năm 2017. Các khuyến nghị của EC về sửa đổi các quy định về quản lý và chống khai thác IUU đã được tối đa hóa trong luật và được thể hiện trong hầu hết các chương, điều. Ví dụ, các quy định về khai thác IUU được trình bày cụ thể trong phần 4, chương 4, quy định chi tiết về các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo, quy định về chứng nhận khai thác, công bố khai thác, điều 60, 61. Quy định về nhiệm vụ và nghĩa vụ của cảng cá trong giấy xác nhận khai thác, phối hợp với tổ chức kiểm soát hoạt động khai thác IUU, nhiệm vụ của chủ tàu, thuyền trưởng ra vào cảng cá, điều 81, 82, 83.
5: Ngay sau khi luật thủy sản 2017 được ban hành, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thi hành luật thủy sản, gồm Nghị định số 26 của Chính phủ ban hành năm 2019 quy định cụ thể về kích cỡ tàu cá được phép hoạt động trong vùng phân vùng đánh bắt tương ứng, ven bờ, vùng lộng và vùng khơi để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quy định lắp đặt hệ thống giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài tối đa từ 15m đến 24m. Tàu cá có chiều dài tối đa trên 24m phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS kết nối với vệ tinh. VMS lắp trên tàu cá phải được bật liên tục trong quá trình hoạt động trên biển. Quy định chi tiết thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá Việt Nam hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Quy định tàu cá có chiều dài tối đa lớn hơn 15m được phép hoạt động khai thác hải sản ngoài vùng biển Việt Nam phải được lắp đặt VMS kết nối với vệ tinh và lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc theo quy định tương ứng cho khu vực phân vùng đánh bắt. Quy định cụ thể về thủ tục cho phép tàu cá Việt Nam đánh bắt ngoài vùng nước Việt Nam. Nghị định 42 của Chính phủ ban hành năm 2019 quy định xử phạt hành chính đối với 14 hành vi IUU được quy định trong Luật Thủy sản 2017.
4: Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng đã ban hành nhiều thông tư quy định việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước, sửa đổi các hình thức nhật ký, trình tự, thủ tục quản lý nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam, danh mục các loài thủy hải sản bị cấm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam, các quy trình, hướng dẫn điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản, thủ tục lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển, hướng dẫn quản lý khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản, tiêu chí và ban hành danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản và danh mục vùng cấm khai thác thủy sản có thời hạn, đánh dấu ngư cụ được sử dụng trong nghề cá, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi niêm phong kỹ thuật, thẻ đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn kỹ thuật cho tàu cá, tàu hải giám và tàu công vụ nghề cá, đăng ký tàu cá rõ ràng và đánh dấu tàu cá.
5: Thưa quý thính giả, hành vi khai thác IUU là vi phạm pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, làm mất uy tín hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và đời sống của ngư dân 28 tỉnh thành ven biển. Vì vậy, mong rằng mỗi ngư dân, chủ tàu và các doanh nghiệp cùng thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khai thác IUU để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC. Và nội dung trên cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục tiếp theo.
9: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Nóng gì mà nóng thế, trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi, tớ muốn mổ cận.
15: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này, nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại, mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
14: Ê, đùa à, có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
15: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
14: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
15: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
14: Ok, cảm ơn cậu nha.
15: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với không khí thi công trên công trường cầu Hồng Hà trong chuyên mục chuyển động hạ tầng ngày hôm nay.
16: Chuyển động hạ tầng.
17: Chuyển động hạ tầng.
18: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
19: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác mới đây đã kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Hiện trên công trường, các đơn vị đang tổ chức 64 mũi thi công. Giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xây lắp. Doanh nghiệp dự án đã xây dựng kế hoạch thi công và phương án rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.
18: Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng tốc thi công, phấn đấu thông xe cầu Đại Ngãi 1 trên quốc lộ 60, nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long sớm hơn khoảng 6 tháng trong năm 2027. Dự án có tổng vốn gần 8.000 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 72% khối lượng.
19: Theo kế hoạch mới được ban hành, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án nâng cấp mở rộng đường Hội Bài Phước Tân DT992, đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
18: Nhằm phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương đầu tư xây dựng 39 khu tái định cư tại 14 xã phường để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng với tổng vốn đầu tư khoảng 1.683 tỷ đồng. Đến nay, một khu đã hoàn thành, 20 khu đang thi công với khối lượng đạt trên 20%, đồng thời 23 trên 39 khu đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.
20: Toàn cảnh dự án.
19: Quý vị và các bạn thân mến, dự án xây dựng cầu Hồng Hà, một trong những hạng mục quan trọng nhất của tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô, nối liền hai bờ sông Hồng trên địa phận thành phố Hà Nội. Điểm đầu bắt đầu từ xã Ô Diên, huyện Đan Phượng cũ ở bờ Nam và điểm cuối thuộc xã Văn Khê, huyện Mê Linh cũ ở bờ Bắc. Cầu có tổng chiều dài khoảng 6 km, bao gồm cả cầu chính và đường dẫn hai đầu. Quy mô cầu đảm bảo 4 làn xe cơ giới với mặt cắt ngang khoảng 24,5 m. Không chỉ là công trình kỹ thuật quy mô lớn mà khi đi vào hoạt động, cầu Hồng Hà sẽ là trục giao thông huyết mạch giúp giảm áp lực giao thông cho một số cây cầu của Hà Nội. Đồng thời, tạo ra trục kết nối liên vùng trực tiếp giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Thọ. Hiện nay, tiến độ công trình cầu Hồng Hà đang được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên Hải Hà.
16: Nhịp đập công trình.
17: Nhịp đập công trình.
21: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tôi đang có mặt tại công trường thi công cầu Hồng Hà. Nhà thầu Trung Chính thì đang thực hiện 3 trụ cầu là trụ cầu số 45, 46 và 47. Ngay tại trụ cầu số 45, ngày hôm qua vừa hoàn thành việc đổ bê tông. Đứng ngay cạnh tôi lúc này là anh Vũ Văn Nam, chỉ huy mũi thi công tại trụ cầu số 45. Vâng, xin chào anh Nam ạ. Xin anh Nam cho biết là hiện nay trụ cầu 45 đang ở cái giai đoạn như thế nào ạ?
22: Đối với trụ 45 thì là chúng tôi mới đổ bê tông bệ trụ đợt 1, là kết thúc thời điểm đổ vào lúc 12 giờ đêm hôm qua. Hiện tại chúng tôi đang triển khai công tác bảo dưỡng bê tông. Đối với công tác hôn móng này thì là chúng tôi sẽ cho nước vào ở bên cạnh ngoài ván khuôn và nước tự dâng. Ngoài ra thì thả những cái bơm nhỏ vào để phun sương vào những cái vị trí đổ bê tông như chị đang thấy. Mình sẽ thực hiện liên tục trong vòng tối thiểu là 7 ngày.
18: Quý vị và các bạn thân mến, trên công trường cầu Hồng Hà, hàng chục máy móc, thiết bị, xà lan cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công nhiều hạng mục. Ngay bên cạnh trụ cầu 45 vừa đổ bê tông, các công nhân đang tất bật lắp dựng cốt trở thân trụ trên công trường trụ cầu số 46. Trụ cầu 46 có kích thước 24m và 29m, lớn hơn trụ cầu 45, đòi hỏi tổng lượng cốt thép lớn với 952 thanh cốt trở. Dưới thời tiết nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại rơi từng giọt, kỹ sư Bùi Xuân Thành, phụ trách tổ sắt tại trụ 46, vẫn đang cẩn thận từng thao tác.
23: Đặt cốt thép vào đúng vị trí theo thiết kế của bản vẽ, thì xong đó là hoàn thiện tất cả ván khuôn băng chống là an toàn rồi mới bắt đầu với đổ bê tông. Đổ xong bê tông thì ta lại tiếp tục triển khai những phần của đợt 2 của bệ.
18: Đã có nhiều năm kinh nghiệm thi công tại các công trình cầu lớn như cầu Cần Thơ, cầu Trần Hưng Đạo, nhưng công nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn khá choáng ngợp khi lần đầu tiên trực tiếp làm việc tại công trường giữa lòng sông Hồng, vốn có mặt cắt rộng, nước sâu.
24: Người ta thực hiện cái bệ này hôm nay là 15 ngày rồi, thì phải ít nhất phải tầm 6-7 ngày nữa thì đổ được bê tông. Đợt một công việc rất phức tạp, nó sông nước, là nước cái sông Hồng hơi lớn và hơi mạnh, mưa gió thất thường nhưng mà công nhân vẫn làm ba ca liên tục.
18: Để thi công các trụ cầu nằm ở giữa sông, cách hai bên bờ rất xa, Tại mỗi trụ cầu đều được bố trí hai xà lan. Nhà thầu Trung Chính đã bố trí các trạm trộn bê tông nổi ngay cạnh các hố móng và lắp ống đổ bê tông trực tiếp, thay vì dùng các ống để vận chuyển bê tông từ trong bờ ra công trình. Đây được coi là giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng bê tông của các trụ cầu. Hiện tại, trên công trường cầu Hồng Hà đang thi công kết cấu phần dưới. Những hạng mục chính như hệ thống móng cọc khoan nhồi đã hoàn thành trên 90%. Kết cấu trụ cầu đã thực hiện được gần 50% hệ thống bể trụ và hoàn thành được gần 20% hạng mục thân trụ. Chia sẻ về tiến độ các trụ cầu dưới lòng sông, ông Trần Đăng Khoa, cán bộ quản lý công ty cổ phần đường cao tốc Vành Đai 4 cho biết.
0: Cầu Hồng Hà có 9 trụ ở dưới lòng sông, là 9 trụ chính của cầu Hồng Hà. Đây là 9 cái hạng mục quan đến cái đường răng vượt lũ của năm 2026. Thì hiện tại 9 trụ cầu đã thi công xong hệ thống vòng vây cọc bằng thép và có 8 trụ cầu đã thực hiện được xong cái hệ thống bê tông của bể trụ. Và một số trụ cầu thì đã thi công xong cái hệ thống thân trụ vượt qua cái mức nước lũ hàng năm.
18: Sau hơn 7 tháng rưỡi thi công, dự án cầu Hồng Hà đang dần hiện rõ hình hài với hàng loạt trụ cầu vươn cao giữa dòng sông Hồng và trên hai bờ. Theo Công ty Cổ phần Đường Cao tốc Vành Đai 4 Hà Nội, đến thời điểm này, sản lượng công trình cầu Hồng Hà đạt gần 1.300 tỷ đồng, đạt 33% trên tổng số 4.000 tỷ đồng xây lắp và vượt tiến độ khoảng 5%.
16: Tăng tốc công trình.
20: Tăng tốc công trình.
19: Quý vị và các bạn thân mến, theo đại diện đơn vị thi công, công trình cầu Hồng Hà có nhiều thời điểm gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu và nguồn nhân lực. Đây cũng là khó khăn chung của các công trình khác thuộc dự án Vành Đai 4 vùng thủ đô. Vậy những khó khăn thách thức mà dự án đang gặp phải là gì? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Cao tốc Vành Đai 4 Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này.
2: Thưa ông, trong quá trình triển khai một dự án quy mô lớn như dự án Vành Đai 4, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, chắc hẳn là cũng có không ít những áp lực, khó khăn và thách thức. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái khó khăn của dự án đến thời điểm này ạ?
3: Trong cái giai đoạn thực hiện dự án thì chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã xảy ra, thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc biến động giá cả. Và như vậy thì cái chi phí thực hiện dự án cũng tăng cao do cái biến động của cái giá nhiên nguyên vật liệu. Có những cái giai đoạn mà nhiên nguyên vật liệu là tăng đến 200%, kéo theo đó thì vật liệu đá, cát, rồi thép cũng tăng rất là lớn, dẫn đến áp lực về cái chi phí tài chính cho các đơn vị nhà thầu cũng như chủ đầu tư dự án. Một vấn đề khó khăn nữa là chúng ta hiện nay cũng đang thực hiện rất là nhiều cái dự án lớn ở xung quanh khu vực miền Bắc. Cụ thể là một loạt cái dự án cầu vượt sông Hồng của thành phố Hà Nội, dự án tuyến nối sân bay Gia Bình và một loạt cái dự án sẽ khởi công trong tương lai. Thì như vậy thì trong cái thời gian vừa qua, khan hiếm nguyên nhân vật liệu và nhân công của các dự án là rất lớn và có cái sự cạnh tranh giữa các cái đơn vị thực hiện dự án.
2: Thưa ông, hiện nay một phần lớn nguyên nhân vật liệu cũng được khai thác từ các mỏ ở các cái địa phương xung quanh Hà Nội, thì đến nay thì cái công tác khai thác nguyên nhiên vật liệu ở các mỏ khai thác thì như thế nào và có vướng mắc gì không ạ?
3: Thì vướng mắc chính là cái công suất khai thác của các cái mỏ, là về trữ lượng thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không thiếu, nhưng công suất cung cấp hàng năm của các mỏ, đặc biệt mỏ đá cát xây dựng cho dự án thì thực sự là chưa đáp ứng được cái yêu cầu trong cái giai đoạn mà các dự án đồng loạt triển khai như thế này.
2: Với những cái khó khăn mà đang phát sinh trong cái quá trình triển khai dự án như ông vừa chia sẻ, theo ông, đơn vị có cần thêm những cái cơ chế hay là có sự phối hợp ra sao từ phía các địa phương, các cơ quan quản lý và các nhà thầu để dự án có thể về đích đúng kế hoạch ạ?
3: Trong thời gian tới, rất mong các chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ cho phía chủ đầu tư và các nhà thầu về cái nguồn cung cấp vật liệu đất đắp, cát, đá xây dựng v.v. Trong đó lưu ý cái việc là tăng công suất, đặc biệt là công suất khai thác đá và cát xây dựng, cũng có thể có một số cơ chế cấp mỏ vật liệu đặc thù về đất cho dự án để đảm bảo chủ động cái nguồn cung vật liệu. Chúng tôi rất mong muốn là các quyền địa phương cập nhật kịp thời cái đơn giá cho sát với cái diễn biến thực tế thị trường để đảm bảo các cái đơn vị nhà thầu không bị thiệt thòi quá về tài chính dự án. Vấn đề thứ ba, cũng rất mong muốn trong thời gian tới, phía Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kịp thời bố trí đủ nguồn vốn đẩy nhanh công tác giải ngân. Vì chúng ta biết đối với dự án có tổng mức đầu tư khoảng 53.000 tỷ thì trong cái thời gian tới với cái giai đoạn cao điểm thì sản lượng dự án đâu đó khoảng 3.000 tỷ một tháng. Thì nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề nguồn vốn và cái công tác giải ngân thì rõ ràng là nó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
18: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy
19: sản lượng công trình cầu Hồng Hà đạt gần 1.300 tỷ đồng, đạt 33% trên tổng số 4.000 tỷ đồng xây lắp và vượt tiến độ khoảng 5%.
18: Hệ thống móng cọc khoan nhồi của công trình cầu Hồng Hà đã hoàn thành trên 90%, hạng mục thân trụ hoàn thành được gần 20%.
19: Thời gian tới, vào giai đoạn cao điểm, sản lượng dự án vành đai 4 dự kiến đạt khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi tháng.
18: Việc tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là nguồn nguyên vật liệu và nhân lực cho các dự án thành phần thuộc dự án vành đai 4 vùng thủ đô là yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ của thành phố Hà Nội cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đẩy nhanh tiến độ thi công

và về đích vào tháng 7 năm 2027, rút ngắn so với kế hoạch đề ra. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Thưa quý vị thính giả, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Bộ Hành Qua Phố. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay lại để đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bộ Hành Qua Phố.
8: Bộ Hành Qua Phố.

Thưa các bạn, có những món ăn chẳng cần biển hiệu cầu kỳ, cũng chẳng cần quảng cáo rộn ràng. Vậy mà chỉ nhìn thấy thôi, người ta đã bất giác mỉm cười vì nhớ. Chiếc xe kem đứng nép dưới tán cây, tủ kính nhỏ bày những cuốn bò bía giản dị. Trước cổng trường, góc công viên hay đầu ngõ quen thuộc, chúng từng là niềm mong ngóng của biết bao đứa trẻ sau giờ tan học. Và rồi khi lớn lên, đi qua những góc phố ấy, nhiều người lại chợt nhận ra, hóa ra vị ngọt của tuổi thơ vẫn còn đứng đó, đợi mình. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng dừng chân bên chiếc xe bò bía nơi công viên, lắng nghe câu chuyện về một vị ngọt đã đi qua tuổi thơ của nhiều thế hệ trong chuyên mục hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Chiều hè ở công viên, nắng đã dịu hơn đôi chút. Dưới những tán cây xanh, người lớn ngồi nghỉ mát, trẻ con chia nhau từng khoảng sân nhỏ để đá bóng, chơi cầu lông, chạy lên cầu trượt, rồi cười vang cả góc phố. Chơi đến lúc mồ hôi nhễ nhại, khát khô cổ, đám trẻ lại ùa về phía cổng công viên như có một lời hẹn ngầm. Nơi ấy luôn có một chiếc xe quen thuộc đứng đợi. Tiếng gọi nhau ríu rít vang lên. Chú ơi, cho con một cái. Con nữa ạ, cho con vị này. Niềm háo hức ấy dường như chưa bao giờ thay đổi, dù những món quà vặt tuổi thơ này đã có thêm nhiều biến tấu mới. Nếu như bò bía ngày trước chỉ là hai lớp bánh tráng mỏng dẻo dai, cuộn lấy thanh mạch nha ngọt lịm, thêm chút dừa nạo và lớp mè đen thơm phức, thì giờ đây món quà ấy đã được nâng cấp theo cách riêng của thời đại. Bò bía có thể cuốn cùng kem bốn vị mát lạnh, kem lại được trộn thêm dừa để khi ăn có cảm giác sần sật vui miệng. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách chế biến, món ăn tuổi thơ ấy bỗng có thêm nhiều lựa chọn khác nhau, đủ để chiều lòng cả những vị khách nhỏ tuổi lẫn người lớn đã đi qua thời thơ bé. Nhưng có lẽ điều khiến người ta nhớ nhất không nằm ở việc thêm vị gì, bớt vị gì, mà là cảm giác được cầm trên tay món quà ấy. Từ những lần được bố mua cho sau buổi vui chơi, nay Minh Hoàng và em trai đã tự chạy ra góc công viên chọn cho mình thức quà tuổi thơ quen thuộc.
2: Nó là hồi trước bố hay ra cổng ngõ rồi bố với các bạn lấy tiền ăn bò bía. Bố em bảo là khi nào mà chán chơi mệt thì ăn cái này cũng sẽ đỡ mệt hơn.
1: Bộ hành bật cười trước lời kể hồn nhiên ấy. Hóa ra món ăn của tuổi thơ cũng biết cách đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, giản đơn như thế. Ngày xưa, bố là cậu bé đứng trước cổng ngõ chờ mua bò bía cùng bạn bè. Bây giờ, bố lại dặn dò đứa con bé nhỏ rằng thức quà này giúp con hết mệt.
3: Cái này mà các bạn để tạo được theo, bây giờ các bạn có vợ, có chồng, có con ở đây vẫn ăn bò bía. Có nhiều người lắm, nói chung là người ta cứ tìm về đây ấy.
1: Câu nói giản dị của người bán hàng đã khiến bộ hành chững lại đôi chút. Xa vậy, chiếc xe đứng nép mình nơi cổng công viên này đã âm thầm đi cùng biết bao đứa trẻ lớn lên. Có người từng cầm đồng tiền lẻ mua bò bía sau giờ tan học, rồi nhiều năm sau lại dắt theo con mình quay trở lại. Chú vẫn đứng đó, vẫn đôi bàn tay thoăn thoắt cuốn bánh, chỉ có những vị khách nhỏ ngày nào giờ đã trở thành bố, thành mẹ. Có người lớn lên cùng Hà Nội, có người lại mang ký ức ấy từ một miền quê khác đến đây, như chị Minh Ánh.
4: Mình ở Hà Nội 3 năm rồi, mỗi lần ăn không phải là chỉ nhớ được ký ức mà còn nhớ về quê hương ngày xưa nữa. Đó là ăn ở hội, những hội hè là hoặc là ở cổng trường sẽ có nhiều.
1: Chỉ một cuốn bò bía nhỏ thôi mà có thể đưa người ta trở về nhiều nơi đến thế. Là cổng trường cũ với tiếng trống tan học vang lên giữa buổi chiều. Là những phiên hội làng đông vui, là đồng tiền lẻ mẹ dúi vào tay trước giờ đi học, là cảm giác vừa chạy ù ra cổng, vừa sợ chú bán hết mất phần của mình. Rồi có những ngày lớn lên, vô tình bắt gặp một chiếc xe bò bía bên góc công viên, người ta chợt đứng lại lâu hơn đôi chút, để nhận ra rằng ký ức đôi khi chẳng nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những món quà vặt bình dị từng đi qua tuổi thơ của rất nhiều người. Chiều dần buông xuống, đám trẻ vẫn ríu rít quen chiếc xe nhỏ. Người lớn ngồi gốc cây ngắm con chơi đùa. Một cuốn bò bía, một cây kem lại được trao vào tay ai đó bằng nụ cười quen thuộc. Có lẽ điều đáng quý nhất không phải là món ăn ấy đã thay đổi thế nào theo năm tháng, mà là giữa vô vàn thức quà hiện đại, những chiếc xe bò bía, xe kem vẫn đứng đó trước cổng trường, góc công viên, đầu ngõ quen thuộc như một dấu chấm nhỏ của ký ức. Để những đứa trẻ hôm nay có thêm một tuổi thơ để nhớ, và những người đã lớn đôi khi chỉ cần

0: là làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mảy bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
0: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Made in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Hai mươi hai hạng mục công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 3 và triển khai thần tốc. Từ bể ngầm có sức chứa hàng nghìn mét khối đến hệ thống cống hộp khủng chiều cao bằng cả một tầng chung cư. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều đợt mưa lớn buộc phải gián đoạn thi công. Nhưng từ 5 tháng dự kiến ban đầu, Hà Nội rút ngắn thời gian xuống còn 90 ngày để chạy đua với mùa mưa sắp đến. Vậy mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Nơi nào hết lo, nơi nào có thể còn phải lội? Diễn đàn với chủ đề Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? 12h30 phút thứ 5 tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online. Phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
12: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
13: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Đúng 10 giờ 30 phút và Thùy Linh rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình giờ cao điểm trưa trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày tháng 6 với nắng hè rực rỡ thì nhịp sống đô thị vẫn đang vận động không ngừng. Trên từng tuyến đường, tại mỗi khu dân cư, công sở hay là nhà máy, những câu chuyện về giao thông, kinh tế và đời sống xã hội vẫn luôn hiện hữu và tác động trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người dân. Trong 90 phút đồng hành ngày hôm nay, giờ cao điểm sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất về tình hình giao thông tại Hà Nội và các khu vực lân cận. Những chính sách kinh tế xã hội đáng chú ý, các câu chuyện dân sinh đang được dư luận quan tâm cùng nhiều nội dung thiết thực và hữu ích khác. Chúng tôi mong rằng bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị và các bạn cũng hãy đồng hành chia sẻ với chúng tôi những thông tin giao thông đáng lưu ý qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi giờ cao điểm lên sóng, chúng tôi nhận được một thông tin về một vụ va chạm giữa

3 chiếc xe ở khu vực quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 hướng lên cầu Thanh Trì. Thông tin ban đầu là như vậy, còn về tình hình giao thông tại đây rồi những tuyến đường ở quanh khu vực này có diễn biến ra sao thì chúng tôi cũng mong chờ thêm những thông tin cập nhật từ phía quý vị và các bạn. Nhưng lưu ý là ở quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 hướng lên cầu Thanh Trì lúc này có va chạm giữa 3 xe ô tô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết trưa nay tại Hà Nội. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây với nền nhiệt phổ biến từ 31 đến 32 độ C, không khí khá oi bức. Trong chiều nay, Hà Nội có nhiều mây, nắng xuất hiện gián đoạn giữa các khoảng mây nên cường độ nắng không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ, có nơi dưới 33 độ. Và với mức nhiệt này, thời tiết nhìn chung không quá nóng nhưng cảm giác vẫn rất oi bức do độ ẩm trong không khí duy trì ở mức cao. Từ chiều tối đến đêm thì thời tiết có sự thay đổi khi một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Gió trong ngày ở mức nhẹ, không gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động thường nhật. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, nếu có kế hoạch di chuyển hoặc là hoạt động ngoài trời vào chiều tối nay thì chúng ta nên thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và chuẩn bị phương án phòng tránh mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay phổ biến từ 26 đến 28 độ C, cảm giác oi bức có giảm bớt so với ban ngày. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và có một thông tin cũng liên quan đến trạng thái thời tiết mà Thùy Linh muốn chia sẻ với quý vị. Đó là trong khi nhiều quốc gia vẫn đang gồng mình ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, thì giới khoa học thế giới đã tiếp tục phát đi những cảnh báo đáng lo ngại về khả năng xuất hiện một đợt El Nino rất mạnh trong nửa cuối năm nay. Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, thì nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang tăng nhanh, tạo điều kiện để El Nino hình thành và phát triển với cường độ mạnh đến rất mạnh. Cơ quan khí tượng Australia thậm chí nhận định đây có thể là một trong những đợt El Nino mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, kéo theo nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu nước tại nhiều khu vực châu Á, trong khi châu Mỹ có thể đối mặt với những trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng. Các chuyên gia cho biết, El Nino không chỉ làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu mà còn gây xáo trộn các quy luật thời tiết quen thuộc. Tình trạng thiếu hụt lượng mưa, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng hay là các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện với tần suất và cường độ lớn hơn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm trái đất nóng lên thì tác động của El Nino được dự báo sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và nhìn rộng hơn thì El Nino không còn là câu chuyện của riêng ngành khí tượng nữa. Đây là một phép thử đối với năng lực thích ứng của mỗi quốc gia, từ đảm bảo an ninh lương thực, quản lý nguồn nước đến ứng phó thiên tai và bảo vệ sinh kế của người dân. Những biến động khí hậu đang cho thấy là thế giới không chỉ phản ứng khi thiên tai xảy ra mà chúng ta cũng cần chủ động chuẩn bị từ sớm bằng các kịch bản ứng phó dài hạn. Còn với Việt Nam thì chúng ta là một quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu. Việc theo dõi sát diễn biến El Nino, nâng cao năng lực dự báo và chủ động các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước hay là xâm nhập mặn cũng sẽ là một yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới đây. Trở lại với những thông tin giao thông thì chúng tôi có thông tin ở khu vực Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung đi cầu Mai Động, giao thông đông nhưng mà cũng có thể di chuyển được ổn định. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông tốt ở khu vực Kim Ngưu. Còn ít phút trước thì có thông tin ở quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 hướng lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa 3 xe ô tô. Không biết là vụ va chạm này ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển như thế nào. Rất mong sẽ có thêm những thông tin cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Binzy và Subin với ca khúc có tựa đề Em.

nhau rồi em ơi, gió bay và hoa rơi một lần cuối.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
1: Là thời gian để

0: để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
0: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
0: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
0: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
0: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin nhắc lại một thông tin đáng lưu ý ở khu vực quốc lộ 5, đoạn qua công ty May 10, có va chạm giữa 3 xe hướng lên cầu Thanh Trì. Chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả nếu có thông tin cập nhật ở khu vực này về tình hình giao thông thì có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Có một thông tin đến từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên cách cầu khoảng 70m, có một xe ô tô gặp sự cố ở dưới đường. Hiện nay thì bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và đồng thời là cũng gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Quý vị và các bạn cũng lưu ý và khi mà chúng ta di chuyển qua đây thì cố gắng là đi theo sự điều tiết của bảo vệ cầu đang hỗ trợ điều hành giao thông tại đây để tránh tình trạng là ùn tắc. Còn tại cầu Thanh Trì thì có thông tin tốt, đó là di chuyển ổn định theo cả hai chiều. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật này. Không biết là những lộ trình khác thì sao ạ? Như là khu vực vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao. Như trong buổi trưa ngày hôm qua khi mà Thùy Linh dẫn thì vành đai 3 trên cao cũng phải khó khăn khoảng hơn một tiếng đồng hồ theo hướng đi về phía Mai Dịch do mật độ tham gia giao thông tăng cao và cũng như là có va chạm tại khu vực này. Không biết là trong buổi trưa ngày hôm nay, ở thời điểm hiện tại này thì quý vị và các bạn di chuyển ở vành đai 3 có điểm nào đông, điểm nào chậm hay là đi tốt thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi để chúng ta cũng sẽ hỗ trợ các bạn thính giả khác với những lộ trình chuẩn bị đi qua vành đai 3. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị, sau các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, Bộ Chính trị chính thức ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết khẳng định, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, mà còn là kênh tiếp cận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài.
1: Còn tại Thanh Hóa, tham dự hội nghị theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến hơn 350 điểm cầu vào ngày hôm qua, hơn 40.000 cán bộ đảng viên đã cùng nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng của Trung ương và của tỉnh mới ban hành về các nội dung như nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng hay tiếp tục tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành đầu năm 2026 đã mở ra một tư duy hoàn toàn mới. Văn hóa không chỉ để bảo tồn, văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Tại nhiều địa phương trên cả nước, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa mạnh mẽ nhất qua những chuyển động của nền kinh tế đêm. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Sau khi Nghị quyết

0: 2020 được ban hành, các địa phương đã chủ động trong việc nhìn nhận kinh tế đêm như là một phần của chiến lược phát triển văn hóa, phát triển du lịch và dịch vụ. Nhiều nơi đã không còn xem kinh tế đêm là hoạt động tự phát mà bắt đầu quy hoạch thành các không gian trải nghiệm văn hóa, các sản phẩm, chương trình và thương hiệu cụ thể. Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội cho biết.
1: Nghị quyết 80 giúp chúng ta nhìn kinh tế đêm ở một tầng sâu hơn. Đó là kinh tế đêm phải là kinh tế của trải nghiệm văn hóa, của sáng tạo, bản sắc địa phương hay là của những cái giá trị được tổ chức lại thành sản phẩm, thành dịch vụ có chất lượng. Nói cách khác thì Nghị quyết 80 đã đặt văn hóa vào trung tâm của kinh tế đêm. Như thế thì một khu phố đêm ấy không chỉ là nơi bán hàng, nó phải là nơi kể câu chuyện về lịch sử, về con người, ẩm thực, nghệ thuật, thủ công truyền thống hay là lối sống và tinh thần của một vùng đất.
0: Tại Hà Nội gần đây, sản phẩm văn hóa du lịch Đêm hội Hoa đăng Hồ Văn diễn ra sau 17 giờ các ngày trong tuần, được thiết kế như một dòng chảy trải nghiệm liên hoàn, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Mỗi du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia, cảm nhận và tương tác với di sản. Chị Nguyễn Vân, Phường Láng, Hà Nội chia sẻ.
2: Giữa lòng Hà Nội ngay Quốc Tử Giám Văn Miếu này thôi mà có một cái hoạt động rất là thú vị, mang lại cho mình cảm nghĩ là cội nguồn sâu sắc.
0: Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, thời gian tới Hồ Văn sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng trở thành không gian văn hóa sáng tạo tiêu biểu, tiến tới hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Hồ Văn thành không gian mở, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo, tăng cường hợp tác với nghệ sĩ, doanh nghiệp lữ hành để đưa những sản phẩm mang hơi thở đương đại vào không gian di sản. Không chỉ tại Hà Nội, chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức được khởi động từ cuối tháng 5 vừa qua, mở cửa vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour bảo tàng đêm hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Nhiều du khách bày tỏ sự ấn tượng.
3: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được, không nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Mà mình giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh. Đi sang cái thời kỳ đồ đá, đồ đồng, cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này.
4: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử, rất hay. Bình thường thì bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng là một trải nghiệm khá là thú vị.
0: Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỳ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách, cùng với đó là các hoạt động, không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then hay múa rối cạn. Theo đại biểu Quốc hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chính Nghĩa, Hà Nội với Đêm hội Hoa đăng Hồ Văn hay Quảng Ninh với mô hình Bảo tàng đêm hành trình di sản là minh chứng rõ nét cho quá trình triển khai hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 80.
5: Điều đáng quý là các địa phương không tạo ra những cái sản phẩm thuần túy giải trí mà đang chuyển hóa các giá trị văn hóa lịch sử và di sản thành những trải nghiệm có giá trị kinh tế, khả năng tạo ra cái giá trị gia tăng. Đây cũng là cái xu thế của nhiều quốc gia có truyền thống, có kinh nghiệm phát triển văn hóa du lịch đã thực hiện và rất là thành công. Các cái mô hình kinh tế đêm dựa trên nền tảng văn hóa chính là góp phần hình thành ngành công nghiệp văn hóa và cũng đúng theo tinh thần Nghị quyết 80.
0: Cũng theo ông Đỗ Chính Nghĩa, khi giá trị văn hóa được khai thác đúng cách, có thể tạo ra nhiều tầng giá trị kinh tế, việc làm cho cộng đồng.
5: Tôi cũng cho rằng cái điểm thành công lớn nhất của các mô hình này là đã chứng minh được rằng bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập nhau. Và ngược lại, khi di sản được đánh thức bằng các phương thức sáng tạo, chúng ta thấy là văn hóa được bảo vệ tốt hơn, tạo ra nguồn lực mới cho tăng trưởng. Và điều đó cũng rất đúng với cái tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 hướng tới biến vốn văn hóa trở thành vốn phát triển và đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ mở ra định hướng phát triển mới cho các đô thị, mà còn tạo cơ sở để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực văn hóa vốn có. Khi kinh tế đêm được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và gắn chặt với phát triển công nghiệp văn hóa, các giá trị văn hóa của các địa phương sẽ được bảo tồn, chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế mạnh mẽ. Kinh tế đêm không đơn thuần là kéo dài thời gian hoạt động của đô thị, mà là mở rộng không gian phát triển, nơi văn hóa trở thành tài sản, sáng tạo trở thành động lực và công nghiệp văn hóa có thêm đường băng để cất cánh mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Thông tin từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Nhật Tân có kiểm tra dây văng trên mặt cầu hướng nội thành đi sang phía Đông Anh. Quý vị và các bạn cũng lưu ý nếu như mà chúng ta có di chuyển ở trên cầu Nhật Tân đi chậm và vòng tránh ạ. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên thì ít phút trước chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ bên phía công ty cho biết là cách cầu khoảng 70m có một xe ô tô gặp sự cố ở dưới đường và bảo vệ cầu cũng đang hỗ trợ điều hành giao thông, đồng thời là gọi cứu hộ lên để có thể hỗ trợ phương tiện. Ít phút trước, những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm thì có thông tin về vụ va chạm giữa 3 xe ở quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 cũng đã khoảng được 20 phút rồi, không biết là vụ va chạm này đang được tiến hành đến đâu. Và nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới hơn về tình hình giao thông tại khu vực quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10, có thể hỗ trợ chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Ở đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, mật độ tham gia giao thông cao và chúng ta cũng đang phải đi chậm qua khu vực này. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu như quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói VSport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như là tua lại, xem lại và bình luận tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK cách SP gửi 1331 để có thể đăng ký gói VSport hoặc là soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
6: Những nhân vật làm nên lịch sử.
5: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin cập nhật ở khu vực quốc lộ 5. Thính giả vừa cho biết là đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có va chạm hai xe ô tô. Giao thông hiện nay đang ùn dài khó khăn cho đến đoạn công ty May 10 hướng đi trung tâm thành phố chúng ta chú ý ạ. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật này ở khu vực quốc lộ 5. Và có thể nói là trong khoảng nửa tiếng đồng hồ vừa qua thì khu vực này vẫn đang là một lộ trình khó khăn với chúng ta. Quý vị và các bạn, chúng ta nên tìm những đường vòng tránh khác từ xa đi ạ, để tránh là làm chậm lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Và nếu có điểm nút giao thông nào đang đông, đang chậm hay đang khó khăn mà chúng tôi chưa kịp cập nhật, mong là quý vị và các bạn có thể hỗ trợ thông tin qua số hotline 0243.

0937919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Một điểm nút giao thông mà đang đông lên theo từng phút đó là khu vực Giải Phóng giao cắt với Phương Mai và đi qua cổng Bệnh viện Bạch Mai xuôi về phía Ngọc Hồi đang khá là đông đúc, đặc biệt là một phần là do có nhiều xe dừng đỗ ở đoạn gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, do đó là lộ trình di chuyển của chúng ta cũng bị chậm lại. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ sẽ chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên từ Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý. Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và Lâm Đồng được giao sớm lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai sau khi bàn giao toàn bộ diện tích vườn quốc gia Cát Tiên về cho thành phố quản lý. Đề án cần trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 7. Bộ Xây dựng cho biết, giai đoạn 2007-2023, Bộ và các địa phương đã nghiên cứu báo cáo các cấp có thẩm quyền để đầu tư phân kỳ các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe hoặc 4 làn hạn chế. Trong đó khoảng 2.801 km được phân kỳ đầu tư với hơn 2.107 km đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật. 694 km đang thi công xây dựng. Các tuyến cao tốc này cơ bản được triển khai theo hình thức đầu tư công. Một số đoạn tuyến được triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP. Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án hầm chui Tây Thăng Long vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hàng loạt công trình đã được tháo dỡ, mặt bằng từng bước được hoàn thiện để chuẩn bị khởi công công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội vào tháng 8 năm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Iran mới đây cho biết vòng đàm phán đầu tiên về một thỏa thuận cuối cùng giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Theo đó, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải, áp dụng công nghệ cao trong quản lý điều hành hệ thống giao thông vận tải, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm. Nội dung dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách trọng tâm, đó là chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự thảo cũng xác định phạm vi điều chỉnh là các chính sách hỗ trợ đối với các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt đô thị. Một nội dung quan trọng khác là nhóm biện pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm để giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải, áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Còn về hạn chế phương tiện cá nhân, nghị quyết cũng quy định việc thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Thực hiện các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo quy định của pháp luật. Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thí điểm thực hiện trong phạm vi đường vành đai 3, tổ chức đánh giá hiệu quả, tác động xã hội làm cơ sở mở rộng phạm vi hạn chế. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với thông tin giao thông thì khu vực ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ vừa có tàu đi qua nên là cũng đang gặp tình trạng là ùn tắc theo cả hai chiều. Còn đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cũng đang ùn dài khó khăn lên đến công ty May 10 hướng đi về phía trung tâm, chúng ta cũng chú ý ạ. Đó là những thông tin giao thông đáng lưu ý được báo về. Còn quan sát khung hình camera giao thông thì chúng tôi thấy là đường giải phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai cũng đông, hướng ngược lại ở đường giải phóng giao cắt với Phương Mai để chúng ta xuôi về Lê Duẩn cũng đang có rất đông các phương tiện, và do đó thì chúng ta cũng sẽ phải bị chậm lại đoạn qua điểm giao cắt giữa giải phóng và Phương Mai, bởi vì mật độ tham gia giao thông tại đây cũng đang tăng cao. Và tiếp nối chương trình, trong lúc chờ đợi những thông tin giao thông mới hơn, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc Ngày Chung Đôi.

0: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây nhiều hành khách chỉ biết ngậm ngùi khi mà chấp nhận chuyến bay bị hủy hoặc là chậm kéo dài, thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây, quyền lợi của người đi máy bay sẽ được đảm bảo rõ ràng hơn. Theo Nghị định 208 của Chính phủ và Luật Hàng không dân dụng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì các hãng hàng không sẽ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường đối với hành khách trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến hoặc là từ chối vận chuyển do lỗi của mình. Đáng chú ý là quy định mới đã bỏ điều kiện chưa được thông báo trước như trước đây. Và điều đó có nghĩa là kể cả khi hành khách đã được thông báo trước về việc hủy chuyến hay là chậm chuyến, nếu nguyên nhân xuất phát từ phía hãng bay thì vẫn được xem xét bồi thường theo quy định. Ngoài nghĩa vụ hoàn vé hoặc là bố trí chuyến bay thay thế thì hãng hàng không còn phải đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như là ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại cho hành khách trong thời gian chờ đợi. Quy định mới được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đưa trách nhiệm của các hãng hàng không tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế. Bởi vì trên thực tế, phía sau mỗi chuyến bay bị hủy là hàng loạt kế hoạch công việc, du lịch, thăm thân hay là những cuộc hẹn quan trọng bị đảo lộn. Khi trách nhiệm được quy định rõ ràng thì hành khách không chỉ được bù đắp về vật chất mà còn được tôn trọng hơn với tư cách là người sử dụng dịch vụ. Và có thể nói là từ câu chuyện hàng không, có thể nhìn thấy là chất lượng dịch vụ không chỉ được đo bằng những chuyến bay cất cánh đúng giờ mà còn được thể hiện ở cách mà các doanh nghiệp ứng xử với hành khách khi xảy ra sự cố. Và những quy định mới từ ngày 1 tháng 7 được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một môi trường vận tải hàng không minh bạch, văn minh và lấy hành khách làm trung tâm. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa công bố danh mục 35 điểm neo đậu tàu thuyền trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Ý nghĩa của bản danh sách như thế nào trước mùa mưa bão năm nay? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Như Nguyên. Cụ thể thì việc công bố danh sách neo đậu tàu thuyền nhằm siết chặt quản lý trật tự giao thông đường thủy, bảo vệ cảnh quan di sản và giải quyết triệt đề tình trạng tàu cá neo đậu tự phát. Trong sơ đồ hạ tầng mới, đặc khu Vân Đồn chiếm số lượng lớn nhất với 14 vị trí, nổi bật là cảng cá Cái Rồng. Theo ông Đặng Ngọc Thiết, cảng trưởng cảng cá Cái Rồng, việc được đầu tư nâng cấp chỗ neo đậu rộng hơn 90 hecta với hàng loạt những phao neo được trang bị giúp cho tàu thuyền tránh trú an toàn trong mùa mưa bão năm nay.
4: Khu neo đậu của tránh trú bão của cảng Cái Rồng đã được đầu tư trên cái diện tích là 96,44 hecta và trong cái quy mô thì là thả 29 quả phao neo, trong đó thì có nên là cái công suất của nó là chứa được gần 1.000 tàu, cho nó là rất thuận lợi cho những cái tàu cá không của tỉnh Quảng Ninh mà những cái tàu cá của phương tiện các cái tỉnh ngoài mà gặp nên là dông cơn bão gió thì vào neo đậu tránh chú bão, đảm bảo an toàn cho các cái phương tiện.
3: Theo danh mục công bố thì 35 điểm neo đậu được phân bổ chiến lược tại các khu vực trọng điểm bao gồm Hạ Long 11 điểm, Cẩm Phả 8 điểm, Hải Hà 1 điểm và Vân Đồn 14 điểm. Việc xác định rõ tọa độ các vùng nước giúp hệ thống hóa bến bãi, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai khi mùa mưa bão đến gần, hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các đội tàu. Ông Đặng Ngọc Thiết cho biết thêm.
4: Trước đây thì các cái khu neo đậu đánh bão chưa được công bố cũng như chưa được đầu tư. Thì cái việc mà người dân mà khi gặp những cái cơn mà dông cơn để vào cái

0: khu neo đậu là rất là khó khăn mà không đảm bảo an toàn. Nay các cái khu neo đậu đã được đầu tư nâng cấp và được công bố đảm bảo thuận lợi cho các cái phương tiện, thuận lợi cho cái việc vào tránh chú bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong cái mùa mưa bão.
1: Đáng chú ý, danh mục quy hoạch năm 2026 đã bổ sung một số vị trí mới nhằm san sẻ áp lực hạ tầng như là khu vực cảng Hòn Gai tại phường Hà Tu, Lạch Cái Xưởng tại Quảng Yên và cảng Hạnh Toàn tại Cẩm Phả. Việc định vị rõ ràng các vùng nước an toàn, tạo sinh kế ổn định, tạo điều kiện cho ngư dân chủ động ứng phó trước mùa mưa bão, phát triển, trở thành trung tâm du lịch quốc tế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau thông tin vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối đến những giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Anh sẽ đến cùng cơn mưa, được trình bày bởi Hứa Kim Tuyền. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12h30 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý tiếp theo ngay sau đây. Có một thông tin quý vị và các bạn cũng cần lưu ý, đó là ở khu vực ngã ba Sa La, lưu lượng tăng cao và hiện nay thính giả cho biết là đã ba nhịp đèn rồi, vẫn chưa qua nổi khu vực ngã ba Sa La. Và chúng tôi cũng xin được chia sẻ khó khăn này với các bạn thính giả. Ở đường Lý Sơn hướng Đông Anh cách cầu Đông Trù 70m thì có một thanh gỗ rơi ở dưới đường và công ty công trình giao thông Hà Nội cũng đã nhặt gọn vào rồi, giao thông đi lại được bình thường. Không biết là ở khu vực đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì theo hướng về phía trung tâm còn đông còn khó hay không? Bởi vì cách đây khoảng nửa tiếng thì chúng tôi có nhận được thông tin, các bạn thính giả cho biết là đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cũng ùn khó cho đến khu vực công ty May 10 rồi, hướng về phía trung tâm thành phố. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông cập nhật ở đây, rất mong các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn của bảng Y. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, nhưng sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp 2 đã giúp gà trống Goloa giành trọn 3 điểm. Xen giữa hai bàn thắng của Mbappe là pha lập công đến từ Bradley Barcola, còn bàn danh dự của đại diện châu Phi do thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye thực hiện. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe cũng đã nâng thành tích ghi bàn của mình lên 14 pha lập công tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém hai huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử của giải đấu là Klose 16 bàn và Ronaldo 15 bàn. Không chỉ vậy, Mbappe giờ đây cũng đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử cho đội tuyển Pháp tại World Cup. Ngay sau đó, trận đấu còn lại của bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Iraq 4-1, trong đó tiền đạo ngôi sao Erling Haaland rực sáng với một cú đúp. Kết quả này giúp Na Uy tạm vươn lên dẫn đầu bảng Y khi có cùng 3 điểm như đội tuyển Pháp nhưng hơn hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại World Cup, Na Uy sẽ chạm trán Senegal vào ngày 23 tháng 6, còn Iraq đụng độ đội tuyển Pháp. Chuyển sang các kết quả tại bảng G, trận ra quân của Argentina gặp Algeria trở thành show diễn riêng của Lionel Messi. Phút 17, nhận đường chọc khe tinh tế từ đồng đội, Messi thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu. Đến phút 60, lại là Messi xuất hiện đúng lúc để đá bồi thành bàn. Và phút 77, chủ nhân của 8 quả bóng vàng hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của World Cup 2026 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, khép lại màn trình diễn xuất sắc của cá nhân Messi và giúp Argentina có khởi đầu như mơ tại World Cup năm nay sau trận thắng 3-0 trước Algeria. Báo chí Anh xác nhận Livramento đã không thể tiếp tục hành trình tại World Cup năm nay sau khi anh gặp vấn đề trong buổi tập của đội tuyển Anh. Với biến động nhân sự này, danh sách hậu vệ biên của đội tuyển Anh cho trận mở màn gặp Croatia vào rạng sáng mai chỉ còn Rick James, Spencer và Nico Aureli. Người được gọi thay thế là Trevor Chabola mới có một lần khoác áo đội tuyển Anh. Dù vậy, cầu thủ 26 tuổi cũng có sự đa năng khi từng chơi trung vệ, hậu vệ phải và cả tiền vệ trong sự nghiệp. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Tunisia vừa chính thức bổ nhiệm ông Hervé Renard nhằm cứu vãn chiến dịch World Cup sau thảm bại trước Thụy Điển và bê bối nội bộ dưới thời huấn luyện viên Lamouchi. Ông Renard là cái tên giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và cũng từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định tại V-League. Nhà cầm quân người Pháp từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina tại World Cup 2022. Renard sẽ phải bắt tay ngay vào công việc tại Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21 tháng 6. Còn vào 0 giờ rạng sáng mai, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K trên sân Houston. Đây được xem là cơ hội để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ vô địch.
1: Nhịp đập World Cup

0: Thưa quý vị, không chỉ các đội tuyển hay các nhà tài trợ lớn hưởng lợi từ World Cup, hàng chục nghìn người dân Mỹ cũng đang tìm cách biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành cơ hội kinh doanh hiếm có. Như tại khu vực xung quanh sân vận động SoFi ở Inglewood, Los Angeles, nơi diễn ra nhiều trận đấu của World Cup, các bãi đỗ xe trở thành mỏ vàng đối với người dân địa phương. Trên các nền tảng đặt chỗ trực tuyến, một chỗ đỗ xe gần sân vận động có thể được chào giá tới $300 trong ngày diễn ra các trận cầu. Trong khi đó, nhiều hộ dân quanh sân vận động tận dụng chính sân nhà hoặc lối xe vào nhà để cho thuê với mức giá từ 80 đến 100 đô la Mỹ cho một chỗ đỗ xe. Một chủ nhà tại Inglewood cho biết chỉ với 3 vị trí đỗ xe, gia đình có thể thu về khoảng 150 đô la Mỹ mỗi trận đấu, tương đương một ngày công lao động của nhiều người. Thậm chí cách cho thuê này có thể kiếm được tới 250 đô la Mỹ cho mỗi xe đối với các vị trí thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chính quyền Inglewood đã cảnh báo việc cho thuê chỗ đỗ xe phải có giấy phép kinh doanh và giấy phép bãi đỗ xe thương mại. Giá gửi xe tại các trận đấu World Cup đang trở thành cơn ác mộng của người hâm mộ mỗi khi muốn tới sân hoặc khu vực fan zone để cổ vũ cho đội tuyển của mình. Thậm chí trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, giá gửi xe tại sân Miami đã lên tới 175 đô la Mỹ cho mỗi trận đấu, đắt gấp nhiều lần so với thường ngày. Một người hâm mộ chia sẻ.
1: Giá cả hiện giờ giống như dịch vụ Uber hay giá khách sạn vậy. Tôi đã xem giá vé và mọi thứ đều rất đắt. Chúng ta cần mức giá hợp lý hơn, bởi mọi người đều yêu thích World Cup. Nhưng với mức giá như thế này, tôi nghĩ nhiều người sẽ chọn không đi xem hoặc không đến sân nữa.
0: Không chỉ dịch vụ gửi xe, giá cả hàng hóa và dịch vụ phục vụ người hâm mộ cũng tăng mạnh. Tại nhiều sân vận động, một cốc bia có giá từ 18 đến 20 đô la Mỹ, trong khi các suất ăn nhanh phổ biến dao động từ 15 đến 25 đô la Mỹ. Một chiếc áo đấu chính hãng của World Cup được bán khoảng 120 đến 180 đô la Mỹ, còn khăn quàng cổ, mũ, cờ và các đồ lưu niệm khác cũng có giá từ vài chục đến cả trăm đô la Mỹ. Ngành khách sạn và lưu trú cũng đang được hưởng lợi, giá phòng khách sạn tại Los Angeles, Dallas, Miami hay New York tăng từ 30 đến 100% vào các ngày có trận đấu lớn. Nhiều chủ nhà trên Airbnb cho biết lượng đặt phòng đã kín nhiều tháng trước khi giải khởi tranh. Một số căn hộ gần sân vận động có giá thuê từ 500 đến 700 đô la Mỹ mỗi đêm. Đối với nhiều người Mỹ, World Cup không đơn thuần là một giải bóng đá. Đây là cơ hội kinh doanh có 102, nơi mỗi căn phòng trống, mỗi chỗ đỗ xe trước nhà hay thậm chí là một quầy bán nước lưu động cũng có thể trở thành nguồn thu nhập đáng kể trong mùa hè bóng đá sôi động nhất nước Mỹ trong hơn 3 thập kỷ qua.

đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì không biết là còn khó theo hướng đi về phía trung tâm không. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin ở đây, rất mong có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Ở khu vực đường Giải Phóng đoạn đi qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì quý vị và các bạn cũng đang phải đi chậm một chút đấy ạ. Và qua cả điểm giao cắt với con phố Phương Mai nữa, mật độ tham gia giao thông tại đây cũng đang tăng rất cao từ đầu phố Giải Phóng đi qua điểm giao cắt với phố Phương Mai để xuôi về phía Ngọc Hồi. Ở ngã ba Sa La thì lưu lượng cũng tăng cao và các bạn thính giả cũng phải chờ đến rất nhiều nhịp đèn mới có thể đi qua tại khu vực này. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để tổng hợp những diễn biến giao thông khác nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Lời tạm biệt chưa nói, được trình bày bởi Grady và Orange.

0: 22 hạng mục công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 3 và triển khai thần tốc. Từ bể ngầm có sức chứa hàng nghìn mét khối đến hệ thống cống hộp khủng, chiều cao bằng cả một tầng chung cư. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều đợt mưa lớn buộc phải gián đoạn thi công. Nhưng từ 5 tháng dự kiến ban đầu, Hà Nội rút ngắn thời gian xuống còn 90 ngày để chạy đua với mùa mưa sắp đến. Vậy mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Nơi nào hết lo, nơi nào có thể còn phải lội? Diễn đàn với chủ đề Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? 12h30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa nhận được một thông tin về vụ va chạm ở khu vực đường Láng đoạn qua số nhà 308, va chạm giữa hai xe ô tô và hướng đi ngã tư Sở. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm này. Quý vị cũng lưu ý với lộ trình này. Một lộ trình khác vẫn đang còn đông và chậm, xin được nhắc lại, đó là tuyến đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với phố Phương Mai và cũng sẽ chậm khi đi qua cổng Bệnh viện Bạch Mai để xuôi về hướng Ngọc Hồi ạ. Đó là những thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và chúng tôi cũng mong là ở những khu vực có vụ va chạm thì sẽ có thông tin giao thông cập nhật từ phía quý vị và các bạn, để xem là vụ va chạm được giải quyết đến đâu rồi và tình hình giao thông thì sẽ có những diễn biến ra sao. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vũ Cát Tường với ca khúc Phi hành gia cô đơn.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, xin được nhắc lại thông tin giao thông đáng lưu ý được thính giả gửi cách đây khoảng 10 phút, đó là khu vực đường Láng, đoạn qua số nhà 308, ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi về phía ngã tư Sở. Và một khu vực khác nữa cũng đang đông chậm là đường Giải Phóng, đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Thưa quý vị, có một thông tin liên quan đến việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đang bước vào một chặng đường quan trọng không kém, đó là lựa chọn cánh cửa đại học cho tương lai của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay. Và giai đoạn thực hành sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6, giúp thí sinh làm quen với hệ thống tuyển sinh trực tuyến, kiểm tra thông tin cá nhân, thử sắp xếp nguyện vọng và thực hiện các thao tác thêm sửa xóa trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức từ ngày mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý là các nguyện vọng đăng ký trong thời gian này chỉ mang tính chất thực hành, không có giá trị xét tuyển chính thức. Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng việc thực hành sớm sẽ giúp thí sinh hạn chế những sai sót thường gặp như là nhầm mã ngành, mã trường, sắp xếp thứ tự ưu tiên chưa hợp lý hoặc là gặp trục trặc về tài khoản đăng nhập. Đây cũng là cơ hội để các em rà soát kỹ định hướng nghề nghiệp, năng lực bản thân và cơ hội trúng tuyển ở từng nhóm ngành đào tạo. Thực tế cho thấy là điểm thi cao chưa chắc đã đồng nghĩa với một kết quả tuyển sinh như mong muốn nếu thí sinh lựa chọn nguyện vọng thiếu chiến lược. Vì vậy, giai đoạn đăng ký thử tuy không quyết định kết quả xét tuyển nhưng lại là bước chuẩn bị quan trọng để tránh những tiếc nuối có thể xảy ra sau này. Và từ nay đến khi công bố điểm thi và mở cổng đăng ký chính thức, điều mà các thí sinh cần làm không chỉ là chờ đợi kết quả mà còn dành thời gian để tìm hiểu kỹ ngành học, trường học, sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên của mình. Bởi lựa chọn đúng ngay từ ngày hôm nay thì có thể mở ra một hành trình phù hợp cho tương lai mai sau. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Dũng Hà Akota với ca khúc Ta thương một người dưng.

nhung một người, là cứ hỏi thăm em ăn gì chưa, là cứ nhắn tin em đang ngủ chưa. Bởi vì ta thương một người, chỉ nghĩ đến thôi ta cũng mỉm cười.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam đã rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu đến từ Ngân hàng Nam Á Banh tới thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ban VOV Giao thông. Chúng tôi cũng xin được và đoàn đại biểu cũng xin được chúc mừng và chia vui với những người làm báo VOV Giao thông. Có thể nói là sự hiện diện cùng những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, động viên của đoàn đại biểu là nguồn cổ vũ to lớn đối với đội ngũ những người làm báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và VOV Giao thông nói riêng trên hành trình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, đồng hành cùng người dân trên mọi nẻo đường và góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Và cũng thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Ban VOV Giao thông Quốc gia cũng xin được gửi lời chào mừng rất là nồng nhiệt tới quý vị và lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới đoàn đại biểu đến từ Ngân hàng Nam Á Banh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một số thông tin giao thông đáng lưu ý được chúng tôi ghi nhận trong ít phút đồng hồ vừa qua. Có thêm một vụ va chạm giữa hai chiếc xe tại chân cầu Thăng Long hướng Đông Anh. Còn tại đường Phạm Tu đoạn qua cổng nhà máy xử lý nước thải hướng đi ra Nguyễn Xiển, mật độ giao thông cao và các phương tiện đang lưu thông khó khăn. Xin được nhắc lại là hai vụ va chạm giữa hai chiếc xe ở chân cầu Thăng Long hướng đi về phía Đông Anh. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Còn đường Phạm Tu đoạn cổng nhà máy xử lý nước thải hướng ra đường Nguyễn Xiển, mật độ tham gia giao thông tăng cao và chúng ta cũng đang lưu thông khó khăn ở khu vực này. Lúc này thì đường giải phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai cũng đã thông thoáng hơn một chút rồi ạ, không còn tình trạng là phải đi chậm nữa. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều đại biểu, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự Đại hội 8 Cựu chiến binh Việt Nam. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thay thế hoặc là cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Bình Chánh, Bà Điểm, Hóc Môn, Cần Giờ và Long Hải cùng nhiều xã dân số 100.000 đến 200.000 người vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đưa lên phường. Đây là những địa phương nằm tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc giữ vai trò động lực tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng 9 trên 9 tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển từ xã thành phường. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thành phố Kanjan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Tham dự hội nghị có Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hơn, lãnh đạo các nước ASEAN và Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Cục Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Phát triển Nhiên liệu Sinh học 2026 từ chủ trương của Đảng đến hành động quốc gia. Phát biểu tại diễn đàn, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có nhiên liệu sinh học, đang là xu hướng phát triển xanh và bền vững, không chỉ riêng của Việt Nam mà của toàn nhân loại. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nguồn cung nhiên liệu khoáng ngày càng cạn kiệt và luôn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy nguồn cung do các nguyên nhân xung đột chính trị và chiến tranh, thì năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa, không chỉ bởi cho môi trường mà còn vì an ninh năng lượng của mỗi quốc gia. Những yêu cầu đó đòi hỏi chúng ta phải hành động quyết liệt ngay từ bây giờ để phát triển các nguồn năng lượng xanh, sử dụng các loại nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có khả năng tái tạo để phát triển bền vững, từng bước hình thành tư duy mọi hoạt động từ sản xuất đến tiêu dùng, sinh hoạt đều gắn với mục tiêu sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng, các loại nhiên liệu xanh, sạch vì một xã hội phát triển, người dân có thu nhập cao và được sống trong môi trường trong lành.

0: và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 90 phút trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, công ty công trình giao thông Hà Nội, và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn thính giả đã không chỉ lắng nghe mà còn nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm xin được gửi lời chào. Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất: Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất: Chu Đức, thư ký chương trình: Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu: Hoài Nam, Văn Đức, kỹ thuật camera: Văn Giang. Và thay cho lời chào kết, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc có tựa đề Ai Cũng Có Ngày Xưa.

0: 22 hạng mục công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 3 và triển khai thần tốc. Từ bể ngầm có sức chứa hàng nghìn mét khối đến hệ thống cống hộp khủng, chiều cao bằng cả một tầng chung cư. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều đợt mưa lớn buộc phải gián đoạn thi công. Nhưng từ 5 tháng dự kiến ban đầu, Hà Nội rút ngắn thời gian xuống còn 90 ngày để chạy đua với mùa mưa sắp đến. Vậy mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Nơi nào hết lo, nơi nào có thể còn phải lỗi? Diễn đàn với chủ đề Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? 12h30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và ngay sau đây, biên tập viên Như Ngọc sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin kinh tế tài chính đáng chú ý.
0: Vâng, thưa biên tập viên Thùy Linh và thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định thay thế nghị định 98/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an Nhân dân trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Dự thảo cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp và Giám đốc Sở Tài chính về vấn đề này.
3: Và mới đây, Chính phủ ban hành nghị quyết về thí điểm một số chính sách triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Và biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không?
0: Vâng ạ, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 29 về thí điểm một số chính sách triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 tới giữa tháng 6 năm 2028. Theo nghị quyết, xăng E10 được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 95. Với lượng xăng RON 95 còn tồn, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp mua bán chuyển giao cho nhau để dành cho pha chế xăng sinh học và hoàn thành việc này trước ngày 31 tháng 7.
3: Còn với thị trường vàng, sau các phiên tăng mạnh từ đầu tuần, sáng nay giá kim loại quý này có diễn biến ra sao? Biên tập viên Như Ngọc.
0: Vâng ạ, sáng nay các thương hiệu vàng trong nước tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra ở ngưỡng 151,8 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng quốc tế giảm nhẹ. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh thu hẹp còn từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi lượng, trong khi chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới tăng lên khoảng 13,5 triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, theo cơ quan bảo hiểm xã hội, mức lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1 tháng 7 sẽ nâng trần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 46,8 triệu đồng lên 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Và mới đây, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thực hiện khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh, lao động và tiền lương của các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó làm căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tới.
3: Tiếp theo là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, các mã cổ phiếu trong nhóm VN30 xuất hiện tình trạng tăng giảm đan xen, nhưng lực bán có phần áp đảo hơn. Chiều bán có VIC, VHM, VRE, FPT. Trái lại, MBB, VNM, STB và MVKG tiếp tục nâng đỡ chỉ số. Nhóm ngành công nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường, nổi bật có GEE, GEX, VSC, VGC. Trong khi đó, ngành bất động sản lại có mức sụt giảm mạnh với sắc đỏ đan xen. Chiều bán có VHM, VIC, VRE, VPI. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 18 điểm xuống còn 1.790 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyển động thị trường buổi chiều.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận, vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ oa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét, và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc

vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường Lên Phía Trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường Lên Phía Trước là nhạc phim Đường Lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường Lên Phía Trước, ánh trăng dìm sát thù, át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru, tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ, lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng, sâu sắc.

ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa, Minh Phi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ hãy cùng đến với cao tốc thông tin để chúng ta cùng cập nhật thật nhanh những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 22 năm kể từ khi có bản hit gắn liền với tên tuổi của mình, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai đã được Hồ Quỳnh Hương thể hiện trở lại trong đêm mở màn chuỗi concert Phòng Khách Ba Thế Hệ tại Hà Nội. Bản phối mới của nhạc sĩ Dương Cầm mang một màu sắc trẻ trung hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần cảm xúc của sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Sự trở lại lần này mang đến cho khán giả một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ khi được Hồ Quỳnh Hương hát lại ca khúc đã làm nên dấu ấn trong sự nghiệp của cô.
1: Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn trình diễn nhiều ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy, song ca cùng Bùi Công Nam và ca sĩ trẻ Vũ Thanh Vân trong các tiết mục mashup kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ. Chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ số 1 đã tái hiện những ca khúc kinh điển. Bên cạnh đó, còn tạo nên một cuộc đối thoại âm nhạc giữa các thế hệ khác nhau, góp phần xóa nhòa khoảng cách tuổi tác và mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động cho khán giả đến xem chương trình.
2: Để nói một từ độc đáo, chọn ra một cái sự độc đáo thì có lẽ tôi không dám chắc, nhưng mà để ba thế hệ nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu có những cái màn kết hợp thì Dương Cầm nghĩ đây cũng là một sự độc đáo rồi. Còn có thể là trước đây có nhiều những ý tưởng đồng điệu khác họ đã từng làm, nhưng để trở thành một cái chuỗi thương hiệu, một chuỗi chương trình, và nó sẽ có nhiều những câu chuyện nữa ngoài âm nhạc, nó mang tính kết nối, mang tính gắn kết những con người lại với nhau, xóa tan mọi cái sự đứt gãy ở trong gia đình, trong cuộc sống, những cái mối quan hệ, xóa những cái sự đứt gãy trong những mối quan hệ ngoài âm nhạc ra, thì chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ còn mang đến những thông điệp nhân văn.

Vào tối ngày 13 tháng 6, cộng đồng âm nhạc Space Speaker tổ chức Fan Meeting of Space tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 2.000 khán giả và đầy đủ các thành viên như Tulliver, Subin, Binji, Ramastic cùng nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ sinh thái của nhóm. Điểm gây chú ý là Tulliver xuất hiện trên xe lăn do bị bong gân nhưng vẫn tham gia trọn vẹn chương trình. Sự kiện là dịp để Space Speaker nhìn lại chặng đường 15 năm hoạt động với hơn 70 giải thưởng, đồng thời chia sẻ những câu chuyện về tình anh em, sự gắn bó và hành trình vượt khó cùng nhau. Những khoảnh khắc xúc động đến những lời tâm sự của Subin, Tulliver và Kiên Ứng về ước mơ, tình đồng đội và sự đồng hành bền bỉ suốt nhiều năm. Khép lại cho đêm giao lưu, Space Speaker cũng hé lộ loạt dự án mới gồm Cosmic 2026 tại Mỹ, Cosmic Album và Cosmic Live Concert tại Hà Nội.

Ca khúc Mất Kết Nối của Dương Đô Mích đã ghi dấu ấn tại Giải thưởng âm nhạc Nhật Bản 2026 khi lọt vào top 30 hạng mục Best of Listener Choice International Song. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách Trung Quốc, sánh vai cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Yoasobi, Fujikaze, New Jeans và Seventeen. Ra mắt chưa đầy 2 năm, Mất Kết Nối đã trở thành một trong những bản hit nổi bật của V-pop với gần 60 triệu lượt nghe trên Spotify và hơn 143 triệu lượt xem trên YouTube. Thành công này tiếp nối hành trình bứt phá của Dương Đô Mích sau chương trình Anh Trai Say Hi, nơi anh khẳng định khả năng sáng tác, sản xuất và biểu diễn. Việc được vinh danh tại Nhật Bản không chỉ là một cột mốc đáng nhớ của Dương Đô Mích mà còn cho thấy âm nhạc trẻ Việt Nam ngày càng có khả năng cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.

0: Phòng vé Việt tuần qua chứng kiến sự áp đảo của thể loại phim kinh dị với cả ba vị trí dẫn đầu doanh thu thuộc về các tác phẩm mang màu sắc rùng rợn. Đứng đầu là bộ phim Ma Só với doanh thu hơn 115 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Bộ phim đã gây chú ý khi kết hợp yếu tố tâm linh và câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân, mất mát cùng sự hy sinh.
1: Xếp thứ hai là Colony, bầy sắc sống, thu 28 tỷ đồng trong tuần mở màn. Tác phẩm zombie mới của đạo diễn Yong Sang-ho khai thác cuộc chiến sinh tồn giữa đại dịch sắc sống tại Seoul. Trong khi đó, Lầu Chú Hỏa đứng thứ ba với 26 tỷ đồng doanh thu, gây ấn tượng bằng phong cách giả tư liệu và câu chuyện xoay quanh truyền thuyết ma nhà họ Hứa. Kết quả này cho thấy khán giả Việt vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho dòng phim kinh dị, từ chất liệu dân gian trong nước đến phim zombie và các truyền thuyết đô thị quốc tế.

Tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt với hơn 115 tỷ đồng doanh thu sau 10 ngày ra rạp. Bộ phim Ma Só không chỉ gây chú ý bởi yếu tố kinh dị dân gian mà còn ghi dấu ấn ở phần âm nhạc giàu cảm xúc. Đặc biệt, nam diễn viên Avilu lần đầu thử sức sáng tác nhạc phim với ca khúc Gửi Con do Alex Trần thể hiện bài hát này. Ca khúc khai thác tình mẫu tử và nỗi đau chia ly, góp phần làm nổi bật tuyến cảm xúc của nhân vật qua bộ phim. Avilu chia sẻ niềm vui nhân đôi khi bộ phim cán mốc 100 tỷ đúng thời điểm ca khúc ra mắt. Bên cạnh đó, OST thứ hai mang tên Lời Mẹ Nguyện Cầu do SC Huỳnh sáng tác và ca sĩ Hiền Thục thể hiện cũng sẽ phát hành trong thời gian tới. Hai ca khúc được xem là mảnh ghép quan trọng, khắc họa sâu hơn chủ đề tình mẫu tử và điểm nhấn cảm xúc của bộ phim.

Sau thời gian vắng bóng, Thiều Bảo Trang chính thức trở lại đường đua V-pop với MV và ca khúc mới Đi Biển Nghe Nhạc do TIE sáng tác. Đây là sản phẩm đánh dấu sự thay đổi trong hình ảnh cũng như định hướng âm nhạc của ca sĩ, mang màu sắc pop alternative tươi sáng. Ca khúc kể về hành trình chữa lành của một cô gái sau những tổn thương tình cảm, lựa chọn yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống. MV được thực hiện tại Vĩnh Hy với những khung cảnh biển xanh và thiên nhiên hoang sơ, góp phần truyền tải tinh thần tự do thư thái của bài hát, khác với phong cách đen sôi động trước đây. Thiều Bảo Trang hướng đến âm nhạc giàu cảm xúc và gần gũi với thiên nhiên. Thông qua sản phẩm, cô cũng mong muốn quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp tìm lại sự cân bằng và bình yên trong cuộc sống. Ca khúc đã phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.

Ca sĩ Chipu vừa tổ chức sự kiện triển lãm và nghe trước album AX, dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của cô, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và đặc biệt là Amber Liu. Tại sự kiện, Chipu gây ấn tượng khi trình diễn ca khúc Mirror và kết hợp cùng Amber Liu trong tiết mục Tin Được Không, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Album AX gồm 9 ca khúc xoay quanh những ký ức tổn thương và hành trình trưởng thành sau đổ vỡ trong tình yêu. Đáng chú ý, Chipu lần đầu tham gia sáng tác ở hai ca khúc 55 và Quên Em Đi, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết AX là câu chuyện về việc trân trọng quá khứ, chữa lành những tổn thương và tìm lại phiên bản tự tin, kiêu hãnh nhất của chính mình. Album đã chính thức phát hành vào ngày 14 tháng 6 trên các nền tảng nhạc số.

Ca nương Kiều Anh vừa trở lại với MV Lá Ngọc Cành Vàng. Dự án âm nhạc được đầu tư lớn với sự đồng hành của nhạc sĩ Tuấn Cry và nhà sản xuất Dương Cây. Mang màu sắc world music kết hợp với dân gian đương đại, ca khúc tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự do, bản lĩnh, tự quyết định hạnh phúc và giá trị của chính mình. Thông qua ca từ giàu tính biểu tượng, tác phẩm truyền tải thông điệp sống độc lập, không chờ đợi sự lựa chọn từ người khác mà chủ động kiến tạo cuộc đời riêng. MV gây ấn tượng với ngôn ngữ hình ảnh đậm bản sắc Việt, lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, tín ngưỡng và tư duy ngũ hành. Đặc biệt, sản phẩm quy tụ nhiều thế hệ ca nương từ 12 đến gần 90 tuổi như một lời tri ân tới nghệ thuật ca trù. Lá Ngọc Cành Vàng không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống trong hơi thở đương đại.

Nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang vừa công bố tour lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm thành lập và điểm dừng chân đặc biệt tại Hà Nội vào ngày 24-25 tháng 10 năm 2026 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện trong lịch sử World Tour của nhóm, tạo nên một sự phấn khích lớn đối với cộng đồng người hâm mộ. Tour diễn sẽ đi qua nhiều thành phố lớn như New York, London, Paris và Tokyo. Ra mắt vào năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, Big Bang được xem là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của lịch sử K-pop với loạt hit như Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Sau hai thập kỷ hoạt động, nhóm không chỉ là biểu tượng âm nhạc mà còn có góp phần định hình với văn hóa thần tượng Hàn Quốc. Hai đêm diễn tại Hà Nội được kỳ vọng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật của Việt Nam trong năm 2026.

Và xin được chuyển sang thông tin giải trí quốc tế. Sau 3 năm kể từ album Goose, pop girl thế hệ mới Olivia Rodrigo chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 You Seem Pretty Set for a Girl So In Love, gồm 13 ca khúc đánh dấu bước trưởng thành trong cảm xúc và tư duy sáng tác. Nữ ca sĩ 23 tuổi mô tả đây là lễ tốt nghiệp về mặt cảm xúc, kể hành trình của một tình yêu từ say đắm đến tan vỡ và học cách buông bỏ. Album gây chú ý với ca khúc What's Wrong With Me, màn hợp tác đầu tiên của Olivia cùng Robert Smith, thủ lĩnh ban nhạc The Cure. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, được đánh giá là album trưởng thành và sắc sảo nhất của cô. Từng thành công với Sure và Girls, Olivia hiện đang là một trong những nghệ sĩ Gen Z nổi bật nhất thế giới, sở hữu hơn 36 triệu bản album bán ra và nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 3 giải Grammy.

0: MrBeast vừa trở thành một nhà sáng tạo nội dung đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 500 triệu người đăng ký. Cột mốc đặc biệt này được anh đánh dấu bằng một buổi livestream thu hút hơn 600.000 người theo dõi. Chia sẻ trong sự kiện, MrBeast cho biết anh xuất thân từ một gia đình từng gặp khó khăn về tài chính và dành toàn bộ tuổi trẻ để theo đuổi đam mê làm video. Bắt đầu làm YouTube từ năm 11 tuổi, anh ước tính đã dành khoảng 70.000 giờ cho việc sáng tạo nội dung. Hiện tổng lượng người theo dõi trên kênh của MrBeast trên các nền tảng đã đạt được khoảng 720 triệu. Không dừng lại ở kỷ lục mới, YouTuber nổi tiếng này cho biết rằng anh sẽ tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng video theo hướng điện ảnh hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ gắn bó với công việc sáng tạo nội dung trong nhiều thập niên tới.
1: Ken Paxton, YouTuber 20 tuổi, sở hữu gần 3,4 triệu người theo dõi, đang gây chú ý toàn cầu khi bộ phim kinh dị đầu tay là Backrooms dẫn đầu phòng vé ở Bắc Mỹ. Chỉ sau 2 tuần công chiếu, tác phẩm thu về gần 250 triệu đô la Mỹ toàn cầu, trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh nổi bật của năm. Trước đó, Paxton nổi tiếng với loạt phim ngắn The Backrooms trên YouTube khi mới 16 tuổi. Được phát triển từ một hiện tượng Internet, bộ phim kể về mê cung những căn phòng vàng bí ẩn, nơi các quy luật vật lý bị bóp méo và những thực thể đáng sợ ẩn náu. Thành công của Backrooms đến từ cách khai thác nỗi sợ không gian quen thuộc, kết hợp với phong cách found footage và analog horror độc đáo. Bộ phim cũng cho thấy xu hướng mới của Hollywood khi những ý tưởng mới khởi nguồn Internet và YouTube hoàn toàn có thể trở thành các dự án điện ảnh chinh phục khán giả toàn cầu, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Alpha.
0: Harry Styles vừa lập cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành người nghệ sĩ có nhiều đêm diễn nhất tại Wembley Stadium trong một năm dương lịch. Chuỗi 12 đêm concert thuộc tour Together đã bán sạch vé, thu hút hàng chục ngàn khán giả và khẳng định sức hút mạnh mẽ của nam ca sĩ người Anh. Hai đêm mở màn vào ngày 12-13 tháng 6 với nhiều điểm nhấn đáng nhớ, trong đó có sự xuất hiện của huyền thoại nhạc đồng quê Shania Twain với tư cách là khách mời đặc biệt. Trong hơn 2 giờ biểu diễn, Harry đã mang đến những hit nổi tiếng như As It Was, Watermelon Sugar hay Adore You, đồng thời tái hiện những ca khúc gắn liền với thời kỳ hoạt động cùng với One Direction. Anh cũng giới thiệu các sáng tác mới từ album Kiss All The Time, Disco, Occasionally, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới hiện nay.

ca sĩ kiêm nhà sáng tạo nội dung Oliver Tree được xác nhận nằm trong số 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai trực thăng tại Rio de Janeiro vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Nam nghệ sĩ 32 tuổi, nổi tiếng với các ca khúc như là Like It On, Meet You và Island Boy, đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới khi tai nạn xảy ra. Theo giới chức Brazil, hai trực thăng va chạm trên không rồi rơi xuống khu vực bãi đỗ xe, gây hỏa hoạn và thiêu rụi nhiều phương tiện. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Sự ra đi đột ngột của Oliver Tree khiến người hâm mộ toàn cầu bàng hoàng. Anh được biết đến với phong cách nghệ thuật độc đáo, hình ảnh cá tính và lượng người theo dõi lớn các nền tảng mạng xã hội. Từ một nghệ sĩ tên tuổi trên Internet, Oliver Tree đã xây dựng sự nghiệp âm nhạc thành công với hàng tỷ lượt nghe trực tuyến, trở thành một trong những gương mặt khác biệt của làng nhạc đương đại.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông. Trong chuyên mục Music Trend hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify, nơi ghi nhận những ca khúc được nghe nhiều nhất trên thị trường Việt Nam trong tuần qua. Và điều thú vị là bên cạnh những bản hit mới, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy một xu hướng nghe nhạc đầy hoài niệm khi có nhiều ca khúc quen thuộc bất ngờ trở lại mạnh mẽ, góp phần trong những nhóm dẫn đầu.
1: Không chỉ có những giai điệu mới đang tạo sức hút, top 5 tuần này còn chứng kiến sự trở lại ấn tượng của nhiều bản hit từng gắn liền với ký ức của khán giả. Từ các ca khúc quốc tế đình đám đến những bản nhạc Việt quen thuộc, tất cả đang được người nghe tìm lại và yêu thích trên Spotify. Điều gì đã khiến những giai điệu cũ một lần nữa bùng nổ? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Spotify tuần này.
0: Ở vị trí thứ 5 tuần này là một ca khúc không hề mới nhưng lại có một màn trở lại khá là bất ngờ. Ở trên Spotify, ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay của Grady từng là một trong những bản hit nổi bật của năm 2022, hiện đã thu hút được hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify.
1: Sau hơn 3 năm phát hành, ca khúc bất ngờ được khán giả trẻ tìm nghe trở lại, góp phần tạo nên làn sóng hoài niệm đang xuất hiện trên bảng xếp hạng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc cùng màu sắc âm nhạc đặc trưng của Grady, bài hát vẫn giữ nguyên sức đồng cảm với những người từng đi qua một chuyện tình, nhớ nhiều hơn quên. Và đó cũng là lý do ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa đang có mặt trong top 5 ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Spotify. Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe Dự báo thời tiết hôm nay mưa, bản hit từng làm nên tên tuổi của Grady và đang viết tiếp câu chuyện của mình trên các bảng xếp hạng âm nhạc hiện nay.

0: Với vị trí thứ tư là một ca khúc đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng yêu nhạc trẻ. Không Buông của Hungry và Ari là bản ballad mang màu sắc tự sự, kể về những cảm xúc day dứt sau một cuộc tình tan vỡ, nơi cả hai vẫn còn yêu nhưng không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng câu chuyện tình cảm gần gũi.
1: Điều đặc biệt là dù không đến từ những tên tuổi quá quen thuộc của V-pop, nhưng ca khúc Không Buông vẫn tạo được một sức hút mạnh mẽ nhờ phần hòa âm hiện đại kết hợp với chất liệu ballad giàu cảm xúc. Ca từ về nỗi nhớ, về sự tiếc nuối và cảm giác chưa thể buông bỏ quá khứ đã chạm đến tâm trạng của nhiều khán giả trẻ. Chính sự đồng cảm đó đã giúp ca khúc vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify tuần này.

0: Vươn lên vị trí thứ 3 là ca khúc Em, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binz và Subin, ra mắt trong album Gặp Lại của Binz. Ca khúc nhanh chóng thu hút chú ý nhờ giai điệu da diết cùng câu chuyện tình yêu dang dở được kể bằng những cảm xúc rất trưởng thành. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật của album khi đánh dấu sự kết hợp trở lại của hai nghệ sĩ vốn được khán giả yêu mến qua nhiều dự án trước đó.
1: Giữa những bản nhạc sôi động của mùa hè thì Em lại chọn một cách chạm đến người nghe bằng sự lặng lẽ và sâu sắc. Giọng rap đầy tự sự của Binz hòa cùng chất giọng giàu cảm xúc của Subin đã tạo nên một bản tình ca nhiều suy tư về sự yêu thương, mất mát và sự trưởng thành sau những đổ vỡ. Có lẽ cũng vì thế Em vẫn được đông đảo khán giả tìm nghe như một bản tình ca dành cho những ngày mưa và những ký ức chưa kịp gọi tên.

Vị trí Á quân tuần này là Swim của BTS, ca khúc đánh dấu màn tái hợp được mong đợi nhất của nhóm, nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng và nền tảng nghe nhạc toàn cầu ngay sau khi phát hành. Với giai điệu giàu cảm xúc cùng thông điệp tích cực về việc vượt qua thử thách và không ngừng tiến về phía trước, Swim đã chạm đến trái tim người nghe ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, ca khúc đang nhận được sự yêu mến khi mà vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Top 50 Spotify tuần này.

0: Và ngôi vị quán quân tuần này thuộc về Seven của Jungkook. Dù đã phát hành từ năm 2023 nhưng bản hit này vẫn cho thấy một sức sống bền bỉ khi bất ngờ trở lại trên bảng xếp hạng Spotify Việt Nam, trở thành một minh chứng rõ nét cho xu hướng nghe nhạc hoài niệm của khán giả hiện nay. Ngay từ khi ra mắt thì Seven đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu với hàng loạt kỷ lục về streaming dẫn đầu Spotify toàn cầu, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp solo của Jungkook. Đến nay thì bài hát vẫn liên tục được nghe trên khắp thế giới nhờ sức lôi cuốn cũng như phần điệp khúc gây nghiện.
1: Từ một bản hit mùa hè năm 2023 đến ca khúc được yêu thích trở lại trong năm 2026, Seven đã chứng minh sức hút vượt thời gian của mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức quán quân tuần này trên bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify, Seven từ Jungkook.

0: Ảnh với đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Đó là nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, người được nhiều khán giả yêu ái gọi là ông trùm phản diện bởi khả năng hóa thân đầy thuyết phục vào những vai diễn gai góc và nhiều chiều sâu. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong đã tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai lão công trong bộ phim truyền hình Lửa Trắng. Với ánh mắt sắc lạnh, chất giọng trầm đặc trưng cùng lối diễn xuất giàu nội lực, nam nghệ sĩ một lần nữa khiến khán giả ấn tượng khi khắc họa hình ảnh một ông trùm tội phạm đầy mưu mô và nguy hiểm. Đây cũng là dạng vai đã làm nên thương hiệu của nghệ sĩ Hồ Phong suốt nhiều năm qua.
1: Đặc biệt là ở ngoài đời, Hồ Phong lại là một trung tá công an nhân dân với phong thái điềm đạm và gần gũi, trái ngược với hình ảnh chính trực trong công việc. Trên màn ảnh, anh thường xuyên được các đạo diễn giao những nhân vật phản diện, từ ông trùm xã hội đen, doanh nhân biến chất đến những kẻ đứng sau các đường dây tội phạm. Dù nhiều lần bị nhận xét là chết vai, nhưng chính sự nhập tâm và khả năng làm chủ nhân vật đã giúp anh trở thành một trong những diễn viên đều ưu tiên nhất trong dòng phim chính luận hình sự. Trong đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, người nghệ sĩ đã biến những vai phản diện thành dấu ấn riêng, để mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều khiến khán giả vừa dè chừng vừa không thể rời mắt.
2: Mỗi một vai diễn đối với Hồ Phong thì Hồ Phong luôn muốn tạo ra một cái hình thức bề ngoài nó khác lạ, nó khác hoàn toàn đối với các vai khác thông qua các cái trang phục, những cái phụ kiện Phong sử dụng.
0: Có những diễn viên khán giả nhớ vì một vai diễn, có những người được nhắc đến bởi bộ phim. Nhưng cũng có những nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh chưa cần làm gì, khán giả đã cảm nhận được sức nặng của nhân vật. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong là một trong số rất ít những gương mặt như vậy. Nhiều năm qua, khán giả truyền hình Việt Nam đã quen thuộc với hình ảnh một Hồ Phong lạnh lùng, sắc sảo và đầy uy lực. Từ những ôm trùm xã hội đen, những kẻ cầm đầu của đường dây tội phạm cho đến những doanh nhân biến chất hay những nhân vật phản diện nhiều thủ đoạn. Anh luôn khiến người xem vừa ghét vừa bị cuốn hút. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít khán giả hài hước chia sẻ rằng chỉ cần Hồ Phong xuất hiện và cất tiếng nói là đã cảm thấy áp lực cho những nhân vật đứng đối diện. Thậm chí nhiều người còn gọi anh là ông trùm phản diện của màn ảnh Việt. Thế nhưng điều thú vị nhất ở Hồ Phong lại nằm ở sự đối lập hoàn toàn giữa nhân vật và con người thật. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong, sinh năm 1971. Không chỉ là một diễn viên mà còn là một trung tá công an nhân dân đang công tác tại nhà hát kịch công an nhân dân. Năm 2019, anh được nhà nước phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sân khấu và truyền hình trong suốt thời gian qua.
1: Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ ưu tú Hồ Tháp, mẹ là diễn viên. Nghệ sĩ Hồ Phong lớn lên trong một môi trường mà tình yêu nghệ thuật gần như đã trở thành một phần máu thịt. Từ sân khấu kịch, anh từng bước khẳng định tên tuổi bằng sự nghiêm túc và tận tụy với nghề. Khán giả bắt đầu biết đến anh qua những bộ phim như Đất và Người, Khi đàn chim trở về, Cảnh sát hình sự, Bí mật tam giác vàng, Lựa chọn cuối cùng hay Hương vị tình thân. Và rồi theo thời gian, nghệ sĩ Hồ Phong trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim chính luận hình sự phía Bắc. Điều làm nên dấu ấn riêng của anh không chỉ là ngoại hình góc cạnh hay ánh mắt sắc lạnh, đó còn là chất giọng trầm khàn đặc trưng, đài từ chắc chắn và khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt trong từng câu thoại. Nhiều diễn viên có thể khiến khán giả sợ bằng hành động, nhưng Hồ Phong lại có thể tạo áp lực chỉ bằng một ánh nhìn hoặc vài câu nói ngắn gọn. Nhân vật của anh không cần phải gào thét hay thể hiện quá nhiều, chính sự điềm tĩnh ấy mới tạo nên một cảm giác đáng sợ. Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều năm, các đạo diễn gần như mặc định anh đóng những vai phản diện, một nghịch lý thú vị khi ngoài đời là người chiến sĩ công an, nhưng trên màn ảnh lại liên tục hóa thân thành những kẻ đứng bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồ Phong chưa bao giờ xem đó là sự đóng khung. Trái lại, anh coi đó là cơ hội để khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật và góp phần làm nổi bật cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác trong các tác phẩm.
0: Những năm gần đây, dấu ấn của anh càng trở nên đậm nét hơn qua loạt phim được khán giả yêu thích như Mặt nạ gương, Đấu trí, Hành trình công lý, Độc đạo và mới nhất là Lửa trắng. Đặc biệt, vai Dương Cơ Bắp trong Độc đạo được xem là một trong những nhân vật thành công nhất của Hồ Phong. Không phải mẫu phản diện mưu mô thường thấy, Dương hiện lên gai góc, bản năng và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Cách diễn chân thực, tiết chế nhưng đầy nội lực của Hồ Phong đã khiến nhân vật trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của bộ phim. Bước sang năm 2026, Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong tiếp tục trở lại với vai Lão Công trong Lửa Trắng, một ông trùm ma túy nguy hiểm, lạnh lùng và đầy toan tính. Dù tiếp tục là một vai phản diện, nhưng mỗi nhân vật của Hồ Phong vẫn mang một màu sắc riêng, không

0: trùng lặp. Đó là điều không phải diễn viên nào cũng làm được khi gắn bó với một dạng vai trong thời gian dài.
1: Nhưng nếu chỉ nhìn nghệ sĩ Hồ Phong qua những vai diễn, có lẽ khán giả sẽ bỏ lỡ phần đẹp nhất trong câu chuyện của anh. Bởi phía sau vẻ ngoài gai góc ấy là một người đàn ông sống rất tình cảm, một người chồng đã gắn bó với vợ hơn 2 thập kỷ, một người cha của 4 người con luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở tuổi ngoài 50, khi nhiều người mong muốn cuộc sống thảnh thơi hơn, anh vẫn đón thêm thành viên mới với niềm hạnh phúc và lòng biết ơn. Với nghệ sĩ Hồ Phong, gia đình luôn là nơi để trở về sau những ngày hòa thân và những số phận đầy biến động trên màn ảnh. Có lẽ chính sự bình yên trong cuộc sống đời thường đã giúp anh giữ được sự bền bỉ với nghề. Sau hàng chục năm làm nghệ thuật, khi nhiều gương mặt cùng thời đã dần vắng bóng, nghệ sĩ Hồ Phong vẫn xuất hiện đều trong những bộ phim được khán giả yêu mến. Không ồn ào, không chiêu trò, không chạy theo hào quang ngắn hạn, anh lặng lẽ khẳng định giá trị của mình bằng từng vai diễn.
0: Người ta thường nói một diễn viên thành công là khi khán giả tin vào nhân vật mà họ thể hiện. Với nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, thành công ấy còn được đo bằng một điều đặc biệt hơn. Khán giả ghét nhân vật của anh bao nhiêu thì lại càng dành nhiều sự trân trọng cho người nghệ sĩ bấy nhiêu. Giữa màn ảnh Việt hôm nay, nơi có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện mỗi năm, Hồ Phong vẫn giữ được cho mình một vị trí riêng. Một người nghệ sĩ mang quân hàm công an, một diễn viên chuyên trị vai phản diện. Và trên hết là một người đàn ông sống tử tế, tận tụy với nghề và luôn hết lòng với gia đình. Đó có lẽ là vai diễn đẹp nhất mà anh đang thể hiện mỗi ngày trong cuộc sống.
2: Thì Phong rất là mong rằng có nhiều những cái phim như thế để mọi người sau này khi xem thì mới thấu hiểu được là cái vất vả, cái khó khăn, cái thiệt thòi của những chiến sĩ công an nhân dân nói chung và đặc biệt là của những người làm công tác tình báo nói riêng.
1: Và hành trình cùng nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong trong Đài Lộ Giải Trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ một chàng trai lớn lên trong gia đình nghệ thuật đến người nghệ sĩ mang quân hàm trung tá công an nhân dân, nghệ sĩ Hồ Phong đã dành hơn 3 thập kỷ bền bỉ với sân khấu và màn ảnh, để lại dấu ấn qua hàng loạt vai diễn khiến khán giả nhớ mãi.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Sáng nay 17 tháng 6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức hoạt động để phát huy mạnh mẽ vai trò của cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước. Cũng trong sáng nay, tại Hồ Điều Hòa, công viên Nghĩa Đô, Hà Nội xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân do mực nước hồ bị hạ thấp để phục vụ thi công trạm bơm, kết hợp với các nguồn nước thải đổ về gây ô nhiễm và thiếu oxy. Chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thoát nước khẩn trương thu vớt cá chết để tránh hôi thối, đồng thời lắp đặt hệ thống sục khí tạo oxy cho lòng hồ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino 2026 đang tiếp tục mạnh lên, dự báo duy trì đến đầu năm 2027, với cường độ có thể vượt mốc kỷ lục năm 2015-2016. Ngay trong tháng 6 và tháng 7, nước ta sẽ đón nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, miền Trung có nơi trên 40 độ C. Dù số lượng bão và mưa từ nay đến cuối năm giảm so với trung bình nhiều năm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, dị thường, gây mưa lớn cực đoan. Chuyển sang thông tin quốc tế, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo cho biết giai đoạn đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 JCPOA sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Phía Trung Quốc nhấn mạnh các bên liên quan cần duy trì sự kiên nhẫn, kiên trì, đối thoại chính trị và thể hiện sự linh hoạt để giải quyết những bất đồng, sớm đạt được sự đồng thuận toàn diện và đảm bảo ổn định khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện thiết kế đối với từng loại nhà ở riêng lẻ, cụ thể đối với công trình, đồng thời đáp ứng các yêu cầu tiêu chí dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m² và chiều cao dưới 12m, chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình. Với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. Chủ sở hữu nhà ở phải lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào công trình xây dựng. Biển báo phải được đặt ở vị trí dễ quan sát, thể hiện rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của chủ sở hữu nhà ở và các nội dung theo quy định. Chủ sở hữu chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ gắn với việc sửa chữa, cải tạo công trình, việc thiết kế và thi công phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và bảo đảm phù hợp với công năng mới của công trình. Nghị định số 207/2026/NJ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi hả?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường rồi. Như Nguyễn rất vui được đồng hành cùng với quý thính giả, các bác tài và các anh chị em trên khắp mọi miền đất nước đang tham gia giao thông, đang đến với những hành trình xê dịch và đi khám phá những cung đường của đất nước trong ngày hôm nay. Và chúng ta lại gặp nhau rồi. Một lời chào để cho buổi trưa tỉnh táo hơn nha. Một lời chào để cho chúng ta sẽ cảm thấy là thời điểm mình làm việc bắt đầu trở lại rồi, sau cái khoảng thời gian là mình nghỉ ngơi nạp năng lượng. Đây cũng là đầu giờ chiều, nhiều anh chị em quay trở lại công sở, văn phòng hay là xí nghiệp, công ty. Nhiều anh em cũng bắt đầu là mở ứng dụng để có thể là tiếp tục với những cuốc xe của mình. Và cũng như bác tài thì sau khi đã chờ đợi dỡ hàng, bốc hàng một cái khoảng thời gian nghỉ trưa thì cũng là lúc chuẩn bị xuất phát trở lại để đi những cái chuyến khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khắp khu vực sông Hồng của mình, hay là khắp mà các bác tài, quý vị thính giả của chúng ta đi từ đông sang tây đó. Nhiều anh chị em bắt đầu di chuyển trong khung giờ này. Mong là các bác tài, quý vị thính giả của mình cẩn trọng khi chúng ta tham gia giao thông, nhất là đi trên những tuyến quốc lộ lớn, khi đi qua những khu công nghiệp. Và các anh em nào cũng có thêm những cái chia sẻ về tình hình giao thông hay thời tiết, đừng ngần ngại cập nhật về cho VOV Giao thông Quốc gia nha. Tổng đài quen thuộc cho chuyến xe của chúng ta hôm nay, buổi trưa thứ tư xuất phát từ miền Nam, sẽ là 02839919191. Dạ, quen thuộc, dễ nhớ, đó chính là FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ buổi trưa này nè, thì cũng thấy là sẽ dịu, không, chắc không dịu nắng lắm đâu phải không các anh em? Chỉ vài nơi thôi, vài nơi như Nguyễn thấy là trời bắt đầu hơi âm u một chút, có khả năng chiều nay có một số nơi là đón mưa rào, cho nên thấy dịu dịu hơn cái sắc nắng của cái tầm 11-12 giờ ban nãy. Đó, nhưng mà nhiều nơi thì vẫn còn ghi nhận là nắng trong suốt trưa này. À, nãy cũng có những cái thông tin trong bản tin tổng hợp, chúng ta thấy đó là tình hình của tháng 6 có khả năng nắng còn gay gắt hơn nữa, cho nên mong quý thính giả, các bác tài của mình luôn giữ sức khỏe nha, bổ sung uống nhiều nước vào nè, để mà chúng ta có thể là dễ dàng đi qua những ngày nắng, những ngày nóng như thế này. Và hy vọng là trong chương trình hôm nay với những giai điệu âm nhạc cũng có thể làm dịu mát hơn một chút nữa cái không khí những cái chuyến xe của chúng ta trong buổi trưa này. Dạ, mong là các bác tài của mình có thể chia sẻ nhiều hơn với VOV Giao thông Quốc gia, cũng như đồng hành tham gia những phần kết nối tiếp theo. Còn ngay bây giờ, không để cho các bác tài của mình phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với trạm dừng đầu tiên, Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm,

Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục vi vu trong khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường. Và vi vu có nhiều hình thức ha. Ngoài việc là chúng ta đến tận nơi này, đây chạm trực tiếp thì có vi vu online như suốt thời gian vừa qua. Mỗi khi mà chúng ta lướt trên cái thiết bị thông minh di động. Và còn bây giờ là mình vi vu trên sóng phát thanh nha. Thông qua khung giờ này và trạm dừng số 1, có nhiều điểm đến cũng đã được giới thiệu với thính giả bà con gần xa. Vậy thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ giới thiệu thêm một nơi nữa mà nó cực kỳ phù hợp với tháng 6 luôn. Những ngày nắng, những ngày nóng, và khi khối nghỉ hè đã gặp khối nghỉ hưu thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải đi biển chơi thôi. Và đó là đâu thì mình sẽ cùng khám phá trong thử thách của chương trình hôm nay. Dạ, với nước non ngàn dặm, các anh em tài xế có thể tham gia cùng với chương trình nha. Thông qua việc mình gọi về 028 39 91 91 91, tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia, khu vực miền Nam, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta có thể lấy vé lên xe. Còn ngay lúc này, trước khi đến với thử thách dành cho người anh em may mắn đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc đã, thư giãn và cùng cảm nhận cái nguồn năng lượng của thời gian làm việc buổi chiều bắt đầu rồi. Đó chính là một ca khúc rất dễ thương của D-Tap kết hợp với nhiều nghệ sĩ mang đến cho chúng ta ca khúc mang tên Họ Vương Mình.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao mà.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc Hò Vương Mình. Và nghe cái tên thì mình tưởng là một cái điệu hò, một cái điệu lý của quê hương mình. Nhưng đây là một sản phẩm âm nhạc mới của DTAP, một nhóm bạn trẻ mà có tài năng rất là giỏi trong cái việc sản xuất âm nhạc nè, viết nên những cái sáng tác mới dành cho quê hương đất nước. Và trong này thì có đề cập đến rất là nhiều những anh chị em Việt Nam của chúng ta ở các ngành nghề, các lĩnh vực khác nhau luôn. Và trong đó thì có nhắc tới các bác tài nữa. Đây, mình sẽ thấy là trên những chuyến xe ngược xuôi Nam Bắc mỗi ngày, chúng ta thấy quê hương của mình đang đổi thay và đang phát triển hơn. Có những cái nơi mà chúng ta sẽ thấy là đã có cầu cho các em nhỏ có thể qua sông đi học, không cần phải lụy đò nữa. Rồi những cái vùng sâu vùng xa thì cũng đã có điện nhờ vào cái hệ thống năng lượng gió này, năng lượng mặt trời. Rồi các nơi mà càng sâu càng xa thì bắt đầu cũng đã có những ngôi trường được dựng lên để cho các em có thể học được con chữ. Nhiều những câu chuyện ở các lĩnh vực khác nhau để thấy là người Việt Nam của mình rất giỏi và mỗi ngày đều chăm chỉ lao động, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Các bác tài cũng vậy nha. Mình lái xe an toàn nè, mình mang tới những chuyến hàng đúng hẹn và chúng ta đưa hành khách đi muôn nơi, đến với những cái nơi mà họ đang háo hức mong chờ khám phá, thì đó cũng là một cách để chúng ta có thể đóng góp nữa. Không chỉ phát triển cho cái ngành giao thông vận tải của mình đâu, mà còn phát triển chung luôn cho du lịch, rồi cho thương mại, cho rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nữa. Nên mong các bác tài, quý vị thính giả, những ai mà thường hay di chuyển, hay tham gia giao thông, rồi vận chuyển hành khách hay vận tải hàng hóa, thì chúng ta cũng luôn lưu ý tới sức khỏe của mình, lưu ý tới sự an toàn khi chúng ta ôm vô lăng, khi chúng ta tham gia trên những cung đường. Rồi bây giờ đây thì sau cái điệu hò để nhìn thấy quê hương mình đang đẹp quá, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nơi rất đẹp trên quê hương mình, và một nơi mà người ta có thể thấy đó là một tuyệt tác của thiên nhiên thưa quý vị. Nhưng mà không phải đi đâu xa, không cần phải bất kỳ một cái nước ngoài nào hết, mà ngay Việt Nam của mình là có nơi này. Bãi tắm này là bãi tắm đôi nha. Ở đâu vậy? Thôi mình chờ các anh em của mình lên sóng và khám phá đi. Dạ, Như Nguyễn háo hức để xem anh nào, chị nào, bác tài nào may mắn được kết nối với chương trình đầu tiên nhé. Alo, chương trình xin chào.
7: Xin chào Như Nguyễn.
6: Dạ, Như Nguyễn. Dạ, Như Nguyễn và chương trình xin chào anh. Anh tên là?
7: Anh Quang. Anh Quang ở Đồng Nai em.
6: Anh Quang ở Đồng Nai. Dạ, bây giờ là anh bắt đầu cái lộ trình buổi

0: chiều chưa hay là vẫn còn thông thả, thông thông dong một chút để anh em mình trò chuyện lâu hơn?
1: Anh đang chờ chắc hẹn mới ăn cơm xong, chờ chắc hẹn.
0: À vậy hả? Chiều nay thì anh sẽ đi trong Đồng Nai hay là đi xa hơn?
1: À, đi trong tỉnh em, đi Vĩnh Cửu.
0: À dạ, đi Vĩnh Cửu Đồng Nai. Nói vậy chứ Vĩnh Cửu Đồng Nai cũng là rất rất xa đó. Nếu mà so từ thành phố Hồ Chí Minh lên thì Vĩnh Cửu xa lắm. Dạ, anh đi từ Biên Hòa hả hay là đi từ đâu?
1: Đúng rồi, Biên Hòa lên Vĩnh Cửu.
0: Dạ, vậy cũng cỡ 2 tiếng mấy không anh?
1: Có đó em,
0: dạ.
1: Cỡ 2 tiếng.
0: Ừ, dạ, rồi chiều nay là anh Quang đi một mình hả hay là có bạn đồng hành, có phụ
1: có
0: xế?
1: Có, em đang chắc hàng phụ với...
0: Dạ.
1: Còn ở nhân viên
0: đó. Rồi vậy anh em mình tranh thủ. Dạ. Các vâng. Cao thủ thì đang chất hàng, còn anh em chúng ta sẽ tranh thủ. Dạ. Anh có hay đi du lịch, có hay đi biển vào những cái dịp hè không?
1: Không em, tại vì là anh không có rảnh, có gia đình, nhà đi, vợ con này nọ. Người nhà đi thôi, anh ít đi.
0: Ủa vậy hả, tức là đã có gia đình nhỏ rồi nhưng mà anh là ít đi, rồi đa phần chị nhà
1: đúng
0: sẽ
1: rồi.
0: Đại diện cho cái khâu sắp xếp để đi du lịch này hả?
1: Đúng rồi, đi bình thường, đi anh gia đình đi Vũng Tàu mà.
0: Ờ dạ, thế tụi nhỏ nghỉ hè rồi mà sao sao anh không tham gia chung một chuyến với chị với
1: nghỉ
0: con?
1: Nghỉ hè cho đi về ngoại em.
0: Ngoại ở đâu lận anh Quang?
1: Ngoại Củ Chi á.
0: À ờ, đi về đó cũng hay. Dạ, được ăn khoai mì nè, đó, uống nước mía nè. Rồi lâu lâu được ngoại dẫn đi địa đạo nữa là đã luôn. Để được khám
1: dạ.
0: phá, được học trực tiếp từ một cái chương trình ngoại khóa của ngoại. Dạ rồi, vậy là hè này anh cũng rảnh rang ha, khi mà cho cái khối nghỉ hè được gặp khối nghỉ hưu. Anh vẫn tiếp tục với những chuyến xe của mình. Dạ hôm nay thì Như Nguyễn muốn hỏi về một cái khu vực biển nhưng mà xa hơn, không phải là Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà chúng ta sẽ đi xa hơn một chút, một cái nơi rất rất là đẹp. Hy vọng là qua gợi ý của chương trình trong ít phút nữa thì anh Quang có thể dễ đoán được đáp án nha. Dạ, và bây giờ thì anh Quang cũng đang chờ chất hàng, cho nên là Như Nguyễn mạn phép là không hỏi thông tin giao thông, chỉ hỏi thời tiết thôi. Khu vực của anh thì tình hình như thế nào?
1: Nắng chắc cũng khoảng có 30 độ.
0: Vậy hả, nắng em mà nắng cả anh luôn đúng không? Nắng, nắng hết các bác tài. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Nắng quá, những ngày này nắng quá. Thôi anh em mình có thể thủ một cái ly trà đá hay là một cái ly nước lọc để mà uống nha, trên cái hành trình của mình. Dạ, cho nó giải nhiệt một chút. Chứ nắng nóng quá coi bộ gì cũng mệt á. Hy vọng là dạ, luôn có cái tâm thế chuẩn bị sẵn sàng để đỡ vất vả. Rồi, còn bây giờ thì Như Nguyễn xin được nhờ anh Quang chờ trong 30 giây thôi.
1: Dạ, nó đi đâu ta?
0: Dạ, đợi chút em chuẩn bị đố đây. Nhưng mà xin phép 30 giây để cập nhật ngay một thông tin nóng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trước. Dạ, thưa quý vị thính giả, đường Hồng Bàng qua giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh hướng đi vòng xoay Cây Gõ có một vụ va chạm giữa xe khách và xe máy. Vụ va chạm này đã gây cản trở giao thông, khiến cho xe đông di chuyển chậm tại khu vực vòng xoay Cây Gõ và giao lộ Hồng Bàng với Đỗ Ngọc Thạnh. Các bác tài của mình hết sức lưu ý nha. Thính giả số điện thoại cuối 5274 đã cập nhật cho chúng tôi thông tin này. Xin chuyển ngay đến với lực lượng chức năng ngay tại khu vực này để hỗ trợ cho các bác tài trong vụ va chạm và cũng như nhanh chóng điều tiết giao thông trở lại. Dạ, Hồng Bàng giao Đỗ Ngọc Thạnh hướng đi vòng xoay Cây Gõ. Rồi, còn bây giờ trở lại với Đồng Nai, khu vực Đồng Nai chúng ta đang gặp gỡ anh Quang. Dạ, trưa nắng nóng nhưng mà thôi có chương trình tự nhiên cái sẽ cảm giác quên đi cái nắng liền. Yên tâm, mà bây giờ mình còn rủ nhau ra biển nữa. Thì bây giờ đố anh đây, câu hỏi của chương trình liên quan tới một trong những cái nét đẹp biển của Việt Nam mình đẹp lắm. Ở đây là một bãi tắm đôi và có thể tự hào nói rằng đây là bãi tắm đôi duy nhất của Việt Nam luôn. Tức là bình thường á.
1: Bãi tắm đôi.
0: Dạ, bãi tắm đôi có nghĩa là anh nhìn từ trên cao xuống là giống như có hai giọt nước là y chang nhau luôn.
1: Dạ,
0: bình thường á, mỗi một cái bãi tắm là mình sẽ thấy là đứng trên bãi cát là mình sẽ nhìn đằng trước là biển, đằng sau là núi chẳng hạn vậy đi. Hoặc là đằng trước là biển thì sau lưng là bãi cát. Nhưng mà cái chỗ này nè là anh nhìn đằng trước nó là biển, nhìn đằng sau cũng là biển luôn. Nó chỉ cách nhau bởi một cái bãi cát thôi. Đó, giống như là hai anh em sinh đôi bên trái với bên phải thì đó. Ở giữa là một cái dải cát trắng dài. Thì cái điều đặc biệt là cái bãi tắm đôi này thì lại bên nóng bên lạnh. À, nó đã đôi nhưng mà nó cũng có khác biệt về tính cách, bên nóng bên lạnh. Giống như anh chị em sinh đôi vậy, cũng có chút
1: nè, tỉnh khác. Nào ta,
0: dạ đó, đây câu này mới là câu hỏi nè, đó khúc này mới là câu hỏi đố anh nó nằm tỉnh nào. Anh hỏi Như Nguyễn, bây giờ Như Nguyễn hỏi anh. Dạ, có gợi ý cho anh nha. Gợi ý cho anh là đây là một nơi mà được gọi là gì ta. Hồi chút xíu nữa mình gợi ý thì mình có đưa ba đáp án cho anh trước. Dạ, ba đáp án gợi ý cho anh. A là Đà Nẵng, B là Khánh Hòa, C Phú Quốc. Hỏi bãi tắm đôi duy nhất của Việt Nam tọa lạc tại nơi nào? A Đà Nẵng, B Khánh Hòa, C Phú Quốc. Dạ, Đỗ Anh, nơi nào có bãi tắm đôi đặc biệt như vậy mà người ta còn ví von đây là thiên đường trên đất Việt luôn. Dạ, mà thôi thêm một gợi ý nữa đi. Dạ, cho anh có thể là có thêm cái niềm vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây là một nơi nổi danh là xứ trầm biển Yến.
1: Bãi gì em? Yến hả?
0: Dạ, đây là một cái vùng đất nổi danh là xứ trầm biển Yến. Là ở đây có nhiều những cái nơi mà chúng ta có thể thấy những cái đàn chim yến quý trao lượng. Và đây cũng là một cái nơi mà thu hoạch sản lượng yến rất là lớn.
1: Yeah.
0: Vậy thì hỏi đâu? Đà Nẵng nha,
1: Khánh,
0: Khánh Hòa hay là...
1: Khánh Hòa.
0: Không cần.
1: Nghe từ Lão Yến á.
0: Dạ, anh nghe tới cái chữ Yến là sẽ thấy ngay Khánh
1: yến,
0: Hòa đúng không? Dạ.
1: Đúng rồi, Khánh Hòa nổi tiếng yến.
0: Đúng rồi, có cả những cái thương hiệu lâu đời là từ đây mà ra, đúng không? Dạ.
1: À.
0: Và anh chọn đáp án nơi có bãi tắm đôi là Khánh Hòa. Dạ, và đó là đáp án chính xác, hoàn toàn chính xác. Thậm chí cái tên mà
1: để
0: của
1: yến anh đi nhớ rồi.
0: Biết liền
1: yến,
0: đúng không?
1: Khánh Hòa.
0: Dạ.
1: Khánh Hòa là nổi tiếng là sản yến, nước yến ngon.
0: Đúng rồi.
1: Nổi tiếng.
0: Đúng luôn. Dạ, một cái gợi ý mà quá là thích hợp để cho anh Quang có thể tìm ra được đáp án chính xác. Và bãi tắm đôi này thì nằm trên hòn nội đảo Yến luôn. Cái nơi đó tên là Hòn Nội Đảo Yến. Đảo Yến Hòn Nội thì nó sẽ cách đất liền, cho nên nó là nếu mà mọi người muốn là mình sẽ thuê tàu để ra đảo nha, chứ nó không phải là ngay tại cái bờ biển của khu vực Nha Trang, mà chúng ta sẽ từ cái khu vực cầu cảng á là đi ra Hòn Nội Đảo Yến thì mới tới cái bãi tắm đôi này đó. Gợi ý để cho anh chị em nào sắp tới có dịp hè này, tháng 6, tháng 7 này mà đi biển mà về với Khánh Hòa thì có thể một lần đến với bãi tắm đôi tự nhiên nha. Một bên thì nước mát lạnh mà một bên thì nước nóng, đấy nó khác lạ như vậy đó, nhưng mà hoàn toàn là biển tự nhiên hết đó. Cho anh em của mình có thêm một cái gợi ý để đố bạn bè và cũng như là một cái điểm đến để rủ rê gia đình cùng tham gia. Dạ rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, và anh Quang đến từ Đồng Nai đã có sự lựa chọn chính xác Khánh Hòa. Xin được chúc mừng anh.
1: Dạ.
0: Dạ
1: cảm
0: rồi.
1: Ơn Nguyễn, cảm ơn chương trình.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Và nhân một cái buổi trưa chúng ta gặp nhau và có thêm được một cái điểm đến mà anh em mình đã cùng khám phá ra để gợi ý cho các thính giả. Thì bây giờ tặng ngay cho anh Quang và các thính giả đang nghe chương trình một bài hát nha.
1: Cho anh yêu cầu bài hát Mùa Hè Yêu Thương Di Nguyễn.
0: Dạ, ôi một bài rất dễ thương luôn. Mùa Hè Yêu Thương. Rồi, anh có nhắn nhủ gì cùng với bài hát yêu cầu này không?
1: Anh gửi cho các anh em lái xe trên mọi đường, chúc cho anh em mình dạn dập bình an toàn hạnh phúc. Cảm ơn Di Nguyễn, cảm ơn cô ký, cảm ơn ban biên tập và tạo chương chơi cho tụi anh. Cảm ơn chính nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, đây là yêu cầu của anh Quang. Dạ, anh xin được cúp máy trước để chúng ta có thể vừa nghe nhạc qua radio mà anh cũng chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến xe của chiều nay thưa quý vị. Mà ca khúc này anh vừa yêu cầu, ca khúc Mùa Hè Yêu Thương này á, thì lại không chỉ nói về một mùa hè đáng nhớ mà sẽ lại gắn với những kỷ niệm của các cô cậu học trò cuối cấp nữa. Những bạn nào thì tốt nghiệp rồi nè, những bạn nào vừa chia tay với mái trường cấp 3, cấp 2 thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này trong buổi trưa hôm nay nha. Mùa Hè Yêu Thương với tiếng hát của Mỹ Tâm.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương Bargon, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi.
4: Đây đây đây đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Quốc An, ca khúc Mùa Hè Yêu Thương với tiếng hát của Mỹ Tâm. Và cái bài này ngót nghét chắc cũng hơn tuổi của các cô cậu lớp

0: 12 năm nay luôn á quý vị. Dạ, bà này chắc phải hai mươi mấy năm tuổi đời rồi đó. Dạ, và mùa hè yêu thương đã mở ra rồi, có rất nhiều kỷ niệm. Con nít thì nhìn thấy phượng đỏ thì sẽ rất là háo hức bởi vì được nghỉ hè. Nhưng mà với các bạn mà kết thúc lớp 12, chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học và mỗi người chọn một cái ngành, một cái lĩnh vực học khác nhau, thì có lẽ là khi nhìn phượng đỏ sẽ thấy có một chút buồn buồn, tiếc tiếc, nhớ nhớ và có những cái lưu luyến lắm về mấy trường cấp 3. Và sau này đi, bắt đầu từ thời điểm này các bạn sẽ tính này, tính thời điểm năm để mà chúng ta xây dựng và giữ được cái tình bạn tới khi đại học, tới khi đi làm, rồi khi mà có gia đình chẳng hạn, mà chúng ta quay lại với những cái buổi họp lớp mà thấy tình bạn của mình 10 năm, 15 năm thì ôi thật là tuyệt vời luôn á các bạn ơi. Đó là động lực để mà chúng ta có thể đi tiếp và giữ cái tình bạn từ những cái năm tháng cấp 3 rất đẹp này nha. Còn bây giờ thì chúng ta đã biết nơi có bãi tắm đôi tự nhiên duy nhất tại Việt Nam chính là bãi tắm đôi Hòn Nội trên đảo Yến thuộc Nha Trang, thuộc vịnh Nha Trang của Khánh Hòa quý vị ha. Và ai có dịp, ai có chuyến đến với khu vực Khánh Hòa thì không chỉ là cung đường Trần Phú quen thuộc và thăm tháp Trầm hay là đi đi đến những cái hòn tre đó, những cái khu du lịch mà đang rất là phát triển hiện nay, thì chúng ta cũng có thêm một gợi ý đi trong ngày, đi về trong ngày nha. Đây không có nơi lưu trú ở lại qua đêm trên cái hòn đảo này, đó chính là Hòn Nội đảo Yến, nơi có bãi tắm đôi bên nóng bên lạnh rất đẹp, tự nhiên trong xanh thấy cả cái đáy luôn, và thấy cá, thấy cả cả những cái loài vật mà ở bên dưới bãi cát luôn. Và rồi cũng có những cái tour tuyến là mình có thể ngắm san hô xung quanh đảo này nữa. Một gợi ý trong nước non ngàn dặm dành cho các vị thính giả của chương trình. Còn ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin trên cao tốc xin được cập nhật với các bác tài quý vị thính giả. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây ở km 11 cộng 400 có một xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đã có mặt và đang hỗ trợ xử lý. Từ km 4 đến km 11 cộng 500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7,5 km. Hướng ngược lại, Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Xin nhắc lại, anh em nào từ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị rẽ vào cao tốc thì chúng ta lưu ý là có xe gặp sự cố tại km 11 cộng 400. Chính vì vậy, khu vực lân cận từ km 4 cho tới km 11 cộng 500, các phương tiện đông chậm qua đây. Còn tại Hà Nội, các thính giả lưu ý đoạn nút giao Khuất Duy Tiến với Nguyễn Trãi đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng cầu Thăng Long. Đoạn Linh Đàm cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Thanh Trì. Như vậy thì các bác tài nào chuẩn bị có lộ trình đi cầu Thanh Trì hoặc cầu Thăng Long lưu ý, một là khu vực Linh Đàm đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở hướng đi cầu Thanh Trì, còn nút giao Khuất Duy Tiến với Nguyễn Trãi cũng đang ùn luôn, cho nên phương tiện nào di chuyển về hướng cầu Thăng Long cũng sẽ gặp cản trở, phải di chuyển chậm rồi đây. Và có thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả. Đây là đoạn đường vành đai ba trên cao, các anh em mình có lộ trình chuẩn bị di chuyển thì chúng ta cũng lưu tâm thêm hoặc là cân nhắc thay đổi lộ trình phù hợp. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một kết nối thứ hai trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường. Như Nguyễn và chương trình xin chào. Alo. Dạ, thính giả ơi.
1: Alo.
0: Dạ rồi, bên này nghe rõ tín hiệu nè, anh có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không?
1: À, mới nghe rõ rồi đó.
0: Mới nghe rõ hả? Vậy là nãy không nghe rõ. Đang đang ở khu vực nào? Đang trong cabin xe hay là sao?
1: À, đang ở trong cabin xe chị ơi.
0: Dạ. Rồi, vậy tình hình cái sóng điện thoại ổn không? Để làm sao cho tín hiệu rõ nhất để mình có thể tham gia thử thách cùng với chương trình nha.
1: Ok, sống ổn định đó chị.
0: Ổn định rồi ha. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ xin được mời anh giới thiệu một chút nào cho các thính giả được biết chúng ta đang gặp gỡ và kết nối cùng với ai đây?
1: Dạ, em tên Đức Anh đến từ Hồ Chí Minh đó chị.
0: À, Đức Anh.
1: Dạ.
0: Ủa, cũng quen quen ta. Anh Đức Anh có hay kết nối với chương trình đúng không?
1: À, không ý.
0: Dạ, là chưa kết nối bao giờ luôn.
1: Có lần rồi, có mình lâu lắm rồi, đi
0: À.
1: chắc được hơn năm rồi đó.
0: Ồ, một năm luôn rồi.
1: À.
0: Dạ. Ồ, hay quá. Vậy là bây giờ mới có dịp kết nối lại. Những ngày khác là có liên hệ hay là có đăng ký mà không được kết nối không? Hay là tới bây giờ mới gọi lại?
1: Ừ, nói chung những ngày trước thì

0: lâu đi phí nhưng mà thôi bận.
1: Bận hên quá, sau này được một thời gian, một cái khoảng rỗi rãi khúc này để mình có thể là trò chuyện cùng với nhau. Anh chiều nay có lộ trình hay là công việc sẽ phải di chuyển với đi đâu không?
0: Không, thì em chạy xe công nghệ cho nên là cũng tạm rỗi.
1: À, chạy xe công nghệ cho nên là cũng liên tục di chuyển đúng không? Cũng đi liên tục.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Anh Đức Anh đang ở khu vực nào vậy?
0: Đang ở
1: cái đoạn này sao em nghe lúc rõ lúc không, nghe tín hiệu không rõ lắm, sợ sợ không nghe được rõ cái nội dung thông tin từ bên anh nè.
0: Đang ở trong xe luôn á, đâu có ở ngoài đâu.
1: Anh có dùng loa ngoài không?
0: Không gì.
1: Rồi, dạ vậy thì yên tâm. Dạ, cũng hỏi thăm, vậy là anh đang ở khu vực Nguyễn Xiển hả?
0: Đúng rồi,
1: Vinhome quận 9. Dạ. Dạ. Rồi, vậy là Vinhome Grand Park thưa quý vị. Ở đó bên đó bây giờ có mưa không anh? Ừ. Nắng hay là âm u?
0: Nói chung còn nắng chưa mưa.
1: À còn nắng chưa mưa. Và thưa quý vị, ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì chúng tôi vừa thấy có một cơn mưa thoáng qua. Và nhưng mà bây giờ thì đã khô ráo trở lại rồi, khu vực ngã 6 Cộng Hòa cũng như là khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Còn ở các khu vực mà cầu Kinh Tẻ hay là vòng xoay Hòa Bình thì vẫn đang nắng. Vừa rồi thì anh Đức Anh cũng cho chúng ta biết là cái khu vực mà Vinhome Grand Park thì cũng đang nắng đây. Và không có phải lo lắng gì. Tuy nhiên ngược lại, đường Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Tân Thuận 1 và 2 chúng tôi đang ghi nhận là có một trận mưa lớn tại đây. Các thính giả, các bác tài di chuyển qua hai cây cầu này vui lòng giảm tốc và hết sức chú ý, và đặc biệt là các bác tài của mình chú ý quan sát nha, vì khả năng nhiều phương tiện xe gắn máy họ sẽ tấp vào lề để mặc áo mưa ngay. Một cơn mưa rào rất lớn vừa xảy ra tại khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận cũng như là đoạn Hoàng Diệu cũng đã vừa có một cơn mưa. Và đây là nơi mà cơn mưa đang diễn ra phổ biến đây. Còn lại các khu vực khác thì dường như không thấy, phường Sài Gòn, phường Bến Nghé cũng không có mưa. Các anh em của mình có thể yên tâm. Hiện tiếp theo nữa là thông tin từ khu vực BC, từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết khu vực Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn các anh em của BC08. Rồi, quay trở lại với anh Đức Anh nè. Dạ, dường như có một cái sự dễ thương là nhiều thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường tên Đức Anh lắm. Một cái tên dễ thương, một cái tên Đức. Anh có hỏi là vì sao ba mẹ đặt anh là Đức Anh không anh? Chưa hỏi nữa hả? Dạ, rồi.
0: Tại vì thấy cái tên nó cũng được, cho nên cũng đẹp, cho nên để luôn giờ luôn đó.
1: À, dạ, để luôn giờ luôn hả? Em thấy hả, suốt một cái khoảng thời gian qua, trong mấy tháng vừa qua là em có gặp anh Đức Anh ở Tây Ninh nè, anh Đức Anh ở Tiền Giang nè, anh Đức Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh là anh nè, đó, rồi nhiều anh em khác nữa. Cái khu vực mà anh em miền Trung gọi, hoặc là vào Nam làm việc, và hoặc ra Bắc làm việc á, cũng tên Đức Anh luôn. Dạ, một cái tên mà quốc dân rồi. Dạ, cho thấy cái sự tài trí, dạ, và có đức có tài nữa. Rồi bây giờ thì gặp gỡ anh Đức Anh. Hồi trước nhìn lần trước kết nối với chương trình là anh cũng chiến thắng đúng không?
0: Ừ, không, lần trước hình như là trả lời sai.
1: Ủa gì hả? Dạ thôi, lần này mình gỡ lại đây khúc này. Gỡ lại nha, thua keo trước rồi, keo này là mình phải nhận quà về thôi. Hôm nay anh sẽ đến với mini game trả lời ngay quà liền tay với phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương đang chờ, và một câu hỏi duy nhất thôi để anh có thể trả lời. Anh Đức Anh ngoài giờ chạy xe có hay coi phim hoạt hình không?
0: Phim hoạt hình nữa chị.
1: Dạ.
0: Hồi
1: trước là được, tại vì mình sẽ hỏi về những bộ phim xưa. Dạ, em nghĩ là anh sẽ đoán được. Dạ, tại vì mấy bộ phim sau này mới quá thì đến lúc mà chúng ta đã phải bận rộn với công ăn việc làm rồi chúng ta không có xem. Nhưng mà những cái bộ phim từ ngày xưa thì có lẽ sẽ là bộ phim mà anh có thể đoán được, tìm được đây. Phim hoạt hình nha. Rồi, xin mời anh Đức Anh cùng với quý vị thính giả sẽ nghe thử câu hỏi của ngày hôm nay. Rồi, chương trình cũng sẽ có gợi ý cho anh để hỗ trợ anh dễ hơn trong cái việc tìm ra đáp án chính xác. Rồi, bây giờ... Dạ.
0: Ủa chị, cái này là một câu này mình có giúp chị... anh em thế chị?
1: Hả?
0: Một câu này mình có được giúp anh em lái xe chung á.
1: Anh hỏi anh em lái xe chung hả?
0: mình có trợ giúp gì không?
1: À, sẽ có sự trợ giúp là gợi ý ABC cho anh dễ, chứ không kịp giờ để chờ anh em trả lời rồi đáp án rồi rồi bình luận đâu. Cái đó thì em sợ là không kịp giờ cho anh em chúng ta, cho nên là mình sẽ có gợi ý ABC để anh có thể đoán nha. Rồi, bây giờ câu hỏi dành cho anh như sau. Đâu là tên của bộ phim hoạt hình đầu tiên do chính Việt Nam sản xuất? Đâu là tên của bộ phim hoạt hình đầu tiên do chính Việt Nam mình sản xuất? Rồi, có 3 gợi ý cho anh nè. Và để anh có thể đoán. A. Nubakachi, hãy đợi đấy. B. Đáng đời thằng cáo. C. Biệt động Sài Gòn. Xin mời anh đoán xem đâu là tên của bộ phim hoạt hình đầu tiên do chính Việt Nam sản xuất. A. Nubakachi, hãy đợi đấy. Cái con cáo mà nó hay rượt con thỏ, anh có nhớ cái bộ phim đó không ta? Mà mỗi lần vậy à. Con thỏ lanh quá, con thỏ vượt đi rồi rồi con cáo bị mắc bẫy dính lại thì nó sẽ hay la lên là Nubakachi, hãy đợi đấy. Rồi cái bộ phim B, cái bộ phim thứ hai là bộ phim Đáng đời thằng cáo, nhân vật chính cũng liên quan tới một con cáo. Rồi bộ phim thứ ba là Biệt động Sài Gòn. Vậy thì hỏi anh là đâu là bộ phim hoạt hình đầu tiên do chính Việt Nam sản xuất? Đầu tiên nha, nhớ cái chi tiết đầu tiên nha. Rồi bây giờ xin mời anh sẽ đoán, đưa ra đáp án của mình nào.
0: Cái này sao mình không để đáp án là ví dụ
1: ví dụ cái gì mà mất tiêu rồi, anh đâu rồi?
0: Không nghĩ gì.
1: Dạ tự nhiên mấy cái khúc đó sợ là anh đang quay đi chỗ khác hay sao, hay là không cầm điện thoại trên tay mà nghe không rõ. Rồi ví dụ sao, nãy anh nói gì, ví dụ sao?
0: Là ví dụ như cho đáp án thám tử lừng danh Conan hay là cái gì kia là mình dễ chọn hơn á.
1: Không, mấy em nói anh nè, địa chỉ của VOV Giao thông Quốc gia nè, anh tới anh nhận quà luôn. Trời ơi, để thám tử lừng danh Conan thì lại biết rồi, đúng không? À, mình phải hỏi những cái tên bộ phim xưa cho dễ thử thách, dễ làm khó và làm khó làm dễ á. Đoán thử xem nào, mình có thể loại suy được mà.
0: Ủa chị, mình có gợi ý thêm gì nữa không?
1: À thôi bây giờ em sẽ giúp anh 50-50 luôn nha, gợi ý nha. Dạ, thường là những phim hoạt hình sẽ lấy hình ảnh của những con vật để nhân cách hóa chúng lên và mang tới những cái bài học. Đó, rồi gợi ý tới đây thôi nha. Gợi ý tới đây thôi là bắt đầu mình sẽ có cái phương án loại trừ rồi. Để xem bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam là bộ phim nào. A. Nubakachi, hãy đợi đấy. B. Đáng đời thằng cáo. C. Biệt động Sài Gòn. Anh chọn cái nào?
0: Cái gì Nubakachi là cái nội dung nó là cái gì chị?
1: Nubakachi là hãy đợi đấy, là một con thỏ với một con cáo, nó giống giống như Tom và Jerry sau này mình coi á, là con thỏ rất là thông minh đó, thì hay bị con cáo đuổi theo bắt nạt đấy, nhưng mà mỗi lần con cáo mà muốn bắt con thỏ thì bắt không được đó. Thế là con cáo nó sẽ hay la lên là hãy đợi đấy, mà cái tiếng của nó la lên thì lại là Nubakachi, có nghĩa là hãy đợi đấy, đúng rồi. Dạ
0: rồi, còn cái phim gì mà
1: cái phim mà Đáng đời thằng cáo á, cái phim mà Đáng đời thằng cáo thì là để mà một cái bộ phim là mình sẽ thấy có con cáo này, có tổ ong này, có chú gấu nè đó. Thì con cáo đó nó đi ăn cắp mật ong, cho nên chú gấu này đã dạy cho cáo một bài học đó. Cái bộ phim Đáng đời thằng cáo.
0: Rồi. Em chọn đó, em chọn thằng cáo đi.
1: Anh chọn là Đáng đời thằng cáo hả?
0: Đáng đời thằng cáo.
1: Chắc chưa, không có chọn Nubakachi đúng không?
0: Nubakachi mà sao thấy Nubakachi là như là em chọn cáo hay là
1: dạ rồi, dạ anh xin lỗi, chắc nhiều anh em cũng đang nói như Nguyễn không chính xác. Cái bộ phim mà Nubakachi hãy đợi đấy á, là sói nha, con sói chứ không phải con cáo. Sói và thỏ
0: là con chó hay con cáo?
1: Cái bộ phim thứ hai là Đáng đời thằng cáo, là con cáo, con gấu với tổ ong. Bộ phim thứ nhất là con sói và con thỏ. Dạ.
0: À, bộ phim thứ nhất là con sói và con thỏ, bộ phim thứ hai là con cáo với con gì?
1: Với lại con gấu.
0: Cáo với gấu à.
1: Rồi bộ phim thứ ba đó là Biệt động Sài Gòn, thì lại trong hình ảnh là của những người anh em, dạ chứ không phải là những loài động vật nhân cách hóa. Rồi bây giờ mình chốt lại nè đáp án của
0: 50, anh. Ví dụ như cái 50-50, cái một cái hai mình loại một cái được không ta?
1: Ủa 50-50 em loại giùm anh cái C rồi, là anh còn 50-50 là cái một cái hai đó.
0: Trời ơi, loại cái một cái hai, loại cái C.
1: vậy cho nó kịch tính anh à, chứ chứ mà
0: À.
1: em loại mất một cái bộ phim mượn hình ảnh của động vật rồi là chỉ còn có một sự lựa chọn thôi, rồi rồi lại một cái bộ phim mà nghe cái tên là mình có thể dễ hình dung, dễ suy nghĩ về các nhân vật rồi thì lại quá dễ cho anh rồi. Bây giờ em loại đáp án
0: À,
1: C và anh chỉ còn một, và còn A với B thôi đó.
0: em chọn A chị, em chọn A.
1: Chọn A hả?
0: Dạ.
1: Chắc chưa? Chứ cái Nubakachi đâu phải tiếng Việt mình đâu.
0: À thôi, rồi thôi chọn B. Nén chọn B từ đầu rồi.
1: Rồi anh chốt chưa?
0: Ném tới đáp án cái từ có từ tiếng Anh là không phải chọn B từ đầu rồi đó.
1: Thì em hỏi để cho anh quyết tâm thôi mà. Rồi cuối cùng anh chọn gì nè?
0: Nhưng mà giờ hai cái đó là cái nào đúng?
1: Ủa, em trả lời xong rồi em lấy quà nghe. Anh chốt cái đi rồi em biết, cho anh biết cái nào đúng liền.
0: Thôi chọn cái thứ hai, cái B đó, cái gì mà đáng đời cáo á.
1: Đúng rồi đó, đáng đời thằng cáo mới chính xác là bộ phim hoạt hình Việt Nam đầu tiên. Chúc mừng. Dạ thì cái bộ phim mà sói và thỏ và cái tiếng Nupakachi thôi là mình biết không phải tiếng Việt của mình rồi. Dạ một cái bộ phim hoạt hình kinh điển lâu lắm rồi. Dạ như một cái tuyên bố là trò chơi vẫn chưa kết thúc, hãy đợi đấy. Một cái bộ phim kinh điển từ xưa. Dạ nhưng mà của nước ngoài, còn cái bộ phim mà đáng đời thằng cáo thì mới của Việt Nam. Dạ tại vì Việt Nam mình cũng có cái câu chuyện ngụ ngôn con cáo và tổ ong nữa, thì dựa trên cái câu chuyện ngụ ngôn đó thì họa sĩ đạo diễn Trương Khoa và các cộng sự Lê Minh Hiền, Hồ Quảng mới thực hiện nên cái bộ phim này, bộ phim trắng đen. Dạ thấy được những cái nét vẽ đầu tay, những cái nét vẽ của cái thời điểm mà cái nền hoạt hình của nước nhà còn non trẻ, nhưng mà mình sẽ thấy là cũng rất cuốn ở thời điểm đó luôn nha. Dạ đó là một trong cái bộ phim mà vào khoảng những cái năm 59 luôn kìa. Dạ là chắc là không phải chúng ta đâu mà các thế hệ trước luôn cũng đã xem cái bộ phim hoạt hình này rồi. Dạ rồi và cuối cùng xin được chúc mừng cho anh Đức Anh, sau thử thách anh đã chốt được đáp án chính xác và đó chính là đáng đời thằng cáo rồi. Chuyến này là nhận được quà nghe, anh sẽ nhận được quà từ đơn vị Sao Thái Dương, đơn vị đồng hành của chương trình, một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và bộ phim hoạt hình mà anh đã chọn ấy, Đáng đời thằng cáo, là một bộ phim chỉ có 10 phút thôi nhưng mà đã đạt được giải thưởng bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ hai, và cùng với đó thì các họa sĩ Hồ Quảng và Trương Khoa đã nhận giải đồng hạng là họa sĩ xuất sắc nhất nhờ cái bộ phim hoạt hình này. Dạ rồi vậy là chúng ta được gợi nhé. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh chị có thể tìm trên mạng xã hội vẫn có vài bản lưu của bộ phim hoạt hình dễ thương này á, Đáng đời thằng cáo. Dạ rồi còn bây giờ thì Như Nguyễn xin được cảm ơn anh Đức Anh đã có đáp án chính xác. Nãy giờ em dắt anh đi quá dắt rồi, thôi bây giờ mời anh dắt lại đi, anh chọn một bài hát giùm em nha.
0: Cho em chọn bài Nốt bồng tươi lớn cái gì?
1: Dạ đây Như Nguyễn thì dẫn dắt anh qua những thử thách, còn anh thì anh sẽ dẫn dắt chúng ta đi một vòng Việt Nam cùng nối vòng tay lớn quý vị ha, một ca khúc mà mang tới cái niềm vui Bắc Trung Nam một nhà. Và bây giờ thưa quý vị, trước khi mà chúng ta cùng nghe nhạc thì Như Nguyễn xin được giới thiệu lại một lần nữa phần quà mà anh Đức Anh sẽ nhận đến từ dầu gội dược liệu Thái Dương. Hiện nay thì các loại sản phẩm tạo kiểu thường khiến bít tất các lỗ chân lông, nếu không được làm sạch đúng cách thì đây chính là tác nhân gây ra tình trạng tóc gãy rụng, gầu ngứa và nấm da đầu. Vậy để có thể chăm sóc tóc luôn chắc khỏe, mềm mượt, trong dày và đen hơn, chúng ta cần phải chọn một loại dầu gội hiệu quả, lành tính, và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một trong số đó. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và còn rất nhiều những phần quà từ Sao Thái Dương đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý khán giả của chúng ta trong các mini game trả lời ngay quà liền tay vào các số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và đến đây thưa quý vị, ở những phút còn lại của chương trình thì chúng tôi cũng xin được lưu ý với các anh em, các bác tài, trước khi mà chúng ta cùng nghe nhạc thư giãn, hãy lưu tâm một số những đoạn tuyến giao thông đang có những cái điều cần lưu ý. Như trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xe container gặp sự cố tại km 11+400, xe đông di chuyển chậm hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã vừa chuyển về cho chúng tôi, về giao thông quốc gia. Còn các bác tài của mình, khi mà chúng ta có lộ trình đi Đồng Nai thì có thể cân nhắc chọn lộ trình thích hợp. Lộ trình 1 là từ hầm sông Sài Gòn, chúng ta sẽ đi thẳng Mai Chí Thọ luôn và lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 2 từ cầu Phú Mỹ Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải vào Mai Chí Thọ để lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình thứ 3, nếu đi từ cầu Phú Mỹ, chúng ta có thể đi Võ Chí Công và đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy rồi. Nếu đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy

hãy tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5 để về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ vào Đồng Văn Cống, đi Mai Chí Thọ và lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Thì đây là gợi ý của đội cảnh sát giao thông Cát Lái để các anh em của mình vẫn có thể vào cao tốc mà tránh được cái việc mà đi qua khu vực va chạm, đi qua cái khu vực có xe container gặp sự cố nhá. Các anh em của mình lưu ý nha, đi hầm sông Sài Gòn, đi Mai Chí Thọ, đi vào cao tốc, nếu mà đã đi Võ Chí Công thì xuống vòng xoay Mỹ Thủy để vào Đồng Văn Cống và ra Mai Chí Thọ. Lỡ lên cầu vực Mỹ Thủy thì phải quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5 để về lại vòng xoay Mỹ Thủy và vào Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, lên cao tốc. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng với các anh em. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái rất nhanh đã hỗ trợ sự gợi ý một cái lộ trình phù hợp như thế này. Còn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi đã lưu ý với quý vị, km 11+400 có một chiếc xe gặp sự cố đã được di chuyển rồi. Tuy nhiên, phương tiện vẫn đông chậm và nối đuôi nhau xếp hàng dài khoảng 8 km lận. Anh em của mình lưu ý đi vào nút giao An Phú để lên cao tốc. Rồi, và đó là những điều mà Như Nguyễn xin được lưu ý với các bác tài ở Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa. Còn ngay lúc này hãy hát vang nối vòng tay lớn để cùng nhau chúng ta gửi lời chúc đến các bác tài Bắc Trung Nam, cả nước của chúng ta đều có những lộ trình an toàn và thuận lợi nhất. Chúc các anh em của mình vượt nắng thắng mưa, lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Max, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Bà Ly xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta có một thông tin giao thông. Thính giả cho biết là đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hiện nay đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thăng Long. Đoạn Linh Đàm cũng đang trong tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng cầu Thanh Trì. Một thính giả khác thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy ở giữa cầu có một người phụ nữ dắt một đứa trẻ con đi trên cầu có biểu hiện không bình thường. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý chiều hướng sang Long Biên. Đây là một thông tin cũng xảy ra ít phút rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc ca khúc Tái Sinh với tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa có ý kiến phản hồi về đề xuất cho phép các hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng mỗi năm được áp dụng hình thức nộp thuế khoán. Theo cơ quan này, thì việc mở rộng ngưỡng doanh thu thuế khoán lên mức cao như vậy cần được tính toán kỹ lưỡng để tránh thất thu ngân sách và đảm bảo tính công bằng với các doanh nghiệp nhỏ. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá toàn diện tác động để hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với thực tế. Còn Bộ Nội vụ thì vừa đề xuất phương án mới về việc phân bổ biên chế công chức viên chức cấp tỉnh và cấp xã theo hướng tăng cường phân cấp thẩm quyền cho địa phương. Theo đó, thay vì cào bằng, số lượng biên chế sẽ được căn cứ dựa trên các tiêu chí cụ thể như quy mô dân số, diện tích tự nhiên, vị trí địa lý và đặc điểm kinh tế xã hội của từng vùng miền. Quy định này nhằm tối ưu hóa bộ máy nhân sự, nâng cao hiệu lực quản lý và đáp ứng linh hoạt nhu cầu thực tế của từng địa phương. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng của dự thảo trên tay. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhằm tăng cường minh bạch thị trường, kiểm soát dòng tiền và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh. Những thay đổi về chính sách sẽ mở ra giai đoạn phát triển nào cho thị trường? Người dân và doanh nghiệp sẽ hưởng lợi gì trong bối cảnh vàng luôn là tài sản được xã hội đặc biệt quan tâm? Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo quy định sửa đổi bổ sung Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định quản lý kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo gồm 6 điều.
2: Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất bãi bỏ quy định coi sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn đo lường, niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và các quy định pháp luật liên quan. Trong khi đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng miếng vẫn là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
1: Dự thảo quy định cũng bổ sung các quy định mới về nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Theo khoản 1 điều 2, doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức mỹ nghệ với đối tác nước ngoài có thể được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép tạm nhập vàng nguyên liệu để sản xuất và tái xuất sản phẩm. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm dựa trên năng lực sản xuất, hợp đồng xuất khẩu hoặc gia công cũng như kết quả xuất khẩu của năm trước. Tuy nhiên, lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu, không được bán hoặc chuyển nhượng trên thị trường trong nước nếu chưa được cơ quan quản lý chấp thuận.
2: Một điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo bổ sung quy định yêu cầu các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu phải xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử kết nối với Ngân hàng Nhà nước để tăng cường quản lý. Cụ thể, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sử dụng tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu, dữ liệu giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.
1: Dự thảo quy định quản lý kinh doanh vàng đang được Ngân hàng Nhà nước chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, việc sửa đổi bổ sung những quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cần thiết ra sao trong bối cảnh hiện nay? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng ạ.
3: Nghị định về hoạt động kinh doanh vàng tiếp tục đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều nữa để quản lý vàng trong nước cũng như xuất nhập khẩu được chỉnh chu, được nghiêm túc, tránh những trường hợp kẻ gian lợi dụng để mà mua bán bất hợp pháp ở trong nước hoặc là mua bán qua biên giới nó không đúng quy định. Nhất là cái việc mà các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh vàng hiện nay họ cũng đang vấp phải những cái bất cập, những cái doanh nghiệp người ta có đủ điều kiện kinh doanh vàng, để ta hoạt động vàng để làm sao ổn định cái giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới không có một cái sự chênh lệch quá cao như hiện nay. Cho nên cái việc mà sửa đổi bổ sung một số điều ở trong Nghị định 24 để mà hoàn thiện cái cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng là theo tôi thấy là hết sức cần thiết. Trong đó có một số điểm đáng chú ý là việc bãi bỏ những quy định về sản xuất gia công vàng trang sức mỹ nghệ và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là các hộ kinh doanh vàng họ rất là phấn khởi. Là một vấn đề nữa là cho các doanh nghiệp đủ điều kiện để nhập khẩu nguyên liệu vàng để cho bình ổn giá vàng trong nước thì tôi nghĩ đây là một cái điểm mà cũng rất là thiết. Đồng thời thì tôi nghĩ cũng nên là cho phép mua bán trong nước.
1: Theo ông, nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ là nếu nghị định này lại được sửa đổi bổ sung và được ban hành kịp thời thì nó sẽ tác động với xã hội rất là lớn. Đó là gì? Là những gia đình cá nhân họ mua vàng trang sức hoặc vàng nguyên vĩ nghệ để mà ta dự trữ vàng để làm của cho gia đình. Mặt khác nữa là các cửa hàng, các tổ chức cá nhân kinh doanh mua bán vàng xuất khẩu hoặc là kinh doanh mua bán vàng trong nước, vàng trang sức đó, hoặc vàng thành phẩm thì họ được quyền in ấn vàng bán trong thị trường dưới sự giám sát và quản lý của nhà nước. Để cho nhiều hộ kinh doanh vàng như thế thì cái sức cạnh tranh sẽ tốt, nó sẽ bình ổn được với giá vàng trong nước để là hạn chế đến mức thấp nhất cái việc giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới chênh lệch quá cao. Dự trữ vàng trong nước thì hiện nay theo tôi biết thì cái số lượng vàng trong nước hiện nay không phải là ít, dù mình không biết là lượng vàng trong dân nó là bao nhiêu, nhưng nếu mà dự trữ vàng như vậy thì nó sẽ tác động về mặt xã hội, nó sẽ không tốt cho cái việc mà sản xuất kinh doanh. Thay vì bây giờ dự trữ vàng thì vàng người ta mua bán với nhau bằng đồng tiền người ta đưa ra ngoài thị trường để người ta sản xuất kinh doanh với nhau thì nó thu được ngân sách nhà nước và giải quyết được công ăn việc làm đối với người dân. Đối với cơ quan nhà nước thì việc mà quản lý được thuận lợi dễ dàng. Nhà nước biết được cái lượng vàng trong nước của mình là ví dụ mỗi tháng, mỗi năm là bao nhiêu, rồi bán ra bao nhiêu, người dân tích lũy bao nhiêu, ngân sách thu được bao nhiêu. Rồi tôi nghĩ như vậy thì cái việc mà quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước sẽ thuận lợi rất là nhiều.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, những đề xuất mới trong dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng sẽ mang lại chuyển biến gì cho thị trường và cộng đồng doanh nghiệp? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu về nội dung này.
1: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức mỹ nghệ ạ?
4: Đây là một cái điều hợp lý. Cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng mà nó có thể tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ thì bây giờ nó là một loại kinh doanh có điều kiện và cần phải có cái sự quản lý ở một cơ quan nào đó. Thế nhưng mà cái việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ nó là một cái sản phẩm thông thường. Cái điều khác biệt là cái hàm lượng vàng của nó rất cao, chỉ có thế thôi. Chính vì thế, đây là một cái hoạt động kinh doanh bình thường, không cần phải đặt vào một cái tình trạng kinh doanh có điều kiện. Cái điều này sẽ mở rộng cái thị trường vàng trang sức mỹ nghệ và từ đó nó tăng cái nguồn cung và nó giải cái cơn khát vàng, tác động tốt đến thị trường vàng và tác động đến cả người dân.
1: Vâng ạ, việc mở rộng cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ tác động ra sao tới nguồn cung và thị trường vàng, thưa ông?
4: Tôi ủng hộ điều này là tại vì hiện tại cái thị trường vàng nó đang bị tắc nghẽn, nguồn cung thì rất là giới hạn, trong khi sức cầu còn rất cao. Tuy nhiên tôi đề nghị là mở rộng cả cho sử dụng vàng, gia công vàng cho những cái đối tác ở trong nước thay vì chỉ có nước ngoài.
1: Vâng, theo ông, quy định yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng kết nối dữ liệu với ngân hàng nhà nước có ý nghĩa như thế nào ạ?
4: Tôi thấy rằng rất là cần thiết để mà ngân hàng nhà nước và cái cơ quan cao nhất quản lý thị trường vàng thì cần phải có những cái dữ liệu chính xác để có thể tổ chức quản lý và kiểm soát được thị trường vàng để bảo đảm là những cái giao dịch là những cái giao dịch hợp pháp đóng góp cho việc ổn định thị trường vàng. Các doanh nghiệp cũng như là các ngân hàng thương mại phải có những cái báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, mua bán vàng miếng xuất nhập khẩu như thế nào, tồn kho vàng như thế nào, những báo cáo định kỳ đó.
1: Vậy ông thấy sao về mục tiêu xây dựng một thị trường vàng ổn định, minh bạch mà dự thảo nghị định đề cập ạ?
4: Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà nó tốt cho tất cả mọi người. Thị trường vàng của chúng ta vẫn chưa có một cái sự ổn định và chưa có một cái sự minh bạch. Ổn định đây có nghĩa là cung cầu vẫn chưa gặp nhau. Và giá vàng neo theo giá vàng thế giới biến động một cách rất là mạnh mẽ và hiện tại đang giảm rất là sâu. Giá vàng như thế thì chưa thể nói là thị trường vàng ổn định. Trong khi đó thì cung cầu vẫn chưa gặp nhau. Nhu cầu tích lũy vàng, đầu tư vào vàng còn rất cao, trong khi thì nguồn cung của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Cái mặt mà kiểm soát về hành chính thì dĩ nhiên là mình phải tăng cường. Thế nhưng mà cái sự ổn định thị trường vàng nó nằm ở cái quân bình về cung cầu. Khi mà cung cầu vẫn chưa gặp nhau thì cái sự ổn định nó chỉ là cấp thời hoặc là ổn định giả tạo. Và nó sẽ có những cái biến tướng khi mà cái việc quản lý bằng hành chính nó bị siết chặt.
1: Vâng, cụ thể để thị trường vàng phát triển bền vững thì theo ông cần bổ sung giải pháp nào ạ?
4: Cần phải thành lập ra một cái sàn vàng để tất cả những cái vấn đề về ổn định thị trường vàng, minh bạch về thị trường vàng được đưa lên trên sàn giao dịch. Theo cái lộ trình của Ngân hàng Nhà nước là có 3 giai đoạn. Và trong giai đoạn 1 thì giao dịch nó hạn chế ở vàng nguyên liệu. Giai đoạn 2, những cái sản phẩm vàng khác được đem vào trong giao dịch của sàn vàng. Và tới cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà có thể có những cái sản phẩm phái sinh. Thì những cái lộ trình 3 giai đoạn của Ngân hàng Nhà nước tôi thấy rằng hợp lý Cái vấn đề chính là chúng ta đã nói đến cái vấn đề xây dựng sàn giao dịch từ năm ngoái cho đến bây giờ, nhưng mà cho đến giờ này thì tôi vẫn chưa thấy có một cái bước nào cụ thể. Thì tôi mong chính phủ và ngân hàng nhà nước triển khai cái chương trình xây dựng một cái sàn giao dịch một cách nó mạnh mẽ, nhanh chóng hơn.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ, Nghị định 24/2012 đã góp phần ổn định thị trường vàng, hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn đã bộc lộ nhiều bất cập khi thị trường liên tục chứng kiến những đợt biến động giá mạnh, chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, trong khi nhu cầu nắm giữ loại tài sản này của người dân vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ hiện vẫn phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định. Bên cạnh những hạn chế về nguồn cung và nguyên liệu cũng ảnh hưởng hoạt động sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh mỗi biến động của thị trường vàng đều thu hút sự theo dõi sát sao, việc ban hành dự thảo nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng là rất cần thiết nhằm tháo gỡ những rào cản tồn tại, tăng tính cạnh tranh, bổ sung nguồn cung và tạo nền tảng cho thị trường vàng phát triển ổn định, minh bạch, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
7: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
7: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
7: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
1: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
7: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
7: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
7: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế D&D, thao kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Chờ quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng, đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

thay cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo, cái bánh. Chợ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào. Năm qua tháng lại, mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa đề xuất đưa các doanh nghiệp tổ chức cung cấp dịch vụ công vào diện chịu sự giám sát của mặt trận và nhân dân nhằm mở rộng phạm vi giám sát đối với các lĩnh vực thiết yếu như điện, nước, y tế, giáo dục và vệ sinh môi trường, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Bộ Giao thông Vận tải vừa chỉ đạo kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các nhà thầu chủ đầu tư triển khai dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam chậm tiến độ. Động thái này giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trạm dừng, gây bất tiện và mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Các đơn vị khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư thay thế có năng lực để sớm hoàn thành dự án. Google vừa ra mắt tính năng Gemini 3.5 Live Translate, cho phép dịch trực tiếp giọng nói theo thời gian thực với độ trễ chỉ vài giây. Công cụ này có khả năng tự động nhận diện ngôn ngữ, chuyển ngữ mượt mà và duy trì ngữ điệu tự nhiên của người nói. Đây là bước tiến lớn của trí tuệ nhân tạo trong việc xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, hỗ trợ đắc lực cho người dùng khi giao tiếp, hội họp hoặc du lịch quốc tế. Thưa quý vị, ba đại diện của Việt Nam vừa lọt vào danh sách các điểm tham quan hàng đầu châu Á do nền tảng du lịch TripAdvisor vinh danh tại giải thưởng Traveler Choice Award Best of the Best. Thành phố Hồ Chí Minh tự hào đóng góp hai địa danh lịch sử nổi tiếng là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi, điểm đến còn lại là phố cổ Hội An.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Người tiêu dùng tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hạn sử dụng nếu có. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện đầy đủ trước khi các sản phẩm hàng hóa đưa ra lưu thông trên thị trường. Thương nhân thành lập mới hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh sau ngày 1 tháng 1 năm 2027. Quy định về truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện ngay từ khi bắt đầu hoạt động. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 5 đến 7 các phương tiện đông di chuyển chậm, từ km 11 đến 12 thì các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là trên cầu Sài Gòn từ Bình Thạnh qua quận 2 cũ có một xe buýt gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là cầu Vĩnh Tuy ở giữa cầu có một người phụ nữ dắt trẻ con đi trên cầu có biểu hiện không bình thường. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là tại km 165 cộng 500 trên cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Ở đường Hồ Tùng Mậu thì thính giả cho biết là ngay cổng Nghĩa Trang Mai Dịch có xe bồn gặp sự cố, giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi Mai Dịch rồi, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, một trong những điều mà người dân quan tâm nhất trong những ngày hè nắng nóng đó là việc gia đình nhà mình tiêu thụ bao nhiêu điện năng, những thiết bị nào sử dụng nhiều. Điều này giúp cho mỗi người quản lý tài chính được tốt hơn, theo một cách khoa học hơn và nhằm mục đích tiết kiệm, chi tiêu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thì cho biết là bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, tập đoàn này và các tổng công ty điện lực đưa vào thử nghiệm ứng dụng là EVN. Chăm sóc khách hàng sử dụng trên điện thoại thông minh trên các nền tảng của các hệ điều hành như là iOS và Android dành cho tất cả các khách hàng dùng điện thoại dùng điện của EVN. Và để không làm gián đoạn trải nghiệm của người dân trong giai đoạn thử nghiệm này thì khách hàng vẫn có thể sử dụng song song ứng dụng chăm sóc khách hàng cũ của Tổng công ty Điện lực khu vực cùng với ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng mới. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã triển khai ứng dụng Quanh Tôi, cho phép người dân chủ động tìm kiếm các cửa hàng còn cung cấp xăng E5 RON 92 trên cả nước nhằm phục vụ các phương tiện không tương thích với xăng E10. Theo thông tin được cập nhật trên ứng dụng, cả nước hiện có hơn 400 cửa hàng bán xăng E5 RON 92. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ 1 đến 2 cửa hàng bán xăng E5 RON 92, Hà Nội có khoảng 11 cửa hàng. Và tiếp theo đây là những cảnh báo về lĩnh vực an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo sử dụng công nghệ, giả mạo số điện thoại hiển thị khi mà thực hiện cuộc gọi. Thủ đoạn này được thực hiện thông qua kỹ thuật giả mạo số điện thoại gọi đến, Caller ID Spoofing, bằng việc sử dụng các cái công cụ phần mềm chuyên dụng hoặc là lợi dụng các cái dịch vụ viễn thông trên nền tảng Internet, đối tượng có thể thay đổi số điện thoại hiển thị trên màn hình của người nhận. Để phòng ngừa thủ đoạn trên, thì Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân là không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc là mạng xã hội, không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc là các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi không rõ nguồn gốc. Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, ngân hàng hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, cần chủ động liên hệ lại qua số điện thoại chính thức được công bố trên website hoặc là trên các kênh thông tin chính thống để xác minh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc là đã chuyển tiền cho các đối tượng thì cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước để thu thập thông tin đất đai. Theo đó, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc là liên hệ trực tiếp với người dân, tự xưng là cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc là cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đáng chú ý là các đối tượng thường đề nghị người dân gửi hình ảnh, bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ cư trú và nhiều thông tin cá nhân khác. Để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin cá nhân, số căn cước công dân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu quan trọng cho người lạ thông qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hay các đường link không rõ nguồn gốc. Chuyển sang các thông tin cảnh báo về lĩnh vực giao thông. Thưa quý vị, theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thì thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đối với trẻ nhỏ của các gia đình sinh sống sát đường giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ tự chơi ở khu vực gần mặt đường, đặc biệt là tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn hoặc là phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao. Khi mở cửa ra vào dắt trẻ sang đường hoặc cho trẻ vui chơi trước nhà, người lớn cần luôn luôn quan sát và kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện đi qua khu vực dân cư, khu vực đông nhà dân hoặc là nơi có trẻ em thường xuyên qua lại cần phải giảm tốc độ, tăng cường quan sát, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cục Đường bộ Việt Nam vừa lên phương án phân luồng phương tiện phục vụ triển khai dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Cụ thể, trong trường hợp cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến từ km 0 đến km 7+800, tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên CT07. Tại nút giao Ninh Hiệp tại km 0 tuyến CT07, phân luồng tại chỗ, các đầu nhánh vào tuyến CT07 bố trí các chốt trực 24/24 giờ, cắm biển đường cấm kèm theo biển phụ ghi rõ đường cấm CT07, đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, vị trí đặt biển trên tuyến quốc lộ 1 tại km 152+800, bên phải tuyến hướng Hà Nội-Bắc Ninh, tại km 153+400, trái tuyến, theo chiều ngược lại Bắc Ninh-Hà Nội, đồng thời cắm biển hướng dẫn các phương tiện từ Hà Nội đi Thái Nguyên theo quốc lộ 1 đến quốc lộ 18. Phân luồng từ xa, cắm biển chỉ dẫn cấm các loại phương tiện lưu thông vào tuyến CT07 trên tuyến quốc lộ 1 tại nút giao với quốc lộ 18, hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội và nút giao với tuyến quốc lộ 5 cũ hướng từ Hà Nội đi Lạng Sơn. Phân luồng tại chỗ, các đầu nhánh vào tuyến CT07 bố trí các chốt trực 24/24 giờ và cắm biển đường cấm, kèm theo biển phụ ghi rõ đường cấm CT07, đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cấm các loại phương tiện lưu thông đi Ninh Hiệp, vị trí đặt biển trên tuyến quốc lộ 18 tại km 17+100 phải tuyến và km 17+500 trái tuyến. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao, đoạn ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn dài hướng đi Mai Dịch, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đây là một thông tin đến từ vẫn ở khu vực thủ đô Hà Nội. Thính giả có số điện thoại là đuôi 5761 cho biết đường vành đai 3 đoạn qua giao lộ Khuất Duy Tiến hướng đi cầu Thăng Long xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến đường Thành Công để nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Theo đó thì toàn bộ phương tiện bị cấm lưu thông trên tuyến đường La Thành, hiện trạng đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến đường Thành Công và theo chiều ngược lại. Cầu Phước Khánh, hạng mục quan trọng còn lại trên cao tốc Bến Lức Long Thành có tĩnh không 55m, dự kiến hợp long giữa tháng 7 và hoàn thành sau đó 2 tháng, giúp nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Ông Phan Văn Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, đại diện liên danh nhà thầu cho biết là công trình đạt khoảng 80% khối lượng sau hơn 1 năm khởi động lại. Nhà thầu dự kiến hợp long cầu vào giữa tháng 7, hoàn thành toàn bộ vào tháng 9. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng lưu ý. Còn để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Theo Reuters, Trung Quốc đã và đang triển khai một chiến dịch thúc đẩy điện hóa xe tải hạng nặng. Chính sách được cho là sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu diesel. Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Giao thông Vận tải nước này vào cuối tuần qua, đến năm 2030, xe điện EV sẽ chiếm 40% doanh số bán xe tải hạng nặng mới tại Trung Quốc và 20% tổng số phương tiện trong đội xe, tương đương vào khoảng 1,6 triệu chiếc. Tại một số tuyến vận tải cự ly ngắn quanh Bắc Kinh, mục tiêu còn lên tới 80%.
1: Trong nỗ lực giành được sự chấp thuận tại châu Âu cho hệ thống xe tự hành, Tesla đã trình lên các cơ quan quản lý ở Thụy Điển và Hà Lan những số liệu an toàn do chính hãng công bố. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu an toàn giao thông độc lập cho rằng những số liệu này mang tính tiếp thị gây hiểu lầm. Theo thông tin từ cục điều tra độc lập của Reuters, Tesla đã viện dẫn các thống kê để chứng minh tính năng tự lái an toàn hơn tài xế con người tới 10 lần. Tuy nhiên, quá trình rà soát của hãng tin này phát hiện nhiều phép so sánh dữ liệu không hợp lệ trong các thống kê của Tesla làm phóng đại mức độ an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng mạnh cùng với áp lực lạm phát đang khiến ngày càng nhiều người dân Pakistan từ bỏ xe chạy xăng để chuyển sang xe máy và xe tay ga điện. Xu hướng này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện tại quốc gia Nam Á này. Chi tiết mời các bạn lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay. Mỗi sáng, Mibas Jonas đều đi làm bằng ô tô theo một lộ trình quen thuộc qua những con phố đông đúc của Islamabad, thủ đô Pakistan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chi phí đi lại bằng ô tô đã tăng lên đáng kể, tạo nên áp lực không nhỏ với ngân sách chi tiêu của cô. Do đó, cô đã quyết định chuyển sang đi xe tay ga điện.
1: Giá xăng tăng lên từng ngày, tôi ngày càng khó có thể chi trả tiền nhiên liệu bằng mức lương của mình. Tôi nhận ra rằng mình cần một chiếc xe tay ga điện. Giờ tôi có thể tiết kiệm tiền tốt hơn khi chi phí đi lại đã giảm hẳn. Tương tự như Misbah Yunus, anh Muhammad Farouk, nhân viên thu ngân 35 tuổi cũng đang cân nhắc sắm một chiếc xe tay ga điện trước tình cảnh bão giá nhiên liệu. Anh chia sẻ.
3: Hiện mỗi tháng tôi đang chi vào khoảng 20.000 rupee tiền xăng xe theo giá hiện tại. Nếu đổi sang xe điện, tôi sẽ chỉ phải trả khoảng từ 5 đến 6 rupee tiền điện mỗi tháng cho việc sạc xe.
1: Yonert và Faros là hai trong số ngày càng nhiều người Pakistan chuyển sang sử dụng xe máy và xe tay ga điện khi người dân tìm kiếm những phương thức đi lại tiết kiệm hơn. Xu hướng này xuất hiện sau khi giá xăng tăng mạnh do biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu và những gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông.
3: Pakistan đã tăng mạnh giá nhiên liệu trong hai đợt vào tháng 3 và đầu tháng 4. giá xăng tăng 42,7% lên hơn 458 rupee Pakistan, tương đương 1,65 đô la Mỹ mỗi lít. Trong khi giá dầu diesel tăng 54,9% lên hơn 520 rupee, tương đương 1,87 đô la Mỹ mỗi lít. Một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua. Vào ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Shehbaz Sharif thông báo giảm một phần mức tăng này, hạ giá xăng 12 rupee, tương đương 0,043 đô la Mỹ mỗi lít và giá dầu diesel 135 rupee, tương đương 0,49 đô la Mỹ mỗi lít, áp dụng từ ngày 11 tháng 4. Tuy nhiên, giá nhiên liệu vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra. Theo đài CNA, nhiều đại lý xe tại Pakistan cho biết nhu cầu đã tăng mạnh, đặc biệt là từ nhân viên văn phòng, sinh viên và tài xế giao hàng. Một số cửa hàng bán lẻ và cơ sở chuyển đổi xe sang động cơ điện ghi nhận doanh số tăng tới 70% trong tháng 3.
1: Hiệu quả kinh tế của xe điện khiến phương tiện này ngày càng trở nên hấp dẫn tại Pakistan, nơi xe máy và phương tiện giao thông chính của hàng triệu người dân và hệ thống giao thông công cộng vẫn còn hạn chế. Theo công ty tư vấn Renewable First, doanh số xe điện hai bánh tại Pakistan gần như tăng gấp 3 lần trong năm ngoái, đạt khoảng 90.000 chiếc, chiếm khoảng 5% tổng lượng xe hai bánh bán ra. Năm nay, lần đầu tiên xe điện chiếm hơn 10% doanh số bán xe hai bánh theo tháng, theo các nhà phân tích trong ngành. Ông Safarukh, giám đốc điều hành EV Electric, một công ty lắp ráp xe máy điện tại thành phố Lahore, Pakistan, chia sẻ.
3: Những bất ổn của kinh tế thế giới cùng các vấn đề trong chuỗi cung ứng chắc chắn đang thúc đẩy xu hướng chuyển sang xe điện. Đi một chiếc xe máy chạy xăng vào khoảng 50 km sẽ tốn khoảng 400 rupee Pakistan, tương đương 1,5 đô la Mỹ. Trong khi đó, xe điện chỉ tiêu tốn khoảng 0,5 đô la Mỹ tiền điện.
1: Pakistan hiện đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 30% phương tiện giao thông chuyển sang sử dụng điện nhằm giảm phát thải carbon và cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu. Đầu năm nay, chính phủ cũng đã triển khai chương trình cung cấp trợ cấp và các khoản vay không lãi suất cho người mua xe máy điện và xe ba bánh điện. Các quan chức cho biết chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn đơn đăng ký. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cần có thêm sự hỗ trợ từ chính phủ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Ông Khalid Wallis, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách và Phát triển Bền vững có trụ sở ở Islamabad nhận định.
3: Chính phủ có thể cung cấp các khoản hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình vì xe điện có giá thành cao và đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu lớn. Điều này thì cũng mang lại lợi ích cho chính phủ vì sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
1: Pakistan hiện phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu. Theo các nhà phân tích, xe máy và xe ba bánh rickshaw chiếm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ xăng của cả nước. Kể cả khi chuyển đổi sang xe điện, thì quốc gia Nam Á này vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ, linh kiện và chuyên môn từ Trung Quốc. Dù vậy, các doanh nghiệp trong ngành cho biết những mối hợp tác này đang giúp các nhà sản xuất trong nước mở rộng sản xuất và phát triển lĩnh vực xe điện nhanh hơn. Ông Kevin Lee, cổ đông người Trung Quốc của EV Electric, chia sẻ.
3: Trung Quốc là quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xe điện. Vì vậy, tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi sẽ làm hết sức để chia sẻ những kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng, nhà máy, nghiên cứu phát triển, mọi thứ về xe điện cho Pakistan.
1: Hiện ngành xe điện tại Pakistan vẫn còn nhiều thách thức như hạ tầng sạc còn hạn chế, những lo ngại về tuổi thọ pin và chi phí mua xe điện ban đầu cao. Các chuyên gia trong ngành cũng cảnh báo rằng nếu thị trường tăng trưởng quá nhanh nhưng thiếu hệ thống bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi phù hợp, niềm tin của người tiêu dùng đối với công nghệ xe điện có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với những người đi làm hàng ngày như Jonas hay Farouk, khoản tiết kiệm chi phí đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Và nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng, xe tay ga điện được dự báo sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến

0: đường của Pakistan.
1: Thưa các bạn, trở lại với Việt Nam, số liệu mới nhất từ chuyên trang thống kê phân tích dữ liệu mô tô xe máy Motorcycle Data cho thấy doanh số bán xe máy điện trên toàn cầu trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong đó đáng chú ý, Việt Nam xếp thứ 3 trong số những thị trường xe máy điện lớn nhất toàn cầu sau 4 tháng đầu năm 2026, đồng thời cũng là một trong những thị trường xe máy điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo Motorcycle Data, doanh số bán xe máy điện tại Việt Nam sau 4 tháng đầu năm 2026 đã tăng tới 112,6%.
0: Cùng với thế giới, tốc độ chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam cũng ngày càng nhanh. Không chỉ xe cá nhân, nhiều thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua thí điểm và mở rộng xe buýt điện. Xây dựng và vận hành các tuyến tàu điện, khuyến khích taxi điện, xe công nghệ điện, xây dựng thêm trạm sạc tại khu dân cư, trung tâm thương mại, nghiên cứu lộ trình siết khí thải phương tiện cũ. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang dần tiếp cận mô hình tương tự các quốc gia đi trước, kết hợp chính sách doanh nghiệp nội địa và thay đổi hành vi tiêu dùng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!
9: Trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung mô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 23 giờ 35 phút khuya ngày 16 tháng 6, hỏa hoạn đã xảy ra ở chợ Mỹ Đình, Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên từ gian hàng bán đồ ăn uống, kết cấu tường gạch, mái tôn có khả năng cháy lan sang các gian lân cận. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng khoảng 30 cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút thì cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Vào khoảng 4 giờ 35 phút sáng ngày hôm nay thì cũng đã xảy ra vụ cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng đã tiếp cận giải cứu thành công 3 nạn nhân mắc kẹt tại tầng 3, đưa xuống nơi an toàn, đồng thời khống chế ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 988 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh mà thính giả gửi về chương trình, đáng chú ý đó là trường hợp người dân khu Đồng Sậy, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội phản ánh, dù đã sinh sống ổn định hơn 15 năm và hoàn thành các nghĩa vụ về hạ tầng, khu dân cư vẫn chưa có hệ thống cống rãnh thoát nước thải sinh hoạt, nước bể phốt chảy tràn ứ động kéo dài gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Vào mùa mưa, nước thải thường dành lên sát nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục trước mùa mưa năm nay.
3: Còn tại ngõ 103 D Tả Tích, thôn Làng Kim 1, xã Thạch Tất, thành phố Hà Nội, đang xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng do hệ thống thoát nước không đáp ứng nhu cầu tiêu thoát. Một số đoạn đường, đặc biệt, khu vực ao kè đã bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam thủ đô, nhưng đến nay dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội vẫn chỉ là một khu đất hoang hóa với cỏ dại, rác thải và hồ nước ô nhiễm, cùng với những khu vực sử dụng sai mục đích và không có sự quản lý của chính quyền hay chủ đầu tư. Vì sao một dự án công viên rộng hàng chục hecta lại chậm triển khai suốt nhiều năm? Hãy cùng phóng viên Kim Anh của ban VOV Giao thông tìm hiểu vấn đề này.
3: Nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc của phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, khu đất được quy hoạch làm công viên sinh thái Vĩnh Hưng từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam thủ đô. Thế nhưng nhiều năm nay, thay vì có một khu sinh thái phục vụ cộng đồng, nơi đây lại nằm im phía sau những tấm hàng rào cũ kỹ. Dự án dường như chỉ còn hiện hữu qua tấm biển mang dòng chữ khu sinh thái Vĩnh Hưng trên cổng vào. Phía bên trong vẫn là những bãi đất hoang hóa, cỏ dại tùm và các hạng mục chưa một lần thành hình sau nhiều năm chờ đợi. Bên trong khu đất, cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, cỏ mọc tùm, mặt hồ bị bèo phủ đặc, nước tù đọng chuyển màu đen sẫm với tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt kéo dài. Việc một quỹ đất rộng được quy hoạch làm công viên nhưng vẫn nằm bất động suốt nhiều năm khiến không ít người dân sốt ruột chờ đợi. Bà Đặng Bích Liên, tổ 23 phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
4: Quá là lãng phí, mà trong khi đó thì các cháu thì không có chỗ vui chơi. Cứ để hoang phí bao nhiêu năm nay rồi, dân cũng rất là tiếc.
3: Nhiều năm sống cạnh khu vực dự án, ông Nguyễn Huy Dũng mong muốn công trình sớm được triển khai đúng kỳ vọng ban đầu của người dân.
5: Người dân ra đây hồ nhất là cũng ô nhiễm rồi, đó. Bẩn thỉu hôi hám. Đáng lẽ ra là cái này phải quy hoạch và làm từ lâu rồi. Nhưng bây giờ đến bây giờ phút này vẫn chưa thấy triển khai cái gì cả. Thì người dân chúng tôi mong muốn là đã là quy hoạch thì lên tổ chức làm càng sớm càng tốt để cho chúng tôi dậy thể dục buổi sáng này, để dưỡng sinh này. Thứ nhất là để hít không khí

0: trong lành, thứ hai là hưởng thụ kế hoạch của xã hội mình đã quan tâm đến đời sống của nhân dân.
1: Dự án chậm triển khai kéo dài cũng kéo theo tình trạng sử dụng đất thiếu kiểm soát. Nhiều khu vực bên trong dự án còn đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì việc triển khai các hạng mục công viên, cây xanh theo quy hoạch, một phần diện tích đã trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, ngổn ngang hàng cũ hỏng, phế liệu cồng kềnh, khiến không gian trở nên nhếch nhác, lãng phí và mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó còn có bãi đỗ xe ô tô, các sân thể thao tự phát. Một khu đất được quy hoạch để phục vụ lợi ích cộng đồng đang bị xẻ nhỏ cho nhiều mục đích khác nhau. Quỹ đất công cộng quý giá này lại đang bị khai thác theo cách hoàn toàn khác với mục tiêu ban đầu. Một người dân sống lâu năm ở khu này cho biết.
2: Người dân rất là bức xúc và nhiều ở cái vấn đề là đất công, nhưng ở lấn chiếm rất là nhiều. Các cửa hàng, lều quán, các kho hàng, có những bãi xe, có những cá nhân người ta đến người ta để hoang này người ta cứ chiếm rồi, người ta làm hàng chục năm.
1: Theo báo cáo rà soát của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng, khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng hơn 15 hectare do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng thực hiện theo hợp đồng BT với thành phố Hà Nội. Đây là một trong 5 khu đất đối ứng thuộc dự án BT tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Trước thực trạng dự án kéo dài nhiều năm chưa được tháo gỡ, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấm dứt dự án BT tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên và thu hồi các khu đất đối ứng liên quan. Theo địa phương, đây là cơ sở để các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ tình trạng pháp lý, xác định các nghĩa vụ tài chính còn tồn tại, cũng như chưa xử lý dứt điểm những vướng mắc kéo dài nhiều năm qua. Đối với khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, phường đề xuất sau khi thu hồi sẽ giao cho địa phương quản lý, xây dựng phương án đầu tư mới theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm sớm đưa quỹ đất vào sử dụng, tránh tiếp tục lãng phí và xuống cấp. Ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Vĩnh Hưng thành phố Hà Nội cho biết.
3: Cái dự án này thì các cả ô tô đất đối ứng nữa thì cái đất diện tích mà đất công và đất nông nghiệp trong dự án thì rất là lãng phí trong cái nguồn tài nguyên của phường. Ủy ban nhân phường cũng giao cho phòng kinh tế hạ tầng để tham mưu báo cáo ủy ban nhân thành phố, một là đề xuất cho chủ đầu tư tiếp tục để thi công, hai là sẽ giao lại cho phường hoặc một chủ đầu tư khác về các cái ô đất để làm sao đảm bảo về đời sống nhân dân, hay là cái nguồn lực đất đai không được lãng phí.
1: Một công viên sinh thái được quy hoạch để phục vụ cộng đồng nhưng sau nhiều năm vẫn chỉ hiện hữu trên giấy, thì những vướng mắc của dự án đã được chỉ ra và địa phương cũng đề xuất hướng tháo gỡ. Câu hỏi còn lại là bao giờ những kiến nghị ấy được thực hiện, bởi mỗi ngày dự án tiếp tục nằm im là thêm một ngày đất quỹ công bị lãng phí và người dân tiếp tục lỡ hẹn với một không gian xanh đáng lẽ phải có từ lâu.
4: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax.

Thưa quý vị, sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án hầm chui Tây Thăng Long vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hàng loạt công trình đã được tháo dỡ, mặt bằng từng bước được hoàn thiện để chuẩn bị khởi công công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội vào tháng 8 năm 2026.

0: Đến nay thì khoảng 6,8 km của tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Bên cạnh đó thì gần 9 km khác đang được thi công. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thành phần 1. Bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến danh cầu Vĩnh Bình. Theo đó thì phường đã ban hành 1.041 thông báo thu hồi đất, đồng thời cũng đã đo đạc, kiểm đếm và xuất bản vẽ 1.041 trên 1.041 hồ sơ. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và bây giờ để bắt đầu cho chương trình, mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, chiều 15 tháng 6 tại Bộ Y tế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về kết quả bước đầu tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nhấn mạnh, khối lượng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành y tế là rất lớn. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật để phục vụ phát triển đất nước. Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo vụ pháp chế cho biết, thực hiện quyết định số 1103 của Bộ trưởng Bộ Y tế về kế hoạch triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế. Đến nay, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành y tế. Cũng trong chiều ngày 15 tháng 6 tại trụ sở Bộ Y tế, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện kế hoạch số 02, nghị quyết số 214, đề án 06 và tiến độ triển khai bệnh án điện tử trong năm 2026. Thông tin tại cuộc họp, đối với 12 cơ sở dữ liệu năm 2025, hiện các đơn vị đang chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, thống nhất về các bản ghi đã được làm sạch cũng như số liệu bản ghi được đồng bộ, đảm bảo kết nối chính thức lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Trong số 12 cơ sở dữ liệu cơ bản chiếm số lượng cao về bản ghi có định danh theo căn cước công dân, nhóm 14 cơ sở dữ liệu thuộc nhiệm vụ năm 2026 đã hoàn thành đầu bài, đang xúc tiến quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 188 và Nghị định số 161 của Chính phủ. Đây là nội dung được nêu tại công văn số 302 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo lương cơ sở mới.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta lại được đồng hành trong khung giờ quen thuộc của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của PM Nagercan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nghề lái xe công nghệ bao gồm cả xe máy và ô tô thì đang là lựa chọn phổ biến của rất nhiều người. Trong đó tỷ lệ người trẻ cũng không nhỏ do tính chất tự do, không đòi hỏi bằng cấp, thời gian linh hoạt và cũng có thu nhập chủ động. Nhiều người trẻ vẫn nghĩ rằng lái xe một nghề ngon ăn, nhất là lái ô tô thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Nhưng thực tế thì không phải như vậy đâu ạ. Người lái xe thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe do đặc thù công việc ngồi nhiều, ngồi một tư thế lâu, ăn uống không khoa học. Đặc biệt, tài xế rất dễ bị sốc nhiệt do thay đổi môi trường nóng lạnh đột ngột. Đây là điều tiềm ẩn những cái vấn đề về sức khỏe gia tăng, nhất là các bác tài trẻ tuổi khi mà họ chủ quan. Thế hệ trẻ thì được nhận định là những người có lợi thế về sức khỏe bởi hệ miễn dịch và khả năng phục hồi của cơ thể giai đoạn này tốt hơn. Chính vì lẽ đó mà giới trẻ thường không quan tâm, chú trọng cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Họ thường thức khuya, thiếu ngủ, ăn uống không khoa học, ít vận động. Tất cả những yếu tố này khiến các bệnh tưởng chừng như của người già lại ghé thăm họ sớm hơn, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương khớp.

0: Tôi đã xác minh điều đó. Chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của một tài xế trẻ tuổi tên là Minh, quê ở Ninh Bình, hiện đang làm tài xế công nghệ ở Hà Nội đã được 4 năm. Một ngày làm việc của Minh bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 11 giờ khuya cùng với những bữa ăn kiểu lót dạ cho xong. Ngoài thời gian chạy xe chở khách theo quy định, Minh còn nhận chở hàng bằng xe cá nhân bất kể nắng mưa. Thế nhưng thời gian gần đây, Minh phải giảm bớt công việc vì lý do sức khỏe, cụ thể là bị đau nhức xương khớp vùng thắt lưng hay là bị chuột rút chân khi mà đang lái xe. Khi mà đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán Minh bị thoái hóa khớp, một căn bệnh vốn thường chỉ ra ở người lớn tuổi. Minh cho biết thêm như sau ạ.
1: Em thì em cũng nghĩ mình tuổi trẻ, cũng gọi là trẻ khỏe đấy, không ốm đau nên là cũng chả mấy khi để ý sức khỏe mấy. Thỉnh thoảng thấy đau người thì nghỉ một lúc cho một đỡ, cho nó đỡ rồi lại chạy xe tiếp thôi. Đói đâu thì ăn đấy, tranh thủ ăn qua loa cái suất cơm bình dân hay là cái bánh mì cho xong bữa là được ấy. Lúc buồn ngủ thì hút thuốc này, xong rồi uống cà phê cho tỉnh táo, xong lại chạy tiếp. Thì cho đến khi thì các khớp gối của em bắt đầu em thấy nó đau nhức nhiều. Chuột rút này cũng khá là thường xuyên ấy. Đi khám thì mới biết là bị thoái hóa khớp do là bệnh nghề nghiệp với lối sống. Thì thật sự là với cái độ tuổi như của em thì không nghĩ là cái bệnh xương khớp lại đến với mình sớm như thế.
0: Việc chủ động chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe xương khớp nói riêng ngay từ khi còn trẻ là điều rất cần thiết, đặc biệt là những người làm nghề lái xe. Và để giúp các bác tài bảo vệ hệ vận động ngay từ bây giờ, chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số mẹo như sau. Trước tiên là hãy chủ động cắt giảm thuốc lá, hạn chế bớt đồ nước ngọt có ga, cà phê đặc. Đây là những tác nhân cản trở việc hấp thu canxi. Bên cạnh đó, trong các bữa cơm hàng ngày, các bác tài nên ăn các loại rau có lá màu xanh đậm. Thay vì uống nước tăng lực, hãy lựa chọn các chế phẩm gọn nhẹ từ sữa như là sữa chua hoặc là phô mai miếng để nạp nhanh năng lượng vào những khoảng nghỉ. Vừa giàu canxi lại rất thân thiện với hệ tiêu hóa. Thứ hai, cứ sau khoảng 2 tiếng lái xe liên tục, các bác tài trẻ thì đừng quên tranh thủ thực hiện vài động tác co duỗi tay chân, vận động nhẹ nhàng. Việc này tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng là giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ lưu thông máu, giảm căng cơ, giảm áp lực lên vùng lưng, cột sống cũng như khớp gối sau một thời gian dài ngồi cố định. Và cuối cùng, hãy đảm bảo ngủ đủ giấc để giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Khoa học đã chứng minh là giấc ngủ sâu ban đêm là thời điểm vàng để cơ thể tiết ra các hormone phục hồi tổn thương, tái tạo mật độ xương. Việc thức đêm liên tục hoặc không ngủ đủ giấc sẽ làm gián đoạn quá trình tự sửa chữa này, khiến sụn khớp nhanh bị mài mòn, đẩy nhanh tốc độ thoái hóa sớm. Thưa quý vị, những bí quyết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại là chìa khóa để giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là các bác tài, có thể có một thể trạng dẻo dai, bền bỉ theo thời gian. Và bây giờ thì thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng PM Naked Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc đã đồng hành với chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thu canxi. PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm bất cứ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc các bệnh lý về sỏi, dân lái xe thường nghĩ ngay tới sỏi thận, gây đau đớn, phiền phức khi lái xe. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số bệnh lý sỏi khác ít được nhắc đến hơn, mức độ nguy hiểm cũng không kém, đó chính là sỏi mật. Để biết sỏi mật là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về túi mật đã. Đây là một cơ quan nhỏ, hình quả lê, nằm ở phía bên phải của bụng, vùng dưới sườn, ngay bên dưới gan. Túi mật là nơi dự trữ dịch mật. Khi ăn, dịch mật sẽ được tiết vào ruột non, có nhiệm vụ là tiêu hóa thức ăn. Sỏi mật là những viên sỏi được hình thành trong túi mật hoặc ống mật, có kích thước từ hạt cát cho đến quả bóng bàn. Đây là bệnh lý lành tính, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nó sẽ gây tình trạng tắc mật, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đáng chú ý, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Tiêu hóa, Gan mật Bệnh viện Bạch Mai, sỏi mật cũng có nhiều loại.
1: Sỏi mật thì có nhiều loại, nhưng mà phổ biến nhất thì chúng ta có hai loại, là loại sỏi hình thành từ cholesterol và sỏi sắc tố. Sỏi cholesterol thì sẽ do ứ đọng các cái khi mà tăng cholesterol và sẽ hình thành nên sỏi. Còn sỏi sắc tố là do ứ đọng các cái sắc tố mật như là bilirubin, là một cái thành phần khi mà các cái tế bào hồng cầu của cơ thể chúng ta vỡ ra và giải phóng ra bilirubin. Và với mỗi một cái chủng tộc khác nhau thì lại có một cái tỷ lệ mà sỏi mật với các cái loại khác nhau. Ví dụ như là ở châu Âu thì hay gặp là sỏi cholesterol, tuy nhiên là ở châu Á thì lại rất là hay gặp là sỏi sắc tố.
0: Vậy tại sao chúng tôi lại nói rằng các bác tài hay có nguy cơ mắc bệnh sỏi mật? Hãy cùng tìm hiểu về yếu tố nguy cơ như sau. Thứ nhất, đó là tình trạng lười vận động và ngồi lâu, nguyên nhân của đủ thứ bệnh đấy ạ. Theo đó, việc ngồi ôm vô lăng liên tục nhiều giờ làm giảm nhu động đường mật, khiến mật ứ đọng trong túi mật, lâu ngày thì kết tinh thành sỏi. Thứ hai, nhiều tài xế thường thói quen bỏ bữa sáng hoặc ăn không đúng bữa. Một số chị em lái xe còn muốn nhịn ăn để giảm cân. Thế nhưng khi nhịn ăn, mật không được giải phóng để tiêu hóa thức ăn, khiến nồng độ cholesterol tăng cao. Chúng ta cũng phải kể đến yếu tố thứ ba, đó là chế độ ăn của các bác tài thường là nhiều chất béo, cholesterol, vì cho rằng chúng sẽ giúp no lâu, lái xe được lâu hơn. Thế nhưng chính điều này sẽ làm tăng gánh nặng lên gan, làm tăng nguy cơ tạo sỏi mật. Bên cạnh đó, việc không uống đủ nước làm dịch mật đặc lại, dễ gây tắc nghẽn và kết sỏi. Cuối cùng, sự căng thẳng khi lái xe cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng gan mật và quá trình tiêu hóa, làm tăng nguy cơ sỏi mật. Điều đáng lo ngại nhất của bệnh sỏi mật là nó không có triệu chứng hoặc là triệu chứng mơ hồ nếu sỏi không làm tắc túi mật. Chỉ khi túi mật bị viêm mới có các biểu hiện như là cơn đau đến đột ngột, thường xuất hiện ở bên phải, ngay dưới xương sườn, giữa hai bả vai hoặc ở vai phải, buồn nôn, nôn mửa, bồn chồn, đổ mồ hôi, mệt mỏi, sốt trên 38 độ kèm cảm giác rét run, rối loạn tiêu hóa. Khi gặp tình trạng này, các bác tài cần dừng ngay việc lái xe và đến các cơ sở y tế, bởi tình trạng viêm túi mật có thể tiềm ẩn những nguy cơ như là viêm túi mật hoại tử, viêm phúc mạc mật, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có thể dẫn đến tử vong. Nghe thì khá là nguy hiểm đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản, sỏi mật vẫn là bệnh lành tính. Các bác tài cần điều trị nếu như chúng gây ra viêm túi mật, tắc nghẽn đường mật hoặc nếu sỏi đã di chuyển từ đường mật vào ruột. Các phương pháp điều trị sỏi mật bao gồm cắt túi mật, nội soi mật tụy ngược dòng hoặc tán sỏi. Và từ những yếu tố nguy cơ hình thành sỏi mật như chúng tôi đã đề cập, người lái xe nên chủ động phòng ngừa bệnh lý này, theo như lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền.
1: Thực ra để dự phòng bệnh sỏi mật thì các bạn cũng có rất là nhiều cách. Ví dụ như bạn có thể nên là bạn tập luyện thể dục thể thao và bạn có cái chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ và bạn không nên giảm cân quá nhanh. Hoặc là bạn ví dụ như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bạn tăng mỡ máu hoặc tăng cholesterol thì bạn sẽ phải dùng thuốc và các cái chế độ ăn để giảm cholesterol đi. Thì lúc đấy là các cái yếu tố nguy cơ, khi mà mình loại trừ được các yếu tố nguy cơ đi thì đấy cũng là một trong những cái mà giúp chúng ta đỡ hình thành những cái sỏi mới.
0: Bên cạnh việc chú ý vận động sau mỗi 1 đến 2 giờ lái xe thì các bác tài phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, nhất là khi chúng ta thường có thói quen ăn uống không ổn định. Đầu tiên là giảm mỡ. Hãy hạn chế thực phẩm giàu cholesterol như nội tạng động vật, trứng, dù với biết các món này đều là món khoái khẩu của anh em lái xe. Đồng thời tăng lượng đạm để tăng tạo tế bào gan đã bị tổn thương. Nên chọn các thức ăn giàu đường bột, chất xơ dễ tiêu, nhẹ bụng khi lái xe, lại không ảnh hưởng đến mật, không gây táo bón. Các thực phẩm không nên dùng hoặc hạn chế đó chính là trà, cà phê, cacao, sô cô la, thịt cá nhiều mỡ, dầu cọ hay dầu dừa. Các bác tài khi lái xe có thể mang theo một chai nước ép hoa quả hoặc một chút hoa quả tươi, bánh kẹo ít trứng bơ để bổ sung khi bụng đói. Khi ăn bữa chính nên chọn các loại thịt cá nạc như là nạc thăn, thịt bò, cá lóc, cá chép, các loại đậu đỗ. Ngoài ra, một số thức ăn lợi cho mật như là nghệ hay là lá chanh. Và thưa quý vị, Thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không?
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Made in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Thưa quý vị, chính quyền thành phố Hải Phòng đang tiến hành điều tra và xử lý nghiêm vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên vịnh Lan Hạ thuộc đặc khu Cát Hải. Cú va chạm vào sáng ngày 14 tháng 6 giữa hai phương tiện du lịch tại khu vực Vạn Bội đã khiến cho một chiếc tàu bị chìm và đau lòng hơn là dẫn đến hậu quả thương tâm, một người tử vong. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về công tác quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khi mà bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Để làm rõ nguyên nhân cũng như là những giải pháp bịt các lỗ hổng quản lý thì phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
12: Đối thoại.
13: Đối thoại.
14: Trước hết là xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, qua cái công tác tìm kiếm cứu nạn thời gian vừa qua, đặc biệt là các cái vụ việc nghiêm trọng gần đây như là sự cố tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ, vậy thì ông đánh giá đâu là nguyên nhân chính các cái vụ việc nghiêm trọng gần đây?
15: Vâng, cái sự cố hai tàu mà va chạm với nhau ở trên vịnh Lan Hạ là một trong những cái sự cố mang tính điển hình ở trong các cái khu vực có cái mật độ tàu thuyền hoạt động rất cao và xen kẽ với nhau như vậy. Và cái công tác quản lý ở các cái khu vực biển đấy nó hết sức phức tạp. Ngoài cái khu vực Hạ Long, Lan Hạ còn có các cái khu vực biển khác như là khu vực biển ở Đà Nẵng, Nha Trang, ở Vũng Tàu và các cái khu vực biển khác như là các cái khu vực có cái lượng tàu thuyền hoạt động vận tải hành khách từ bờ ra đảo như khu vực Phú Quốc, Kiên Giang. Cái khả năng mà xảy ra các cái tai nạn sự cố ở trên biển rất là hiện hữu.
14: Vậy thì các địa phương doanh nghiệp vận tải và thậm chí là các cái đơn vị khai thác du lịch theo ông cần siết chặt ở những cái khâu nào để giảm thiểu cái nguy cơ mà xảy ra các cái tai nạn cũng như là sự cố ở trên biển, đặc biệt là trong cái mùa cao điểm du lịch này?
15: Có rất nhiều cái giải pháp để chúng ta có thể nâng cao cái mức an toàn cho du khách, cho người đi biển trong những cái khu vực du lịch trên biển như thế này. Thứ nhất, đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta phải có một cái sự phối hợp hết sức nhịp nhàng với nhau trong cái việc đảm bảo an toàn. Chúng ta phải xây dựng những cái kế hoạch về đảm bảo an toàn đối với cả từng cái loại hình cụ thể tai nạn sự cố xảy ra. Ví dụ đối với các cái tai nạn đâm va ở trong cái khu vực biển đấy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, các lực lượng chức năng sẽ phân công phân nhiệm với nhau như thế nào. Cái giải pháp thứ hai ấy là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của các cái phương tiện. Chúng ta không đưa vào hoạt động những phương tiện chở khách mà nó có cái tình trạng cũ lạc hậu rồi cái tình trạng kỹ thuật của nó không cho phép và không trang bị đầy đủ các cái thiết bị cứu sinh cần thiết như là áo phao, phao tròn, các cái phương tiện liên lạc cần thiết để báo động khi mà có cái tình huống tai nạn sự cố xảy ra. Rồi các cái thuyền viên thì cũng phải được trang bị đầy đủ các cái kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, được tập huấn, được trang bị các kiến thức về an toàn, về cứu nạn, về sơ cấp cứu, cũng như các cái kiến thức chuyên môn cần thiết khác để khi mà các tai nạn sự cố xảy ra thì họ có thể tự mình ứng phó một cách kịp thời và hiệu quả. Thứ ba là trong cái công tác dự báo, trong cái tình hình thời tiết như hiện nay trên biển có thể xảy ra rất nhiều những cái hiện tượng thời tiết cực đoan. Nếu có thể dự báo trước được thì chúng ta phải dự báo và cảnh báo cho tàu thuyền cũng như là khách du lịch biết được về tình trạng nguy hiểm. Và thứ tư là theo tôi thì chúng ta cũng nên phải có những cái phân định cụ thể về cái khu vực hoạt động của từng cái loại hình du lịch khác nhau. Ví dụ như những tàu chở khách mà tham quan ở các khu vực đảo, khu vực vịnh, chúng ta sẽ có một cái luồng riêng cho nó, một cái khu vực hoạt động riêng cho nó. Các cái tàu thuyền mà thực hiện các cái hoạt động như là tàu lượn hoặc là cano nước thì chúng ta cũng sẽ phải khoanh một cái khu vực riêng để các cái phương tiện tránh cái xung đột với nhau. Rồi giữa cái khu vực bơi của những người mà tắm biển ấy, với cái khu vực hoạt động của các cano, các cái xuồng nước hoặc là các cái phương tiện khác nó phải rạch ròi ra với nhau, sẽ tránh những cái sự xung đột không cần thiết khi mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động du lịch ở trên biển.
14: Vâng, từ những cái vụ tai nạn hàng hải xảy ra từ đầu năm đến nay, ông có khuyến cáo gì đối với người dân, du khách cũng như là các cái thuyền viên về các cái kỹ năng an toàn cũng như là tuân thủ các cái quy định khi mà tham gia các cái hoạt động ở trên biển?
15: Vâng, trước hết là đối với các cái tai nạn sự cố mà xảy ra ở trên các vùng biển xa ấy, thì chúng ta có những cái bộ quy tắc về tránh va ở trên biển. Tuy nhiên ở trong các khu du lịch cũng như là trong các cái vùng biển kín ấy, như là khu vực Hạ Long, Lan Hạ, như là các cái khu vực biển mà gần bờ ấy, thì cái nguyên tắc về tránh va đấy nó không được áp dụng một cách cụ thể. Do vậy các cái tàu thuyền thường là họ tránh va theo cái cảm tính của từng người lái tàu một. Người ta ấy cảm thấy việc tránh ở phía này hay ở phía kia thì nó an toàn hơn thì người ta ấy thực hiện. Đấy là cũng là một cái mà trong cái những cái vùng biển mà không hoạt động quá nhiều những cái phương tiện đan xen nhau như vậy rất là phức tạp và rất dễ gây ra những cái việc là va chạm với nhau ở trên biển. Thứ hai là đối với các cái phương tiện hoạt động ở trên biển là chúng ta phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về an toàn của tàu thuyền trên biển. An toàn ở đây nó có nhiều vấn đề về an toàn. Thứ nhất là về an toàn kỹ thuật của phương tiện. Thứ hai là phải đảm bảo được các trang thiết bị cứu sinh cần thiết để khi mà tai nạn sự cố xảy ra chúng ta có thể tự ứng phó một cách hiệu quả. Thứ ba là chúng ta phải có các cái trang thiết bị thông tin liên lạc về bờ và giữa các tàu với nhau để cảnh báo kịp thời, ta thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng. Thứ tư là đối với thuyền viên phải có đầy đủ các bằng cấp chứng chỉ chuyên môn và cũng phải được đào tạo một cách bài bản về cái công tác an toàn cũng như là công tác tìm kiếm cứu nạn ở trên biển. Thứ năm là đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ phải có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau bằng các quy trình, quy chế, kế hoạch rồi dự báo để chúng ta có thể có những cái phương án ứng phó phù hợp trong từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà hoạt động du lịch nó đang phát triển mạnh như vậy, cái lượng du khách đổ về các cái vùng biển nó rất là lớn. Các cái nguy cơ mà xảy ra tai nạn sự cố đối với các cái tuyến vận tải từ bờ ra đảo là hiện hữu. Các cái nguy cơ về tai nạn sự cố xảy ra đối với các cái hoạt động du lịch ở trong các cái vùng biển kín cũng như các cái khu du lịch trên biển ấy, thì nó cũng rất là thường xuyên xảy ra. Do vậy các cơ quan chức năng chúng ta sẽ phải có cái giải pháp lâu dài và cụ thể về việc đảm bảo an toàn cho du khách hoạt động trên biển. Đấy cũng là một cái cách để chúng ta tăng cường cái hoạt động du lịch, lôi kéo được các khách du lịch đến ở các cái vùng biển.
14: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
18: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
18: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
18: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
18: Inmax đã dán là mát.
17: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
19: Inmax made in USA.
20: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
20: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ các bạn thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 11 có xảy ra vụ va chạm mà xe 45 chỗ và một xe ô tô con, giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi Thái Nguyên rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng nay lực lượng chức năng xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai đang khẩn trương thống kê khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày hôm qua 16 tháng 6. Trận mưa to kèm dông lốc vừa quét qua địa bàn xã Phú Nghĩa đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ghi nhận ban đầu, thiên tai đã khiến cho một người tử vong tại chỗ và nhiều diện tích cây trồng của người dân bị gãy đổ, nhà tốc mái. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang đứng trước thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống ngập khi mà dự kiến là dự án kiểm soát gần 10.000 tỷ đồng được thúc đẩy hoàn thành trong năm 2026. Trong khi thành phố đồng thời xây dựng đề án chống ngập mới với tầm nhìn đến năm 2060. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với công tác quy hoạch và quản trị đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang đến với thời lượng quen thuộc của giờ cao điểm. Nhạc hiệu của chương trình vang lên thì áp lực giao thông cũng sẽ gia tăng dần đều trên các con đường tuyến phố. Ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng ghi nhận những diễn biến giao thông mới nhất, những tin tức thời sự dân sinh liên tục được cập nhật trên tần số FM 91 trong buổi chiều nay.

0: Quý vị đang nghe bản tin thời tiết trên VOV Giao thông. Quý vị thân mến, thời tiết tại Hà Nội trong chiều nay nhìn chung nắng không quá gay gắt, nhưng cảm giác oi bức vẫn diễn ra rõ rệt. Vào cuối giờ chiều, bầu trời Hà Nội đang có nhiều mây, ánh nắng dần tắt, nền nhiệt ngoài trời vẫn duy trì khoảng 33 độ C. Dự báo trong những giờ tới, trạng thái oi bức ban ngày sẽ bắt đầu giảm bớt khi mưa xuất hiện. Từ chiều tối và đêm nay, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông, mây đối lưu phát triển rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật. Về đêm trời chuyển mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C. Dự báo sang ngày mai trời có nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 cho đến 35 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Đó, quý vị có thể thấy điều kiện thời tiết trong hôm nay thì cũng không khác nhiều so với từ đầu tuần đến giờ. Vẫn là những cái trạng thái oi bức vào ban ngày. Đến chiều thì nắng tắt khá sớm, thế nhưng trạng thái oi ả lại xuất hiện và những cơn mưa vẫn có thể cục bộ diễn ra ở một vài nơi. Có nơi thì mưa to, có nơi thì mưa nhỏ và thậm chí là có nơi thì không mưa. Với điều kiện thời tiết như vậy, chúng ta vẫn cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe để cùng VOV Giao thông chinh phục những chặng đường dài ở phía trước quý vị nhé. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông có sự đông đúc, chậm chạp hơn, đặc biệt là ở phía cầu Vĩnh Tuy. Các thính giả mô tả hướng sang Cổ Linh, Đàm Quang Trung, các xe đã bắt đầu phải giảm dần tốc độ rồi khi lượng phương tiện gia tăng đông đúc. Xin được nhắc lại, quanh khu vực đường Minh Khai, Tham City rồi lên cầu Vĩnh Tuy, áp lực giao thông gia tăng dần đều. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở đường dẫn D Hồng Hà, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, giao thông cũng đã bắt đầu đông hơn nhưng chưa đến mức tắc đâu, chúng ta vẫn có thể lưu thông được qua đây. Với khu vực Nghi Tàm, các thính giả cho biết là đang chậm qua các điểm giao cắt cũng như là qua khu vực đang thi công công trình. Đường Nghi Tàm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái đông đúc và chậm chạp dần đều. Ít phút tới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
3: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên. Với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
4: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội.

0: 86 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Chúng tôi quay trở lại ngay bởi đang có những diễn biến giao thông không được khả quan từ vành đai 3 đây quý vị ạ. Theo như thông tin từ bác Tài có Facebook là Đức Mạnh thì vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm có hai xe gặp sự cố cách nhau chưa đến 100m và giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi Mai Dịch. Xin được nhắc lại thông tin từ thính giả có Facebook là Đức Mạnh vừa báo cho chúng tôi. Vành đai 3 hướng đi Mai Dịch đoạn qua Linh Đàm có tới hai cái xe gặp sự cố cách nhau chưa đến 100m. Dòng phương tiện ở phía sau cũng đang gặp cản trở rất nhiều. Bên cạnh đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ bác Tài Tuấn. Bạn cho biết ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng đang tương đối đông đúc và chúng ta di chuyển chậm do chờ đèn. Xin để nhắc lại, quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đang tương đối đông đúc rồi và đôi lúc chúng ta sẽ phải di chuyển với tốc độ chậm do chờ đèn. Tiếp đó, chương trình có thông tin từ bạn Đình Giang. Bạn chia sẻ gần ngã tư Xuân La Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân có hai xe va chạm. Ngay gần ngã tư Xuân La Võ Chí Công có hai xe va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Nhật Tân. Trên cầu Nhật Tân hướng sang bên Đông Anh, bạn Quốc Ân cho biết cũng đang có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua đây. Bạn Hà Hoa cũng cho biết thông tin tương tự. Cầu Nhật Tân hướng sang bên Đông Anh, ở làn ngoài cùng có hai xe dừng ở trên cầu, cách nhau khoảng 200-300m, chỉ được cảnh báo sơ sài bằng một cái thùng các tông và giao thông gặp cản trở trên cây cầu Nhật Tân hướng sang bên Đông Anh. Còn trước khi lên cầu Nhật Tân qua ngã tư Xuân La Võ Chí Công, chúng ta lại gặp cản trở do có một vụ va chạm tại đây. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông ngay từ những phút đầu tiên trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
2: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
1: Mời quý vị cùng quay trở lại để tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nhiều thính giả băn khoăn là sao vành đai 3 giao thông lại đang có những cái trạng thái ì ạch như vậy hướng đi Mai Dịch. Thì chúng tôi một lần nữa nhắc lại nguyên nhân để quý vị nắm rõ. Gần nút giao Linh Đàm có tới hai cái xe gặp sự cố và các phương tiện phía sau đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch ở vành đai 3 đoạn Linh Đàm theo hướng đi Mai Dịch. Theo hướng đi Pháp Vân thì các thính giả cho biết cũng đang bắt đầu đông và bắt đầu chậm đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi, đoạn qua Big C rồi quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao, những trạng thái đông đúc và đặc biệt hướng đi Mai Dịch, sự chậm chạp đang hiện hữu do có xe gặp sự cố đoạn Linh Đàm. Cầu Thanh Trì, bạn Dương Chính cho biết cũng đang có xe khách gặp

0: sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng lên Vành Đai 3, hướng đi trung tâm. Cầu Thanh Trì có xe khách gặp sự cố, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Mong là những vụ va chạm rồi những xe gặp sự cố, gần đây nhất là cầu Thanh Trì, rồi trước đó là Vành Đai 3, và cũng có va chạm, cũng có xe gặp sự cố ở đường Võ Chí Công gần ngã tư Xuân La cũng như là trên cầu Nhật Tân, thì tất cả những va chạm, những sự cố này mong là sẽ mau chóng được giải quyết.
1: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
2: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
1: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
2: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
2: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình. Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
2: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
2: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào tạo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
0: Thông tin mới về tình hình giao thông ở ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng cho biết, tại đây thì áp lực giao thông đang gia tăng dần đều. Quý vị lưu ý là ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng tương đối khó đi trong quãng thời gian gần đây do đang có công trình thi công. Khó khăn thì chưa xuất hiện đâu, nhưng mà sự đông đúc tấp nập đã dần hiện hữu. Trước khi ra tới ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì trên cầu Vĩnh Tuy cũng đã bắt đầu chậm chạp hơn rồi. Đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, lượng xe cũng đang dần phủ kín. Tiếp đó chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin về một cây cầu khác, đó là cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm. Mới đây thính giả báo là có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở. Còn cầu Nhật Tân hướng sang bên Đông Anh thì có xe gặp sự cố và giao thông cũng đang gặp cản trở. Ngã tư Xuân La Võ Chí Công có va chạm, khiến cho việc đi lại của chúng ta từ Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân cũng đang bị ảnh hưởng. Nhiều con đường tuyến phố khác với thời điểm là 5 giờ kém 15 phút, áp lực giao thông cũng đang có những trạng thái gia tăng dần đều. Và xin được nhắc lại, nếu quý vị mà có bất kỳ những diễn biến giao thông nào về trạng thái khó khăn, ách tắc, cản trở hay là những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông, đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, hoặc quý vị cũng có thể tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi có thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3 trên cao. Có thính giả báo là theo hướng đi Pháp Vân, giao thông vẫn đang tạm ổn. Vành Đai 3 trên cao theo hướng đi Pháp Vân, tình hình giao thông vẫn đang tạm ổn. Nhưng mà cũng ở Vành Đai 3 theo hướng đi Mai Dịch thì chậm nhất là đoạn qua Linh Đàm do có xe gặp sự cố đấy quý vị nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
5: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sony ạ.
6: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
5: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
6: Thế có chơi công viên nước không nào?
5: Có ạ. Bạn Miu bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. thủy cung safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
6: Nhất trí con gái yêu.
5: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên đường Bảo Sơn.
7: Lưu điểm Vành đai 3.5 và tuyến Metro 5 Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
8: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe Mercedes GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100 mét vuông, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300 mét vuông, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình có thêm thông tin từ cầu Thanh Trì Vành Đai 3. Các thính giả cho biết cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì giao thông vẫn đang gặp cản trở do có xe gặp sự cố. Mới đây, bác Tài có Facebook là Trung Dũng thì cho biết Vành Đai 3 đoạn qua cây xăng sông Hồng hướng đi Pháp Vân cũng lại vừa có xe tải gặp sự cố ở làn giữa, giao thông lại thêm phần cản trở. Vành Đai 3 đoạn gần cây xăng sông Hồng hướng đi Pháp Vân lại vừa có thêm một cái xe tải gặp sự cố ở làn giữa, giao thông lại thêm phần cản trở. Ở một lộ trình khác, bác Tài Hà Sơn chia sẻ đường Võ Văn Kiệt qua Mê Linh Plaza cũng đang bị ùn dài hướng đi sân bay. Đường Võ Văn Kiệt qua Mê Linh Plaza, giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài theo hướng đi sân bay. Nhìn chung là trong buổi chiều ngày giữa tuần, chúng tôi nhận thấy những áp lực giao thông đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố. Đoạn đường nào mà có sự cố, có va chạm thì lại khó khăn hơn, như cầu Thanh Trì, như Vành Đai 3, mới đây là đường Võ Văn Kiệt, rồi ngay cả cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công cũng có sự cố, cũng có va chạm. Nếu quý vị mà ghi nhận thêm bất cứ những diễn biến giao thông nào hay đoạn đường nào tắc mà giờ cao điểm chưa kịp nhắc tên, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật.
9: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
10: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận thêm một số tin giao thông cho thấy trạng thái di chuyển vẫn còn tương đối ổn ở một số con đường tuyến phố trung tâm. Như mới đây có thính giả di chuyển ở quanh khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú thì bạn thấy chỉ đông thôi chứ không đến mức tắc đâu. Sau khi mà những lô cốt được thu dọn, những công trình thi công đã dần hoàn tất dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi thì các bác tài đánh giá là cũng đã khiến cho việc đi lại của chúng ta quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở được dễ thở hơn trong các giờ cao điểm. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là chúng ta đang ở trong quãng thời gian nghỉ hè, và đặc biệt là trên tuyến đường Nguyễn Trãi thì tập trung tương đối nhiều trường học, thế nên trong cái quãng thời gian này lượng phương tiện nó cũng nhẹ gánh hơn trên các con đường tuyến phố. Nhưng hy vọng là với việc những công trình thi công đã dần hoàn tất thì việc đi lại của chúng ta sẽ luôn giữ được cái trạng thái khả quan như vậy. Nói là hoàn tất nhưng cũng không phải là 100% đâu, bởi đường xá thì chưa được bằng phẳng. Nên nếu các bác tài di chuyển trên đường Nguyễn Trãi có những đoạn gồ ghề thì chúng ta lưu ý một chút để đảm bảo an toàn, tránh cái tình trạng lệch tay lái hoặc là có thể ảnh hưởng đến những phương tiện ở xung quanh. Gần đây nhất chúng tôi có thêm một thông tin khả quan tiếp theo được các thính giả mô tả là đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương chỉ đông và hơi chậm thôi, chứ chưa đến mức là quá khó khăn đâu. Còn lên được đến cầu Trương Dương thì tốc độ lưu thông của chúng ta sẽ dần cải thiện. Nếu có tin mới thì chương trình sẽ quay trở lại ngay.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
12: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766232323.
0: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Nhiều thính giả cho biết là từ phía cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, cái xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu. Đây chính là nguyên nhân khiến cho việc đi lại của chúng ta vẫn đang phải nối đuôi nhau và xếp hàng dài. Ở cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố. Chúng tôi cũng đã nhắc tên cây cầu này liên tục từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm cho tới thời điểm này. Xin một lần nữa nhắc lại để quý vị cộng thêm thời gian dôi dư. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố, giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều. Bạn Lê Hưng thì cho biết vành đai 3 qua Linh Đàm có tới 2 cái xe gặp sự cố. Có một xe thì nằm ở giữa đường, còn một xe thì đã đưa gọn vào làn khẩn cấp. Nhưng trước mắt toàn tuyến vành đai 3 hướng đi về Mai Dịch, giao thông vẫn đang đối mặt với trạng thái ì ạch, tức là tổng thể cầu Thanh Trì để đi trung tâm, rồi vành đai 3 để đi Mai Dịch, giao thông đều đang có trạng thái khó khăn, chúng ta hết sức lưu ý. Ở một lộ trình khác, bạn Lê Anh cho biết về ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, tình hình giao thông rất ổn. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, tình hình giao thông rất ổn. Tuy nhiên, phía đường Võ Văn Kiệt qua khu công nghiệp Quang Minh, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Nội Bài. Bạn Huy Lê chia sẻ là đoạn tắc này kéo dài cả cây số rồi. Chính là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua khu công nghiệp Quang Minh, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Thông tin vừa được một thính giả cho biết thêm tới chúng tôi. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để lắng nghe những tin tức thời sự tổng hợp

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước để tiến hành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm chủ tịch, cùng các thành viên là lãnh đạo nhiều bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan. Dự án giao thông trọng điểm này khi triển khai sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn bộ khu vực phía Bắc. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội thông báo điều chỉnh rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông trên đường Văn Cao để phục vụ thi công nhà ga S1 ga Quần Ngựa thuộc dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao Ngọc Khánh Láng Hòa Lạc từ ngày 18 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2027. Tại khu vực nhà ga S1 ga Quần Ngựa trên đường Văn Cao, đặt rào chắn cố định giải phân cách giữa và toàn bộ lòng đường Văn Cao phía sân vận động Quần Ngựa, rào chắn cố định giải phân cách giữa đường Văn Cao và một phần lòng đường Văn Cao hướng đi Nguyễn Chí Thanh và ngược lại. Hướng đi Nguyễn Chí Thanh còn lại 10,25m 3 làn, hướng đi Hồ Tây còn lại 7m 2 làn. Tuyến Văn Cao hạn chế tốc độ 40km/h, biển cấm dừng cấm đỗ trong phạm vi rào chắn để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Chi tiết quý vị có thể theo dõi trên website vovgiaothong.vn. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án thiết kế kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 băng qua sông Sài Gòn. Các đơn vị tư vấn hiện đang tập trung nghiên cứu tối ưu hóa phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo tĩnh không thông thuyền, giúp tàu thuyền du lịch lớn dễ dàng lưu thông. Công trình mang tính biểu tượng này không chỉ kết nối giao thông giữa Thủ Đức với quận 7, quận 4 mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Vào tối nay, người yêu thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú khi mặt trăng di chuyển qua cụm sao Thuyền Trường, nơi tập trung hơn 1.000 ngôi sao lấp lánh. Hiện tượng này có thể quan sát rõ nhất bằng mắt thường hoặc kính thiên văn nhỏ tại các khu vực ít bị ô nhiễm ánh sáng. Đây là sự kiện thiên văn đặc sắc và hiếm gặp, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý 2 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi. Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định công tác thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt hơn 1.000 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, góp phần bảo đảm nguồn lực để nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã chủ động linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Bộ Tài chính đã nghiên cứu tham mưu nhiều giải pháp về thuế phí và các công cụ tài chính phù hợp, trong đó có các chính sách liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với xăng dầu, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác điều hành giá nhằm góp phần ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát. Các chính sách gia hạn miễn giảm thuế phí lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai, qua đó hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
1: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế. Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau. Và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để doanh nghiệp, để rồi người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau. Những giải pháp về tài khoá đều hướng đến mục tiêu đó, đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai nữa.
0: Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng Bộ Tài chính tuyệt đối không chủ quan với những kết quả đã đạt được, tiếp tục chỉ đạo sát sao từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh để bảo đảm hoàn thành tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm nay. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, Vành Đai 3 trên cao vẫn đang được nhắc tên và giao thông ở Vành Đai 3 trên cao trong buổi chiều nay lại đang mang hai gam màu tương phản. Hướng đi Pháp Vân thì cơ bản là ổn, nhưng hướng đi Mai Dịch thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí khó khăn xuất phát từ cầu Thanh Trì rồi, quý vị ạ. Trên cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở rất nhiều hướng lên Vành Đai 3. rồi dọc theo vành đai 3 hướng đi Mai Dịch cũng đang có khó khăn kéo dài, nhất là đoạn qua Linh Đàm do có tới 2 cái xe gặp sự cố, đoạn quanh khu vực Linh Đàm ở vành đai 3. Tổng thể, cầu Thanh Trì để đi vành đai 3 và vào trung tâm, các phương tiện đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thêm một phàn nàn nữa từ các thính giả về khu vực vành đai 3 trên cao. Trong bối cảnh áp lực giao thông tăng cao thì đang có rất nhiều xe đi và vượt sai quy định và làn khẩn cấp, lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn và mất nguy cơ, gây những cái nguy cơ mất an toàn nhiều hơn vành đai 3 trên cao. Trong bối cảnh áp lực giao thông tăng cao, y như rằng lại có rất nhiều xe đi và vượt sai quy định và làn khẩn cấp. Quý vị có nhớ là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua khu công nghiệp Quang Minh, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi sân bay không ạ? Mới đây bạn Hà Sơn cho biết nguyên nhân là do có xe khách gặp sự cố ngay đoạn nút giao để rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh. Xin nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua khu công nghiệp Quang Minh đang có xe khách gặp sự cố. Đây chính là nguyên nhân khiến cho giao thông đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi sân bay. Quý vị chúng ta lưu ý nhé.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À, thế
4: tổ
3: à?
4: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lui 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
0: Vẫn là những khó khăn hiện hữu ở cầu Thanh Trì, ở vành đai 3, hướng đi Mai Dịch quý vị ạ. Sương sương thì chúng tôi đếm được 4 cái xe gặp sự cố dọc theo trục đường này. Trên cầu Thanh Trì có một cái này, đoạn qua Gamuda có một cái này, đoạn qua Linh Đàm có hai cái này, và 4 cái xe này đang khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn ở trục dọc cầu Thanh Trì lên vành đai 3 và đi về phía Mai Dịch. Hướng ngược lại thì cũng có tình hình giao thông trái ngược. Mới đây bạn Văn Dũng cho biết vành đai 3 từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì tình hình đi lại rất ổn. Vành đai 3 gọi thì vành đai 2 trả lời. Bạn Ngô Sơn chia sẻ vành đai 2 thì xe đang phải xếp hàng từ ngã Tư Vọng xuống ngã Tư Sở rồi. Sự chậm chạp đang hiện hữu ngày một rõ nét hơn ở vành đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao từ ngã Tư Vọng để đi xuống ngã Tư Sở. Mới đây bạn Đức Thành có mô tả mình vừa có lộ trình đi từ Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân. Thứ nhất là vụ va chạm ở gần ngã Tư Võ Chí Công Xuân La thì không ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để xử lý rồi. Trên cầu Nhật Tân, hai xe gặp sự cố thì một xe đã được cẩu kéo đi, còn một xe bán tải có đặt cảnh báo cách xe khoảng tầm 50m. Các bác tài chú ý quan sát là có thể chủ động lách qua được. Cảm ơn thông tin rất chi tiết từ bạn Đức Thành. Xin tóm tắt lại, vụ va chạm ở ngã Tư Xuân La Võ Chí Công thì không ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông. Còn lên đến cầu Nhật Tân, hai xe gặp sự cố thì một xe đã được cẩu kéo đi, còn một xe thì vẫn đang gây cản trở cho tình hình đi lại của chúng ta trên cầu Nhật Tân theo hướng đi sân bay. cũng nhắc tới xe gặp sự cố. À đấy, chiều nay cũng phải công nhận là nhiều xe gặp sự cố phết đấy quý vị ạ. Tôi còn nhớ có cái xe khách gặp sự cố ở đường Võ Văn Kiệt, ngay lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh nữa chứ. Và chiếc xe này đang khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi sân bay ở đường Võ Văn Kiệt, ngay đoạn lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh có xe khách gặp sự cố, giao thông đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi sân bay. Chúng ta cũng vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Quốc lộ 38 đường tàu Cẩm Giàng hướng ra đường 5, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
7: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
7: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
8: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
9: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
10: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
11: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
10: Trong nước mà ổn không?
11: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
10: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
11: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Chúng tôi vừa nhận được chia sẻ của một bác tài đủ để cho thấy diễn biến giao thông khó khăn như thế nào trong buổi chiều nay ở cầu Thanh Trì ở Vành Đai 3 theo hướng vào trung tâm. Thính giả Phan Đạt chia sẻ, chiều nay mình xuất phát từ lúc 3 giờ 10 phút ở cầu Thanh Trì, về đến Vành Đai 3, nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là 4 rưỡi chiều, tức là mất gần 1 tiếng rưỡi cho lộ trình di chuyển ở cầu Thanh Trì về Vành Đai 3. Đủ để thấy là giao thông gặp khó như thế nào trên lộ trình, trên trục dọc cầu Thanh Trì Vành Đai 3 hướng vào trung tâm trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay lúc này, tổng hợp những thông tin mà các thính giả báo cho chúng tôi, trục dọc cầu Thanh Trì Vành Đai 3 ít nhất có tới 4 cái xe gặp sự cố quý vị ạ. Trên cầu Thanh Trì có một cái, Vành Đai 3 đoạn qua Gamuda có một cái, Vành Đai 3 đoạn qua Linh Đàm có tới 2 cái. Và tổng thể 4 cái xe này đang khiến cho giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn từ cầu Thanh Trì về Vành Đai 3 rồi vào sâu trong phố. Các bác tài chúng ta vẫn cần phải hết sức lưu ý và cân nhắc với lộ trình này. Phía bên dưới, áp lực giao thông cũng đang gia tăng dần đều từ Đỗ Mười ra tới Pháp Vân rồi quanh khu vực Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng. Các thính giả cho biết giao thông cũng tương đối chậm qua các nút giao. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
12: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
13: tiết kiệm điện,
14: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
12: thì không
14: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy Các Khanh tìm đến đâu rồi?
10: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
9: System Fan à?
10: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
9: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
10: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
11: Mời quý vị tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Lại một xe gặp sự cố nữa, và lần này là cầu Thăng Long. Bác Tài có Facebook là Lưu Hoàng chia sẻ cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng vào trung tâm. Khá nhiều xe gặp sự cố chỉ trong khoảng gần một tiếng đồng hồ đã qua với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là từ những cái kinh nghiệm này thì các bác tài chúng ta cũng lưu ý trong việc là kiểm tra kỹ lưỡng điều kiện xuất phát trước khi chúng ta khởi hành, để xe cộ lúc nào cũng ổn định, tránh những cái sự cố bất thường khi di chuyển ở trên đường. Tất nhiên đã nói là sự cố rồi thì là những cái điều mà chúng ta không thể đoán định trước được, nhưng mà dù sao thì việc kiểm tra phương tiện kỹ lưỡng cũng phần nào giảm bớt những cái rủi ro có thể xảy ra khi chúng ta di chuyển trên đường. Gần đây nhất, cầu Thăng Long có xe gặp sự cố về lốp, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Trước đó, trục dọc cầu Thanh Trì, vành đai 3 có tới 4 cái xe gặp sự cố, và theo như các thính giả mô tả thì mất tới hơn tiếng đồng hồ để đi hết cầu Thanh Trì lên đến vành đai 3 trên cao. Nên chúng ta cũng cố gắng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Một buổi chiều vất vả với cầu Thanh Trì với vành đai 3. Rồi đường Võ Văn Kiệt ngay đoạn rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh cũng có xe khách gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Cầu Nhật Tân chiều nay cũng có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở cũng theo hướng đi sân bay quý vị ạ. Tương đối nhiều sự cố về phương tiện trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, tính đến thời điểm này là 5 giờ 15 phút chiều.
12: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
13: Dạ, sếp đấy ạ. À,
14: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
13: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
14: Nhưng giá cả thì sao?
13: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
14: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
13: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
15: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
16: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
15: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
16: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
15: Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
16: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
15: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
16: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
0: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
16: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
11: Mười bảy giờ 17 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin mới từ đường Võ Văn Kiệt. Thính giả Thùy Dương có chia sẻ, xe khách gặp sự cố ở đường Võ Văn Kiệt, ngay lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh. Chiếc xe này thì án ngữ ở làn giữa, đi đến cây xăng Nam Hồng thì sẽ hết ùn quý vị nhé. Đường Võ Văn Kiệt hướng đi sân bay, do lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh có xe khách gặp sự cố, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Đi đến cây xăng Nam Hồng là sẽ hết ùn. Các bác tài chúng ta cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn với lộ trình này. Tiếp đó trở lại với cầu Nhật Tân hướng đi sân bay thì đã ổn rồi. Vâng thưa quý vị, trước đó thì chúng tôi nhận được thông tin là trên cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố. Nhưng theo diễn biến mới đây nhất được thính giả Trà My gửi tới chúng tôi thì cầu Nhật Tân theo hướng đi Đông Anh, tình hình giao thông đã ổn và tương đối thông thoáng. Từ đường Võ Chí Công thì vẫn đang đông và chậm qua các điểm giao cắt. Đường Võ Chí Công, thính giả cho biết vẫn đang có trạng thái đông chậm qua các điểm giao cắt. Bạn Văn Lâm chia sẻ về Vành Đai 2, lối xuống ngã Tư Sở, giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Vành Đai 2 trên cao, lối xuống ngã Tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Cảm ơn các thính giả, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

0: mại hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Bên cạnh những áp lực giao thông vẫn đang có trạng thái gia tăng dần đều từ các con đường tuyến phố trung tâm thì chúng tôi cũng nhận được thêm một vài thông tin trên các tuyến đường xa. Như mới đây thính giả Tuấn cho biết về cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo cả hai chiều. Xe tuy có đông nhưng mà không tắc và cũng không có sự cố nào bất thường đâu. Các bác tài vẫn có thể túc tắc di chuyển được theo cả hai chiều ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Nhưng lưu ý là tập trung lái xe và giữ khoảng cách an toàn để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố rủi ro có thể xảy ra. Còn những khó khăn thì vẫn đang liên tục được gọi tên với cầu Thanh Trì với vành đai 3. Nguyên nhân là từ chiều đến giờ chúng tôi ghi nhận có tới 4 cái xe gặp sự cố men theo tuyến đường này. Cầu Thanh Trì 1 xe, vành đai 3 qua Gamuda 1 xe, vành đai 3 qua Linh Đàm 2 xe. Tổng thể 4 cái xe này đang khiến cho giao thông gặp rất nhiều khó khăn từ cầu Thanh Trì về đến vành đai 3 để xuôi đi Mai Dịch. Các bác tài vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư và chuẩn bị hành trang mang theo bên mình là sự bình tĩnh kiên nhẫn với khu vực cầu Thanh Trì, vành đai 3 trên cao trong buổi chiều nay.
5: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
6: Hả?
5: Ra đường giờ nóng quá.
6: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
5: Xe hãng nào vậy hả anh?
6: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
5: Wow.
6: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
5: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
6: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
5: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
6: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
7: Anh ơi.
8: Ơi.
7: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
8: Biết chưa em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
7: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
8: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
9: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
10: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
4: Mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả Phạm Mạnh. bạn cho biết cầu Thăng Long hướng vào trung tâm. Rất tiếc là vừa xảy ra va chạm giữa xe ben và xe 7 chỗ rồi. Vâng, thưa quý vị, cầu Thăng Long hướng vào trung tâm lại vừa xảy ra va chạm giữa một cái xe khổ lớn, xe ben và xe 7 chỗ, khiến cho các phương tiện đang phải đối mặt với trạng thái khó khăn. Và tất nhiên rồi, chúng tôi lo ngại nếu vụ va chạm này mà không được giải quyết nhanh chóng thì chắc chắn là sẽ khiến cho cây cầu Thăng Long có trạng thái tắc tương đối nặng trong buổi chiều ngày hôm nay. Cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm vừa có va chạm giữa xe ben và xe 7 chỗ. Nếu quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển từ đường Võ Văn Kiệt thì nghe chừng là bắt đầu cảm nhận thấy cái sự đông đúc tấp nập và chậm chạp theo hướng lên cầu Thăng Long đấy ạ. Còn đường Võ Văn Kiệt theo hướng đi sân bay thì trong buổi chiều nay ngay lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh cũng có một cái xe khách gặp sự cố và khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Lại là một buổi chiều vất vả với đường Võ Văn Kiệt với cầu Thăng Long. Chương trình có thông tin đưa về từ quốc lộ 21B đoạn qua Bình Đà đang có công trình thi công làm cống thoát nước. Chúng ta hết sức lưu ý bình tĩnh kiên nhẫn trong bối cảnh đang có công trình thi công, đường xá bị thu hẹp, vui lòng nhường nhịn và xếp hàng nhường nhau một chút khi lưu thông qua khu vực quốc lộ 21B qua Bình Đà. Nếu có thêm những diễn biến giao thông nào có trạng thái khó khăn ách tắc, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay.
11: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng, Hòa Phát.
12: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
11: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
12: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi, tiền nào của nấy. Chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
13: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
14: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố

0: trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: Xin được nhắc lại với quý vị thông tin đáng lo ngại gần đây nhất hiện hữu ở cây cầu Thăng Long, khi mà ngay đầu cầu theo hướng vào trung tâm có va chạm giữa xe ben và xe 7 chỗ. Nhiều thính giả đi qua thì cũng lắc đầu ngán ngẩm và ái ngại là vụ va chạm này mà không được giải quyết nhanh thì cầu Thăng Long sẽ trở nên ách tắc mất thôi. Cầu Thăng Long hướng đi vào trung tâm có va chạm giữa xe ben và xe 7 chỗ. Giao thông được dự báo là sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu vụ việc không được giải quyết nhanh chóng. Trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm quanh khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, bạn Minh Tú cho biết xe đang phải xếp hàng dài để chờ đèn và lưu thông rất chậm ở ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực Phan Trọng Tuệ ra tới cổng chợ Cầu Biêu hướng đi Phùng Hưng. Các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đường Phan Trọng Tuệ này, rồi phía Cầu Biêu hướng đi Phùng Hưng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Vẫn là lộ trình di chuyển ở cầu Thanh Trì, Vành Đai 3, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do có nhiều xe gặp sự cố ở trục dọc này, cầu Thanh Trì, Vành Đai 3. Theo ghi nhận của các thính giả thì có tới 4 cái xe gặp sự cố ở trục dọc này trong buổi chiều ngày hôm nay, và các thính giả mô tả khó khăn vẫn còn hiện hữu ở cầu Thanh Trì, ở Vành Đai 3. Không những vậy, nhiều thính giả khác cũng phàn nàn là có rất nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp, chúng ta hết sức lưu ý. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
3: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
2: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
3: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sáng điêu khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
4: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1 mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
1: Đồng hồ đã chạm mốc 5 rưỡi chiều. Chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay tròn trịa một tiếng đồng hồ. Và trong một tiếng đó, những khó khăn xuất hiện ở tương đối nhiều khu vực. Đặc biệt phải kể tới các tuyến vành đai, trong đó có vành đai 3, khó khăn từ cầu Thanh Trì ra tới vành đai 3, hướng đi Mai Dịch do có 4 cái xe gặp sự cố. Vành đai 2 hướng xuống ngã tư Sở, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Tiếp đó, mới đây một thính giả cho biết là vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch, làn hỗn hợp hướng đi Bixi cũng đang gặp khó. Cầu vượt Mai Dịch, làn hỗn hợp hướng đi Bixi cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Nhật Tân đi xuống D Nghi Tàm vừa có 2 xe va chạm rồi, giao thông gặp cản trở. Bạn là Nguyễn Phước vừa báo tin này, cầu Nhật Tân xuống D Nghi Tàm vừa xảy ra va chạm giữa 2 xe. Cũng nhắc tới tình hình giao thông ở các cây cầu thì cầu Thăng Long có 2 xe va chạm và khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hướng vào trung tâm. Cầu Thăng Long 2 xe va chạm vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng vào trung tâm. Còn ở trong phố, nhiều con đường tuyến phố chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm như quanh khu vực cầu

nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ôm thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì chuyển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Lại vừa có thêm một thông tin nữa không được khả quan từ một khu vực cửa ngõ cao tốc. Đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, đoạn vòng xuyến giao với đường tỉnh 379, thính giả báo là vừa xảy ra va chạm giữa xe ben và xe con, giao thông cũng đang bị ùn rồi. Xin nhắc lại đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, đoạn vòng xuyến giao với cả đường tỉnh 379, vừa xảy ra va chạm giữa xe ben và xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Trước đó cũng nhắc tới va chạm thì phải kể tới cầu Thăng Long, nơi xảy ra va chạm giữa hai xe, cũng gây ra trạng thái ùn theo hướng đi trung tâm. Rồi cầu Nhật Tân lối xuống đê Nghi Tàm, giao thông cũng bị ảnh hưởng bởi một vụ va chạm giữa hai xe. Rất mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những cái sự cố rủi ro va chạm có thể xảy ra. Bởi tất nhiên va chạm thì là điều không ai mong muốn, mà nếu đã xảy ra va chạm rồi thì cái thứ mà chúng ta mất đầu tiên là mất thời gian để giải quyết. Đó là còn chưa kể những cái vụ va chạm nặng thì cái điều mất mát nó còn có thể lớn hơn nữa. Nên chúng tôi hy vọng với các bác tài, với người lái xe thì sự cẩn trọng không bao giờ là thừa.
5: Thưa quý vị, World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói vSport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel sẽ được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK cách SP gửi 1331 để đăng ký gói vSport hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ.

0: xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Nhắc tới những khó khăn ở vành đai ba trên cao ở cầu Thanh Trì thì các thính giả cho biết là khó khăn vẫn chưa qua đi đâu. Cụ thể là từ cầu Thanh Trì đi vành đai ba, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất vất vả do có nhiều xe gặp sự cố trong buổi chiều ngày hôm nay. Ra tới Mai Dịch thì tình hình giao thông mới dần ổn. Khi mới đây thính giả cho biết là vành đai ba từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long chúng ta có thể lưu thông được. Mới đây đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết về vụ va chạm giữa hai xe ở cầu Thăng Long thì hai bác tài đã tự giải quyết xong rồi. Hy vọng tình hình giao thông sẽ dần ổn định ở trên cây cầu Thăng Long. Dù là vụ va chạm đã được giải quyết xong nhưng mới đây bạn Diệu Thúy có cho biết là từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch theo hướng đi trung tâm. Mới đây thì cảnh sát giao thông cho biết là vụ va chạm đã được giải quyết, nhưng mà do cái quãng thời gian vừa qua lượng xe bị dồn nén lại từ đường Võ Văn Kiệt chưa thể lên cầu Thăng Long, nên ngay lúc này các thính giả cho biết đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch đấy quý vị nhé. Tiếp đó chúng tôi có thêm thông tin đưa về ở cầu vượt Mai Dịch, làn hỗn hợp cũng lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Đây chính là nguyên nhân khiến cho giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Big C. Nút giao Mai Dịch làn hỗn hợp có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Big C. Cảm ơn thông tin từ thính giả Xuân Đức và thính giả Văn Trịnh đã báo về cho chúng tôi. Ở một tuyến đường xa hơn, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, km 11+500 có xe tập lái xảy ra va chạm. Chủ xe thì đưa xe dừng vào làn khẩn cấp rồi, nhưng mà giao thông vẫn gặp đôi chút cản trở. Ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, km 11+500 hướng đi Thái Nguyên, có xe tập lái xảy ra va chạm và lúc này giao thông vẫn đang gặp cản trở qua đây. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về trên con phố Thanh Nhàn, đoạn qua Bệnh viện Ung Biếu Hà Nội, cũng vừa xảy ra va chạm giữa taxi và xe máy. Lúc này thì đang có người bị thương nằm ở trên đường. Hy vọng là người bị thương sẽ sớm được đưa vào bệnh viện để hỗ trợ, bởi vì gần đấy là có bệnh viện Thanh Nhàn. Thì mong là vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng. Xin nhắc lại, con phố Thanh Nhàn, ngay đoạn qua Bệnh viện Ung Biếu Hà Nội, có va chạm giữa taxi và xe máy. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở qua đây. Cảm ơn các thính giả rất nhiều và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
5: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm, từng nhịp sống, lưu gia sản, vững chãi, truyền đời.
3: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Trở lại với tình hình đi lại ở cầu Thăng Long. Đúng là các thính giả cho biết là vụ va chạm trên cầu Thăng Long đã được giải quyết rồi. Tuy nhiên hai đầu cầu thì chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm quý vị nhé. Cố gắng vượt qua cái sự chậm chạp ở đầu cầu Thăng Long, nhất là từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu, thì lên được đến giữa cầu Thăng Long tình hình đi lại sẽ ổn định hơn. Còn quý vị đừng lo là có va chạm hay sự cố nào cả, bởi vì va chạm trên cầu Thăng Long đã được giải quyết triệt để. Tuy nhiên cầu Thanh Trì và Vành Đai 3 thì vẫn đang là những cái tên nổi bật với trạng thái giao thông khó khăn. Trục dọc cầu Thanh Trì đi Vành Đai 3 để về Mai Dịch, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cũng ngay tại nút giao Mai Dịch, làn hỗn hợp có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Bixi. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua chúng tôi vừa ghi nhận. Trong phố thì sự đông đúc tấp nập vẫn đang hiện hữu, như quanh khu vực cầu Tó, cầu Biêu. Các thính giả cho biết chiều nay, tính đến thời điểm 6 giờ kém, tình hình giao thông cũng đang có những trạng thái ùn. Đường Trường Chinh, ngay gần ngã tư Tôn Thất Tùng thì lại có xe dừng đỗ, giao thông gặp cản trở hướng đi ngã tư Sở. Đường đã đông thì chớ mà lại còn đỗ xe ở ngay đoạn Trường Chinh gần ngã tư Tôn Thất Tùng, giao thông gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi ngã tư Sở. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
6: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt, nắng sông Hồng.
11: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
13: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
14: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
15: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
14: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
15: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
14: Thế à?
15: Ông đầu tư với tôi đi.
14: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
15: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
14: Thế cửa.
15: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
14: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
15: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
14: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
16: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
17: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
18: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vẫn là những khó khăn kéo dài ở vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì để ta ra tới Mai Dịch. Mới đây một bác tài cho biết đang bị loay hoay ở vành đai 3 qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến mà chưa nhìn thấy nút giao Mai Dịch đâu cả quý vị ạ. Với đường Võ Văn Kiệt, đoạn chân cầu Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi trung tâm. Như chúng tôi đã đề cập đấy, trên cầu Thăng Long thì mọi thứ đã dần ổn, nhưng mà đầu cầu Thăng Long thì vẫn còn chậm, các bác tài cố gắng bình tĩnh. Vẫn là đường Võ Văn Kiệt, đoạn lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh, do có xe khách gặp sự cố nên việc đi lại của chúng ta cũng vẫn còn vất vả hướng đi sân bay. Xe khách gặp sự cố từ chiều đến giờ mà chưa được giải quyết ở đường Võ Văn Kiệt ngay lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh. Những con đường tuyến phố khác nếu quý vị còn gặp khó ở đâu, chương trình hy vọng quý vị hãy cùng cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay với giờ cao điểm bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Một thính giả đang gặp khó quanh khu vực cầu Cót đây, và bạn cho biết là Tất cả những hướng đường để đi qua cầu Cót lúc này đều có tình trạng xe dừng đỗ khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều. Các ngả đường để xuôi về phía cầu Cót, các phương tiện đang đối mặt với trạng thái đông đúc chậm chạp ì ạch. Đã vậy lại còn có nhiều xe dừng đỗ gây cản trở giao thông.
19: Nóng quá, nóng muốn xỉu

0: công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Anh ơi!
3: Ơi!
2: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
3: Biết chứ em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
2: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
3: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp rồi đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
4: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
5: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Quý thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hay là tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Mới đây, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Các thính giả chia sẻ là cũng đang có trạng thái ùn hướng đi về phía đường Bưởi. Ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn cũng đang có trạng thái ùn hướng đi về phía đường Bưởi. Ngay gần đó, cầu Nhật Tân thì các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang ổn. Cầu Nhật Tân, giao thông vẫn đang ổn định. Bạn Nguyễn Ngọc thì chia sẻ đường Nguyễn Trãi, đoạn qua ga đường sắt trên cao gần với cả vành đai 3. Xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo hướng đi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển. Và cũng do là có nhiều xe dừng đỗ đoạn qua một cái nhà sách. Tôi sẽ báo một cách khác đi để các thính giả dễ hình dung hơn, là đường Nguyễn Trãi từ ngã ba Nguyễn Tuân để ra tới ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có nhiều xe dừng đỗ để vào cái nhà sách ở khu vực này, khiến cho giao thông gặp cản trở. Cảm ơn bạn là Nguyễn Ngọc đã báo tin này. Tiếp đó cũng là sự đông đúc chậm chạp ở quanh khu vực cầu Tó, cầu Biêu rồi đường Phùng Hưng qua viện 103. Các thính giả đánh giá với thời điểm là 6:10, giao thông vẫn chưa giảm nhiệt ở quanh khu vực cầu Tó, cầu Biêu đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm. Hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
7: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông trong chương trình giờ cao điểm. Tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều, chúng tôi ghi nhận tương đối nhiều thông tin về trạng thái khó khăn ách tắc. Vẫn là trục dọc cầu Thanh Trì để đi vành đai 3. Các phương tiện tiếp tục di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch. Phía bên dưới, quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển vẫn còn chậm chạp lắm. Tiếp đó là cầu Thăng Long thì vẫn đang bị chậm đoạn đầu cầu từ Võ Văn Kiệt đi lên. Nhắc tới đường Võ Văn Kiệt thì đoạn khó nhất lại nằm ở lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh. Do có xe khách gặp sự cố, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông ì ạch để lách qua cái xe khách này hướng đi sân bay đường Võ Văn Kiệt ngay lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất ì ạch hướng đi sân bay do có xe khách gặp sự cố. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở vành đai 3, đoạn làn hỗn hợp nút giao Mai Dịch va chạm giữa hai xe chưa được giải quyết. Các phương tiện ở phía sau thì đã phải xếp hàng từ nút giao Hoàng Quốc Việt rồi, hướng đi Pháp Vân, vành đai 3 trên cao. Do là ở cầu vượt Mai Dịch làn hỗn hợp có va chạm nên các phương tiện đã ùn lại khá xa rồi. Các xe xếp hàng từ nút giao Hoàng Quốc Việt ở vành đai 3 mà chưa thể ra được đến Mai Dịch hướng đi Pháp Vân. Như vậy là vành đai 3 trên cao trong buổi chiều nay có những cái trạng thái tương đối khó khăn và vất vả. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì vẫn là tình trạng khó khăn hướng đi trung tâm. Cầu Thanh Trì vẫn là tình trạng khó khăn theo hướng đi trung tâm đấy quý vị nhé. Cầu Thăng Long, các thính giả cho biết, từ đường Võ Văn Kiệt đi lên, các xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm lên được đến giữa cầu Thăng Long thì tình hình đi lại mới ổn. Ít phút tới, chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
8: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đất địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
9: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
10: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
11: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
5: Trở lại ngay với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực cầu Lủ phía đường Kim Giang. Các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn quanh khu vực Kim Giang, cầu Lủ. Các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Trước đó, đường Võ Văn Kiệt qua lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh, cái xe khách gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho đường Võ Văn Kiệt hướng đi sân bay gặp nhiều khó khăn. cái xe khách gặp sự cố từ khoảng 4:30-5 giờ chiều nay cho đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Và từ đó cho đến thời điểm này, VOV Giao thông vẫn liên tục nhấn mạnh tới quý vị thông tin về tình trạng khó khăn trên đường Võ Văn Kiệt. Vành đai 3 trên cao, có thính giả cho biết là từ cầu Thanh Trì ra tới nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến vẫn đang tắc dài hướng đi Mai Dịch. Hướng ngược lại ở vành đai 3 do là làn hỗn hợp ở cầu vượt Mai Dịch có va chạm, thế nên các phương tiện cũng đang đối mặt với trạng thái ùn dài theo hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 cầu Mai Dịch làn hỗn hợp cũng có va chạm, là giao thông đang ùn dài hơn từ vành đai 3 qua nút giao Hoàng Quốc Việt mà chưa thấy làn hỗn hợp cầu vượt Mai Dịch đâu cả. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý sự khó khăn này. Sau đây sẽ là một thông tin mà chúng tôi tin chắc là nhiều người đang mong đợi trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã điều tra xác định các công ty này chiếm đoạt của gần 500 người bị hại với số tiền lên tới hơn 181 tỷ đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian xác minh điều tra, ngày hôm nay, cơ quan công an cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo: mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân là người cao tuổi bị dẫn dụ bởi những lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Một số nhóm đối tượng còn lập cả hệ sinh thái gồm nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để khởi tố thêm những bị can tiếp theo. Đó là thông tin về việc cơ quan chức năng khởi tố gần 190 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ. Đây là thông tin vừa được báo chí đưa trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn giờ sẽ là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi núp bóng mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Các đối tượng thường tổ chức hội thảo hoành tráng, tặng quà giá trị cao, dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng mua quyền nghỉ dưỡng dài hạn với những điều khoản mập mờ bất lợi. Sau khi thu khoản tiền lớn từ vài chục triệu đến cả trăm triệu hay cả tỷ đồng, doanh nghiệp thường né tránh trách nhiệm hoặc tuyên bố phá sản, khiến người dân chịu tổn thất nặng nề và gặp khó khăn trong việc đòi lại quyền lợi. Chính quyền Hà Nội đang phối hợp cùng các chuyên gia môi trường tiến hành thả một lượng lớn rác vi sinh đặc biệt xuống hồ nước thuộc công viên Nghĩa Đô. Lớp rác vi sinh này có khả năng tự động tạo bọt khí liên tục, giúp tăng cường đáng kể hàm lượng oxy hòa tan trong nước và kích thích quá trình tự làm sạch tự nhiên của hồ. Đây là thử nghiệm công nghệ sinh học tiên tiến nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm, giảm thiểu mùi hôi, cải thiện hệ sinh thái cảnh quan đô thị. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thông qua nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn với chi phí tối đa không quá 350.000 đồng mỗi người. Gói khám này bao gồm các danh mục cơ bản như khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang nhằm tầm soát sớm các bệnh lý phổ biến. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt người lao động thu nhập thấp, dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng chất lượng. Ngày hôm nay, ứng dụng nhắn tin Telegram đã kiện chính phủ Ấn Độ sau khi nhà chức trách ban hành lệnh tạm thời chặn nền tảng này trên toàn quốc do lo ngại bị lợi dụng để phát tán đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Telegram đề nghị xem xét lại quy định cấm nền tảng những người liên quan đến vụ rò rỉ đề thi đã chuyển sang sử dụng các ứng dụng khác. Do đó, việc chặn Telegram khó mang lại hiệu quả như mong muốn. Telegram hiện có hơn 150 triệu người dùng tại Ấn Độ và được sử dụng rộng rãi cho liên lạc, học tập và chia sẻ tài liệu giáo dục. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn năm nay được tổ chức với đầy đủ hai vòng đấu, gồm vòng đấu loại và vòng chung kết theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, lễ hội năm nay có 32 ông châu tham gia tranh tài. Vòng đấu loại diễn ra từ 14 đến 22 tháng 7. 16 ông châu giành chiến thắng tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết diễn ra từ 11 đến 26 tháng 9. Trong đó, phần hội được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, các ông châu tham gia được kiểm tra chất lượng nhiều lần trước khi thi đấu. Những châu có biểu hiện hung dữ gây mất an toàn sẽ bị loại khỏi danh sách tham gia lễ hội. Cùng với đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và kiểm soát số lượng khán giả vào sân vận động cũng đã được xây dựng.
1: Tất cả các nghi lễ của lễ hội Chọi Châu, từ lễ thượng cờ khai hội, lễ rước nước, lễ tế thần đều được thực hiện nghiêm túc theo những cái quy chuẩn mà do đời ông cha để lại. Và tôi cho rằng đây nó chính là phần hồn của lễ hội. Và để lễ hội Chọi Châu có thể tiếp tục được duy trì và phát triển, ngày càng phải làm rõ nét và sâu đậm hơn các cái nghi lễ của lễ hội.
0: Lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn. Lễ hội được lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với chiều dài lịch sử và phát triển của vùng đất con người Đồ Sơn, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều. Hy vọng là sau 6 giờ thì áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian, để lộ trình di chuyển của chúng ta sẽ sớm có được trạng thái khả quan. Chúng tôi bắt đầu với một thông tin khả quan đây, khi mà đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết vụ va chạm ở làn hỗn hợp nút giao Mai Dịch hướng đi Phạm Hùng đã giải quyết xong. Hy vọng là các bác tài mà có xếp hàng ở vành đai 3 từ nút giao Hoàng Quốc Việt sẽ sớm đến được với phía cầu vượt Mai Dịch. Vụ va chạm ở vành đai 3, làn hỗn hợp nút giao Mai Dịch đã được giải quyết xong. Tuy nhiên, trước đó vẫn còn một loạt những lộ trình mà chúng ta đối mặt với tình trạng khó khăn, như là quanh khu vực Kim Giang, cầu Lủ, đường Võ Văn Kiệt qua khu công nghiệp Quang Minh theo hướng đi sân bay. Rồi mới đây một thính giả cho biết cuối cầu Thanh Trì gần lối xuống Lĩnh Nam cũng lại vừa có xe tải va quệt với cả xe con. Nghe cái từ va quệt thì tôi đoán là chắc là cũng nhẹ thôi nhỉ, bạn Văn Đoàn nhỉ. Thì hy vọng là nhẹ thì sẽ mau chóng được giải quyết. Xin nhắc lại, cuối cầu Thanh Trì ngay gần lối xuống Lĩnh Nam, theo như thính giả mô tả là có cái xe tải va quệt với cả xe con và giao thông lại thêm phần khó. Tổng thể cầu Thanh Trì, vành đai 3 hướng đi Mai Dịch vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị nhé. Vẫn là vành đai 3 đoạn qua Gamuda, xe tải gặp sự cố cũng chưa được khắc phục đâu. Rồi trong buổi chiều nay, vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm cũng có xe gặp sự cố và lại càng khiến cho tình hình đi lại của chúng ta từ cầu Thanh Trì đi vành đai 3 để về Mai Dịch chiều nay cực kỳ khó khăn vất vả. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
3: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
2: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
3: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
4: Chương trình giờ cao điểm vừa nhận được thêm thông tin về một sự cố nữa, và lại là vành đai 3 quý vị ạ. Bạn Nguyễn Tuấn cho biết xe khách gặp sự cố ở lối lên từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 và lại tiếp tục gây cản trở giao thông theo hướng đi Mai Dịch. Quả thật là một buổi chiều quá vất vả với lộ trình di chuyển ở cầu Thanh Trì ở vành đai 3 theo hướng đi Mai Dịch. Các bác tài chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này và cũng chia sẻ với sự vất vả của quý vị. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thêm những thông tin sau đây. Ở các con đường tuyến phố trung tâm vẫn còn khó khăn. Thính giả chia sẻ là cầu Tó, cầu Biêu vẫn đang gặp khó này. Rồi từ phía Thái Hà để đi ra Láng Hạ, thính giả mô tả với cụm từ là vô cùng khó khăn ở Thái Hà để đi ra Láng Hạ. Nhiều con đường tuyến phố khác với thời điểm là hơn 6 giờ chiều, chúng tôi mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng,
6: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
5: Hotline 0962-655-955.
7: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
8: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
9: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
8: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
9: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
8: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
9: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
8: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y 2 lớp kèm khí argon đấy.
9: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
10: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: Thời điểm này là 6 giờ 10 phút chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình có thêm thông tin đưa về quanh khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ. Sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu tại đây. Hay trước đó, chúng tôi vẫn còn nhận được nhiều thông tin ở các con đường tuyến phố trung tâm với trạng thái giao thông còn khó, còn vất vả, như là phía cầu Tó, cầu Biêu này, hay là trục dọc Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng. Các thính giả mô tả là việc đi lại của chúng ta vẫn còn khó khăn lắm. 6 giờ 10 phút chiều rồi, nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, nếu quý vị còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 trong buổi chiều nay quý vị nhé. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính.
0: Chuyển động thị trường.
11: Chuyển động thị trường.
0: Chuyển động thị trường.
12: Quý thính giả thân mến, thông tin về những chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Bộ Tài chính dự kiến ban hành thông tư hướng dẫn chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030 ngay trong quý 2 năm nay. Thay vì hỗ trợ dàn trải, chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để hình thành đội ngũ 1.000 doanh nghiệp dẫn dắt nền kinh tế thông qua những cơ chế đặc thù như cấp vốn bằng tài sản vô hình hay ưu tiên mua sắm công.
4: Còn tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra hôm nay, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Thuế Phí và Lệ Phí đã thông tin về chính sách thuế với xăng sinh học E10. Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ nghiên cứu đánh giá lại toàn bộ chính sách thuế liên quan đến xăng E10, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.
12: Một tín hiệu rất tích cực đó là theo số liệu tăng trưởng các nền kinh tế do Hiệp hội Di động Toàn cầu công bố, Việt Nam nằm trong nhóm nửa đầu bảng xếp hạng chỉ số quốc gia số. Trước đó, kinh tế số của Việt Nam đóng góp 18,3% vào GDP năm 2024 và đang đi đúng lộ trình, đạt mục tiêu trên 20,5%.
4: Đáng chú ý, Bộ Công an vừa lưu ý thời gian gần đây, nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Các đối tượng lừa đảo thường đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, sang trọng, hứa hẹn nạn nhân có thể chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
12: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index hôm nay giảm 1,7 điểm xuống còn 1.806 điểm. Nhóm ngân hàng có phiên giao dịch khởi sắc với sắc xanh chiếm ưu thế. Trong khi đó, áp lực của nhóm Vingroup lại giảm bớt khi VIC, VHM, VRE chỉ còn giảm hơn 1%. Còn lại các nhóm ngành khác có sự phân hóa. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt giá trị hơn 21.200 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cực mạnh hơn 3.200 tỷ đồng. Thưa quý vị, khi lãi suất huy động liên tục giảm, nhiều người kỳ vọng doanh nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn. Thế nhưng với không ít doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ hay các hộ kinh doanh đang chuyển đổi, chi phí vay vốn vẫn là một bài toán khó. Khoảng cách giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay tưởng như chỉ vài điểm phần trăm, nhưng lại đang trở thành chi phí của khát vọng lớn lên đối với khu vực kinh tế tư nhân. Chuyển động thị trường có bài phản ánh.
12: Hơn 10 năm gắn bó với nghề may pháp phục, từ vài chiếc máy may thủ công ban đầu, đến nay cơ sở Minh Đường Lộ của chị Nguyễn Ngọc Phương đã có gần 20 lao động, tự thiết kế mẫu mã, chủ động nguồn nguyên liệu và đang hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi lên doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhưng cùng với kế hoạch mở rộng sản xuất, bài toán chi phí vốn cũng trở nên nặng gánh hơn.
13: Trong quá trình mở rộng sản xuất, chúng tôi có vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư thêm máy móc. Hiện thì lãi suất thực tế mà cơ sở đang phải trả dao động vào khoảng 8-9% một năm. Với một đơn vị sản xuất quy mô nhỏ như chúng tôi thì đây vẫn là khoản chi phí khá lớn, nhất là khi phải ứng vốn trước để mua nguyên liệu và trả lương cho người lao động.
12: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng hiện phổ biến quanh mức 4,8-5,8% một năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa phổ biến từ 7,5-9,5% một năm. Mức chênh lệch khoảng 3 điểm phần trăm này phần nào phản ánh chi phí hoạt động, dự phòng rủi ro và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhưng cũng đang khiến chi phí vốn trở thành áp lực lớn. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Với những cơ sở sản xuất nhỏ như Minh Đường Lộ, áp lực ấy hiện hữu trong từng đơn hàng, từng đợt nhập nguyên liệu.
13: Pháp phục có đặc thù là sản phẩm đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công, từ thiết kế, cắt may đến thêu họa tiết. Mỗi khi nhập một lô vải mới hoặc chuẩn bị cho mùa lễ hội, chúng tôi phải bỏ ra một khoản vốn khá lớn. Khi lãi vay tăng lên, chi phí sản xuất cũng tăng theo. Thì điều này khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, trong khi chúng tôi không dễ tăng giá bán vì còn phải đảm bảo khả năng tiếp cận của khách hàng.
12: Không thiếu đơn hàng, không thiếu ý tưởng kinh doanh, nhưng lại thiếu một dòng vốn đủ rẻ, đủ dài và đủ ổn định. Đó là thực trạng mà tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho rằng đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp hiện nay.
14: Với doanh nghiệp, vốn thì không chỉ là tiền để vay, để đầu tư, mà như chúng ta được biết, nó là dòng máu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Khi chi phí vốn mà tăng thì doanh nghiệp phải trả lãi nhiều hơn, rồi dòng tiền bị co lại, rồi khả năng tích lũy giảm, năng lực đầu tư cho công nghệ, lao động, nguyên vật liệu và thị trường đều bị ảnh hưởng. Điều đáng nói là nhiều doanh nghiệp hiện nay thì không thiếu đơn hàng, không thiếu ý tưởng kinh doanh, không thiếu khát vọng phát triển, nhưng lại thiếu dòng tiền đủ rẻ, đủ dài và đủ ổn định.
12: Với những doanh nghiệp lớn, chi phí vốn cao có thể làm giảm lợi nhuận. Nhưng với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hay các hộ kinh doanh đang chuyển đổi, chỉ cần lãi suất tăng thêm vài điểm phần trăm cũng có thể làm thay đổi cả phương án kinh doanh. Chị Phương cho biết thêm.
13: Khi chuyển lên doanh nghiệp, chúng tôi dự kiến đầu tư thêm máy thêu công nghiệp và mở rộng sản xuất để đáp ứng các đơn hàng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi phí vốn vẫn ở mức cao thì doanh nghiệp phải tính toán rất là kỹ, vì đầu tư hôm nay có thể mất vài năm mới thu hồi được vốn. Điều đó khiến nhiều kế hoạch mở rộng phải thực hiện từng bước thay vì triển khai đồng loạt.
12: Không chỉ tác động tới dòng tiền, chi phí vốn cao còn ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, với các doanh nghiệp sản xuất, lãi suất không chỉ là một loại chi phí tài chính mà còn là yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm.
15: Đối với doanh nghiệp sản xuất, trong cạnh tranh thì cái chi phí vốn là một cái phần của giá thành. Nếu doanh nghiệp Việt Nam phải vay với một cái chi phí cao hơn so với một cái doanh nghiệp trong khu vực mà cạnh tranh cái lĩnh vực ngành hàng đó với doanh nghiệp Việt Nam, thì hình dung ra là ngay từ cái đầu vào doanh nghiệp Việt Nam đã bị cái bất lợi rồi. Như vậy thì hình thành giá thành sẽ cao, thì về bất lợi như thế nó sẽ xây dựng vào giá bán này, rồi thời gian thu hồi vốn này, khả năng đầu tư dài hạn và các cái năng lực chống chịu với các cái rủi ro của thị trường đã nảy sinh ra. Thì đấy là cái ý mà tôi muốn nói.
12: Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc tiếp tục giảm chi phí vốn, cần thay đổi cách tiếp cận tín dụng theo hướng đánh giá phương án kinh doanh, dòng tiền và dữ liệu bán hàng thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tài sản thế chấp. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ chuẩn hóa tài chính, kế toán để tăng khả năng tiếp cận vốn. Có thể nói với nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh đang chuyển đổi, vài điểm phần trăm chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không chỉ là chi phí vốn mà còn là chi phí của khát vọng vươn lên.
4: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Khép lại thời lượng dành cho Chuyển động thị trường, chúng tôi mong là những vòng quay bánh xe của các bác tài cũng sẽ chuyển động không ngừng và không bị kẹt nghẽn ở bất cứ đoạn đường nào cả. Với tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Sa La thì sao? Liệu những vòng quay bánh xe của chúng ta có lăn đều không? Chúng tôi xin ưu tiên cho những thông tin từ khu vực này bởi phóng viên Khắc Chính đã sẵn sàng kết nối tại hiện trường. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
16: Dạ vâng, cảm ơn anh Như Ngọc. Thưa quý vị khán giả, lúc này tôi đang có mặt trên khu vực ngã ba Sa La. Thì lưu lượng giao thông trên tuyến qua cái đoạn ngã ba Sa La thì luôn lóng và lúc ở mức cao. Nhưng mà hiện tại để cái việc ùn tắc nghiêm trọng nó không xảy ra bởi lực lượng chức năng vẫn sẵn sàng túc trực và điều tiết giao thông tại khu vực này. Thưa quý vị, lúc giao ngã ba Sa La đường Phạm Tu là một điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông của thành phố Hà Nội. Tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài nghiêm trọng mà không kể ngày và đêm. Cái hiện tượng ùn tắc này thường xuyên xảy ra thì đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân và mọi người tham gia giao thông qua đây. Dự án xây cầu vượt qua nút giao này đã được khởi công nhiều năm nhưng lại phải dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại thì công tác giải phóng mặt bằng để xây cầu vượt tại nút giao này đã hoàn tất và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng thì đơn vị thi công đã nhanh chóng triển khai việc thi công cầu vượt tại nút giao này, không để dự án bị chậm trễ và quyết tâm hoàn thành dự án xây cầu vượt đúng tiến độ. Tại thời điểm này tôi đang có mặt tại điểm và quan sát tại điểm công trường thi công cầu vượt. Không khí khẩn trương tấp nập vẫn đang hối hả diễn ra với nhiều máy móc đang hoạt động ngày đêm để đảm bảo đúng tiến độ về đích theo tiến độ được giao. Trước không khí khẩn trương và hối hả như trên thì đông đảo người dân và người tham gia giao thông qua đây mong mỏi trong một tương lai gần sẽ được hưởng những thành quả đầu tư mà cái dự án này đã bị chậm trễ sau rất nhiều năm, và mong muốn xóa được cái điểm đen về cái hiện tượng ùn tắc giao thông tại cái khu vực mà luôn luôn thường trực cái việc mà sẵn sàng ùn tắc không kể ngày đêm tại cái khu vực này ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Như Ngọc ạ.
4: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính tạm gác lại những diễn biến giao thông ở ngã ba Sa La. Chúng tôi chuyển sang những diễn biến giao thông tiếp theo. Có thính giả chia sẻ là quốc lộ 38 hướng đi cầu Bồ Sơn, đi cầu Hồ. Lúc này thì xe đang xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Quốc lộ 38 từ cầu Bồ Sơn đi cầu Hồ. Các thính giả cho biết là xe vẫn đang có trạng thái ùn dài và di chuyển rất khó khăn. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu để đi gầm cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Mỗi nút giao chúng ta chờ cỡ khoảng 3 nhịp đèn mới có thể qua được đường Hồ Tùng Mậu để đi về phía gầm cầu vượt Mai Dịch. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm và dừng chờ thì lâu. Vẫn là đường Võ Văn Kiệt, ngay đoạn Mê Linh Plaza, xe khách gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông tiếp tục gặp khó theo hướng đi sân bay. Chúng ta cân nhắc với đường Võ Văn Kiệt để đi sân bay bởi giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
17: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298. Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
4: Trong ít phút vừa qua, chắc hẳn quý vị cũng đã nắm bắt thông tin ở quanh khu vực quốc lộ 38. Chúng tôi nhắc tên tương đối nhiều với trạng thái khó khăn vất vả. Và nguyên nhân là đây, ngay đoạn qua trường cao đẳng y tế Bắc Ninh có va chạm giữa xe tải và hai xe con. Và theo như các thính giả mô tả, khó khăn đang hiện hữu theo cả hai chiều. Quốc lộ 38 đoạn trường cao đẳng y tế Bắc Ninh va chạm giữa xe tải và hai xe con. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Gần đây nhất, một thính giả đi lên cầu Thanh Trì thì thấy tình hình đi lại cơ bản là đã ổn. Mong là vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch cũng sẽ sớm có được trạng thái ổn định như vậy. Chứ từ chiều đến giờ, cầu Thanh Trì, vành đai 3 để đi Mai Dịch giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây thì cầu Thanh Trì, thính giả Tùng cho biết tình hình giao thông đã ổn. Hy vọng là vành đai 3 trên cao cũng sẽ sớm có trạng thái ổn định như vậy.
18: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hecta lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
19: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
20: Ok, để tôi dùng luôn.
21: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
20: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
21: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
22: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
23: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Thời điểm này đã gần 6 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã liên tục đề cập trong các phần tin tức tổng hợp của VOV Giao thông, thì mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã vừa khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng thường chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo: mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay là cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Ngoài ra, các đối tượng cũng dùng thủ đoạn đưa những lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, nghỉ dưỡng sang trọng, ưu đãi đặc quyền chỉ còn vài suất hoặc chỉ áp dụng trong hôm nay. Người dân khi tham gia các hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc là sinh lời. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Một số nhóm đối tượng còn lập cả những cái hệ sinh thái gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục ghi nhận nội dung này để chuyển tới quý vị trong các bản tin thời sự tổng hợp, cũng như quý vị có thể tìm đọc trên Facebook VOV Giao thông, website vovgiaothong.vn.
25: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
26: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
25: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
26: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
25: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời. Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
27: Nóng quá.
28: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
27: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
28: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
27: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
28: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Thời điểm này là 6 rưỡi chiều, mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có một lưu ý từ bác tài có Facebook là Nguyễn Hiệp, bạn cho biết trên cầu Vĩnh Tuy có nhiều người đang dừng lại làn xe máy trên cầu để chụp ảnh hoàng hôn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Vì một bức ảnh đẹp, vì một vài cái like cái xe trên mạng xã hội mà lại có thể đánh cược tính mạng sự an toàn của mình thì quả thật là một hành vi đáng lên án. Xin nhắc lại, nhiều người dừng xe máy lại trên cầu Vĩnh Tuy để mà chụp ảnh hoàng hôn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Chuyển sang những diễn biến giao thông cũng về những tuyến đường mà ngay gần với khu vực cầu Vĩnh Tuy, ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động thì vẫn còn chậm. Đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động giao thông vẫn còn chậm chạp. Nếu quý vị gặp khó tại đâu hay những tuyến đường nào tắc mà giờ cao điểm chưa kịp đọc tên, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé.
1: Master Ride Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000m2,

0: Nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
1: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô, tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
0: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
1: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
0: Thế tiện ích thì sao em?
1: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
0: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
1: Hotline 1800 6298.
3: Quý thính giả đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có một thông tin về an ninh trật tự mà trong quãng thời gian vừa qua được rất nhiều người quan tâm. Đó chính là việc mới đây, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ tại chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến việc tranh chấp phí giữ xe tại chung cư này. Qua vụ việc thì cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh an toàn tại các tòa nhà có nhiều dân cư sinh sống, đặc biệt là công tác sàng lọc, đào tạo đội ngũ nhân viên an ninh. Phóng sự sau đây của phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia đề cập nội dung này.

0: Trao đổi với VOV Giao thông, ông Trần Duy Lương, cư dân sinh sống tại chung cư New Horizon City, 87 Lĩnh Nam, Hà Nội cho biết, hiện tại chung cư đang có hai đơn vị bảo vệ, một ký hợp đồng với ban quản lý dự án thuộc chủ đầu tư, hoạt động dưới hầm xe, một ký hợp đồng với ban quản lý do ban quản trị chung cư thuê, hoạt động ở các không gian chung. Điều này dẫn tới vụ việc, sau khi xảy ra mâu thuẫn, một vị khách gửi xe đã trốn mạng truy đuổi của một bảo vệ dưới hầm để chạy lên khu vực đường nội bộ để cầu cứu một bảo vệ khác. Nguyên nhân của sự trái khuấy này xuất phát từ sự thiếu thống nhất giữa chủ đầu tư và ban quản trị chung cư 87 Lĩnh Nam về phân định khu vực chung riêng tại hầm xe. Ông Trần Duy Lương nhận định, bên cạnh việc sớm thống nhất một mối trong quản lý vận hành, các đơn vị cần siết chặt công tác tuyển lựa, ra soát thẩm quyền và kiểm soát hoạt động của các lực lượng bảo vệ, tránh cảm giác bất an cho cư dân.
1: Cái gì là có được phép và cái gì không được phép là tự họ phải có cái quy định trong chính đơn vị họ. Thế mà khi xảy ra sự vụ thì chắc chắn là có thể lôi những cái quy định ấy ra để xem mấy người đặt ra những cái yêu cầu có đúng hay không. Để người ta biết người ta hành xử trong phạm vi cho phép, chứ không thể là ứng xử đời thường với nhau như vỉa hè thì không được phép. Bác nghĩ là rất là cần thiết phải soi lại cái nhân thân mỗi nhân viên.
0: Dưới góc nhìn từ một đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh chung cư, ông Đỗ Văn Trường, chỉ huy trưởng công ty bảo vệ Nam Sài Gòn khẳng định, dù nguyên nhân là gì, hành vi hành hung người khác của các nhân viên bảo vệ tại chung cư 87 Lĩnh Nam là hoàn toàn sai. Trong trường hợp các tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm, đơn vị an ninh cần giải thích rõ ràng cho khách hàng cũng như tư vấn cho chủ đầu tư hay ban quản trị, ban quản lý tòa nhà phương án giải quyết.
2: Dân hay là khách hàng, người ta có làm sai chăng nữa nhưng mà anh đánh người là anh sai. Bởi vì chung cư ấy, bảo vệ chỉ được phép là trông giữ xe, chứ không được phép thu tiền xe. Cái chỉ đạo mà không đúng ấy, với cái quy định của nhà nước, không đúng quy định của pháp luật ấy, thì bảo vệ có quyền từ chối à? Bảo vệ thì cũng phải nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật à? Chứ không thể tự ý ấy, ra những quy định mà trái với khuôn khổ pháp luật được.
0: Nhận định thêm về vụ việc này, ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý Vận hành Chung cư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lực lượng bảo vệ hầm xe New Horizon City có dấu hiệu lạm quyền khi ra tay hành hung người khác. Theo ông Thành, sứ mệnh của lực lượng bảo vệ trong chung cư là ngăn ngừa những nguy cơ về mất an ninh an toàn và hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động tòa nhà, chứ không phải là hành hung hay là tấn công người khác.
3: Việc xúc phạm, hành hung, xô xát là việc tuyệt đối không được phép làm. Và nếu mà mâu thuẫn về chi phí giá tiền thì cũng cần có một cái biên bản để giải quyết sự việc và cần hướng dẫn cho cư dân, cho khách hàng biết được cái nơi mà niêm yết bản phí giữ xe. Thì khi công khai minh bạch như vậy thì cư dân có làm khác thì lỗi tại cư dân. Đâu nhất thiết có phải là xô xát như vậy. Khi xảy ra mâu thuẫn rồi, uy tín của tòa nhà chung cư, uy tín của đơn vị quản lý vận hành, uy tín của công ty bảo vệ bị ảnh hưởng, chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp và đến những người làm công ăn lương.
0: Luật sư Nguyễn Thị

0: Mỹ Viễn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vụ việc xảy ra tại chung cư New Horizon City Hà Nội chưa hẳn là điển hình cho hoạt động của lực lượng an ninh chung cư, nhưng cũng không phải là cá biệt. Bởi trên thực tế, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng xảy ra một số trường hợp tương tự. Luật sư Mỹ Viễn cho rằng, luật nhà ở 2024 đang tạo ra kẽ hở khi cho phép các chủ đầu tư tự quản lý và khai thác diện tích sở hữu riêng tại hầm xe, thay vì thống nhất giao cho một đầu mối là đơn vị quản lý vận hành tòa nhà như trước đây.
1: Luật nhà ở trước đây 2014 quy định là việc quản lý vận hành các hầm xe đó, kể cả là diện tích sở hữu của chủ đầu tư, vẫn phải giao lại cho một đơn vị quản lý vận hành thực hiện. Thì cái quy định đó tôi cho là nó đúng, bởi vì nó còn liên quan tới an toàn cháy nổ, tiêu chuẩn, quy chuẩn và dịch vụ khách hàng ở trong chung cư đó nữa. Nhưng mà sau này thì luật không biết kiểu gì đã sửa lại theo kiểu diện tích riêng của ổng thì ổng được quyền giao khoán, mới xảy ra cái câu chuyện đó. Nếu như những cái việc như thế này nè mà không siết á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nhiều chủ đầu tư người ta sẽ bắt chước, ta học, ta làm theo, người ta cứ làm tiếp như vậy thì nó sẽ xảy ra.
0: Vụ việc nhóm bảo vệ hành hung khách vãng lai tại hầm xe chung cư New Horizon City, 87 Lĩnh Nam, Hà Nội đã gióng lên hồi chuông về công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các tòa nhà đông người sinh sống. Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã và đang bước vào giai đoạn hoạt động ổn định. Sự vào cuộc của các tổ chức cơ sở như chi bộ đảng, tổ dân phố, ban công tác mặt trận trong khâu giám sát, lắng nghe ý kiến trong thực tiễn, kịp thời tham mưu, báo cáo với các cấp có thẩm quyền là hết sức cần thiết. Đặc biệt trong bối cảnh những mâu thuẫn âm ỉ, phức tạp, những tranh chấp về sở hữu chung, sở hữu riêng, những bất cập chưa có hồi kết trong công tác quản lý vận hành, công tác an ninh an toàn tại các chung cư.
2: Tạm khép lại câu chuyện về an ninh trật tự được nhiều người quan tâm vừa rồi. Chúng tôi mở ra những diễn biến giao thông mới với thời điểm này là 7 giờ kém 20 phút tối. Chương trình có thông tin đưa về từ quanh khu vực cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu. Theo như các thính giả mô tả thì lúc này cơ bản áp lực giao thông không còn gia tăng ở mức quá cao đâu. Chỉ còn lại vấn đề chờ đèn mà thôi. Xin được nhắc lại, quanh khu vực cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu chỉ còn đông chậm do chờ đèn. Ngã ba Sa La chúng ta cũng đã có thể di chuyển được với tốc độ chậm rồi, không còn tắc nữa đâu quý vị ạ. Tuy nhiên, đường Võ Văn Kiệt qua Mê Linh Plaza thì vẫn đang ùn hướng đi sân bay do có xe khách gặp sự cố ở đường Võ Văn Kiệt qua Mê Linh Plaza. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Càng gần đến 7 giờ tối thì chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông lại càng giảm đi nhanh chóng. Trong lúc mà chúng ta chưa phải đón nhận quá nhiều diễn biến giao thông về tình trạng ách tắc nữa thì cũng xin lưu ý lại với quý vị một vài thông tin từ yếu tố thời tiết. Đó là trong buổi tối đêm nay thì mưa cục bộ vẫn có thể xuất hiện ở một vài khu vực. Trời thì vẫn còn tương đối oi ả, đến tối đêm thì mới mát hơn. Còn thời tiết ngày mai thì cũng sẽ tương đồng như những ngày từ đầu tuần cho đến giờ, vẫn là trạng thái oi nóng vào ban ngày và mưa cục bộ xuất hiện vào tối và đêm. Chúng ta lưu ý nếu có những kế hoạch di chuyển vào ban đêm để luôn có được những lộ trình bình an và thuận lợi quý vị nhé. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới tất cả quý vị.
5: Anh này,
6: ơi,
5: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
6: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
5: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
6: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
5: Đúng rồi.
6: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
7: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
6: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
9: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
10: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
11: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
10: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
11: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
10: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
11: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
10: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
7: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
10: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
2: Những diễn biến giao thông khả quan đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Từ ngã tư Sở, một thính giả cho biết giao thông không còn quá đông đúc đâu. Mất cỡ khoảng một nhịp đèn là chúng ta có thể qua được các tuyến đường quanh khu vực ngã tư Sở như nút giao Tây Sơn Thái Thịnh. Phía đường Láng để đi ra ngã tư Sở, áp lực giao thông cũng đang giảm dần đều theo thời gian. Từ quanh các tuyến đường Thái Hà, Trục Bộc, Tây Sơn, các thính giả cho biết là tuy vẫn còn đông nhưng không có trạng thái ách tắc đâu quý vị ạ. Về những cây cầu vượt sông, mới đây có thính giả chia sẻ, đúng là cầu Thanh Trì theo cả hai chiều tình hình giao thông đã ổn. Tương tự từ phía cầu Thăng Long, các thính giả cho biết chúng ta cũng có thể lưu thông được tương đối nhẹ nhàng. Có đường Võ Văn Kiệt thì vẫn cần phải cân nhắc khi mà đoạn qua Mê Linh Plaza, giao thông vẫn đang gặp khó theo hướng đi sân bay do ảnh hưởng bởi cái xe khách gặp sự cố. Trời thì đã tối, quý vị chú ý quan sát kỹ lưỡng nhé.
12: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 2323 89.
13: ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp

0: Biểu tượng Aria Bay sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
1: Trong bối cảnh đường phố đã thưa vắng xe hơn thì chúng tôi lại vừa nhận được một thông tin về va chạm. Bạn Quốc Anh cho biết ngay gần nút giao xã Đàn Phạm Ngọc Thạch có hai xe con va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi ngã 7 ô Chợ Dừa. Xin được nhắc lại, sự cản trở giao thông ở gần nút giao xã Đàn Phạm Ngọc Thạch do có hai xe va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi ra ngã 7 ô Chợ Dừa. Mong là va chạm nhẹ thôi và các chủ phương tiện sẽ mau chóng tìm được tiếng nói chung để di chuyển tiếp. Từ một lộ trình xa hơn một chút, ở đường Hà Phong rẽ ra đường 100 Mê Linh có nhiều xe dừng đèn đỏ nhưng mà lại lấn hết cả sang làn đường của chiều ngược lại, khiến cho giao thông gặp cản trở ở đường Hà Phong lối rẽ ra đường 100 Mê Linh. Rất cảm ơn các thính giả, dù là những diễn biến giao thông thuận lợi hay còn khó khăn, hay những lưu ý về ý thức tham gia giao thông rồi những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông vẫn luôn được các bác tài đồng hành với chúng tôi để cập nhật những thông tin mới.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
1: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và những diễn biến giao thông khả quan đang xuất hiện ngày một nhiều hơn. Nhưng mà chúng tôi có một vài lưu ý thế này. Một số thính giả chia sẻ là cơ quan chức năng thì cài đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở nhiều tuyến đường phải đến 7 giờ mới bật. Mà trong cái quãng thời gian từ 7 giờ kém 15 đến 7 giờ tối thì thường là những quãng thời gian trời tối khó quan sát nhất. Nên một số thính giả hy vọng là các cơ quan chức năng có thể điều chỉnh đèn, hệ thống đèn bật sớm hơn một chút. Chứ nhiều bác tài chia sẻ là đi đường Hà Nội, cái quãng mà từ 7 giờ kém 15 đến 7 giờ tối thì rất khó quan sát đường. Trời thì đã tối hẳn nhưng mà hệ thống đèn chiếu sáng thì chưa được bật. Qua đây với thông tin này thì chúng tôi cũng hy vọng các bác tài, quý thính giả hãy cố gắng nêu cao tinh thần cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng, nhất là những tuyến đường mà cường độ ánh sáng yếu, khó quan sát thì chúng ta lại càng cần phải cẩn trọng hơn, giữ khoảng cách an toàn và đi với tốc độ cho phép để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
11: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
10: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
11: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
10: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
11: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
10: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà, mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
12: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Đúng là trong bối cảnh áp lực giao thông giảm dần đều theo thời gian thì những cái lưu ý về những điều kiện an toàn được nhiều bác tài, được các thính giả quan tâm hơn. Như mới đây có thính giả chia sẻ cầu Nhật Tân lối xuống Võ Chí Công, các xe chuyển làn từ làn hỗn hợp sang làn ô tô tương đối gấp có thể gây ra cái trạng thái xung đột giao thông, nên là các bác tài cẩn trọng từ cầu Nhật Tân để đi xuống Võ Chí Công. Chúng ta lưu ý tránh cái việc chuyển làn đột ngột tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Thông tin vừa được thính giả báo về cho chúng tôi. Đúng là với thời điểm 7 giờ kém khi mà nhiều hệ thống đèn chưa được bật khiến cho việc đi lại của chúng ta tương đối khó quan sát. Mới đây một thính giả cho biết là đường Võ Chí Công là một trong những tuyến đường như vậy. Đèn đường chưa được bật khi mà trời đã tối hẳn khiến cho việc đi lại của chúng ta tương đối khó khăn do khó nhìn. Quanh Hồ Hoàng Cầu một thính giả cho biết là chưa có cái đèn đường nào được bật luôn. Các bác tài cẩn trọng nhé. Quanh Hồ Hoàng Cầu các thính giả cũng lưu ý là chưa có cái đèn đường nào được bật luôn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cảm ơn bạn Phạm Lâm vừa báo thông tin này. Trở lại với khu vực ngã tư xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, va chạm giữa hai xe ô tô vẫn chưa được giải quyết xong và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi ngã 7 ô Chợ Dừa. Bạn Phạm Lâm vừa bổ sung thông tin này về cho chúng tôi. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: hoa tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ạ. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút gần đây thì có thông tin từ vụ va chạm ở ngay nút giao xã Đàn Phạm Ngọc Thạch là đáng chú ý nhất thôi. Trước mắt thì giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi ngã 7 ô Chợ Dừa. Còn lại nhiều con đường tuyến phố khác, áp lực giao thông đã giảm dần đều theo thời gian. Đồng hồ cũng đã chạm mốc 7 giờ tối rồi. Thế nhưng mà trên mỗi hành trình di chuyển của mình, nếu quý vị còn đối mặt với bất cứ khó khăn nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
5: Chồng ơi!
6: Ơi!
5: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ, bình tĩnh,
5: em
6: từng câu
5: lắm.
6: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
8: Anh ơi.
9: Ơi.
8: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
9: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. À. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
8: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
9: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
10: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
11: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: hơn 7 giờ tối rồi. Điều mà chúng tôi mong mỏi là không có bất cứ con đường tuyến phố nào trở nên khó khăn vất vả nữa tính đến thời điểm này, để các bác tài sớm hoàn tất lộ trình lưu thông của mình, quây quần bên mâm cơm tối cùng với các thành viên trong gia đình. Và thực tế là từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi cũng đang quan sát được rất nhiều hình ảnh giao thông khả quan. Đoạn qua các ngã ba, ngã tư, những nút giao trọng điểm lúc này, dòng xe lưu thoát một cách nhịp nhàng như những giải lụa mềm vậy. Có thông tin nào khó khăn ách tắc, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay.
12: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
13: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Nam Mon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
12: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
13: Nam Mon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
12: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
13: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Nam Mon Square nhé.
12: Nhất trí.
14: Nam Mon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
15: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300m2, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
4: Mời quý vị quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin là cầu vượt ngã tư Sở lối xuống Nguyễn Trãi cũng lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe rồi, và ngay lập tức giao thông gặp khó khăn tại đây. Vâng, thưa quý vị, những tưởng là chúng ta đã có thể tạm yên tâm với tình hình giao thông khi mà lượng phương tiện đang giảm dần đều theo thời gian, đường phố cũng đã dần vắng vẻ hơn. Nhưng đường càng vắng thì có khi lại có những cái sự chủ quan xuất hiện, và một trong số đó có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm này. Cầu vượt ngã tư Sở hướng xuống Nguyễn Trãi Roy City vừa xảy ra va chạm giữa hai xe và ngay lập tức giao thông gặp cản trở rất nhiều. Cảm ơn bạn Phạm Lâm đã vừa báo thông tin này về cho chương trình. Và sau đây cũng để giúp cho quý vị có những phút giây thư giãn hơn khi đang đồng hành cùng giờ cao điểm, để chúng ta quên đi những cái khó khăn vất vả trên các con đường tuyến phố nếu còn sót lại lúc này. Chương trình mời quý vị dành ít phút để đến với âm nhạc qua ca khúc More Than I Can Say.

0: Nếu quý vị là người hâm mộ thể thao thì trong những ngày này quả là những ngày mà chúng ta ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Và đặc biệt là do World Cup 2026 này được tổ chức theo giờ Bắc Mỹ, thế nên ban ngày của mình lại là ban đêm của họ. Những trận bóng hay thì lại đa phần tập trung vào thời điểm sáng sớm, kéo dài cho đến tận buổi trưa. Nên là chúng ta cũng hết sức lưu ý trong việc giữ gìn sức khỏe, bởi tính ra World Cup cũng phải còn một tháng nữa cơ quý vị ạ. Và để tiếp nối những thông tin về thể thao, chúng tôi mời quý vị đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ngay sau đây.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn của bảng Y. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 nhưng sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp 2 đã giúp gà trống Goloa giành trọn 3 điểm. Xen giữa hai bàn thắng của Mbappe là pha lập công đến từ Bradley Barcola, còn bàn danh dự của đại diện châu Phi do thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye thực hiện. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe cũng đã nâng thành tích ghi bàn của mình lên 14 pha lập công tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém hai huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử của giải đấu là Klose 16 bàn và Ronaldo 15 bàn. Không chỉ vậy, Mbappe giờ đây cũng đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử cho đội tuyển Pháp tại World Cup. Ngay sau đó, trận đấu còn lại của bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Iraq 4-1, trong đó tiền đạo ngôi sao Erling Haaland rực sáng với một cú đúp. Kết quả này giúp Na Uy tạm vươn lên dẫn đầu bảng Y khi có cùng 3 điểm như đội tuyển Pháp nhưng hơn hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại World Cup, Na Uy sẽ chạm trán Senegal vào ngày 23 tháng 6, còn Iraq đụng độ đội tuyển Pháp. Chuyển sang các kết quả tại bảng G, trận ra quân của Argentina gặp Algeria trở thành show diễn riêng của Lionel Messi. Phút 17, nhận đường chọc khe tinh tế từ đồng đội, Messi thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu. Đến phút 60, lại là Messi xuất hiện đúng lúc để đá bồi thành bàn. Và phút 77, chủ nhân của 8 quả bóng vàng hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của World Cup 2026 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, khép lại màn trình diễn xuất sắc của cá nhân Messi và giúp Argentina có khởi đầu như mơ tại World Cup năm nay sau trận thắng 3-0 trước Algeria. Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Áo và Jordani đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện châu Âu. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Áo đã có 3 điểm tương đối chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 12 của lão tướng Arnautovic. Với 3 điểm giành được, Áo có sự khởi đầu thuận lợi tại bảng G World Cup khi vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Argentina và có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu chính với đại diện Nam Mỹ ở lượt trận tiếp theo. Trong khi đó, Jordani sẽ phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn nuôi hy vọng cạnh tranh suốt đi tiếp khi ở lượt đấu sắp tới họ sẽ chạm trán Algeria. Báo chí Anh xác nhận Livramento đã không thể tiếp tục hành trình tại World Cup năm nay sau khi anh gặp vấn đề trong buổi tập của đội tuyển Anh. Với biến động nhân sự này, danh sách hậu vệ biên của đội tuyển Anh cho trận mở màn gặp Croatia vào rạng sáng mai chỉ còn Rick James, Spencer và Nico Aureli. Người được gọi thay thế là Trevor Chabola mới có một lần khoác áo đội tuyển Anh. Dù vậy, cầu thủ 26 tuổi cũng có sự đa năng khi từng chơi trung vệ, hậu vệ phải và cả tiền vệ trong sự nghiệp. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Tunisia vừa chính thức bổ nhiệm ông Hever Reinhard nhằm cứu vãn chiến dịch World Cup sau thảm bại trước Thụy Điển và bê bối nội bộ dưới thời huấn luyện viên Lamouchi. Ông Reinhard là cái tên giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và cũng từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định tại V-League. Nhà cầm quân người Pháp từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina tại World Cup 2022. Reinhard sẽ phải bắt tay ngay vào công việc tại Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21 tháng 6. Còn vào 0 giờ rạng sáng mai, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K trên sân Houston. Đây được xem là cơ hội để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ vô địch.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị và các bạn, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Cột mốc đáng nhớ đến đúng 20 năm sau màn ra mắt World Cup của Messi hồi năm 2006 tại World Cup diễn ra ở Đức. Không chỉ lập kỷ lục về số kỳ World Cup tham dự, trận gặp Algeria còn đánh dấu lần thứ 200 Messi khoác áo đội tuyển Argentina. Trước cột mốc này, anh đã có 199 lần ra sân kể từ màn ra mắt trước Hungary hồi năm 2005 và ghi 120 bàn thắng. World Cup cũng là sân khấu chứng kiến những con số ấn tượng của Messi. Sau trận gặp Algeria, anh đã ghi 16 bàn tại các vòng chung kết, san bằng kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose. Ở khả năng kiến tạo, thủ quân Argentina càng cho thấy sự toàn diện. Anh đã tạo ra 74 cơ hội ghi bàn tại các kỳ World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Bên cạnh đó, 8 đường kiến tạo của Messi chỉ được cân bằng bởi huyền thoại đồng hương Maradona. Dẫu vậy, kỷ lục 6 kỳ World Cup của Messi có thể sớm được san bằng. Cristiano Ronaldo cũng đang đứng trước cơ hội góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 nếu được ra sân cho Bồ Đào Nha trong trận đấu diễn ra rạng sáng mai.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đêm nay Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ có trận ra quân cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha. Và nếu ra sân thì anh cũng sẽ san bằng kỷ lục tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp giống như là Lionel Messi. Chắc chắn là đó sẽ là câu chuyện của buổi đêm nay. Còn đến giờ thì ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị thính giả rồi. Một khung giờ cao điểm vất vả cũng đã dần qua đi. Điều quan trọng nhất là những lộ trình sắp tới, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ luôn có được những cung đường thuận lợi và bình an. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Nguyễn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Hay cho lời chào tạm biệt, chương trình sẽ khép lại với một món quà âm nhạc, giọng hát của Michael Jackson sẽ gửi tới quý vị ca khúc Heal the World. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mốc mùng 1 tháng 7, thời điểm quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên xe ô tô có hiệu lực đang đến gần. Tuy nhiên, nhiều chủ xe vẫn chưa nắm rõ thông tin hoặc lúng túng lựa chọn khi mà thị trường có hàng trăm mẫu ghế khác nhau với đủ loại giá và

0: chất lượng chưa được xác định. Chọn ghế nào để trẻ an toàn và làm sao để quy định mới không chỉ dừng lại ở việc mua một chiếc ghế? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay.
1: Chị Trần Thanh Hằng ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội luôn theo dõi sát thông tin về lộ trình áp dụng quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Dù hoàn toàn ủng hộ chủ trương, nhưng chị vẫn băn khoăn trước những tình huống phát sinh trong thực tế, khi rất có thể cả gia đình chị không thể cùng ngồi trên một chuyến xe như trước đây.
2: Thì đối với các gia đình có từ 3 con nhỏ trở lên như nhà tôi chẳng hạn, thì việc bố trí số lượng ghế an toàn theo quy định hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn.
3: Cái hàng ghế sau sẽ không đủ rộng để lắp đồng thời 3 ghế trẻ em. Thứ hai là chi phí mua ghế. Thứ ba là một số gia đình có con ở các độ tuổi khác nhau, như gia đình tôi thì cái nhu cầu sử dụng ghế cũng khác nhau.
0: Mốc mùng 1 tháng 7 cận kề cũng là lúc hotline và fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên tục nhận được những chia sẻ góp ý của người tham gia giao thông liên quan đến quy định này.
4: Tại sao xe gia đình có những thiết bị an toàn hơn xe taxi và xe dịch vụ mà phải sử dụng ghế trẻ em, mà xe taxi, xe hợp đồng không sử dụng ghế trẻ em?
5: Ở trên thị trường hiện tại thì là có quá nhiều loại ghế với mức giá và các cái tiêu chuẩn khác nhau. Nhiều dòng xe cũ hoặc là xe nhỏ không rõ là có lắp đặt phù hợp hay không. Nếu như mà được thì mình mong muốn là chỉ đi trên cái đường cao tốc thì mới sử dụng. Bên cạnh đó thì nên có những giai đoạn tuyên truyền mạnh mẽ trước khi xử phạt.
3: Nghiên cứu các cái trường hợp ngoại lệ đối với những xe không đủ không gian để lắp đặt 3 ghế trẻ em cùng lúc. Tham khảo thêm một số những cái quy định của quốc tế để áp dụng theo từng thời điểm cho phù hợp với cả điều kiện kinh tế của Việt Nam thời điểm hiện tại.
1: Băn khoăn của người dân là điều dễ hiểu khi những thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị an toàn chuyên dụng cho trẻ em vẫn chưa được truyền tải đầy đủ đến đông đảo người sử dụng. Dù thực tế, Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, đã ban hành Quy chuẩn Việt Nam 123 năm 2024, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết, trong quy chuẩn này, hai tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng đó là R44 và ISAI. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử, có vô số mẫu mã ghế trẻ em khác nhau, đủ loại giá và đủ loại chất lượng.
6: Các quý vị phụ huynh cũng nên kiểm tra xem là cái nhãn ghi rõ về tiêu chí và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị này và cái sự cam kết của người cung cấp sản phẩm. Phụ huynh cũng phải để ý xem là nó có phù hợp với cái độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ. Phải kiểm tra trên xe của mình có lắp đặt được thiết bị đi không. Có thể những cái xe nào đó nó quá cũ hoặc là nó đã bị hỏng rồi, nó không còn chốt Isofix, hoặc là các cái thiết bị này nó không phải là lắp vào Isofix mà nó kết hợp với dây an toàn, thì chúng ta cũng phải kiểm tra và đặc biệt là phải hỏi nhà cung cấp sản phẩm là lắp đặt này như thế nào, phải neo chắc lại trên cái ghế thì nó ngồi nó mới an toàn được.
0: Theo chuyên gia giao thông, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, những băn khoăn của người dân cho thấy việc triển khai quy định mới vẫn còn những điểm chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người lúng túng trong việc tìm hiểu và lựa chọn thiết bị phù hợp.
7: Quy định chỉ cần thiết nhờ đứng về mặt thực hiện trên xã hội còn khá nhiều vấn đề. Trên thế giới thì khi họ đưa cái này ra thì còn có nghiên cứu đánh giá xem tác động ở mặt xã hội, kinh tế ra sao, sau đó họ mới quy định. Rồi có lẽ giai đoạn đầu thì khuyến khích nhiều hơn, rồi theo dõi, đánh giá. Tất nhiên tuyên truyền phải làm thế nào để chơi. Người dân thấy được ích lợi thì họ sẽ thực hiện. Ví dụ là bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng họ không hiểu thì họ sẽ đối phó. Nếu khi nào họ hiểu rằng đội mũ bảo hiểm là bảo đảm an toàn cho họ và cho những người ngồi trên xe thì tự động họ sẽ làm. Thế thì trong trường này cũng vậy.
1: Đồng tình việc đẩy mạnh giải pháp truyền thông, tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng bày tỏ.
8: Tăng cường các cái chiến dịch tuyên truyền để làm sao cho người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về cái tầm quan trọng của các quy định. Thế thì bên cạnh đó thì tôi cho rằng là cái việc mà kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa để làm sao mà đảm bảo là các thiết bị khi mà lưu hành trên thị trường đã đạt chuẩn, cái này cũng rất quan trọng.
0: Thưa quý vị, một chiếc ghế trẻ em có thể được mua rất nhanh, nhưng thói quen bảo vệ trẻ em trên xe ô tô không dễ hình thành trong ngày 1, ngày 2, khi quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em có hiệu lực. Điều cần hướng tới không chỉ là tỷ lệ lắp ghế trên xe, mà là một thay đổi trong nhận thức, để mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ sự an toàn của những hành khách nhỏ tuổi nhất.
1: Tiếng cạch của xe an toàn từ lâu đã

đã trở thành âm thanh quen thuộc trên nhiều chiếc ô tô. Nhưng ở hàng ghế phía sau, không ít đứa trẻ vẫn vô tư nhún nhảy nằm dài trên ghế hoặc được người lớn ôm trong lòng suốt hành trình. Chỉ đến khi quy định mới về thiết bị an toàn cho trẻ em sắp có hiệu lực, nhiều gia đình mới bắt đầu nhìn lại khoảng trống tồn tại từ lâu, rằng trẻ em cũng cần được bảo vệ bằng những tiêu chuẩn riêng thay vì đặt niềm tin vào sự cẩn thận của người lớn hoặc may mắn trên đường. Không khó để bắt gặp sự lúng túng của các bậc phụ huynh những ngày này. Thị trường có quá nhiều lựa chọn, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Hàng loạt thuật ngữ kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và quảng cáo về khả năng chống va đập khiến nhiều người không biết đâu mới là tiêu chí quan trọng nhất. Sự bối rối ấy là điều dễ hiểu, bởi trong nhiều năm, ghế an toàn trẻ em vẫn là khái niệm xa lạ với phần đông người sử dụng ô tô tại Việt Nam. Không ít gia đình lần đầu tiếp cận loại thiết bị này chỉ vì quy định bắt buộc sắp được áp dụng. Một trẻ sơ sinh cần thiết bị khác với trẻ 3 tuổi, trẻ 6 tuổi khác với trẻ 10 tuổi. Ghế tích hợp đệm nâng, ghế theo chiều cao, ghế theo cân nặng, ghế đạt chuẩn châu Âu, chuẩn Mỹ, chuẩn ISAI, v.v. Thay vì để phụ huynh phải tự bơi trong biển thông tin, thì mệnh lệnh hành chính cần đi kèm những hướng dẫn rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy. Người dân cần biết trẻ ở độ tuổi nào phải dùng loại ghế nào, cần nhận diện được những tiêu chuẩn an toàn cơ bản, cần biết cách lắp đặt đúng. Bởi dây đai quá lỏng, ghế lắp không chắc chắn hay trẻ dùng loại ghế không phù hợp quá sớm đều có thể trở nên vô dụng trong tình huống va chạm. Tuy nhiên, nếu cuộc thảo luận chỉ xoay quanh việc mua loại ghế nào, giá bao nhiêu hay tránh bị xử phạt ra sao, thì mục tiêu của chính sách rất dễ bị thu hẹp thành một cuộc chạy đua sắm sửa. Điều cần quan tâm hơn là làm sao để người dân hiểu lý do chiếc ghế ấy tồn tại. Nhiều năm trước, việc thắt dây an toàn với người ngồi trên xe ô tô và đội mũ bảo hiểm với người ngồi trên xe máy từng bị xem là phiền phức. Nhưng rồi những quy định bắt buộc đi cùng tuyên truyền và thực thi nghiêm túc đã dần hình thành thói quen mới. Hôm nay, phần lớn người dân đã không còn tranh luận về sự cần thiết của dây an toàn hay mũ bảo hiểm. Với thiết bị an toàn cho trẻ trên xe ô tô, sẽ có những phụ huynh cho rằng con ngồi một đoạn ngắn thì không cần. Sẽ có người thấy bất tiện khi phải bế trẻ ra vào ghế mỗi ngày. Sẽ có ý kiến cho rằng chi phí là gánh nặng. Nhưng mọi tranh luận cuối cùng đều phải quay về một câu hỏi đơn giản. Nếu tai nạn xảy ra thì điều gì bảo vệ đứa trẻ tốt nhất? Một quy định chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân nhận thấy lợi ích của nó lớn hơn sự bất tiện. Điều đó đòi hỏi công tác truyền thông phải đi trước một bước. Các hãng xe, đại lý, đơn vị đăng kiểm, trường học và tổ chức xã hội đều có thể trở thành mắt xích trong quá trình hình thành thói quen mới. Cần nhìn nhận đây không đơn thuần là câu chuyện của từng gia đình riêng lẻ. Những chiến dịch truyền thông cần tập trung vào kỹ năng và nhận thức. Mỗi chiếc ghế được bán ra cần đi kèm hướng dẫn sử dụng trực quan. Do vậy, sẽ là thiếu thực tế nếu kỳ vọng tuyên truyền đơn thuần có thể nhanh chóng thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm. Câu chuyện đội mũ bảo hiểm là minh chứng rõ nhất. Nhưng với ghế an toàn trẻ em, cách thực thi trong giai đoạn đầu cần đủ mềm dẻo để tạo sự đồng thuận xã hội. Thay vì nặng về xử phạt, cơ quan chức năng có thể ưu tiên, nhắc nhở, hướng dẫn và cho người dân thời gian thích nghi với quy định mới. Sau đó, tăng dần mức độ nghiêm khắc khi công tác truyền thông và hướng dẫn đã được thực hiện đầy đủ. Mục tiêu cuối cùng không phải là lập thêm biên bản xử phạt, mà là giúp mỗi gia đình hiểu rằng chiếc ghế ấy được lắp lên để bảo vệ trẻ em, chứ không phải để đối phó lực lượng chức năng. Xa hơn, khi thói quen được hình thành trên xe cá nhân, bài toán đặt ra là nghiên cứu những mô hình phù hợp cho xe dịch vụ, từ việc trang bị sẵn ghế trẻ em theo nhu cầu đặt trước, đến xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật linh hoạt cho từng loại hình vận tải. Đây có thể chưa phải là nhiệm vụ của hôm nay, nhưng cần được đặt lên bàn nghị sự từ bây giờ nếu không muốn sự lúng túng của hiện tại lặp lại trong tương lai. Mốc mùng 1 tháng 7 vì thế không nên được nhìn nhận như thời hạn để hoàn thành một nghĩa vụ hành chính. Đây cần là điểm khởi đầu cho một thay đổi trong văn hóa giao thông, nơi trẻ em được đặt vào vị trí trung tâm của các tiêu chuẩn an toàn. Điều quan trọng không phải là bao nhiêu chiếc ghế được bán ra sau ngày quy định có hiệu lực. Điều quan trọng là bao nhiêu đứa trẻ được bảo vệ tốt hơn trên mỗi hành trình và trách nhiệm ấy thuộc về tất cả người lớn ngồi bên vô lăng.
bởi không ai muốn một ngày phải kiểm chứng khả năng bảo vệ của chiếc ghế ấy trong một vụ va chạm.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ 19:30 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề bất động sản văn phòng Hà Nội bước vào cuộc đua chất lượng.
3: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, cùng tìm hiểu xu hướng phong cách farmhouse mang hơi thở đồng quê vào căn hộ hiện đại.
3: Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.
3: Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký văn bản số 4933 yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn diện các dự án nhà ở thương mại đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
4: Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp danh mục các dự án còn vướng mắc, phân loại theo từng nhóm nguyên nhân, xây dựng lộ trình xử lý cụ thể và bổ sung thêm nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ.
3: Một nội dung đáng chú ý là thành phố yêu cầu công khai thông tin các dự án chưa được cấp giấy chứng nhận trên cổng thông tin điện tử, đồng thời kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phục vụ công tác xử lý hồ sơ.
4: Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao rà soát các dự án có vi phạm trật tự xây dựng, theo dõi việc khắc phục của chủ đầu tư. Kết quả xử lý vi phạm sẽ là cơ sở quan trọng để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
3: Theo thống kê, hiện có 11.031 hồ sơ đang chờ hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan thuế phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai khẩn trương xác định nghĩa vụ tài chính và lệ phí trước bạ đối với toàn bộ số hồ sơ này nhằm tránh phát sinh thêm tồn động.
4: Việc đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận không chỉ giúp người dân hoàn thiện quyền sở hữu nhà ở mà còn góp phần tăng tính minh bạch cho thị trường bất động sản, tạo niềm tin đối với các dự án đã đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố.
3: Thưa quý vị, một đề xuất đáng chú ý liên quan đến chính sách đất đai vừa được Bộ Khoa học Công nghệ đưa ra trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật công nghệ cao, đó là nhiều đối tượng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chiến lược có thể được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê.
4: Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Chiến lược, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao cũng như các doanh nghiệp công nghệ chiến lược.
3: Theo cơ quan soạn thảo, đây là nhóm chủ thể đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược. Việc bổ sung ưu đãi nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hướng tới mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ lõi và công nghệ nền tảng.
4: Đáng chú ý, hiện nay một số mô hình tương đồng như Viện Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp Công nghệ số hoặc cơ sở nghiên cứu của doanh nghiệp khoa học công nghệ đã được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê. Vì vậy, việc mở rộng chính sách được cho là sẽ tạo sự đồng bộ và công bằng giữa các chủ thể nghiên cứu.
3: Không chỉ dừng lại ở đó, dự thảo còn đề xuất miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với diện tích cho thuê lại phục vụ các hoạt động công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Với các dự án khác trong khu công nghệ cao, thời gian miễn tiền thuê đất có thể lên tới 15 năm, sau đó có thể tiếp tục giảm khoảng 50% tiền thuê đất trong thời gian còn lại.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của FM Bất Động Sản, hãy cùng thư giãn với một ca khúc

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thị trường văn phòng Hà Nội đang chứng kiến một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Nếu như trước đây, vị trí trung tâm được xem là yếu tố quyết định trong lựa chọn mặt bằng làm việc, thì nay chất lượng vận hành, tiêu chuẩn xanh và trải nghiệm nhân lực đang trở thành những tiêu chí quan trọng hơn.
3: Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung văn phòng mới liên tục gia tăng, đặc biệt tại khu vực phía Tây Hà Nội. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, chỉ trong quý đầu năm nay, khu vực này đã đón thêm gần 30.000 m2 diện tích văn phòng cho thuê mới.
2: Đáng chú ý hơn, dự báo từ nay đến năm 2028, Hà Nội dự kiến sẽ có thêm 370.000 m2 văn phòng mới gia nhập thị trường. Trong đó, tới 76% nguồn cung tương lai tập trung tại khu vực phía Tây.
3: Không chỉ gia tăng về số lượng, các dự án mới còn được đầu tư bài bản hơn với tiêu chuẩn xanh, công nghệ quản lý hiện đại và không gian làm việc linh hoạt. Đây là những yếu tố đang ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.
2: Trên thực tế, nhóm khách thuê chủ lực hiện nay đến từ các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ. Đây đều là những doanh nghiệp có yêu cầu cao về chất lượng hạ tầng, môi trường làm việc cũng như khả năng vận hành lâu dài.
3: Chính vì vậy, sự xuất hiện của hàng loạt dự án mới đang tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể đối với các tòa nhà văn phòng hiện hữu, đặc biệt là các dự án đã vận hành nhiều năm.
2: Theo các chuyên gia, thị trường văn phòng hiện nay không còn là cuộc cạnh tranh đơn thuần về giá thuê. Khách thuê ngày càng ưu tiên những tòa nhà có chất lượng vượt trội, vận hành chuyên nghiệp, tiết kiệm năng lượng và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên.
3: Trong bối cảnh đó, một xu hướng đáng chú ý cũng đang xuất hiện là doanh nghiệp bắt đầu cân nhắc nhiều hơn giữa việc thuê hay sở hữu văn phòng làm việc. Theo ông William Gramont, giám đốc bộ phận cho thuê thương mại Savos Hà Nội, mỗi lựa chọn đều có những lợi thế riêng, tùy thuộc vào quy mô và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
4: Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, có kế hoạch hiện diện lâu dài tại Hà Nội, việc mua không gian văn phòng có thể là một lựa chọn hợp lý. Hình thức này mang lại sự ổn định về chi phí, quyền chủ động trong việc thiết kế, hoàn thiện nội thất và triển khai các hệ thống thông minh, đồng thời tạo ra tiềm năng thu nhập từ việc cho thuê lại. Tuy nhiên, thuê văn phòng vẫn là phương án phù hợp đối với các công ty có ưu tiên về tính linh hoạt hoặc là chỉ có cam kết trong ngắn và trung hạn, do không phải bỏ ra nguồn vốn lớn ngay từ đầu.
3: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của thị trường, văn phòng ngày nay không chỉ đơn thuần là nơi làm việc, mà còn là một phần trong chiến lược vận hành và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.
2: Đối với những công ty lớn, việc sở hữu văn phòng giúp chủ động hơn trong việc thiết kế không gian, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường làm việc theo văn hóa riêng. Đồng thời, đây cũng được xem là một loại tài sản có giá trị tích lũy lâu dài.
3: Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc sở hữu văn phòng cũng đặt ra nhiều bài toán cần cân nhắc. Trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện nguồn cung mới với tiêu chuẩn ngày càng cao, khả năng duy trì hiệu quả khai thác tài sản không phải lúc nào cũng dễ dàng.
2: Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn lựa chọn thuê văn phòng bởi tính linh hoạt. Họ có thể dễ dàng mở rộng hoặc là thu hẹp diện tích theo nhu cầu kinh doanh mà không phải bỏ ra khoản vốn đầu tư lớn ngay từ đầu.
3: Đặc biệt khi khu vực phía Tây đang dần trở thành trung tâm văn phòng mới của Hà Nội, nhiều doanh nghiệp cũng sẵn sàng dịch chuyển ra khỏi khu vực lõi trung tâm để tiếp cận những không gian hiện đại hơn với mức chi phí hợp lý hơn.
2: Đây cũng là xu hướng đang diễn ra tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng nguồn văn phòng chất lượng cao đã làm thay đổi cách doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đặt trụ sở.
3: Tuy nhiên, theo ông William Gramont, việc xem văn phòng như một loại tài sản đầu tư cũng đi kèm không ít rủi ro. Ông cho rằng doanh nghiệp cần tính toán rất kỹ hiệu quả tài chính trước khi đưa ra quyết định.
4: Việc nhìn nhận văn phòng vừa là trung tâm vận hành, vừa là tài sản tạo ra thu nhập, đi kèm với một số rủi ro về tài chính. Tình trạng chống diện tích có thể trở thành mối lo ngại khi nhu cầu thị trường chậm lại, và việc sở hữu bất động sản đồng nghĩa với việc phải đối mặt với các rủi ro về tài chính, biến động lãi suất cũng như là chi phí để bảo trì hoặc nâng cấp công nghệ. Do đó, doanh nghiệp cần có tính toán cẩn trọng về tổng chi phí sở hữu, nguồn thu cho thuê kỳ vọng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý nhằm cân bằng giữa nhu cầu vận hành và hiệu quả đầu tư.
2: Thưa quý vị, có thể nói làn sóng văn phòng mới không chỉ mở rộng lựa chọn cho khách thuê mà còn góp phần nâng chuẩn toàn bộ thị trường. Đây cũng là động lực thúc đẩy quá trình hình thành những cụm văn phòng hiện đại gắn với các khu đô thị mới và hệ thống giao thông đồng bộ.
3: Và trong cuộc đua ấy, lợi thế sẽ không còn thuộc về những tòa nhà có tuổi đời lâu năm hay vị trí trung tâm, mà thuộc về những dự án có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng khắt khe của cộng đồng doanh nghiệp.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Và ngày hôm nay, Hiền Công và Lý Yến sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin dự án đáng chú ý. Đầu tiên là phân khu biệt thự The Corbury thuộc đại đô thị Vinhome Royal Island tại Hải Phòng. Lấy cảm hứng từ phong cách sống Nhật Bản, The Corbury được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Kengo Kuma. Phân khu phát triển các dòng biệt thự đơn lập và song lập với diện tích từ 147 đến gần 352 m², chú trọng không gian riêng tư và kết nối với thiên nhiên. Điểm nhấn nổi bật là hai công viên sinh thái rộng gần 3 hecta gồm Aikigai Park và Yon Park, tích hợp hồ cá koi, vườn thiền, khu thưởng trà cùng trung tâm chăm sóc sức khỏe onsen, spa và sông hơi đá muối. Đây được xem là một trong những phân khu mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản tại thị trường bất động sản phía Bắc.
1: Tiếp theo là dự án Royal River City tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newland làm chủ đầu tư, phát triển trên khu đất rộng 2,2 hectare tại số 80 Hạ Lý. Royal River City cung cấp 124 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài, thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu với chiều cao 5 tầng, diện tích các căn dao động từ 67 đến 100 m². Bên cạnh hệ thống công viên và đường dạo bộ nội khu, dự án còn gây chú ý với 6 tuyến phố hoa mang tên anh đào, ngọc lan, hoa ban, phượng đỏ, bằng lăng và hoàng yến, tạo điểm nhấn cảnh quan cho toàn khu.
0: Tại khu vực Đông Anh, Hà Nội, Flamingo Forest City đang được giới thiệu như một tổ hợp đô thị theo xu hướng wellness living. Dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới phố cổ Hà Nội, sân bay Nội Bài, quốc lộ 3 và các tuyến vành đai trọng điểm. Khu vực xung quanh cũng đang được hưởng lợi từ hàng loạt công trình quy mô lớn như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Công viên Kim Quy và hệ sinh thái đô thị mới phía Bắc Sông Hồng. Theo định hướng, Flamingo Forest City sẽ tích hợp chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe, khu thương mại dịch vụ, clubhouse, không gian cộng đồng cùng hệ thống công viên nghệ thuật Art in the Forest, hướng tới mô hình sống nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị.
1: Chuyển sang thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, The Light City đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí chiến lược tại khu vực Cửa Lấp. Dự án nằm tại điểm giao thoa của ba khu vực phát triển quan trọng bao gồm Bắc Vũng Tàu, Chí Linh, Cửa Lấp và Bắc Phước Thắng. Đặc biệt, vị trí liên kề tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giúp gia tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành và các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh lợi thế hạ tầng, The Light City còn sở hữu hệ thống tiện ích hiện hữu như công viên Olympus, công viên Iris, sân tennis và khu vui chơi trẻ em, tạo nền tảng cho một cộng đồng cư dân văn minh và nhu cầu ở thực bền vững.
0: Thưa quý vị, khép lại chung một ngày hôm nay là dự án đại đô thị TNT City Millennia tại Long An. Dự án có quy mô lên tới 267 hectare, cung cấp hơn 9.000 sản phẩm, gồm biệt thự, nhà phố, shop house và văn phòng. Điểm nổi bật của TNT City Millennia là mô hình đô thị tích hợp với hệ thống trường học, trung tâm thương mại, quảng trường, công trình văn hóa và thể thao được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, chủ đầu tư đã phát triển dòng sông ánh sáng Fly River dài hơn 2 km, len lỏi trong nội khu, đồng thời kiến tạo tuyến phố đi bộ Millennia Zone, xác lập kỷ lục Việt Nam. Với định hướng đô thị văn hóa, giải trí và sinh thái bên sông, dự án đang từng bước hình thành một khu trung tâm sống mới tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng FM Bất Động Sản với những nội dung hấp dẫn tiếp theo.
0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống đô thị ngày càng tất bật, nhiều gia đình đang có xu hướng tìm về những không gian sống nhẹ nhàng, gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Đó cũng là lý do phong cách farmhouse hay còn gọi là phong cách đồng quê hiện đại ngày càng được nhiều người yêu thích.
1: Không quá cầu kỳ, không chạy theo những xu hướng hào nhoáng, farmhouse chinh phục gia chủ bằng vẻ đẹp mộc mạc, ấm áp và cảm giác thư thái mà nó mang lại. Đây là phong cách được lấy cảm hứng từ những nông trại vùng quê châu Âu và Bắc Mỹ, nơi đề cao sự giản dị nhưng vẫn đầy tinh tế trong từng chi tiết.
0: Đặc trưng dễ nhận thấy nhất farmhouse là bảng màu nhẹ nhàng với các gam trắng, kem, be, xám nhạt hoặc những tông pastel dịu mắt. Khi mà kết hợp cùng vật liệu tự nhiên như gỗ, đá hay là vải thô, không gian trở nên gần gũi và dễ chịu hơn rất nhiều.
1: Khác với nhiều phong cách nội thất hiện đại thiên về vật liệu công nghiệp và bề mặt bóng bẩy, farmhouse hướng tới sự chân thực, những vân gỗ tự nhiên, những món đồ thủ công hay dấu vết thời gian trên vật liệu lại chính là yếu tố tạo nên sức hút riêng. Chia sẻ về lý do phong cách này ngày càng được yêu thích, ông Trần Minh Khuê, founder Lala Concept, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Anh Khôi cho biết.
2: Farmhouse thì là cái phong cách có tính ứng dụng rất cao, dễ áp dụng cho nhiều không gian, từ nhà ở cho đến quán cà phê hay là nhà hàng. Cái phong cách này thì thường được thể hiện qua các cái vật liệu như là gỗ, đá hay là vải thô, đặc biệt là giảm thiểu cái việc mà sử dụng các cái vật liệu công nghiệp để tạo nên một cái không gian khá là gần gũi với thiên nhiên. Cái phong cách này thì cũng cho phép chủ nhà dễ dàng thêm vào những cái món đồ trang trí cá nhân như là đồ cổ này, hay là vật dụng handmade này, cũng khiến cho không gian sống là nó mang đậm chất riêng của gia chủ.
0: Trong thiết kế farmhouse, nội thất thường được thiết chế về hình thức nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. Những chiếc bàn gỗ lớn, ghế tựa đơn giản, tủ kệ mang hơi hướng thủ công hay là các chi tiết kim loại đen mờ thường xuyên xuất hiện trong không gian.
1: Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu phong cách này có phù hợp với những căn hộ chung cư tại thành phố hay không, nhất là khi diện tích ngày càng hạn chế.
0: Theo các kiến trúc sư, câu trả lời là hoàn toàn có thể, quý vị ạ. Tuy nhiên, thay vì áp dụng nguyên bản phong cách farmhouse truyền thống, các căn hộ hiện nay thường lựa chọn tiếp cận modern farmhouse, tức là giữ tinh thần mộc mạc nhưng mà tinh giản hơn để phù hợp với không gian đô thị.
1: Và để áp dụng hiệu quả phong cách này trong căn hộ hiện đại, gia chủ cũng cần lưu ý đến việc lựa chọn vật liệu, màu sắc và tỷ lệ nội thất. Cụ thể hơn về điều này, ông Trần Minh Khuê chia sẻ như sau.
2: Phong cách farmhouse thì thường được sử dụng cái đồ nội thất bằng gỗ, gỗ tự nhiên và vật liệu thô mộc. Vì thế mà cho nên thì các gia chủ cần lưu ý lựa chọn và phân bổ cái vật liệu sao cho nó phù hợp, hài hòa với cái diện tích của căn hộ, hạn chế những cái món đồ mà có kích thước lớn này, cồng kềnh này, để tránh làm cho cái không gian nó bị chật chội. Thì trong căn hộ thì cũng cần chú ý không sử dụng quá nhiều màu tối để tránh làm cho cái không gian trở nên nó bị nặng nề. Thay vào đó thì gia chủ hãy chọn những cái màu sắc nhẹ nhàng, tự nhiên để tạo cảm giác thoáng đãng và ấm cúng.
1: Trong bối cảnh nhiều người đang tìm kiếm những giá trị sống chậm và bền vững hơn, farmhouse trở thành lựa chọn phù hợp bởi vẻ đẹp không lỗi thời và khả năng thích ứng với nhiều loại hình nhà ở.
0: Một căn hộ ngập tràn ánh sáng tự nhiên, những gam màu dịu nhẹ, vật liệu thô mộc cùng những món đồ mang dấu ấn cá nhân có lẽ chính là điều mà nhiều gia đình hiện nay đang hướng tới.
1: Và đôi khi sự ấm cúng của một không gian sống không đến từ những món đồ đắt tiền mà đến từ cảm giác bình yên khi mỗi ngày trở về nhà.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ 5.

0: vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
2: Hà Hương và
3: Tấn Khoa,
2: thứ 7 cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói mạng xã hội 100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
6: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: Giảm tốc lên đèn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Một buổi tối thứ tư vào những ngày giữa tháng 6, Phương Hiền lại cùng trò chuyện với mọi người và chúng ta lại có thể chia sẻ mọi điều sau một ngày làm việc cùng nhau. Đừng quên số điện thoại ngày hôm nay là 024-37-919191, hoặc cũng có thể chia sẻ với Phương Hiền trực tiếp qua tin nhắn của fanpage chương trình Giảm Tốc Lên Đèn FM91 nhé. Giữa những cái ngày tháng 6 của Hà Nội thì mọi thứ dường như chậm lại đôi chút. Ở đâu đó thì trên những đường phố Hà Nội, những con phố vẫn còn nhiều cây, thì những tán xà cừ vẫn đổ bóng xuống mặt đường quen thuộc. Rồi đâu đó những chiếc xe chở hoa, mùa này thì ít hoa hơn, nhưng trên con phố đường Phan Đình Phùng vẫn có những xe chở hoa để cho mọi người chụp ảnh. Và mỗi một người Hà Nội lại bất chợt thức dậy một cái miền ký ức rất riêng để lưu lại những cái khoảnh khắc bằng những bức ảnh đó. Những ngày này thì khi mà Hà Nội đang triển khai rất là nhiều những cái dự án chỉnh trang đô thị, rồi mở rộng hành lang xanh, những không gian công cộng mới, câu chuyện về Hà Nội không chỉ là những câu chuyện công trình đang xây dựng ở trong, mà chúng tôi cũng đã từng nhắc trong các chuyên mục của trên VOV Giao thông, trong các khung giờ cao điểm và các khung giờ ngoài giờ cao điểm nữa. Nhưng có thể ở những cái chương trình như Giảm Tốc Lên Đèn hay một số những chương trình khác, đó còn là những câu chuyện của những ký ức đang được đánh thức nữa. Không biết là mọi người, những người từng sống Hà Nội, những người đang sống và những người đã từng đi qua, hoặc cũng có thể là ở một khu chung cư và khu tập thể nào đó, một khu tập thể cũ, chợt nhớ về một khoảng sân mà năm nào chúng ta cũng có thể gặp, nơi mà ngày xưa nếu như là Phương Hiền khi mà ở tập thể cũ, tập thể 128 Sĩ Đại La, là nhà của Phương Hiền ở cũ ấy, là tập thể của dành cho tất cả các cán bộ công nhân viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước đây còn có cả phát thanh và truyền hình, có cả những người mà làm ở VTV nữa. Chợt nhớ khi mà đi về, mỗi một lần đi về khu tập thể là nhớ về những cái khoảng sân chung năm nào, nơi có những đứa trẻ chơi chuyền rồi nhảy dây dưới ánh đèn mỗi tối, rồi nơi loa phát thanh vang lên từ đầu ở khu tập thể cho đến các cái cây cột điện vào mỗi buổi sáng, buổi chiều hàng tuần, rồi nơi những cái cánh cửa gỗ luôn hé mở và các cái cánh cửa sắt ở hàng rào bằng cánh cửa bằng găng đấy ạ. Hàng xóm gọi nhau bằng là cây găng đấy ạ. Hàng xóm gọi nhau bằng những cái tiếng thân quen như là một gia đình lớn vậy. Rồi cả những cái con ngõ mà mình từng lớn lên, có thể con ngõ mà mọi người ở chỉ đủ hai chiếc xe tránh nhau thôi, nhưng Phương Hiền tin chắc rằng đó chứa đựng cả một tuổi thơ, rồi rất rất nhiều những ký ức mà thời gian có thể làm thay đổi những mái nhà, những con đường và cả những khoảng trời quen thuộc. Nhưng ký ức thì chắc chắn sẽ vẫn còn ở đó, nằm yên trong mỗi người và chỉ chờ một cơn gió mùa hè thôi. Một góc phố cũ, một quán cà phê cũ hay một câu chuyện tình cờ đủ để những cảm xúc đó ùa về nguyên vẹn, phải không ạ? Và ngày hôm nay Phương Hiền cùng Giảm Tốc Lên Đèn sẽ cùng mọi người sau một ngày làm việc bước chậm lại một chút giữa nhịp sống hiện đại để nhớ về những ký ức của những khu chung cư tập thể cũ, hoặc cũng có thể là những con ngõ nhỏ nơi chúng ta đã từng sống một phần tuổi trẻ của rất rất nhiều thế hệ, và nơi một con ngõ nhỏ đã nuôi lớn bao giấc mơ Hà Nội, và để nhận ra rằng dù thành phố có thay đổi từng ngày thì những điều làm nên hồn cốt của một nơi chúng ta ở, có thể Hà Nội, có thể Thành phố Hồ Chí Minh, có thể Nha Trang, có thể ở Đà Nẵng, Cần Thơ và ở một tỉnh thành nào đó ở phía Nam, phía Bắc và ở rất xa, chúng ta vẫn có thể luôn luôn giữ gìn trong ký ức những người con yêu nơi ở của mình. Và hôm nay Phương Hiền cùng tháng 6 của Hà Nội không chỉ có nắng mà tháng 6 còn là mùa của những miền nhớ.

Một buổi tối để chúng ta lại có những giây phút hoài niệm, những giây phút mà chúng ta cũng có thể nhớ rồi cũng có thể quên. Nhưng đâu đó thì sâu thẳm trong trái tim chúng ta cũng sẽ vẫn nhớ về những điều đó, phải không ạ? Với Phương Hiền và ngày hôm nay với câu chuyện về Hà Nội những năm gần đây thì đô thị hóa phát triển nhanh, rất là nhiều những ngôi nhà cao tầng mọc lên như một biểu tượng riêng. Và không biết là mọi người, những người đã từng đi xa Hà Nội, có ai để ý rằng đằng sau đó là vẫn là những con ngõ nhỏ, những khu tập thể cũ kỹ, gần như rằng là muốn níu lại thời gian. Thật ra không chỉ khu tập thể mà nhà Phương Hiền từng ở, có rất nhiều những khu chung cư cũ ở trong Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, hay là ở các thành phố lớn như Nha Trang, Đà Nẵng hay là Cần Thơ cũng vẫn có những cái khu chung cư cũ gan lì, muốn níu kéo thời gian chững lại. Và đâu đó ở mỗi một góc phố vẫn còn nguyên vẹn ký ức. Nếu như những ngôi nhà tập thể của Hà Nội được xây dựng từ những năm 60 và những năm 80 cuối thế kỷ 20 thì có vẻ như mỗi một cái cơ quan hành chính lúc đó, Phương Hiền còn nhớ là vừa là cơ quan vừa là dãy nhà tập thể nằm ngay ở phía sau để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của cán bộ công nhân viên chức, ngay sát ở cạnh nhà Phương Hiền luôn, tập thể của nhà Phương Hiền luôn. Rồi rất nhiều những khu tập thể khác cũng cùng người dân sống ở trưởng thành, biết bao thế hệ lớn lên rồi đổi thay. Nhưng mà chắc chắn ai dù đi ra nước ngoài hay đi thành phố nào hay lúc quay trở về vẫn đi tìm lại những cái nơi ở cũ của mình để có một chút gì đó hoài niệm. Và đâu đó những khu tập thể trở thành một cái nét đặc trưng văn hóa riêng của người Hà Nội nói riêng và của đời sống của tất cả mọi người nói chung ở những thời điểm bao cấp. Và một bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Nga đăng trên báo Dân Việt trong cuộc thi viết về ký ức Hà Nội, kỷ niệm khó quên ở khu tập thể Hà Nội. Ngay bây giờ thì Phương Hiền xin được chia sẻ với mọi người, rất là cảm xúc ạ.

Tôi may mắn được sống cùng bác tôi ở khu tập thể Mây Che Đan, nằm lặng lẽ trên con phố Thái Thịnh, Hà Nội. Nhưng tôi biết nhiều dãy tập thể xây dựng cùng thời có hình dáng và kiến trúc khá giống nhau. Từ xa tôi thấy một màu sơn vàng đã được phủ rêu xanh xám. Trên bức tường rêu ấy, mỗi căn nhà

hoa cũng bám đất, bám rào mà khoe sắc, khoe hương. Cái thơm tho lặng lẽ và hoài cổ như chính những người con Hà Nội xưa cũ vậy. Nếu để nói nơi nào lưu mốc thời gian rõ nét nhất, tôi không cần suy nghĩ lâu mà nhớ ngay đến hình ảnh dãy nhà tập thể trên cửa sổ bằng gỗ sơn xanh bạc màu. Vẫn còn nguyên nét chữ viết bằng phấn bác Hoa dặn anh con trai khi đi học về. Long ơi, mẹ bận đi công tác đột xuất, con lấy chìa khóa mẹ gửi bên nhà bác Lan nhé. Hồi ấy người ta không có điện thoại thông minh như bây giờ, họ dặn nhau qua những nét ghi vội cánh cửa. Hương, anh đến không thấy em ở nhà, anh để gói quà bên khe cửa, tối anh qua đón em. Đó là một trong những rất nhiều dòng chữ còn lưu lại nơi cánh cửa màu xanh mà tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lầu lầu ở hai phòng cạnh bên nhà bác tôi. Thời gian có thể trôi qua, nhưng ở đâu đó, những nét chữ ấy như kỷ niệm yêu thương hẳn in nơi phía cửa. Bên sân những em bé nhỏ lẫm chẫm bước đi quanh bà, những em học sinh vội vã dắt chiếc xe đạp lên cầu thang, nơi có một lối nhỏ bê tông ở giữa để tiện dắt xe lên cả tầng cao. Bác tổ trưởng tóc đã hoa râm, mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng chạy xuống sân tập thể dục. Mấy bác gái xách giỏ đi chợ, vài mớ rau xanh, quả trứng, con cá cho bữa tối. Nhịp sống ở khu tập thể cứ chậm rãi trôi như thế, ngày nối ngày, đêm nối đêm, khác hẳn với những xô bồ vội vã và những âm thanh náo nhiệt ở phố xa ngoài kia. Tôi chẳng biết trên bức tường rêu phủ kia sẽ tồn tại cho tới bao lâu nữa, bởi thời gian tàn nhẫn cũng kịp ghim cho mình những vết nứt từ bức tường vôi bác. Vài bức tường bong chốc thành từng mảng cát rơi rụng xuống đất. Phải chăng những điều cũ kỹ còn sót lại nơi Hà Thành sắp buộc phải thay thế vì dãy tập thể đã già nua? Người ta không muốn đổi thay bởi nơi đây đã gắn bó quá nhiều kỷ niệm. Tôi biết điều gì phủ định bởi cái mới sẽ dần thay thế cái cũ. Một ngày không xa, những dãy tập thể sẽ không còn. Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người khác, chẳng biết nương náu ở đâu để tìm những ký ức hiện hữu tươi màu. Thật khó viết được một cảm xúc hay một điều gì đó, bởi sự dưng dưng trong tôi có một điều gì đó rất xót xa. Hình ảnh bao trùm tâm trí tôi vẫn là những dãy nhà màu vàng, chẳng chịt ven hoen ố của thời gian. Chỉ có thể thế thôi mà mênh mang đến lạ. Là...

Quý vị và các bạn đã vừa sống lại những cảm xúc và những kể cả những bài hát của những ngày xưa cũ của một nơi nào đó, đúng không ạ? Và nếu như mọi người có chia sẻ gì, đừng quên Phương Hiền đang sẵn sàng chờ đợi những chia sẻ của quý vị và các bạn qua số điện thoại ngày hôm nay tại Hà Nội là 024 37 91 9191 nhé. Khi mà nhắc đến những cái con ngõ nhỏ, những khu tập thể cũ ở Hà Nội thì Phương Hiền nhớ lại một cái ngày trẻ thơ đầy háo hức. Đó là rồi cả những cái lúc mà gọi là mới thanh niên mới lớn đấy ạ. Những điều niềm vui rất là giản dị. Ở trong nhà có một chiếc cassette cũ, vài cuốn băng được sao chép từ người nhà mình, từ bố mẹ, rồi từ chị, rồi anh em hàng xóm ngay cạnh nhà nữa. Rồi cả một cái thế giới âm nhạc mở ra trước mắt khi mà lúc đó chưa biết là ai, nhưng rồi ngồi nằm với một mấy đứa bạn, chồng mông lên để ngồi viết. Ngày xưa là mất điện thì còn thắp cả đèn dầu để viết, để đứa nào nhớ được chữ nào phiên âm tiếng Anh nhưng mà viết bằng tiếng Việt. Lúc đó rất là buồn cười. Rồi những buổi chiều mùa hè khi bố mẹ chưa về thì bên nhà ai đó bật tiếng nhạc disco của ban nhạc Boney M, rồi vang lên chiếc loa ở trong nhà, rồi mở cửa sổ ra, ngồi trên song cửa bị nhốt ở trong nhà và nghe được từ hàng xóm. Rồi những giai điệu quen thuộc ngày đó như là Rave of Babylon hay là Daddy Cool khiến ai cũng muốn nhún nhảy theo, nhất là mỗi một dịp sinh nhật. Lúc đó là Phương nhớ Phương Hiền là học cấp 2 là được mà tổ chức sinh nhật vào cuối cấp thì bật mấy bài đó, các bạn cùng lớp nhảy ở trong nhà tắt đèn tối thui, rồi lấy đèn, một bạn đứng bật lên bật xuống cái đèn, rất là vui. Chỉ cần tiếng nhạc cất lên thôi là cũng đã thấy lòng mình rất là rộn ràng. Và rồi cứ đến cuối tuần thì lại rủ nhau đi tham dự, lớn hơn một chút thì đi dự dạ hội sinh viên. Đó là một Hà Nội rất khác của những cái năm tháng thanh xuân. Những hội trường đông kín người, ánh đèn màu lúc đó còn đơn sơ nhưng mà ai cũng háo hức ạ. Và mọi người đến không chỉ nghe nhạc mà còn để gặp gỡ, để trò chuyện và để hát theo những bản nhạc nữa. Có những buổi tối khi mà ngày xưa còn có những sàn nhảy cổ điển, là bây giờ gọi là dance spot đấy ạ. Những điệu nhảy mà ai cũng có thể ra nhảy, bạn bè cười nói vui vẻ và thật tươi, được sống hết mình với những cái khoảnh khắc đó. Bây giờ thời đại cũng khác nhiều, Hà Nội cũng khác nhiều, nhưng những khu tập thể đó hay là những sàn nhảy đó hay những sân tổ chức những dạ hội buổi sinh viên đó vẫn còn ở đâu đó trong ký ức, và những nơi đó đã được thay bằng những tòa nhà mới. Những hội trường sinh viên ngày ấy cũng đã thay đổi theo thời gian của từng trường đại học. Và mỗi khi bất chợt vang lên một giai điệu quen thuộc của một bài hát nào đó thì Phương Hiền tin chắc không chỉ Phương Hiền mà các quý thính giả đang lắng nghe chương trình sẽ quay về những năm tháng cũ, vẫn là tiếng ve ở đâu đó, ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở một thành phố nào đó, vẫn là những người bạn năm nào, vẫn là những cảm giác háo hức trước một đêm dạ hội đang chờ phía trước. Có lẽ điều đẹp nhất trong ký ức không phải là những gì đã qua, mà là dù thời gian có đi xa đến đâu, chỉ cần một bản nhạc cất lên, cả một miền thanh xuân lại trở về nguyên vẹn trong tim mỗi người. She's crazy like a fool.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là một chuỗi những list nhạc quốc tế mà chắc chắn rằng với những ai mà đã từng có những cái ngày thanh niên sôi nổi, rồi những cái quãng thời gian mà chúng ta nghe những cái băng cassette thì cũng sẽ có sống lại những cái ký ức riêng của mình, đúng không ạ? Trước khi chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cùng những list nhạc và những câu chuyện của những ký ức, thì Phương Hiền cũng xin được chia sẻ một thông tin không được khả quan lắm trên tại thủ đô về tình hình giao thông của thủ đô Hà Nội. Ban duy tu của các công trình giao thông của Hà Nội cũng đã vừa cho biết là lúc này thì công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội theo hướng từ đường Trường Sa dẫn lên cầu Đông Trù theo địa phận xã Đông Anh vừa xảy ra một vụ tai nạn lật xe ô tô. Và lúc này thì đơn vị cũng đã phân làn đảm bảo giao thông và báo tới cơ quan chức năng đến giải quyết. Nên các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường Trường Sa đoạn dẫn lên cầu Đông Trù địa phận xã Đông Anh cũng hết sức lưu ý khi lưu thông trên tuyến đường này. Và cũng có thể có những thông tin mới chúng tôi sẽ cập nhật tiếp cho quý vị và các bạn. Và hãy bật tần số FM 91MHz tại Hà Nội để cũng có thể theo dõi về thông tin ở đây. Còn tại các tỉnh thành Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục lắng nghe những giai điệu của những cảm xúc, lắng nghe những điều mà sau một ngày làm việc chúng ta cũng có thể chia sẻ cùng nhau. Và đâu đó chúng tôi cũng hy vọng là Giảm Tốc Lên Đèn ngày hôm nay đã có những giây phút để sống bằng những ký ức, đã có những giây phút để quý vị và các bạn cũng có thể nhẹ lòng hơn sau một ngày làm việc. Và đến đây thì Phương Hiền cũng như ekip thực hiện chương trình cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Phương Hiền chia sẻ những cảm xúc của mình, lắng nghe những bài hát về ký ức của một thời, và hy vọng rằng với những bài hát tiếp theo đây cũng sẽ là ký ức của một ai đó. Và đừng quên rằng Giảm Tốc Lên Đèn luôn ở bên cạnh quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
13: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Đường tin.

0: Hiền Công và Phương Uyên mời quý vị đến với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, hôm nay giao thông tại Hà Nội ghi nhận nhiều điểm ùn ứ cục bộ, chủ yếu do va chạm và sự cố phương tiện. Trong giờ cao điểm sáng, cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn tắc sau va chạm giữa ô tô 4 chỗ và xe đầu kéo. Vành đai 3, khu vực nút lên đại lộ Thăng Long, xuôi về Pháp Vân cũng xảy ra va chạm. Đáng chú ý, trên cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn rẽ đường gom D Song Phương xuất hiện tình trạng xe máy và người đi chợ đi vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đến chiều, vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm tiếp tục ùn tắc do xe tải hỏng ở làn giữa. Gần ngã tư Xuân La và cầu Nhật Tân cũng ghi nhận va chạm, xe hỏng gây cản trở giao thông.
0: Thưa quý vị, giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều điểm ùn ứ cục bộ, tập trung trên các tuyến cửa ngõ và trục kết nối cảng cao tốc. Buổi sáng, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai có xe gặp sự cố tại km số 12, khiến dòng xe đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Cùng thời điểm, giao lộ Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định xảy ra vụ lật xe đầu kéo. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa hai ô tô con. Đến trưa, cầu Phú Mỹ, đường Lê Đức Anh, Trần Văn Dầu, vòng xoay và cầu Bình Lợi và quốc lộ 1 đoạn qua bến xe miền Đông mới tiếp tục ghi nhận xe đông di chuyển chậm.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông hôm nay nhìn chung ổn định trên các trục huyết mạch như cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, quốc lộ 1A, quốc lộ 30, quảng lộ Phụng Hiệp, cầu Vàm Cống và các cầu Mỹ Thuận. Tuy nhiên, một số điểm nóng vẫn ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ. Đáng chú ý, hướng lên cầu Bà Bộ xảy ra va chạm liên hoàn giữa xe container và hai xe tải, khiến khu vực Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ kẹt xe kéo dài. Tại Cao Lãnh, một vụ tai nạn giữa hai ô tô cũng gây cản trở giao thông.
0: Điểm nhấn trong dòng chảy thông tin hôm nay là câu chuyện từ chuyên mục Chuyển động Hạ tầng của phóng viên Hải Hà. Thưa quý vị, sau hơn 7 tháng thi công, dự án cầu Hồng Hà, hạng mục quan trọng của tuyến vành đai 4 vùng thủ đô, nối liền hai bờ sông Hồng trên địa phận thành phố Hà Nội, đang dần hiện rõ hình hài. Công trình dài khoảng 6 km, nối khu vực Đan Phượng cũ với Mê Linh cũ, quy mô 4 làn xe cơ giới. Giữa dòng sông Hồng, các đơn vị thi công đang tập trung cho những trụ cầu chính. Trong điều kiện nước lớn, thời tiết thất thường nhưng vẫn duy trì 3 ca liên tục. Công nhân Nguyễn Văn Quyền chia sẻ.
2: Người ta thực hiện cái bệ này hôm nay là 15 ngày rồi. Thì phải ít nhất phải tầm 6-7 ngày nữa thì đổ được bê tông. Đợt 1 công việc rất phức tạp, nó sông nước. Nước cái sông Hồng hơi lớn và hơi mạnh. Mưa gió thất thường nhưng mà công nhân vẫn làm 3 ca liên tục.
1: Đến nay, móng cọc khoan nhồi đã hoàn thành trên 90%, kết cấu trụ cầu đạt gần 50% bề trụ và gần 20% thân trụ. Đặc biệt, 9 trụ chính dưới lòng sông đang bám sát kế hoạch vượt lũ trong năm 2026. Ông Trần Đăng Khoa, cán bộ quản lý công ty cổ phần đường cao tốc Vành Đai 4, cho biết.
3: Cầu Hồng Hà có 9 trụ ở dưới lòng sông, là 9 trụ chính của cầu Hồng Hà. Đây là 9 cái hạng mục quan đến cái đường răng vượt lũ của năm 2026. Thì hiện tại 9 trụ cầu đã thi công xong hệ thống vòng vây cọc bằng thép và có 8 trụ cầu đã thực hiện được xong cái hệ thống bê tông của bề trụ và một số trụ cầu thì đã thi công xong cái hệ thống thân trụ vượt qua cái mức nước lũ hàng năm.
0: Hiện sản lượng công trình đạt gần 1.300 tỷ đồng, tương đương 33% giá trị xây lắp và vượt tiến độ khoảng 5%. Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ tạo thêm trục kết nối liên vùng, giảm tải cho các cây cầu hiện hữu qua sông Hồng.
4: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Mở đầu phần tin kinh tế xã hội hôm nay là vấn đề an ninh an toàn tại các khu chung cư được phóng viên Huy Hoàng phản ánh trên VOV Giao thông. Từ vụ ba bảo vệ chung cư New Horizon số 87 Lĩnh Nam Hà Nội bị bắt khẩn cấp sau vụ hành hung khách gửi xe vì tranh chấp phí trông giữ, câu chuyện đặt ra không chỉ là trách nhiệm của lực lượng bảo vệ mà còn là những bất cập trong quản lý vận hành nhà chung cư. Ông Trần Duy Lương, cư dân sinh sống tại khu vực chung cư này cho biết.
5: Cái gì là có được phép và cái gì không được phép là tự họ phải có cái quy định trong chính đơn vị họ. Thế mà khi xảy ra sự vụ thì chắc chắn là có thể lôi những cái quy định ấy ra để xem những người đặt ra những cái yêu cầu có đúng hay không. Để người ta biết người ta hành xử trong phạm vi cho phép. Chứ không thể là ứng xử đời thường với nhau như vỉa hè thì không được phép. Bác nghĩ là rất là cần thiết phải soi lại cái nhân thân mỗi nhân viên.
0: Theo các chuyên gia, khi một tòa nhà cùng lúc tồn tại nhiều đầu mối quản lý, nhất là tại khu vực hầm xe, việc thiếu thống nhất về quyền hạn và trách nhiệm rất dễ làm phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác an toàn của cư dân. Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
6: luật nhà ở trước đây 2014 quy định là việc quản lý vận hành các hầm xe đó, kể cả là diện tích sở hữu của chủ đầu tư, vẫn phải giao lại cho một đơn vị quản lý vận hành thực hiện. Thì cái quy định đó tôi cho là nó đúng, bởi vì nó còn liên quan tới an toàn cháy nổ, tiêu chuẩn, quy chuẩn và dịch vụ khách hàng ở trong chung cư đó nữa. Nhưng mà sau này thì luật không biết kiểu gì đã sửa lại theo kiểu diện tích riêng của ổng thì ổng được quyền giao khoán, mới xảy ra cái câu chuyện đó. Nếu như những cái việc như thế này nè mà không siết á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nhiều chủ đầu tư người ta sẽ bắt chước, ta học, ta làm theo, người ta cứ làm tiếp như vậy thì nó sẽ xảy ra.
1: Vụ việc tại chung cư New Horizon cho thấy đảm bảo an ninh chung cư không chỉ nằm ở việc tuyển chọn, đào tạo lực lượng bảo vệ mà còn cần một cơ chế quản lý thống nhất, minh bạch, trách nhiệm giữa chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị vận hành và sự giám sát kịp thời từ cơ sở.
0: Tiếp nối nhóm vấn đề kinh tế xã hội, câu chuyện chi phí vốn vẫn đang là áp lực lớn với nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh đang chuyển đổi. Dù lãi suất huy động đã giảm, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh vẫn phổ biến từ 7,5 đến 9,5% trên một năm, khiến bài toán mở rộng sản xuất, duy trì dòng tiền và đầu tư dài hạn không hề dễ dàng. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng
7: với doanh nghiệp, vốn thì không chỉ là tiền để vay, để đầu tư, mà như chúng ta được biết, nó là dòng máu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Khi chi phí vốn mà tăng thì doanh nghiệp phải trả lãi nhiều hơn, rồi dòng tiền bị co lại, rồi khả năng tích lũy giảm, năng lực đầu tư cho công nghệ, lao động, nguyên vật liệu và thị trường đều bị ảnh hưởng. Điều đáng nói là nhiều doanh nghiệp hiện nay thì không thiếu đơn hàng, không thiếu ý tưởng kinh doanh, không thiếu khát vọng phát triển, nhưng lại thiếu dòng tiền đủ rẻ, đủ dài và đủ ổn định.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến dòng tiền, chi phí vốn cao còn tác động trực tiếp tới giá thành sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phân tích.
8: Đối với doanh nghiệp sản xuất, trong cạnh tranh thì cái chi phí vốn là một cái phần của giá thành. Nếu doanh nghiệp Việt Nam phải vay với một cái chi phí cao hơn so với một cái doanh nghiệp trong khu vực mà cạnh tranh cái lĩnh vực ngành hàng đó với doanh nghiệp Việt Nam, thì hình dung ra là ngay từ cái đầu vào doanh nghiệp Việt Nam đã bị cái bất lợi rồi. Như vậy thì hình thành giá thành sẽ cao, thì về bất lợi như thế nó sẽ xây dựng vào giá bán này, rồi thời gian thu hồi vốn này, khả năng đầu tư dài hạn và các cái năng lực chống chịu với các cái rủi ro của thị trường này.

0: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay trên VOV Giao thông là vấn đề đang được nhiều gia đình có ô tô quan tâm. Từ ngày 1 tháng 7, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô sẽ có hiệu lực. Chủ trương bảo vệ trẻ nhỏ là cần thiết, nhưng thực tế triển khai vẫn khiến không ít phụ huynh băn khoăn. Chọn loại ghế nào, tiêu chuẩn ra sao, xe cũ hoặc xe nhỏ có lắp đặt phù hợp hay không? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Cộng đồng khuyến cáo.
1: Các quý vị phụ huynh cũng nên kiểm tra xem là cái nhãn ghi rõ về tiêu chí và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị này và cái sự cam kết của người cung cấp sản phẩm. Phụ huynh cũng phải để ý xem là nó có phù hợp với cái độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ. Phải kiểm tra trên xe của mình có lắp đặt được thiết bị gì không. Có thể những cái xe nào đó nó quá cũ hoặc là nó đã bị hỏng rồi, nó không còn chốt Isofix. Hoặc là các cái thiết bị này nó không phải là lắp vào Isofix mà nó kết hợp với dây an toàn thì chúng ta cũng phải kiểm tra và đặc biệt là phải hỏi nhà cung cấp sản phẩm là lắp đặt này như thế nào, phải neo chắc lại trên cái ghế thì nó ngồi nó mới an toàn được.
2: Cùng với việc hướng dẫn người dân lựa chọn đúng thiết bị, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường truyền thông và kiểm soát chất lượng sản phẩm trên thị trường để quy định mới không chỉ dừng ở việc mua một chiếc ghế mà thật sự bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông. Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.
3: Tăng cường các cái chiến dịch tuyên truyền để làm sao cho người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về cái tầm quan trọng của các quy định. Thế thì bên cạnh đó thì tôi cho rằng là cái việc mà kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa để làm sao mà đảm bảo là các thiết bị khi mà lưu hành trên thị trường đã đạt chuẩn, cái này cũng rất quan trọng.
0: Rõ ràng an toàn cho trẻ em trên ô tô không chỉ nằm ở quy định mà còn ở nhận thức đúng, thiết bị đạt chuẩn và cách sử dụng phù hợp của mỗi gia đình.
4: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho đường tin ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phương Uyên xin chào và hẹn gặp lại.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready. We are ready to be
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
9: Những nhân vật làm nên lịch sử.
8: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
12: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
13: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
14: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
15: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
16: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
14: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
13: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
17: và góp nhặt những niềm vui.
14: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
18: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:00.

0: 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Mến chào quý vị thính giả, rất vui lại được gặp lại quý vị trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay trên VOV Giao thông. Một ngày đã qua và hy vọng quý vị vẫn nhớ lịch phát sóng của Đường Khuya để chúng ta khép lại một ngày với sự sẻ chia. Những niềm vui, nỗi buồn đều sẽ được kể trong mỗi số phát sóng của chương trình Đường Khuya. Chắc hẳn quý vị cũng đã rất quen thuộc với cách thức đặt hẹn trong chương trình Đường Khuya rồi. Chúng ta gọi hotline 024-37-919191 quý vị nhé. Và cũng chia sẻ thêm với quý vị, nếu quý vị ngại lên sóng để trò chuyện trực tiếp thì quý vị cũng có thể nhắn những cái lời tâm sự của mình thông qua Facebook VOV Giao thông, hoặc quý vị đang có những cái tâm trạng riêng, muốn nghe một bài hát nào đó phù hợp với tâm trạng của mình thì cũng có thể gửi những lời yêu cầu đó tới Facebook của VOV Giao thông. Một ngày đã qua thì không thể tránh khỏi những sự mệt mỏi, nhưng nếu cứ để những cái điều bực dọc rồi những sự tức tối hay những cái mệt mỏi đó ở trong lòng thì có khi chúng ta lại càng cảm thấy buồn hơn. Hay có những cái niềm vui mà chúng ta cần muốn chia sẻ, hãy ghé vào quán vắng Đường Khuya tối đêm nay để chúng ta cùng trò chuyện và sẻ chia quý vị nhé. Và như thường lệ, trong lúc chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya, Như Ngọc sẽ gửi tới quý vị và các bạn những giai điệu của âm nhạc

0: một vài những giai điệu về quê hương để bắt đầu cho chuyến hành trình đường khuya trong buổi tối đêm nay. Chúng ta vừa đến với giọng hát của Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường qua bản mashup gồm hai ca khúc Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè và Quê Em Mùa Nước Lũ. Sau đây thì quán vắng đường khuya tối đêm nay đã nhận được tín hiệu điện thoại kết nối từ một thính giả. Chúng ta cùng trò chuyện với thính giả này quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Như Ngọc, chào Đường Khuya, chào VV Giao Thông, chào thính giả nghe đài mọi miền Tổ quốc.
0: Chào chị đã đến với Đường Khuya trong buổi tối đêm nay. Nghe giọng của chị thì cũng khá là quen, chắc hẳn đây không phải lần đầu mình ghé quán Đường Khuya phải không chị?
1: Hôm nọ gặp Như Ngọc một lần này chắc là quên, chợ cách đây tháng.
0: Không nhớ chứ chị, nhớ thì Như Ngọc mới hỏi chứ... Bộ phận thư ký bảo là chị lên sóng, chị có trả lời bộ phận thư ký là mình lên sóng mấy tháng rồi. Hôm nay trò chuyện Như Ngọc lại sực nhớ ra là mới nói chuyện với Như Ngọc gần đây hả chị?
1: Cách đi tháng hay tháng rồi.
0: À vâng, thế hy vọng là lần này quay lại chương trình thì cuộc sống của mình có điều gì mới không chị?
1: Chị cũng quay thì cũng chả quay gì mới, chị cũng chỉ lên đây... là hiển thị bị chất độc nên chị
0: không không ý của Như Ngọc hỏi là cuộc sống của chị có gì mới không ấy trong một vài tháng vừa qua.
1: Cuộc sống mới thì cũng chả có gì mới đâu, chỉ có bán công việc nhẹ nhàng, ví dụ như là chị không làm được gì nặng, chỉ làm việc nhẹ nhẹ. Việc mới thì chỉ có tâm với lại ấy vớ vẩn quanh thu nhập bé bé nho nhỏ thôi còn...
0: À vâng, tức là từ những cái cây tre xong mình vót ra những cái gói tăm.
1: Gói tăm ấy chị.
0: Vâng, để mình đi bán đấy ạ.
1: Bán để thu nhập hàng ngày thôi còn
0: Cho Như Ngọc hỏi một chút nhé, thì chắc là cũng phải có một cái đơn vị người ta đến người ta thu mua, người ta đóng gói chứ, hay là mình hoàn thiện tất cả các khâu cả đóng gói luôn?
1: Ấy mình thì đóng gói nhưng mà người ta đến người ta thu mua
0: dạ.
1: Mang ra chỗ quán này xong người ta thu mua thôi.
0: Và mặc dù xã hội hiện đại ngày nay thì có rất là nhiều những cách để chăm sóc sức khỏe răng miệng đấy. Có những người người ta dùng tắm nước này, có những người ta dùng chỉ nha khoa này. Đấy. Nhưng mà như Ngọc thấy là ở những hàng quán này hoặc là trong mỗi gia đình thì thường là một cái lọ tăm đấy, là vật dụng mà có khi không thể thiếu đấy. Kể cả dùng ít hay dùng nhiều đi chăng nữa thì chắc chắn là ở cái bàn trà của các gia đình là lúc nào cũng phải có cái lọ tăm. Những cái thế hệ như là của ông bà cha mẹ này hay là những người lớn ở trong nhà ấy, là đôi khi người ta vẫn giữ cái thói quen người ta dùng tăm tre nhỉ. Vâng.
1: Nhưng mà Như Ngọc kỳ chốc là vẫn còn bác trai bác gái nhỉ?
0: Dạ, chia sẻ với cả chị thì mẹ của Như Ngọc mất được gần 4 năm rồi ạ. Còn hiện tại là Như Ngọc còn bố ạ.
1: Dạ.
0: Vâng.
1: Thế
0: chị ở nhà hiện tại giờ là mình sống với ai hả chị?
1: Chị ở thì ở với lại mẹ chị, nhưng bố chị mất được 5 năm rồi, chuẩn bị 6 năm.
0: Vâng, bác ở nhà khỏe chứ hả chị?
1: Bác, mẹ chị thì cũng bình thường, gọi là đi được túc tắc, làm cũng hai mẹ con làm được việc nhẹ nhẹ. Ví dụ như là tâm với lại ấy vớ vẩn nhẹ nhẹ để thu nhập hàng ngày thôi.
0: À, vâng. Thế ngoài ra thì mình... cũng có những cái sự hỗ trợ từ phía Ủy ban Nhân dân rồi chính quyền địa phương hàng tháng chứ chị nhỉ?
1: Chị được hàng tháng hỗ trợ nhưng mà hai mình được triệu rưỡi một tháng, gọi là đủ thu nhập thôi, còn tiền tăm tiền rau cỏ các thứ đấy là chị bán thêm thắt vào rồi.
0: À vâng, thế tính ra một tháng mình thì nếu mà so với cả mặt bằng chung hiện nay ở ngoài xã hội thì đúng thật là không nhiều. Nhưng mà bù lại là cuộc sống đồng quê, làng quê thì cái chi tiêu của mình cũng không tốn lắm. Thế xong rồi rau cỏ thì có khi mình cũng trồng tại nhà chị nhỉ?
1: rau cỏ trồng tại nhà, nhưng mà chị ở Bắc Giang, nhưng Ngọc lên Bắc Giang bao giờ?
0: Mới đến Bắc Ninh thì có tính là qua được Bắc Giang không chị?
1: Bắc Giang thì Bắc
0: bây
1: Linh.
0: giờ bây giờ Bắc Giang là Bắc Ninh rồi mà.
1: Vâng, bây giờ Bắc
0: Vâng.
1: Linh là Bắc Giang, nhưng mà từ Bắc Giang lên Bắc, từ Bắc Linh lên Bắc Giang này, còn Bắc Giang cũ ấy còn 100 cây, gần trăm cây.
0: À dạ. Bắc Ninh thì
1: Nhưng
0: như Ngọc đến nhiều, Bắc Giang thì có một lần là đi đi tới Lục Ngạn thôi, nhưng mà cũng chỉ là đi qua thôi, ghé
1: lục
0: vào mua cân vải xong lại đi về.
1: ôi Lục Ngạn thì vải nhiều, nhưng mà chị cũ ở ở chỗ Yên Thế này này,
0: À, gà đồi ạ, đất gà đồi đúng không ạ?
1: đất Gà Đồi. Bây giờ lúc nào như Ngọc có việc gì vào Yên Thế, Gà Đồi ăn Gà Đồi Yên Thế.
0: À, bây giờ bán theo cân thì bao tiền một cân, mà một con gà cỡ khoảng 1-2 cân thì giá của bao nhiêu hả chị?
1: Chị lúc nào đắt thì bán 85-90.
0: 85-90 một cân đấy
1: Ừ.
0: ạ. À, gà đồi thì hình như là cũng không không to lắm này chị nhỉ? Con cỡ khoảng bao cân chị?
1: Ừ, con nào to nhất, gà thiến thì con nào to nhất mình được 4 cân.
0: 4 cân. À, còn cứ khoảng tầm hơn
1: Còn
0: cân rồi 2 cân đổ lại là ăn được, ăn ngon.
1: ừ, tầm cứ khoảng độ 2 cân, 2 cân đổi lại.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nhà chị thì hai mẹ con thì ăn mấy, nhưng mà
0: À. Thôi để thịt một con thì như Ngọc ăn là chính. À. Nhưng mà ăn đỡ cho.
1: đang mời như Ngọc với lại mọi người nên ăn tự ra đồi thử.
0: Nhưng mà khoái nhất là gà thì luộc nhá. Đấy, để xong lấy cái cỗ lòng là mình xào giá. Ừ. Nhớ để lại cái tiết để mà cho gia vị rồi chanh vào để làm nước chấm. Chuẩn chưa chị?
1: À,
0: Ừ.
1: nhưng
0: Đấy, lòng thì có thể một là xào giã cũng được, hai là mình nấu canh mướp cũng ngon. Thả cái phần cổ cánh, phần chân vào nấu canh. À.
1: đấy
0: Chuẩn chưa chị? Chuẩn không?
1: chọn, nhưng
0: À.
1: trên chị thì ở nơi khác thì chả biết nào, nơi chị thì toàn là thiến gà, để Tết thì Tết tầm khoảng độ 4 cân là một con ăn là thoải mái.
0: Vâng, úi dồi ôi, gà thì toàn để đến Tết, thế mà Như Ngọc đến chơi mà thịt hẳn một con này, mời Như Ngọc này thì tốn kém quá.
1: Ơi cứ thì con này thì con khác nó lại lớn như
0: À, vâng, mình có thịt thì con khác nó mới lớn thì nó mới có cơ hội để nó lớn. À,
1: thịt đi,
0: vâng.
1: con khác
0: Nuôi là phải thịt nha chị
1: ăn
0: nhờ.
1: nên tối phải thịt chứ không ấy cứ mua thì bao giờ nó được ăn.
0: Vâng, thế nhà chị thì nuôi bao nhiêu con nào? Để Như Ngọc áng chừng, Như Ngọc rủ thêm bạn về nữa ăn cho bõ nào.
1: Ôi cả to cả bé tầm 60 con.
0: 60 con gà.
1: Ừ.
0: Ôi trời, quá đã. À, 60 con gà thì sáng ra đi đi thu hoạch trứng nữa cũng đủ mệt rồi chị nhỉ.
1: À, nhưng
0: À.
1: thiến thì chị chỉ thiến tầm 20 con này thôi, để Tết 10 con, còn sang riêng thịt mới lại lúc giỗ bố chị thịt.
0: Vâng, thế cũng tuyệt vời quá. Thế nhà mình thì vừa trồng rau, nuôi gà đấy, để phục vụ cái lương thực thực phẩm ăn uống hàng ngày. Đấy, nhu cầu ở quê thì nghe chừng là cũng không không không quá đơn giản, không phải chi tiêu nhiều như là ở trên phố nhỉ chị nhỉ. Chứ ui rồi, nếu mà với cái mức thu nhập như vậy mà mình ở thủ đô thì nghe chừng là chắc là chỉ vài ngày là hết tiền. Vâng, sáng là cứ mở mắt ra là ví dụ như Như Ngọc nhá, thì kể với chị là để xem là một ngày Như Ngọc tiêu hết bao tiền này. Riêng Như Ngọc thì cà phê thuốc lá là không rồi, đấy là cũng đỡ được một khoản rồi đấy. Vâng, ăn sáng thì ăn ít thì sẽ là một gói xôi, xôi ở đây thì cũng phải 10.000 một gói đấy, là xôi xéo đấy. Còn những hôm nào mà ăn phở thì cũng may mà gần cơ quan có một quán phở giá rất phải chăng, giá phải chăng là so với thủ đô là 30.000 một bát, 30.000 một tô.
1: 30.000.
0: Vâng, đấy. Đấy
1: Thế
0: là bữa sáng đấy. Đã, ít
1: thế
0: thì là 10.000. Đấy, nhiều thì khoảng tầm 30.000. Đấy, hôm nào mọi người mà đi ăn rủ đi ăn ví dụ như là bún miến ngan đấy, hay là những cái món nó lạ lạ hơn một chút thì có khi dao động cỡ khoảng tầm 35-40.000. Trời ơi, đấy, xong đến trưa.
1: phố thành phố
0: Vâng,
1: nó
0: đến trưa
1: siêu
0: thì một suất cơm bình dân là cũng cỡ khoảng 40.000 nữa. Đấy, thế xong đến tối thì Như Ngọc nếu mà về muộn thì về nhà cũng không thổi nấu gì đâu. Đấy, hộ độc thân ở một mình mà cứ bày vẽ thổi nấu ra, lấy đi chợ đi búa thì có khi ăn mất 10 phút nhưng mà làm có khi mất tiếng. Chưa kể là đi rửa dọn nữa, nên là thôi mình lại thường lựa chọn cách là đi ăn cơm quán tiếp. Đấy, lại mất thêm 40.000 nữa. Tức là một ngày mà chi tiêu thì cỡ khoảng trong tầm là 100 cho tới 120.000 riêng tiền ăn.
1: Ê, được 200 thì tiêu hết 120 còn đâu nữa mà. Ít tiền tiết kiệm.
0: Đấy, đấy, chi tiêu ở thành phố là cũng tốn kém như vậy. Đấy là còn chưa kể hiện tại thì Như Ngọc cũng phải lo tiền điện, tiền nước ở nhà bố mẹ này, đấy, tiền internet này, thế xong rồi ở nhà của mình nữa cũng phải có phí chung cư hàng tháng này. Đấy, xong cũng lại tiền điện, tiền nước, tiền internet nữa. Nói chung một tháng chi tiêu ở trên phố đắt chị ạ. Và
1: Công chị này điện như đấy tháng nào đắt nhất là 500, cả cả ga cả điện là triệu.
0: à thế hả, tức là ở ở ở nhà của chị bây giờ ấy ạ, cả tiền điện, cả tiền khí đốt, tiền ga là một
1: Làm
0: tháng là dùng thoải mái đấy, là hết 1.000.000.
1: triệu hết
0: Và nhà của Như Ngọc thì để xem nào, nếu mà như tháng mùa hè dùng điều hòa nhiều thì hết cỡ khoảng 300-400.000 tiền điện. Nếu bởi vì sao, bởi vì cả ngày ở chỗ làm rồi có khi đến tối về ngủ thì mới về nhà thôi, nên là không tốn.
1: trên
0: Còn
1: chị này.
0: bên nhà bố mẹ thì tháng nhiều thì cỡ khoảng tầm 1.500.000 đến 1.700.000 tiền điện.
1: Bên trên chị này không dùng điều hòa, dùng
0: có dùng, thật ra là có dùng nhưng mà là điều hòa khí trời. Ừ,
1: đúng rồi, trời, nhưng mà trên này nó tiết kiệm hơn được ít nào ấy đấy chứ em.
0: vâng, rồi thì mỗi người có một cuộc sống đấy, tất nhiên là ai cũng muốn cuộc sống có đủ đầy sung sướng cả, nhưng mà đôi khi thì có những cái hoàn cảnh riêng mà chúng ta cũng bắt buộc phải hài lòng với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng phải cố gắng để chấp nhận, để vượt qua khó khăn chị ạ. Vâng, đấy.
1: Là bị chất độc này thì không ai ấy, mẹ hai mẹ con dựa dẫm vào nhau,
0: Vâng.
1: thì nay mai mẹ chị không còn thì ở mẹ ai lúc đấy tính.
0: Vâng, thôi người ta hay nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đấy chị. Đấy, cũng có một cái câu nói nó tích cực hơn, đấy là trông lên thì chẳng bằng ai mà trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Đấy,
1: Đúng.
0: nên cái niềm vui lớn nhất mà Như Ngọc nghĩ đối với cả chị lúc này là mình vẫn có mẹ ở bên cạnh. Đấy, mà mẹ thì luôn là một cái chỗ dựa tinh thần, một cái nguồn động lực để mình cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày chị nhá.
1: Cố gắng thôi.
0: Vâng, đấy. Thôi cuộc trò chuyện của chúng ta thì cũng tương đối dài. Đấy, hôm nay cũng rất là vui khi mà được gặp lại một thính giả quen thuộc của Đường Khuya. Thế
1: Cho
0: cũng mong
1: chị
0: là những cuộc trò chuyện cùng với chương trình thì sẽ giúp chị có thêm những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày chị nhé. Đấy, chương trình chúc chị lúc nào cũng mạnh khỏe. Đấy, ở nhà thì gà thì mau lớn để xuất chuồng để có thêm thu nhập. Trồng cây, trồng rau thì cái nào cũng không bị sâu bệnh. Đấy, cuộc sống làng quê thì có những vui vẻ như vậy thôi. Thế nhân đây thì Như Ngọc muốn gửi tặng cho vị thính giả này một ca khúc cũng rất là làng quê Việt Nam. Đấy, nói về cái cây lúa của một trong những cái loại cây mà gắn bó với cả cuộc sống của người nông dân Việt Nam và gắn bó với cả đất nước chúng ta, nền văn minh lúa nước. ca khúc mang tên là Hát Về Cây Lúa Hôm Nay. Để xin gửi tặng chị và các thính giả. Đừng quên để tiếp tục đến với Đường Khuya tối đêm nay, quý vị hãy đặt hẹn qua tổng đài 02437 919191 quý vị nhé.

0: Chúng ta vừa cùng đến với ca khúc hát về cây lúa hôm nay, và một thính giả nữa cũng đã sẵn sàng lên sóng để trò chuyện với Đường Khuya trong buổi tối đêm nay rồi. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón tiếp vị khách tiếp theo trong quán vắng Đường Khuya nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Như Ngọc, mình là Châu ở Nha Trang, Khánh Hòa.
0: Dạ, xin chào chị Châu ạ.
1: Vâng.
0: Hôm nay đến với chương trình Đường Khuya tối đêm nay thì không biết là có lý do gì mà mình lại thức khuya vậy, vẫn chưa ngủ à chị Châu?
1: Dạ chưa, tớ mới vừa đi làm về.
0: Vừa đi làm về ạ? Công việc nghe chừng là cũng khiến cho chị phải đi làm về trễ hay sao hả chị?
1: Dạ,
0: hay là ngày nào mình cũng về giờ này vậy?
1: Mất sang người mù á.
0: Vâng. Và thường là sẽ kết thúc công việc muộn như thế này ạ.
1: Vâng.
0: Hôm nay mình có một cái niềm vui, nỗi buồn hay là có một cái câu chuyện gì muốn chia sẻ không vậy chị?
1: Công việc của mình là mới xin được việc làm cho nên rất là vui.
0: À, dạ. Hôm nay là ngày đi làm thứ mấy của chị rồi, đã lĩnh được tháng lương nào chưa chị?
1: Xong dạng như làm ngày nào ăn ngày đó.
0: À, thế ngày hôm nay thì mình đẩy ra được cỡ hơn đôi triệu không chị?
1: Không, chưa.
0: À chưa, tức là cũng sắp được rồi đúng không chị? Chắc hôm nay được 1,5 triệu đúng không? À.
1: Vâng.
0: À. thế thường thì mình bắt đầu công việc lúc mấy giờ chị?
1: Sáng từ 7 giờ rưỡi sáng.
0: 7 rưỡi sáng.
1: Đến
0: cho
1: tối.
0: Tới cỡ khoảng đến tối.
1: Còn 10 giờ là hết.
0: À, trời ơi, làm công việc nhiều như vậy. Bảo sao hỏi chị là có để được 2 triệu. Chị nói là không, nên chắc để được 3 triệu rồi. Trời ơi.
1: Không, dạng như là mình làm khách nè, ăn tiền khách đó. Mà dạng như chỗ một nửa, mình một nửa thôi.
0: Vâng, à. Như chị nói thì mình cũng vừa xin được cái công việc này.
1: Vâng.
0: Thế công việc thì cũng bận rộn đi từ sáng sớm tới tối khuya. Mình nghỉ ngơi chút này, rồi sáng mai thì lại tiếp tục một ngày dài như vậy hả chị?
1: Vâng vâng, dạng như là xuống là tới kê mình, là khách nào mà vô mình làm, khách nào mới người khác đây.
0: Vâng, nhưng mà giờ giấc nó kéo dài như vậy, nói thế tôi cũng mệt á. Thật ra làm nhiều mà luôn chân luôn tay thì cũng mệt, mà ngồi không mà không có khách thì cũng mệt.
1: Vâng, tôi ngồi không từ sáng đến tối không có khách nào, chán.
0: Đấy, thì cũng mệt, cũng chán. Mà chẳng nhẽ lại mình lại về nhà rồi bảo với chủ là bao giờ khách đến lại gọi em ra, rồi bảo khách chờ em cỡ tiếng em phục vụ nha. Nghe như vậy nghe chừng không được, đúng không chị?
1: Vâng.
0: Mình vẫn cứ phải trực ở đó để

0: để mình chờ khách tới đấy,
1: Vâng.
0: chứ đâu phải là không có khách là mình được đi về. Nên vất
1: Vâng.
0: vả ha.
1: Vâng.
0: Thế làm thời gian dài như vậy thì ăn uống thì mình có nấu nướng ở nhà trước rồi mình mang
1: Không,
0: cơm đi không chị, hay là ở đó có người nấu cho mình?
1: ở đó nấu luôn, có người người sáng mắt anh thì nấu cơm cho mình ăn luôn.
0: Nãy thì như Ngọc có kể câu chuyện là ở Hà Nội ấy, nếu mà ăn uống tiết kiệm là cũng phải cỡ 30-40 ngàn một bữa đó.
1: Vâng.
0: Thế có khi nào mà mình ăn cơm người ta nấu như vậy rồi một ngày tiền mình để ra còn không đủ tiền ăn luôn không chị?
1: Không, để nghe cho chủ cho ăn cơm luôn, nuôi ăn mà.
0: Bao ăn luôn.
1: Vâng.
0: Dù là hôm đó là công việc có trôi chảy, có nhiều khách, hay là công việc nó không được thuận lợi ít khách đi chăng nữa là mình vẫn được mời ăn.
1: Vâng.
0: Trời ơi, đã ghê. Trời ơi, sắp tới như Ngọc về hưu, như Ngọc xin chân nó cứ bao ăn là vui rồi.
1: Vâng.
0: Được không chị?
1: Thì đúng rồi.
0: Rồi thế chút nữa như Ngọc ghi lại địa chỉ nhá.
1: Vâng.
0: Rồi tới lúc đó mà vô làm mà không được bao ăn là như Ngọc bắt đền chị đó nhá.
1: Vâng.
0: Là chị nấu như Ngọc đó nhá.
1: Vâng.
0: Vâng luôn. Người đâu dễ tính quá trời.
1: Chị mà.
0: Vâng, trước thì chị lên sóng Đường Khuya lần nào chưa?
1: Lên mà gặp Như Ngọc khó quá.
0: Thế trước mình gặp ai vậy chị?
1: Gặp Hồng Nhung nè, Tuấn Phú, Mạnh Khang, với
0: Trời
1: Duy
0: ơi.
1: Thanh,
0: Vâng, đấy là chị cũng gặp hết MC ở
1: Ngọc
0: chương trình
1: Diệp
0: rồi còn
1: rồi,
0: gì.
1: Ngọc Diệp và Phương Uyên là một lần nè.
0: Vâng, nghe hay quá. Tức là MC nào cũng qua tay chị hết rồi đó. Rồi thế hy vọng là sau một ngày mệt mỏi thì mình đến với Đường Khuya cũng có một chút niềm vui nho nhỏ cuối ngày. Thế thường là về giờ này rồi thì mình còn phải phục vụ ông xã hay là phục vụ
1: Không,
0: các con ở nhà không chị, hay là chị ở mình?
1: không, chị hiện không có gia đình.
0: Đấy là coi như là mình là làm bao nhiêu là mình chi tiêu tiêu xài thôi chứ mình không phải lo cho ai hết.
1: Vâng.
0: Thế mong là công việc mình ấy thuận lợi rồi từ giờ đến cuối năm mình để ra cái sổ tiết kiệm cỡ 100 triệu chị nhá.
1: Vâng. Về đút nhiều hết chứ.
0: Đã ước thì ước lên hẳn tỷ đi chị cho nó đã luôn nhá.
1: Vâng.
0: Thời tiết này Nha Trang nào chị?
1: Hồi sáng thì nắng, hồi chiều làm dông, là
0: Ồ
1: không có
0: vậy hả?
1: mưa.
0: Không mưa nhưng mà trời nó gió gió rông rông thôi hả?
1: Gió dông dông mát mát.
0: Hà Nội thì tối cũng mát mát hơn chút chứ ngày nóng quá. Mà cái nóng ở ngoài Bắc nó không như ở trong Nam đâu. Đấy, trong
1: Vâng.
0: Nam ví dụ nhất là ở cái vùng biển như chị thì đôi khi là đứng ngoài nắng thì nó khó chịu thôi chứ vào trong bóng mát là nó dễ chịu liền à.
1: Vâng.
0: Ở ngoài Bắc mà cái thời tiết nó kiểu nó oi, nhiệt độ nó cỡ khoảng 32, 33 độ mặc dù nắng nó không gắt nhưng mà trời nó oi tới mức mà không không ngồi điều hòa không chịu nổi đâu chị.
1: Vâng.
0: Đấy, cứ đứng ngoài trời là có khi đứng cỡ khoảng 15 phút là mình thành mình xông hơi luôn á. Mồ
1: Đúng
0: hôi
1: rồi.
0: nhễ nhại luôn, ướt hết áo, ướt hết quần luôn á.
1: Vâng.
0: Đó, nên nếu có dịp thì mình ra ngoài Bắc, ra Hà Nội mình thử cái cảm giác đó xem nó có khác với cả cái trạng thái nắng hay nóng ở ở ở vùng biển của mình không. Chị có dịp ra Bắc chơi lần nào chưa?
1: Chưa.
0: Thôi thế yêu một anh ngoài Bắc đi là anh ấy rước vô ra đây liền à. Đúng không? Đấy là cách nhanh nhất liền luôn á. Chị nhê.
1: Mình là người mù khiếm thị đâu ai thương mình đâu.
0: Ủa trời ơi, nói vậy đâu có được.
1: Vâng.
0: Chẳng qua là mình chưa thấy chứ không phải là mình không thấy. Đúng
1: Wow.
0: không? Ví dụ bây giờ mà muốn đi du lịch ở Hà Nội, yêu một anh Hà Nội, lấy một anh Hà Nội là xong. Trời ơi, không cần bỏ tiền đi du lịch luôn, ra đây ở luôn. Có nhà Hà Nội luôn.
1: Vâng. Vâng, giờ lớn tuổi rồi chồng con gì nữa.
0: Lớn tuổi thì mình cũng có người lớn tuổi chứ, trời ơi. Nhưng mà nhá, nhớ đừng yêu anh nào Campuchia nhá.
1: Vâng.
0: Anh đưa sang Campuchia đó.
1: Má tên cùng chia luôn, nó không có đường về luôn á.
0: Có điểm về luôn à. Rồi một vài câu chuyện như vậy để mình chia sẻ động viên nhau. Thật ra thì cũng biết công việc của chị Châu cũng khá là mệt sau một ngày. Thế thì cũng không dám làm phiền chị thêm, để mình có thời gian mình nghỉ ngơi rồi mai 7 rưỡi đi làm tiếp đúng không chị?
1: Ngày mai 6 rưỡi.
0: À 6 rưỡi dậy, 7 rưỡi là có mặt.
1: Ngày mai là mình đi tour đầu, đi đầu tiên.
0: À vâng.
1: Lần đầu tiên cho nên phải đi sớm.
0: À, đó thì ai cứ hỏi mình làm đâu thì cứ bảo là tôi làm ở trong phòng thì ngồi cả ngày điều hòa. Đó, thi thoảng vận động tay chân một chút thôi. Đến ngày thì có người nấu được 3 bữa cơm. Trời ơi, người ta nghe xong người ta tưởng mình làm giám đốc à.
1: Đâu, đứng cả ngày làm, đứng làm massage đâu có được ngồi, đứng không chứ.
0: Ồ, vậy hả, cũng vất vả nha. Ờ, thôi, chương trình động viên chị để chúc chị lúc nào cũng mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Nếu mà từ giờ đến cuối năm để được cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu thì gọi lại để Như Ngọc chúc mừng nhá.
1: Vâng.
0: Vâng. Chị này nói gì chị cũng vâng à. Đà. Thế chị có chọn được bài hát nào chưa? Hay là mình có thích nghe ca sĩ nào không để chương trình lựa chọn giúp chị?
1: Bản tình ca cho em á.
0: Bản tình ca cho em hả?
1: Quang Dũng hát với Thanh Thảo.
0: Vâng, để nhờ bộ phận kỹ thuật tìm giúp ca khúc này xem có cái bản của Quang Dũng với Thanh Thảo không, hoặc là nhờ anh Nguyễn Đức kỹ thuật có thể tìm giúp Quang Dũng Thanh Thảo ấy để xem có bài hát nào không. Cặp song ca đó là Như Ngọc thấy cũng có nhiều bài hay đó, Quang Dũng Thanh Thảo. Cái bài mà chị yêu cầu thì bộ phận kỹ thuật lại không kịp chuẩn bị. À, có một bài nghe cũng tình cảm lắm. Như Ngọc chọn bài đó nhé.
1: Vâng vâng.
0: Ờ, bài có tên là Mùa Thu Yêu Đương. À, mình nghe để mình có thêm những cái niềm vui trong cuộc sống. Để biết đâu đấy thì nghe xong bài này thì mình lại có thêm những cái niềm vui, rồi có thêm những cái tình yêu trong tương lai. À, nhớ là yêu anh nào Hà Nội, đừng yêu anh nào Campuchia nha.
1: Vâng, thì như gặp tiếp tình yêu luôn đấy.
0: Nha, yeah, mình chương trình chúc chị mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Chị Châu nha.
1: Vâng.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Mùa Thu Yêu Đương, và chương trình sẽ quay trở lại sau bài hát này.

0: Chúng ta vừa cùng dành ít phút để lắng nghe những giai điệu của tình yêu qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương với phần trình bày của Quang Dũng và Thanh Thảo, Mùa Thu Yêu Đương. Bây giờ thì thêm một vị khách nữa sẽ ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay để cùng trò chuyện với tất cả quý thính giả. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Rồi, mình xin chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng ạ, xin chào anh. Hôm nay có lý do gì để mình thức khuya thế này không anh?
1: Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Long, mình nhà Thái Nguyên.
0: Vâng.
1: Mình là người khiếm thị.
0: Vâng.
1: Hôm nay mình cũng lâu quá rồi, nay mình nên thấy Như Ngọc đang dẫn Đường Khuya, mình nên mình giao lưu với Như Ngọc thế. Nhưng mà không hiểu làm sao mà run.
0: Run à anh? Run thì cách tốt nhất là mình uống thuốc tẩy run anh ạ.
1: Không, ngược cái đập tình thịch cắn làm sao.
0: Thế à? Trời ơi, lên sóng với cả chương trình với trò chuyện với Như Ngọc, mình nói chuyện như hai người đàn ông thôi chứ cảm giác như là anh đang đứng trước cửa nhà người yêu để mà chuẩn bị sang dạm ngõ à anh?
1: Hình như là mình gặp được Như Ngọc mình vui quá sao, bởi vì là mình lâu quá mình mới lên đài, năm ngoái mình lên từ năm ngoái cơ.
0: À,
1: mình cũng lên một lần rồi.
0: Vâng, tính thêm lần này nữa là lần thứ hai lên sóng rồi.
1: Rồi.
0: Vâng, mà nghe chừng là run đến cả lần đầu. Trời ơi, thế thì chứng tỏ là chắc là Như Ngọc làm gì có lỗi rồi. Hay là nghe
1: không,
0: giọng
1: không
0: Như Ngọc ồm ồm, nghe sợ quá. Nên là làm
1: không
0: cho
1: phải con lỗi.
0: Làm cho thính giả mất bình tĩnh.
1: Không phải là con lỗi mà là mình là ít giao lưu nên là mình như thế.
0: À, vâng, do là ít khi nói chuyện với cả người lạ.
1: Đấy. Đúng không?
0: Mà toàn là nói chuyện với người quen.
1: Mình là người khiếm thị ấy, mình
0: và...
1: không được va chạm xã hội nhiều ấy. Nên
0: và...
1: mình...
0: Ô, nói vậy chứ Như Ngọc cũng đã từng làm những cái chương trình mà phỏng vấn tương đối nhiều những người kém mắt này, những người khiếm thị này, mà cái cách nói chuyện rồi những cái mối quan hệ xã hội của họ nhiều lắm, mà có khi nhiều người ta nói chuyện rất là có duyên ấy anh Long ạ.
1: Rồi thì mỗi
0: Và...
1: mỗi người có một tính ấy, cũng có

0: người người ta nói có duyên nhưng mà mình thì lại không được ở những số đấy.
1: Vâng. Thế nãy cũng có một thính giả cũng cùng chung hoàn cảnh như là anh Long nói chuyện với chương trình, thì chị có tâm sự là công việc của chị từ 7:30 sáng cho đến 10 giờ tối là xong. Thế không biết là công việc của anh Long thì có mất nhiều thời gian như vậy, có bận rộn như vậy không mà khiến cho mình phải thức khuya thế này?
0: Rồi anh thì nói chung là anh công việc buổi sáng của anh thì anh cũng làm việc vặt vặt ở nhà thôi, anh cũng không nhìn thấy, anh chỉ vặt vặt ở nhà thôi, tất cả là vợ con nó nuôi, anh không không làm cái gì cả.
1: Vâng. Đấy, mình là cũng đỡ đần gia
0: Anh
1: đình.
0: hôm nào anh nghe đài đừng khuya mà, anh
1: Vâng.
0: không hôm nào anh không nghe cả, hôm nào anh nghe.
1: Vâng, công việc chính của mình là phụ giúp gia đình trong các cái công việc hàng ngày. Đấy thì không bao giờ cũng vậy, nếu thường thì cũng có một cái người hậu phương ở nhà thì lo toan những cái công việc lặt vặt ở trong nhà. Nên nói vậy thôi chứ nhiều khi làm những việc lặt vặt trong nhà cũng mất thời gian phết đấy anh Long ạ.
0: Mình mất kém cái sợ lần đó chả được bao nhiêu thì đâu, mất thời gian thì mất nhiều nhưng mà việc chả được mấy ấy.
1: Đó, thế thì cũng là một cách để mình một ngày nó trôi qua nhanh chóng thôi. Đấy.
0: Rồi,
1: Và
0: thôi
1: miễn
0: thì
1: là mình
0: người ta
1: vẫn
0: bảo là
1: cứ giúp ích cho tất cả mọi người, và điều quan trọng nhất là mình tự phục vụ được mình. Đấy là một
0: mình
1: cái điều
0: cố gắng
1: mà như
0: thôi.
1: Ngọc nghĩ là nói thật với cả anh Long luôn là không phải ai cũng cũng có thể làm được những cái điều tưởng chừng như đơn giản như thế. Đấy. Có những người là mặc dù chân tay lành lặn này, mặc dù mắt vẫn sáng đấy, nhưng mà đôi khi là người ta không biết nghĩ cho bản thân, không biết nghĩ cho gia đình, cứ khiến cho gia đình phải lo lắng, rồi khiến cho bố mẹ phải khổ sở ấy, thứ đấy. Có những người người ta như thế
0: Nói chung là xã hội thì cũng có người như thế thật.
1: vâng,
0: Mình chỉ có là không làm được cái gì thôi, chứ mình không làm cái gì để cho gia đình phải khổ cả.
1: đấy, một điều rất quan trọng là mình cũng không làm ảnh hưởng đến ai cả, và mình cũng không
0: Đúng
1: gây
0: rồi.
1: phiền đến ai cả, đúng không
0: Đúng
1: anh?
0: rồi.
1: Đấy, trong tất cả mọi công việc thôi. Đấy, cái sự phiền toái nó đều khiến cho chúng ta cảm thấy không không không thoải mái. Nếu mà mình đi làm phiền người khác thì nghe chừng là chính mình cũng cảm thấy ngần ngại. Đấy, nên là đôi khi
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: tự phục vụ được cho mình thôi cũng là một điều mà như Ngọc nghĩ là không phải ai cũng có thể làm được. Đấy, không phải 100% mọi người đều có thể đạt được cái mục đích đấy. Là thế, thường thì
0: Thì cũng nó
1: cứ
0: cũng tùy theo
1: thức
0: hoàn
1: khuya ngay
0: cảnh.
1: đường khuya này, xong rồi sáng ngày hôm sau thì liệu mình có dậy sớm được không? Hay là đợt này có bóng đá nên là mình cũng thức để nghe đài xem bóng đá.
0: Mình cũng có theo dõi cả bóng đá đấy. Mình thì cũng từ khoảng 6 giờ hoặc 6:30 sáng thì mình dậy. Còn đường khuya thì hôm nào mình nghe, ví dụ như hôm nay chẳng hạn thì đúng lịch của nó là không phải như Ngọc dẫn, người khác dẫn nhưng
1: Vâng,
0: mà
1: như Ngọc thì
0: mình
1: lại được
0: nghe như
1: cái
0: Ngọc
1: là lại dễ nhờ. Và nhất là chị em phụ nữ mà có lời nhờ cái là mình cũng hay thấy rung động, mình cũng hay hay hay đấy. Như là anh Long anh lên chương trình anh ấy run rẩy bùn rùn chân tay, nhiều khi mình đứng trước người phụ nữ đẹp người ta cứ nhờ mình cái gì cái là mình cũng rơi trong tình trạng đấy anh ạ. Thế
0: nhất là Hồng Nhung nó nhờ thì như Ngọc lại càng không không thể từ
1: không
0: chối
1: dám
0: được
1: từ
0: đúng
1: chối,
0: không?
1: không không
0: Đúng
1: không
0: rồi,
1: thể
0: không
1: từ
0: dám từ
1: chối được.
0: chối.
1: Vâng. Thế, hôm nay thì qua một vài câu chuyện như vậy để mình cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đấy. Ai cũng có những cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình có được cái sự lạc quan vui vẻ. Mình sống vui thì mới sống khỏe được anh Long ạ.
0: Rồi,
1: Và
0: cảm
1: biết đâu
0: ơn
1: đấy
0: anh
1: thì
0: Ngọc.
1: ngoài những cái công việc lặt vặt trong gia đình như anh nói thì cũng đến một cái thời điểm thích hợp mình cũng tìm được những cái niềm vui riêng trong cuộc sống, tìm được những cái công việc nó phù hợp để nếu mà mình có thêm những cái thu nhập nữa thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Đấy, hy vọng là điều đó mình sẽ sớm đạt được anh nhé.
0: Mình rồi rồi cảm ơn Như Ngọc, nhưng mình cũng không làm được cái gì. Mình năm nay 50 tuổi rồi nên mình
1: Vâng.
0: cũng có một vài người là mình mới biết, là kiểu người khiếm thị như bọn mình này này là
1: Vâng.
0: người ta đi làm massage thẩm quất ấy, nhưng mà mình thì bây giờ thì cũng tuổi này rồi thôi cũng chả đi học nữa. Còn nếu mình biết sớm cách đây khoảng 10 năm là mình cũng đi học đấy.
1: Và không bao giờ là sớm không, mà cũng chẳng bao giờ là muộn cả anh ạ. Đấy, nên là quan trọng nhất là mình tìm được cái công việc nào nó phù hợp với sức khỏe này, với cái khả năng đáp ứng của mình. Đấy thì như Ngọc nghĩ là sẽ không không thiếu những công việc như vậy đâu. Đấy. Đấy, chúc anh Long có được những niềm vui trong cuộc sống trong quãng thời gian sắp tới anh nhé.
0: Rồi, cảm
1: Mình
0: ơn anh Ngọc
1: có
0: rất
1: muốn nghe một
0: nhiều
1: cái bài
0: nhé.
1: hát nào hoặc là mình thích một cái ca sĩ nào đó không, để chương trình có thể tìm giúp cho anh một bài hát phù hợp.
0: Có

0: do là gấp quá nên là cũng chưa thể tìm được cái bài hát về sông Lam này, nhưng mà như Ngọc biết có một bài hát mà trong cái ca từ của bài hát đó cũng nhắc tới dòng sông Lam.
1: Rồi, bài nào cũng được.
0: Nhá. Như vậy là cũng được đúng không anh? Như vậy cũng
1: rồi,
0: được, đạt
1: được,
0: chỉ tiêu đúng không?
1: Được.
0: Vâng.
1: Rồi,
0: thế
1: rồi.
0: Thì nhờ anh Nguyễn Đức có thể lấy giúp cho Như Ngọc bài Neo Đậu Bến Quê. Đây là bài hát cũng nhắc tên đến dòng sông Lam ở trong bài hát này.
1: Thì cho mình trước khi dừng lời cho mình xin gửi bài hát này đến một số người bạn của mình, thì mình cũng ở trên, mình cũng quen ở trên sóng Viettel này, thì là cũng thôi, ai là bạn của Long thì mình chúc cho là mọi người là có một buổi tối vui vẻ, nghe nhạc vui vẻ. Thế còn chúc cho Như Ngọc là sau chương trình thì cũng về nhà vui vẻ, chúc cho ban biên tập lúc nào cũng vui vẻ. Thế mình tặng cả tất cả ban biên tập và Như Ngọc bài hát này.
0: Vâng, cảm ơn anh. Nghe anh chúc là thấy vui đấy, mà thôi chút nữa thì Như Ngọc về nhà thì cho Như Ngọc đi ngủ ấy. Như Ngọc về nhà nhưng mà không vui vẻ đâu, mệt lắm rồi.
1: Về xem bóng đá hôm nay.
0: Về xem bóng đá. Rồi cảm ơn anh Long nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc. Và quý vị đừng quên để tiếp tục đặt hẹn với Đường Khuya. Quý vị có thể gọi hotline 02437919191 hoặc là chia sẻ những điều sau một ngày mà quý vị muốn tâm sự, muốn sẻ chia bằng cách nhắn tin vào Facebook VOV Giao Thông. Sau đây thì chúng ta cùng nghe nhạc thôi.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị, như đã chia sẻ với quý vị thính giả, những ai đang đồng hành trong chương trình Đường Khuya, thì ngoài việc ghé quán vắng Đường Khuya chia sẻ những câu chuyện của quý vị thì cũng có một cách để chúng ta tương tác với chương trình, đó là gửi những cái dòng tâm sự hay là yêu cầu bài hát thông qua Facebook VOV Giao thông. Và ít phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được một lời chia sẻ như thế này. Đây là những chia sẻ của một thính giả Facebook là Minh Minh. Bạn có nhắn như sau: em xin lời khuyên của các thính giả đang nghe Đường Khuya. Hai vợ chồng em năm nay 35 tuổi rồi. Biến cố ập đến là sau quãng thời gian giữa năm vừa rồi, chồng em bị mất việc. Từ thu nhập chính 30 đến 40 triệu một tháng bình quân cả thưởng, giờ chồng em sắp thất nghiệp. Nếu có dùng mối quan hệ để xin việc khác, chắc không thể bằng việc cũ. Cùng lắm giờ chỉ được cỡ khoảng 15-17 triệu một tháng. Em thì đi làm lương khoảng 10 triệu một tháng thôi. Nhà em có 3 đứa con. Hiện có nhà riêng mặt đất ở Hà Nội, nhưng vẫn đang gồng gánh khoản nợ hơn 1 tỷ đồng của ngân hàng. Sắp tới khi chồng em thất nghiệp mà em thấy mệt mỏi về cuộc sống ở Hà Nội quá. Thật sự nếu với mức thu nhập 25 đến 28 triệu thì với gia đình em nuôi ăn học 3 đứa con là quá sức. Em đang hướng chồng em về quê. Quê hai vợ chồng đều ở thành phố Thái Bình cũ. Hai bố mẹ chồng cũng về hưu có lương hưu. Nói chung nếu em về quê thì không phải lo nhà ở mà ở cùng với ông bà. Tìm thêm công việc khoảng 15 triệu hai vợ chồng cùng với tiền cho thuê nhà ở Hà Nội, có thêm tầm 10 đến 15 triệu nữa. Theo mọi người em có nên về quê không? Em cũng hơi đắn đo, nhưng đúng là nếu ở lại, nhà em phải gồng gánh quá nhiều khoản. Nếu thu nhập cỡ 30 đến 40 triệu có khi vẫn không đủ cho con cái ăn học. Ai mà đã từng bỏ phố về quê thì cho em xin lời khuyên với. Trước hết thì cảm ơn bạn có Facebook là Minh Minh đã chia sẻ câu chuyện của bạn cùng với quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Đây, bạn có nhắn thêm, như Ngọc cũng đọc thêm trong lúc mà chờ, nếu thính giả nào có kịp mà chia sẻ những lời khuyên trên Facebook thì cũng có thể động viên cho vị thính giả này. Bạn này lại nhắn thêm một cái dòng nữa đây. Bố mẹ chồng mình hiền lành dễ sống, nhưng mình sẽ ở một thời gian để ổn định cuộc sống nếu về quê. rồi mượn ông bà mảnh đất bên cạnh để xây nhà 2 tầng, hay là thuê nhà gần đó thôi. Chứ em cũng không có ý định sống chung với bố mẹ chồng mãi được. Việc mà em áp lực ở Hà Nội chính là việc cho con đi học. Con em học trường công, nhưng phải nuôi 3 đứa ăn học rồi lại học thêm, mà càng lớn mức học của con lại càng tăng. Hè nào cũng cho con về quê và học thêm ở quê thì thấy mức học phí giảm 1/2 đến 1/3 so với Hà Nội. Tìm lớp học thêm, cô giáo ở đây dạy cũng chỉ 50 đến 60 nghìn một buổi 2 tiếng. Hy vọng với ý định trở về quê thì cũng sẽ được mọi người ủng hộ. Có một bạn là An thì nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Bạn có chia sẻ, mình khuyên bạn nên về quê, ở quê có ông bà mà lại cũng ở trung tâm. Có ông bà hỗ trợ thì mọi thứ cũng sẽ dần ổn định thôi. Bạn Thanh Tùng thì có chia sẻ, mình khuyên bạn nên về quê, ở trung tâm của Thái Bình cũ thì mình thấy sướng gấp mấy lần ở Hà Nội ấy chứ. Bạn Phạm Tú cho biết là về quê đi bạn, mình ủng hộ bạn. Một bạn khác thì chia sẻ, theo mình bạn nên về quê, chứ với mức thu nhập như vậy nuôi 3 đứa con là quá căng. Mà mình nghĩ việc ở quê có ông bà lo đỡ thì bạn cũng không phải lo lắng điều gì đâu. Rất cảm ơn các thính giả đã kịp nhắn những cái lời khuyên. Tuy là những dòng tin nhắn đôi khi là cũng viết vội nên là còn sai chính tả, nhưng không sao cả, đó đều là những lời động viên cho thính giả có Facebook là Minh Minh, người mà nhắn tin tới Đường Khuya trong buổi tối đêm nay, để hy vọng là tìm những cái sự đồng cảm và tìm những lời khuyên. Bạn Minh có nhắn thêm đây, rất cảm ơn Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya đã đọc những dòng tâm sự của mình. Mình đã cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục những kế hoạch trong tương lai. Và qua đây thì để thay cho lời cảm ơn các thính giả vừa rồi đã nhắn tin động viên mình và cho mình lời khuyên, mong Như Ngọc và Đường Khuya có thể phát giúp mình một ca khúc về quê hương Thái Bình của mình được không? Tất nhiên rồi, chương trình cũng phải cảm ơn bạn chứ, vì bạn đã không ngần ngại chia sẻ những cái dòng tâm sự của mình trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Với ca khúc Nắng Ấm Quê Hương, một ca khúc rất quen thuộc với mảnh đất Thái Bình và nay là Hưng Yên, thì chúng tôi xin được khép lại Đường Khuya tối đêm nay. Cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình trong hơn 1 tiếng đồng hồ phát sóng vừa qua. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối ngon giấc. Còn nếu vẫn đang có những công việc dở dang hay là vẫn đang phải rong ruổi trên các cung đường thì chúc quý vị sẽ luôn có được công việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn trên từng cây số. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready. We are ready to be gone.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
12: Những nhân vật làm nên lịch sử.
11: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
13: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
15: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
16: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với chuyến xe của Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên When MTV Ruled the World, thời MTV thống trị thế giới. Trước khi YouTube xuất hiện, trước khi mạng xã hội trở thành một phần cuộc sống, đã có một thời tuổi trẻ của hàng triệu người trên thế giới gắn liền với chiếc TV, chiếc đầu đĩa và những chương trình âm nhạc phát suốt ngày đêm trên MTV, trong đó có Duy Thanh. Đó là thời đại mà một video ca nhạc mới ra mắt có thể trở thành chủ đề được nhắc đến khắp nơi. Là thời của những giai điệu vang lên từ quán cà phê, cửa hàng vang đĩa hay chiếc radio trên những chuyến xe đường dài. Và cũng là thời điểm mà rất nhiều ca khúc đã vượt qua giới hạn của một bản hit để trở thành ký ức của cả một thế hệ. Từ những giai điệu đầy năng lượng của Madonna, Onsent hay Trent, đến những bản rock, ballad và alternative từng làm rung động trái tim người nghe như Wherever You Will Go, I Wish Here Without You hay Justin Cars. Mỗi bài hát trong playlist hôm nay đều mang theo dấu ấn của một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử âm nhạc thế giới. Có những bài hát đã từng xuất hiện trên màn hình MTV hàng chục lần mỗi ngày, có những giai điệu đã đồng hành cùng những năm tháng trưởng thành của

0: Salih số 24 của Croatia đã khống chế bóng nhưng Harry Kane áp sát tranh cướp bóng khá quyết liệt và cuối cùng thì các cầu thủ Croatia được hưởng quyền ném biên ở bên phía cánh phải ngang khu vực 16m50 của các cầu thủ đội tuyển Anh. Bây giờ là Kovacic số 8 của đội tuyển Croatia đang có bóng ở bên phần sân của đội tuyển Anh, khu vực giữa sân. Các cầu thủ Croatia đang dâng cao đội hình. Số 17 của Croatia mở bóng cho Palasic ở bên phía cánh phải và tạt bóng vào. Không, như vậy là các cầu thủ đội tuyển Anh đánh đầu phá bóng ra, vừa rồi là Rick James. Bóng trở lại tầm kiểm soát của các cầu thủ đội tuyển Croatia. Stanisic lại đưa bóng vào trong cho số 17 của đồng đội và Suchik mở bóng sang bên phía cánh trái. Perisic treo bóng vào khu 16m50 nhưng thủ môn Jordan Pickford đã băng ra và ôm gọn trái bóng này.
1: Một nửa thời gian bù giờ đã trôi qua và lúc này các cầu thủ Anh vẫn đang dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Có thể nói đây là trận đấu mà đội tuyển Anh áp đảo toàn diện về nhiều chỉ số, và việc họ có được 2 bàn cách biệt với tỷ số 4-2 trước các cầu thủ Croatia là hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các cầu thủ Anh vào lúc này đạt gần con số 3, 2.82 so với 0.53 của Croatia. Và với chỉ số như thế này, như cách mà siêu máy tính vẫn đang phân tích, có đá 10 trận, nếu như đạt được chỉ số kỳ vọng ghi bàn tương tự như thế này thì số trận thắng của đội tuyển Anh vẫn chiếm đa số. Trong khi đó Croatia cũng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ tốt. Croatia mặc dù số lần dứt điểm cầu môn dưới một bàn tay nhưng vẫn có được 2 bàn thắng. Đó là những bàn thắng có thể nói là vượt trội so với kỳ vọng, khi mà các thủ Croatia ở trận đấu này đã không kiểm soát được thế trận. Trên thực tế thì ông già Modric rõ ràng là đã bị áp đảo hoàn toàn bởi 2 cậu trai trẻ Rice và Anderson. Đặc biệt là khả năng áp sát của Anderson khiến cho Modric hoàn toàn bị khóa chặt, và huấn luyện viên Dalic đã phải sớm rút Modric rời khỏi sân. Ở trên sân bây giờ thì các thủ Croatia được hưởng một quả đá phạt góc. Perisic treo bóng vào trong khu vực 16-50 và đã có một pha dứt điểm ở cự ly cận thành của Suchik, nhưng không có bàn thắng khi mà Pickford đã băng ra sớm. Bây giờ tới lượt các thủ Anh tổ chức phản công. Rashford đã không thể lừa bóng được qua Suchik. Ở tình huống mà như vậy không phải Suchik mà đó là Vardiol. Vardiol đã không chế được bóng sau tình huống bóng từ đầu của Roger chuội về vị trí cột hai. Vardiol đã có một pha dứt điểm nhưng Harry Kane dùng bụng của mình để ngăn cản cú sút rất mạnh của Vardiol cứu thua cho các thủ Anh. Đây là trận đấu mà với tình huống dùng bụng để ngăn cản pha dứt điểm vừa rồi của Vardiol, Harry Kane một lần nữa xứng đáng với vai trò đầu tàu, thủ lĩnh cả về mặt tinh thần cũng như là chuyên môn của đội tuyển Anh ở giải đấu lần này. Trong trận đấu ngày hôm nay, Anh cùng với Jude Bellingham và Anderson cũng là 3 nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng của đội tuyển Anh. Nói chiến thắng bởi cùng lúc này thì trọng tài Clement Tupanh dường như đã thổi còi. Không, như vậy là chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu. Harry Kane lại vừa có một cơ hội để dứt điểm cầu môn. Thiếu chút nữa thì tưởng như là Harry Kane sẽ trở thành cầu thủ thứ hai có được hat-trick trong trận đấu này. Thực tế thì ở trong hiệp 2, vai trò của Harry Kane đã mờ nhạt hơn rất nhiều so với việc anh lập cú đúp ở trong hiệp 1. Bây giờ trên sân, Kramaric đang khống chế bóng bên hành lang trái. Anh chồng biên cùng với đồng đội của mình. Vardiol tạt bóng ngang. Bóng đi sâu và không khó với thủ thành Jordan Pickford. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Clement Tupanh đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Croatia với chiến thắng 4-2 nghiêng về các thủ Anh. Trong đó có một cú đúp của Harry Kane ở các phút thứ 12 từ chấm phạt đền. Và 42, các bàn còn lại được ghi do công của Bellingham ở phút thứ 47.

và Rashford ở phút thứ 85. Các bàn thắng của Croatia được thực hiện do công của Baturina ở phút thứ 36 và Musa ở phút thứ 45+5. Xin được chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel, họ đã có chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch World Cup 2026. Và Harry Kane thì cũng đã săn bằng kỷ lục 10 bàn tại các kỳ World Cup. Trước đây được nắm giữ bởi Gary Lineker. Với cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay thì Harry Kane đã có tổng số là 81 bàn thắng cho đội tuyển Anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của bảng L giữa đội tuyển Anh và Croatia. Vào lúc 5:50, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến của trận đấu thứ hai cũng tại bảng L giữa đội tuyển Panama và đội tuyển Ghana. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay là ngày thứ năm, 18 tháng 6. Tú Nhân và Duy Thanh đã thức dậy rồi đấy ạ. Cũng đã sẵn sàng để có thể trò chuyện với quý vị và các bạn để chúng ta cùng mở đầu ngày mới với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông.
4: Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh và Tú Nhân chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào thứ năm hôm nay có những lưu ý như thế nào quý vị nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội buổi sáng thì trời khá là nhiều mây, chiều thì trời trong hơn và có nắng, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay thời tiết vẫn duy trì có mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước nguy cơ El Nino rất mạnh quay trở lại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương chủ động lập kế hoạch tích trữ, điều tiết nguồn nước và bảo đảm cấp nước sinh hoạt, sản xuất để giảm thiểu tác động của hạn hán thiếu nước.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 30% tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
4: Chủ thương hiệu mì Milliket Hai Con Tôm dự kiến doanh số năm nay đạt kỷ lục nhờ nhu cầu ổn định với sản phẩm quen thuộc dù doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Cơ quan chức năng Mỹ đã thu hồi gần 370.000 lọ thuốc chống trầm cảm Dolacetin sau khi phát hiện tạp chất nitrosamine vượt ngưỡng cho phép do chất này có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.
4: Diễn viên kỳ cựu Lục Tiểu Linh Đồng xác nhận sẽ tiếp tục đảm nhận vai Tôn Ngộ Không trong dự án phim Tây Du Ký năm 2026, thu hút sự chú ý của khán giả khi huyền thoại gắn liền với nhân vật này trở lại sau gần 40 năm.
3: Hai cảnh sát Anh bị đình chỉ công tác sau khi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo chứng cứ giả trong một vụ việc điều tra. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm dụng AI trong thực thi pháp luật và yêu cầu siết chặt quy trình kiểm chứng chứng cứ số.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 4 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Quý Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Hắc Đạo Chu Tước, ngày cũng tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm là trong ngày hôm nay cũng có các khung giờ được xem là tốt nhất trong ngày, như là khung giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, như là cầu tài nhỏ, gặp gỡ người giúp đỡ, xử lý việc cần sự duy trì, nắm giữ, công việc nội bộ đã chuẩn bị kỹ. Kiên kỵ là khai trương lớn, ký kết công việc quan trọng, xuất hành xa, di chuyển, việc lớn, tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
3: Như vậy là hôm qua hắc đạo, hôm nay cũng hắc đạo và chúng ta đều phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng với những việc lớn như là khai trương hay là ký kết công việc quan trọng. Và hy vọng rằng mỗi công việc dù to hay nhỏ thì chúng ta cũng đều có ý thức chuẩn bị thật là cẩn thận, thật là kỹ lưỡng, thật là tỉ mỉ. Và như vậy thì bao giờ chúng ta cũng sẽ nâng được cái hiệu quả thành công lên đúng không ạ? Bởi vì là ngay cả là ngày hoàng đạo đi, nếu mà chúng ta chuẩn bị sơ sài thì cái nguy cơ nó thất bại hoặc là thiếu sót cũng vẫn rất là cao phải không ạ? Thế cho nên là hôm nay thì chúng ta cẩn thận hơn thôi. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chim tinh thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời song tử vuông góc với sao hải vương bạch dương, mặt trăng sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương, sao thủy thì trùng tụ, sao mộc ở cự giải, sao kim sư tử lục hợp với sao thiên vương song tử. Bầu không khí ngày mới thôi thúc bạn tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc là dự án cộng đồng đầy ý nghĩa. Bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ với những người có cùng chí hướng, từ đó nảy sinh nhiều giải pháp đột phá cho các vấn đề chung. Đừng ngại thay đổi thói quen cũ, bằng một lịch trình ngẫu hứng, bởi chính những trải nghiệm bất ngờ này sẽ mang lại cho bạn nguồn cảm hứng sống vô cùng dồi dào.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ Hàn Quốc. Ngay cả một tờ giấy cũng sẽ nhẹ hơn nếu được cùng nâng lên. Câu này có ý nghĩa rằng ngay cả những việc nhỏ nhất cũng trở nên dễ dàng hơn khi có sự chung tay và góp sức. Tinh thần đồng đội giúp giảm bớt gánh nặng và tăng cường hiệu quả công việc chung.
3: Như vậy là vinh danh việc chúng ta làm việc nhóm đúng không ạ? Kết hợp càng nhuần nhuyễn, càng hài hòa, càng tinh tế tỉ mỉ thì công việc của chúng ta sẽ càng suôn sẻ hơn. Hy vọng rằng đây sẽ là một kinh nghiệm nữa để chúng ta trân trọng hơn và cũng có ý thức hơn trong việc là làm việc nhóm. Và khi làm việc nhóm thì rất là cần sự đồng thuận, chứ không thể nào mà chống đánh xuôi kèn thổi ngược được. Chúng ta có thêm kinh nghiệm này và hy vọng nó cũng sẽ là một kinh nghiệm quý giá trong công việc hàng ngày của quý vị và các bạn.
4: Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng cùng nhau nhé.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, tính theo series cơm nhà 3 món mà Tú Nhân với Duy Thanh giới thiệu với quý vị và các bạn trong 2 tuần trở lại đây, thì hôm nay đã là menu thứ 14 rồi đấy. Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ mang đến một thực đơn mà chỉ cần nghe tên thôi thì là các bạn sẽ muốn vào bếp ngay lập tức nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Duy Thanh tiết lộ này.
4: Bữa cơm hôm nay sẽ hội tụ đủ các yếu tố đậm đà, thanh mát và cực kỳ dễ chế biến. 3 món chúng ta sẽ cùng chuẩn bị gồm có thịt kho trứng cút, canh bầu nấu tôm và đậu bắp luộc chấm nước mắm tỏi ớt. Sự kết hợp này rất thích hợp cho những ngày bận rộn nhưng bạn vẫn muốn có một bữa ăn chuẩn vị gia đình.
3: Các bạn có thấy ngon không ạ?
4: Quá ngon.
3: Là chúng ta muốn vào bếp làm luôn đúng không nào? Bây giờ thì hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh bắt tay vào món chính trước nhé. Đó là thịt kho trứng cút. Chúng ta chọn thịt ba chỉ hoặc là thịt nạc vai có một chút mỡ để khi kho thịt không bị khô cứng. Trứng cút sau khi luộc chín, bóc vỏ thì đem chiên sơ qua cho phần da ngoài hơi dai nhẹ. Khi kho sẽ ngấm gia vị và có màu đẹp hơn. Sau khi ướp thịt với hành tỏi băm, nước mắm, một chút đường và hạt nêm thì chúng ta thắng nước màu rồi cho thịt vào đảo thật săn. Tiếp theo đổ nước dừa tươi hoặc là nước lọc vào xăm sắp mặt thịt, đun nhỏ lửa. Khi mặt thịt bắt đầu mềm thì chúng ta cho trứng cút vào kho cùng cho đến khi nước sệt lại.
4: Trong lúc đợi thịt kho chín mềm, chúng ta sẽ tranh thủ làm món canh bầu nấu tôm. Món này các bạn dùng tôm khô hay là tôm tươi đều rất là ngon. Nếu mà dùng tôm khô thì bạn hãy ngâm nước ấm cho mềm rồi giã nhẹ. Còn nếu dùng tôm tươi, hãy bóc vỏ, đập dập và băm sơ qua. Phi thơm một chút hành tím nè, cho tôm vào xào nhanh tay rồi đổ nước vào đun sôi. Bầu gọt vỏ, thái sợi hoặc cắt miếng mỏng vừa ăn. Đợi nước sôi bùng lên thì thả bầu vào. Chỉ cần nêm nếm gia vị vừa ăn, đợi nước sôi trở lại và tắt bếp ngay để bầu giữ được độ giòn ngọt và màu xanh tự nhiên.
3: Và món cuối cùng là đậu bắp luộc chấm mắm tỏi. Đây là món chống ngấy cực kỳ hiệu quả trong mâm cơm nhiều đạm. Đậu bắp mua về chúng ta rửa sạch, để nguyên trái, luộc trong nước sôi khoảng 3 đến 4 phút là chín tới, vớt ra đĩa ngay để đậu bắp không bị nhừ và ra nhiều nhớt. Điểm nhấn của món này chính là bát nước mắm tỏi ớt để chúng ta chấm. Các bạn chỉ cần giã nhuyễn tỏi ớt với một chút đường, sau đó pha thêm nước cốt chanh và nước mắm ngon là đã có ngay một bát nước chấm đậm đà, kích thích vị giác rồi.
4: Ba món ăn tuy giản dị nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo nên một bữa tối vô cùng tròn vị. Vị béo ngậy của thịt kho, sự thanh mát từ canh bầu, cộng thêm một chút giòn ngọt của đậu bắp chấm với nước mắm tỏi cay nồng, chắc chắn sẽ làm cả nhà hài lòng.
3: Và chúng ta đã chia sẻ với nhau 14 thực đơn cơm nhà 3 món rồi. Nếu mà chúng ta hoàn thiện trong một tháng thì chúng ta quay vòng liệu là có lên cân không nhỉ? Bởi vì bữa nào Tú Nhân thấy cũng rất là ngon ạ.
4: Nên chúng ta có thể đâu đó linh hoạt ăn cơm gạo lứt cho nó đỡ đỡ bị béo ha.
3: Và cái thực đơn này chúng ta sẽ để xen kẽ đúng không ạ? Để những hôm nào mà cảm thấy mệt mỏi, muốn cho có thức ăn hấp dẫn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thực đơn này để cùng ăn cơm với gia đình.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chính là một trong những cột mốc vô cùng đặc biệt trong lịch sử hàng không thế giới đấy các bạn ạ. Ngày 18 tháng 6 năm 1981, tại một vùng hồ muối khô cằn có tên là Groom Lake thuộc bang Nevada, nước Mỹ, một chiếc máy bay kỳ lạ đã âm thầm lăn bánh ra đường băng. Nó không hề giống bất kỳ chiếc máy bay nào trước đó. Thay vì sở hữu những đường cong mềm mại để tối ưu hóa khả năng lướt gió, chiếc máy bay này lại góc cạnh, sắc nhọn, trông như một mũi tên khổng lồ màu đen hay một chiếc phi thuyền bước ra từ phim viễn tưởng. Đó chính là chiếc IF-117A, mẫu thử nghiệm của dòng máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động thực tế. Lockheed F-117 Nighthawk còn được gọi với cái tên thân thuộc là chim ưng đêm hay biệt danh hạt huyền. Chuyến bay thử nghiệm thành công vào ngày này năm 1981 đã chính thức mở ra kỷ nguyên tàng hình cho công nghệ quân sự toàn cầu.
1: Nhưng các bạn có biết câu chuyện đằng sau sự ra đời của chim ưng đen lại bắt đầu từ một nghiên cứu toán học vô cùng bất ngờ không ạ? Vào năm 1964, một nhà toán học người Nga là Piotr Ufimset đã công bố một bài viết khoa học. Trong đó ông chứng minh rằng khả năng phản xạ sóng radar của một vật thể phụ thuộc vào cấu hình góc cạnh của các cạnh bề mặt, chứ không phải kích thước của nó. Phát hiện này có nghĩa là nếu chúng ta thiết kế một chiếc máy bay có các bề mặt phẳng đặt ở những góc độ phù hợp, sóng radar chiếu vào sẽ bị phản xạ đi hướng khác thay vì quay trở lại máy thu của đối phương. Lúc đó, chiếc máy bay sẽ hoàn toàn biến mất trên màn hình radar.
0: Ý tưởng này rất tuyệt vời, nhưng ở thập niên 1960, công nghệ máy tính chưa đủ mạnh để giải quyết bài toán giữ thăng bằng cho một chiếc máy bay có hình dáng góc cạnh và mất ổn định về mặt khí động học như thế. Phải đến những năm 1970, các kỹ sư tại bộ phận phát triển mật Skunkworks của hãng Lockheed tìm thấy bài viết của Ufimset, họ mới bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng này nhờ sự phát triển vượt bậc của máy tính và phần mềm. Và chỉ sau 31 tháng kể từ khi có quyết định phát triển toàn diện, chiếc F-117A đã cất cánh chuyến đầu tiên vào ngày 18 tháng 6 năm 1981.
1: Có một chi tiết rất thú vị về chiếc máy bay này, đó là cái tên của nó. Trong hệ thống ký hiệu của quân đội Mỹ, chữ F chỉ các loại máy bay tiêm kích chiến đấu trên không như F-15 hay F-16. Trong khi đó, F-117 thực chất là một chiếc máy bay tấn công mặt đất. Đúng ra phải mang chữ A hoặc chữ B dành cho máy bay ném bom. Vì sao lại có sự nhầm lẫn này? Nhiều nhà phân tích cho rằng việc gọi nó là máy bay tiêm kích sẽ giúp dễ dàng có được sự ủng hộ về mặt chính trị và tài chính từ các quan chức, bởi họ thường ưu tiên ngân sách cho máy bay chiến đấu hơn là máy bay ném bom. Một giả thuyết khác lại cho rằng cái tên F-117 nằm trong chiến dịch giữ bí mật tuyệt đối cho chương trình này suốt những năm 1980. Thậm chí các phi công lái chiếc máy bay này cũng chia sẻ rằng việc điều khiển nó có cảm giác tương đồng với một chiếc tiêm kích hơn là chiếc máy bay ném bom hạng nặng.
0: Để có được khả năng tàng hình vượt trội, F-117A đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thiết kế góc cạnh khiến động cơ của nó bị giảm mất 30% công suất. Chiếc máy bay này cũng hoàn toàn không có radar chủ động vì sóng phát ra từ radar sẽ làm lộ vị trí của chính nó. Nó phải định vị bằng hệ thống GPS, hệ thống quán tính độ chính xác cao và cảm biến hồng ngoại. Vũ khí của nó với trọng lượng khoảng 2.300 kg cũng phải giấu hoàn toàn trong các khoang chứa kín ở thân máy bay để không làm tăng diện tích phản hồi radar.
1: Trong suốt nhiều năm qua, sự tồn tại của F-117A là một bí mật quốc gia được giữ kín. Phải đến năm 1988, không quân Mỹ mới thừa nhận sự hiện diện của nó và đưa ra giới thiệu rộng rãi vào năm 1990. Chim ưng đêm đã trở nên nổi tiếng toàn cầu sau những màn trình diễn hiệu quả trong cuộc chiến tranh vùng vịnh. Khả năng luồn rách qua các hệ thống phòng thủ dày đặc để tấn công mục tiêu chính xác bằng bơm dẫn đường bằng laser đã biến nó thành một biểu tượng sức mạnh thời bấy giờ.
0: Tuy nhiên, không có công nghệ nào là bất bại mãi mãi. Về sau, không quân Mỹ đã ngừng sử dụng F-117, một phần vì sự xuất hiện của loại F-22 Raptor hiện đại hơn. Nhưng một phần khác là vì tính năng tàng hình của nó đã không còn đáp ứng được kỳ vọng sau khi có hai chiếc bị lực lượng phòng không 54 bắn hạ bằng loại tên lửa Samba cũ kỹ ra đời từ thập niên 1960.
1: Dù đã lùi vào dĩ vãng, chuyến bay đầu tiên vào ngày 18 tháng 6 năm 1981 của F-117A vẫn luôn là một cột mốc lịch sử. Nó không chỉ là một bước đột phá về kỹ thuật mà còn mở đường cho thế hệ máy bay tàng hình hiện đại ngày nay. Câu chuyện của chim ưng đen là hành trình kỳ diệu từ những công thức toán học trên trang giấy cho đến khi trở thành một huyền thoại trên bầu trời, với cả những vinh quang lẫn bài học thực tế sâu sắc.
2: là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta đã đến ngày cuối của hành trình 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở rồi. Và sau một tuần cùng nhau thảo luận từ chuyện đối phó với áp lực deadline đến cách dung hòa các mối quan hệ đồng nghiệp. Và trong ngày cuối của series 7 ngày này thì chúng ta sẽ nói về một kẻ thù âm thầm khác nhé. Bên cạnh câu chuyện burnout trong số trước, cả hai đều có sức công phá rất là lớn các bạn ạ. Nhưng bản chất lại không giống nhau chút nào. Chúng tôi đang muốn nói đến sự đơn điệu và cảm giác công việc rơi vào lối mòn đấy ạ.
1: Kiểu như là mỗi ngày trôi qua chúng ta cảm

0: thấy mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại ha.
1: Nhàm á. Monotone á.
0: Có bao giờ các bạn thức dậy vào sáng thứ hai, nhìn vào màn hình máy tính và tự hỏi, hôm nay mình lại phải làm những công việc y hệt hôm qua hay sao? Cảm giác lặp đi lặp lại của những tác vụ quen thuộc rất dễ khiến chúng ta rơi vào trạng thái mất kết nối với công việc. Sáng chấm công, chiều báo cáo, tối dọn dẹp. Vòng lặp ấy nếu không có chút gia vị mới thì sẽ rất dễ nhanh chóng đi vào trạng thái bão hòa năng lượng, và từ đó thì nó làm cho quý vị và các bạn thiếu cái sự sáng tạo trong công việc. Nhiều người thường đợi chờ một cái dự án mới, một cơ hội thăng tiến hay một nguồn cảm hứng từ bên ngoài để lấy lại tinh thần. Thế nhưng sự chủ động mới là chìa khóa thật sự. Nếu muốn thay đổi không khí, tại sao chúng ta không tự tạo ra những thử thách nhỏ ngay trong những việc quen thuộc nhất?
1: Đầu tiên, hãy biến công việc hàng ngày thành một trò chơi nâng cấp độ. Nếu việc soạn thảo báo cáo tuần đã trở nên quá nhàm chán thì chúng ta thử đặt mục tiêu hoàn thành nó nhanh hơn 15 phút so với tuần trước xem. Hoặc là thử tìm một cách trình bày số liệu trực quan dễ hiểu hơn. Việc tự đặt ra những luật chơi mới không chỉ giúp kích thích sự tập trung mà còn mang lại cảm giác chinh phục, biến những nhiệm vụ tẻ nhạt thành những chiến thắng nho nhỏ trong ngày. Thứ hai là hãy chủ động thay đổi góc nhìn về giá trị công việc mình đang làm. Đôi khi chúng ta chán nản vì thấy công việc của mình quá nhỏ bé và vô hình. Nhưng thực tế, mỗi nhiệm vụ đều là một mắt xích quan trọng. Bản số liệu bạn chuẩn bị chu đáo chính là cơ sở để cấp trên đưa ra quyết định chính xác. Email phản hồi nhanh chóng, lịch sự của bạn chính là hình ảnh chuyên nghiệp giúp giữ chân khách hàng. Khi nhìn thấy bức tranh lớn hơn và hiểu được tại sao mình làm việc này, thì bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa và sự tự hào trong từng hành động nhỏ nhất.
0: Đôi khi, sự hào hứng không tự nhiên đến mà cần chúng ta chủ động khơi gợi từ những chi tiết nhỏ nhất. Đó có thể là việc dọn dẹp lại góc làm việc, thay đổi lộ trình đi làm, hoặc đơn giản là học thêm một phím tắt mới để thao tác trên máy tính nhanh hơn. Hành trình 7 ngày sinh tồn nơi công sở sẽ khép lại với cái kỹ năng này, Du Thanh nghĩ cũng khá là quan trọng, bởi vì cái việc mà chúng ta dễ cảm thấy trôi vào vùng an toàn và cảm thấy thiếu động lực trong cái quá trình làm việc á, đó là một cái thực trạng mà đâu đó tầm khoảng chiếm một cái tỷ lệ rất là cao với văn phòng, với công sở đang bị mắc kẹt trong cái cảm giác, trong một cái vòng lặp mà vốn dĩ cứ nghĩ rằng là mình đang tồn tại trong một cái môi trường nào đấy thiếu cái sự động lực.
1: Mà nhất là chúng ta làm ở một cơ quan công sở nào đó mà với thời gian dài nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cảm giác là việc của mình nó nhàm chán quá, sao nó cứ lặp đi lặp lại, nó buồn tẻ quá. Thế cho nên là chúng ta nên tự làm mới bản thân mình, mới ở trong cái cũ để chúng ta vẫn yêu thích công việc của mình và nâng cấp nó lên một tầm mới. Đấy là cách để chúng ta tồn tại và chúng ta phát huy cũng như là tăng kỹ năng cho mình, phải không nào?
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
1: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
1: Những nhân vật làm nên lịch sử.
0: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn từ phòng thu của VOV Giao thông. Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng hôm nay. Xin kính chào quý vị. Chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều niềm vui, công việc thuận lợi, những lộ trình giao thông an toàn. Bây giờ là 6 giờ 32 phút sáng và chúng ta sẽ cùng bắt đầu đồng hành trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng là với những thính giả trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, khi mà chúng ta cũng thức cùng trái bóng tròn, thì mọi người vẫn có thể kịp dậy đúng giờ với một cái thể trạng tương đối ổn để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới, bởi vì là hôm nay là ngày thứ năm, vẫn còn rất nhiều những công việc đang chờ phía trước. Bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, với những người đam mê thể thao thì có lẽ trái bóng tròn của World Cup 2026 là món ăn tinh thần không thể bỏ lỡ trong dịp này. Tuy nhiên, như Mạnh Thắng cũng đã từng chia sẻ với quý vị, là năm nay khi mà World Cup được tổ chức tại 3 quốc gia với 17 múi giờ khác nhau tại Việt Nam, thì việc mà chúng ta sắp xếp thời gian để có thể là lựa chọn xem hết toàn bộ các trận đấu thì gần như là không thể. Nên là chúng ta cũng chỉ lựa chọn một vài những cái trận để chúng ta theo dõi mà thôi. Như rạng sáng ngày hôm nay thì đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2026 với cuộc đọ sức cùng với Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K, với mục tiêu giành 3 điểm để tạo nên khởi đầu hoàn hảo tại chiến dịch năm nay. Tuy nhiên là Ronaldo và các đồng đội của mình thì lại chưa thể có được 3 điểm trọn vẹn, bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa. Một vài những thông tin ngắn để chia sẻ cùng với quý vị. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại phải quay trở lại với công việc quen thuộc hàng ngày thôi. Mong rằng mọi người cũng sẽ tỉnh táo. Chúng ta cũng đã kịp ngủ một giấc ngắn, thức dậy ăn sáng, làm một cốc trà hoặc là một cốc cà phê để chúng ta có được một cái tinh thần minh mẫn cho ngày làm việc hôm nay. Trước khi mà mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành thì chúng tôi vừa nhận được một thông tin và cũng xin được chuyển thông tin này đến phía lực lượng chức năng. Đó là nút đèn tín hiệu ở Thái Hà, Chùa Bộc, ngã tư này đèn không hoạt động và các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta chú ý ạ. Ngã tư không đèn tại nút Thái Hà, Chùa Bộc, đèn đã gặp sự cố ạ. Còn bây giờ thì như Mạnh Thắng vừa giới thiệu, hãy cùng xem là những cái thông tin đáng chú ý trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay có điều gì đáng lưu tâm hay không. Mời quý vị đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mỗi ngày chúng ta đều bắt đầu bằng một hành trình của riêng mình. Và để những hành trình ấy thuận lợi hơn, an toàn hơn và bền vững hơn, rất nhiều những chính sách, công trình và thay đổi mới đang dần được triển khai. Bản tin khởi hành sáng nay sẽ cùng quý vị và các bạn điểm qua những chuyển động đáng chú ý đó. Và các bạn cũng đừng quên, điểm hẹn World Cup sẽ đến ở phía cuối bản tin. Các bạn thân mến, nếu có một điều mà người dân thủ đô mong muốn trên hành trình mỗi ngày thì có lẽ đó là những con đường thông thoáng hơn và bầu không khí dễ chịu hơn. Một nghị quyết mới vừa được thông qua đang hướng tới mục tiêu đó. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về phát triển vận tải công cộng, ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông và triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, thành phố sẽ thí điểm phân vùng, hạn chế hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới trong phạm vi vành đai 3 và đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng. Nghị quyết cũng cho phép nghiên cứu áp dụng phí giảm ùn tắc tại một số khu vực trên cơ sở đánh giá tác động kinh tế, xã hội, môi trường và lấy ý kiến của người dân trước khi triển khai. Nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nếu gần đây quý vị và các bạn đã bắt đầu làm quen với xăng E10 tại các cây xăng, thì thông tin tiếp theo sẽ phần nào lý giải vì sao loại nhiên liệu này đang được khuyến khích sử dụng ngày càng rộng rãi. Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu đánh giá lại chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E10 nhằm giảm giá thành, khuyến khích người dân sử dụng loại nhiên liệu này. Hiện xăng E10 đang được hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 7%, thấp hơn mức 10% của xăng khoáng. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu ethanol, nguyên liệu phối trộn xăng E10 cũng đã được giảm từ 10% xuống 5% để hạ chi phí sản xuất. Theo Bộ Công Thương, tính đến giữa tháng 6, lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 520 triệu lít, trong đó xăng E10 chiếm hơn 93%, cho thấy xu hướng sử dụng loại nhiên liệu này đang tăng mạnh. Các bạn ạ, mỗi mùa hè, có người có hẹn với một chuyến đi, có người hẹn với những dự định còn đang dang dở. Và với hàng triệu sĩ tử, cuộc hẹn của tháng 6 năm nay mang tên cánh cửa đại học. Phụ huynh cùng các em cần nhớ những cột mốc sau đây ạ. Kể từ ngày 17 tháng 6 đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh bắt đầu đợt thực hành đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thí sinh.thi.tốtnghiệp.trunghocphothong.edu.vn. Trong thời gian này, thí sinh có thể thực hành đầy đủ các bước đăng ký, điều chỉnh, bổ sung và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển như quy trình chính thức, ngoại trừ việc nộp lệ phí. Đây là cơ hội để thí sinh làm quen với hệ thống, kiểm tra thông tin cá nhân và hạn chế sai sót khi đăng ký thật. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, toàn bộ dữ liệu đăng ký trong giai đoạn từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 chỉ mang tính thử nghiệm và sẽ bị xóa sau khi kết thúc đợt tập dượt. Đợt đăng ký xét tuyển đại học chính thức sẽ được diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Giờ những thông tin giáo dục, chúng ta sẽ cùng đến với những chuyển động của thành phố cùng những thay đổi về hạ tầng giao thông trong thời gian tới. Hà Nội dự kiến sẽ khởi công dự án hầm chui tại nút giao Tây Thăng Long Vành đai 3 vào tháng 8 tới đây với tổng mức đầu tư là hơn 1.150 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 900 m kết nối tuyến đường Hoàng Minh Thảo với trục Tây Thăng Long theo hướng Phạm Văn Đồng, Văn Tiến Dũng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh, nhiều khu vực đã hoàn tất bàn giao để phục vụ thi công. Khi hoàn thành, hầm chui được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên tuyến Vành đai 3, tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây Bắc thủ đô và góp phần hoàn thiện trục giao thông Tây Thăng Long, một trong những tuyến đường chiến lược của Hà Nội. Thông tin về quy mô đầu tư, tiến độ chuẩn bị mặt bằng và thời điểm dự kiến khởi công được các cơ quan chức năng Hà Nội công bố trong tháng 6 này.

với cường độ có thể tương đương hoặc mạnh hơn đợt El Nino lịch sử vào năm 2015-2016. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong những tháng cuối năm 2026 có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 cho tới 1,5 độ C. Lượng mưa thiếu hụt từ 25-50%, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn được dự báo gia tăng trong cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Các bạn ạ, nắng nóng hay những ngày nghỉ dài luôn khiến cho nhiều người nghĩ tới một chuyến đi để đổi gió. Nhưng trước khi xách vali lên và đi, có một điều khác cũng rất đáng để chúng ta chuẩn bị, đó chính là sự cảnh giác. Mùa du lịch hè đang vào dịp cao điểm và kéo theo đó là nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng cũng gia tăng. Các đối tượng thường lập fanpage, website giả mạo hoặc sử dụng công nghệ AI tạo video quảng cáo chuyên nghiệp để bán vé máy bay giá rẻ bất thường, đánh vào tâm lý săn khuyến mãi của người dân. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mục tiêu của các đối tượng không chỉ là chiếm đoạt tiền mà còn thu thập dữ liệu cá nhân, đánh cắp tài khoản mạng xã hội hoặc là cài mã độc vào thiết bị của nạn nhân để phục vụ các hành vi lừa đảo tiếp theo. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi, việc trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro trên không gian mạng cũng quan trọng không kém việc chuẩn bị hành lý. Bởi một hành trình an toàn ngày nay không chỉ bắt đầu từ sân bay mà còn từ chính những cú nhấp chuột đầu tiên trên môi trường số. Mỗi buổi sáng đều là một cuộc khởi hành mới, có người bắt đầu lái xe trên những cung đường quen thuộc, có người bắt đầu bằng một kế hoạch còn dang dở và cũng có người đang chờ đợi những cảm xúc đặc biệt của một mùa World Cup sôi động. Và sau đây là những thông tin không thể bỏ qua với những tín đồ của trái bóng tròn.

Các bạn thính giả thân mến, World Cup 2026 đã có những bất ngờ khi những đội bóng được đánh giá yếu hơn lại giành được kết quả khả quan trước những đội bóng lớn. Vậy thì trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, hai trận đấu diễn ra có điều gì bất ngờ cho người hâm mộ hay không? Khởi hành cùng World Cup sẽ mang tới cho quý vị và các bạn. Rạng sáng ngày hôm nay, Bồ Đào Nha đã có màn ra quân đáng thất vọng tại bảng K khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa với tỷ số 1-1. Đội bóng của Cristiano Ronaldo khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Joao Neves ngay ở phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Pedro Neto. Tuy nhiên, đại diện châu Phi lại thi đấu đầy kiên cường và tạo ra sự bất ngờ nhất định khi mà Wisa đánh đầu gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha liên tiếp điều chỉnh nhân sự, gia tăng sức ép và đã từng đưa được bóng vào lưới của đối phương, nhưng rất tiếc bàn thắng của Cancelo lại không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù chơi kiểm soát vừa trội, Bồ Đào Nha vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng quyết định và đành chấp nhận chia điểm trong trận đấu mở màn. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Congo lại có quyền hài lòng với một điểm quý giá trước một trong những ứng cử viên hàng đầu của bảng đấu. Trận hòa đã khiến Bồ Đào Nha gặp áp lực lớn hơn trước hai lượt đấu còn lại ở bảng K gặp Uzbekistan và Colombia. Với một đội hình được đánh giá thuộc nhóm ứng cử viên vô địch và màn trình diễn nhạt nhòa, trường Cộng hòa Dân chủ Congo rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng, đặc biệt sau khi Ronaldo tiếp tục là nhân vật gây tranh cãi nhất trên sân. Anh chỉ nhận được điểm là 6.1 theo trang SofaScore, con số thấp nhất trong đội hình chính của Bồ Đào Nha. Thậm chí nếu xét trên bình diện tổng thể, điểm số của CR7 chỉ hơn mỗi thủ thành Lionel Messi bên phía Congo là 6.0. Điều này rõ ràng phản ánh đúng màn trình diễn nhạt nhòa của Ronaldo suốt quãng thời gian anh có mặt trên sân. Còn trong trận đấu vừa khép lại cách đây ít giờ đồng hồ giữa Anh và Croatia thì đã không có bất ngờ nào quá lớn xảy ra. Đội tuyển Anh đã có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Croatia 4-2 trên sân Dallas. Harry Kane là ngôi sao sáng nhất của trận đấu với một cú đúp bàn thắng. Trong khi đó, Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng đóng góp giúp cho Tam sư giành trọn vẹn 3 điểm. Dù hai lần đã bị Croatia gỡ hòa trong hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn thể hiện bản lĩnh để bứt lên sau giờ nghỉ. Bellingham tái lập thế dẫn bàn ở đầu hiệp 2 trước khi Rashford ấn định chiến thắng ở những phút cuối trận. Kết quả 4-2 giúp cho Tam sư có màn khởi đầu như ý tại kỳ World Cup năm nay. Trong 9 trận ra quân gần nhất ở các vòng chung kết World Cup, đội tuyển Anh chỉ thua đúng một lần, thắng 5 và hòa 3. Trong khi đó, Croatia sẽ phải nhanh chóng cải thiện phong độ sau thất bại thứ 5 trong 7 lần đối đầu gần nhất với đội bóng xứ sở sương mù. Sau khi thực hiện thành công cú đá phạt đền vào lưới Croatia, Harry Kane đã ghi dấu mốc mới tại World Cup. Tiền đạo tuyển Anh vượt qua Lionel Messi khi có 5 bàn để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ chấm 11m trong lịch sử của giải đấu. Hiện Messi mới chỉ có 4 lần. Không chỉ có vậy, Harry Kane hiện chỉ cần thêm một bàn thắng nữa để độc chiếm vị trí chân sút số 1 của đội tuyển Anh trong lịch sử World Cup. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich

0: đã trở thành cầu thủ người Anh thứ hai ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp sau David Beckham. 6 giờ sáng ngày hôm nay cũng đã diễn ra trận đấu giữa Ghana và Panama. Tiếp đó vào lúc 9 giờ sáng sẽ là cặp đấu giữa Uzbekistan và Colombia tại bảng K. Còn trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay diễn ra ở bảng A là cặp đấu giữa Cộng hòa Séc đối đầu với Nam Phi vào lúc 23 giờ. Kết quả của các trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn ở bản tin thể thao trên VOV Giao thông. World Cup luôn mang đến những điều không thể dự đoán trước và hành trình ấy vẫn còn đang tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành sáng nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Anh Tuấn điểm qua một số những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành và bản tin World Cup. Như Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ phần đầu chương trình và như chúng ta cũng đã theo dõi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo trong rạng sáng ngày hôm nay, thì mặc dù là chúng ta cũng chưa có một cái kết quả thực sự mỹ mãn dành cho những fan hâm mộ của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên là cũng có một vài những cái kỷ lục như thế này để chúng ta có thể là nhắc về cầu thủ này. Đó là siêu sao Bồ Đào Nha đã góp mặt trong đội xuất phát trận ra quân World Cup ở tuổi 41 và 132 ngày. Kỷ lục trước đó thì thuộc về cựu tuyển thủ Canada là Atiba Hutchinson, người đá chính trong trận gặp Croatia tại World Cup 2022 khi 39 tuổi và 292 ngày. Bên cạnh đó thì Ronaldo đang tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Đây là một cột mốc rất là đặc biệt và cũng đã được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ghi nhận bằng cái huy hiệu riêng ở trên áo đấu. Trận cầu với Cộng hòa Dân chủ Congo thì CR7 cũng đã có lần thứ 229 khoa áo đội tuyển quốc gia, nâng kỷ lục cá nhân. Tiếc là anh cùng đồng đội thì không thể giành trọn 3 điểm dù vươn lên dẫn bàn từ rất sớm. Và thi đấu trọn vẹn trong 90 phút trong vai trò tiền đạo cắm, Ronaldo có 25 pha chạm bóng, chuyển chính xác 19/21 đường, tung ra 3 cú dứt điểm nhưng mà đều không trúng khung thành. Và rõ ràng tuổi tác thì đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và sức dướn của ngôi sao người Bồ Đào Nha khi mà anh đối đầu với dàn hậu vệ rất là cao to, giàu sức mạnh bên phía Congo. Trong số các cầu thủ ngoài vị trí thủ môn thì người duy nhất lớn tuổi hơn Ronaldo từng ra sân tại World Cup là huyền thoại bóng đá Cameroon Roger Milla. Tại World Cup năm 1994 trên đất Mỹ thì Milla đã thi đấu khi mà đã 42 tuổi và 39 ngày. Thế nhưng mà cả hai lần xuất hiện của ông thì đều ở băng ghế dự bị chứ không phải bắt chính. Đó là một vài những thông tin để chia sẻ cùng với quý vị nhân những phút đầu của giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Có một thông tin khi mà lúc nãy thính giả có phản ánh là ngã tư Thái Hà Chùa Bộc gặp tín hiệu đèn, thì bên phía phòng cảnh sát giao thông công an TP Hà Nội cho biết là cũng đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng sẽ chuyển thông tin cho đơn vị đến xử lý ngay. Một thông tin khác mà cũng không kém phần quan trọng để chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch làm việc trong một ngày, đó chính là tình hình thời tiết. Hãy cùng xem là ngày hôm nay thì tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội được dự báo như thế nào.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta khởi đầu một ngày mới, nền nhiệt độ của thủ đô Hà Nội khoảng 28 độ, bầu trời bao phủ bởi một màn mây dày. Dự báo trong suốt buổi sáng ngày hôm nay, thời tiết tại Hà Nội chủ yếu là duy trì trạng thái nhiều mây, nắng xuất hiện gián đoạn giữa các khoảng mây nên là cường độ cũng không quá gay gắt. Đến trưa và chiều, nền nhiệt có xu hướng tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất là khoảng 35 độ, chạm mức nắng nóng. Với mức nhiệt này, thời tiết nhìn chung khá oi nóng. Quý vị khi mà làm việc hoặc di chuyển ngoài trời vào thời điểm buổi trưa, chú ý là che chắn nắng, mặc trang phục thoáng mát, bổ sung nước đầy đủ để bảo vệ sức khỏe. Đáng lưu ý trong ngày hôm nay thì khu vực thủ đô Hà Nội được dự báo có lúc có mưa rào và dông đan xen. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa dông có thể xuất hiện bất chợt, khi mà quý vị lưu thông trên đường hãy chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa gọn nhẹ. Khi gặp mưa lớn cần chủ động giảm tốc độ, chạy xe chậm qua các đoạn đường trơn trượt để đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không trú mưa dưới các tán cây lớn để đề phòng cái sự cố gãy đổ do gió giật. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất khoảng 27 độ. Và nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Có thêm một điểm ùn tắc nữa vừa được ghi nhận từ thính giả Khắc Quân. Bạn báo tin là trục dọc Khuất Duy Tiến để đi sang Phạm Hùng qua nút giao Trung Hòa đang đứng im, đèn xanh cũng không thể di chuyển được. Và bạn cũng không biết là có phải có đoàn xe ưu tiên hay không, nhưng mà cũng báo tin như vậy để các thính giả ở phía sau chúng ta cũng đỡ sốt ruột. Trục dọc Khuất Duy Tiến sang Phạm Hùng qua nút giao Trung Hòa, lúc này thì giao thông cũng đang ùn tắc cục bộ. Ngay cả khi mà có tín hiệu đèn xanh thì các phương tiện tại thời điểm mà thính giả Khắc Quân báo tin là 6 giờ 47 phút, tức là cách đây khoảng 3 phút thì cũng không thể di chuyển được. Giao thông bị dồn lại đông và các phương tiện lưu thông chậm. Có một thính giả nữa báo tin là quốc lộ 18 gần khu công nghiệp Yên Phong có một người điều khiển xe máy đang đi ngược chiều sát giải phân cách cứng để đi về phía Nội Bài. Xin nhắc lại là quốc lộ 18 gần khu công nghiệp Yên Phong, một người điều khiển xe gắn máy đang đi ngược chiều sát giải phân cách cứng rất nguy hiểm, hướng đi là hướng đi về phía Nội Bài. Bạn Khắc Quân cũng đã vừa đi qua cái đoạn Khuất Duy Tiến sang Phạm Hùng đấy ạ. Bạn báo tin là đi qua được rồi. Vừa rồi thì có một đoàn xe ưu tiên nên là các phương tiện cũng bị dồn lại mất một vài nhịp. Nhưng bây giờ các phương tiện đã có thể túc tắc lưu thông qua khu vực này. Các bạn cũng có thể yên tâm hơn. Cảm ơn thính giả Khắc Quân ạ.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Masterite Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159. Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo compound riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp. nhịp sống, Lưu Gia Sản vững chãi truyền đời.
0: Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Qua một loạt khung hình camera, chúng tôi nhận thấy rằng lúc này bên phía trục đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng ta cũng đang có một vài những cái điểm giao thông đông. Chúng ta đi chậm hướng đi về phía cầu Vượt Vọng. Hướng ngược lại thì các phương tiện có thể lưu thông được đông và chậm hướng đi về phía khu vực ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt. Bên phía nút Nguyễn Khoái, Lãng Yên, các phương tiện lưu thông bình thường. Nút Thanh Niên, Yên Phụ ở bên trên cầu Vượt hay là ngã tư bên dưới cũng đều đang ngã ba bên dưới đều cũng đang là một lộ trình chúng ta có thể lưu thông tốt cả thôi. Các bạn hoàn toàn yên tâm. Áp lực giao thông thì cũng có xuất hiện nhưng mà cũng chưa thực sự quá dày đặc ở thời điểm hiện tại. Nếu có những khó khăn mà các bạn đang gặp phải mà chúng tôi bỏ sót thông tin thì rất mong là thính giả sẽ cung cấp cho chương trình theo hotline là 024 37 91 91 91.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
12: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
11: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
12: Ôi, thật đó anh?
11: Đúng rồi. Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
12: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
11: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
0: Thưa quý vị, một vụ va chạm vừa xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Thính giả báo tin là cách cầu Bồ Sơn khoảng 200m xảy ra va chạm hai xe con, giao thông ùn dài hướng đi về phía Hà Nội và theo thính giả ghi nhận tại hiện trường là chưa có lực lượng chức năng. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn cách cầu Bồ Sơn khoảng 200m, va chạm hai xe con, giao thông ùn dài hướng đi Hà Nội. Bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là giao thông tại khu vực nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long đang có lượng phương tiện giao thông đông ở phía đường gom Đại lộ Thăng Long và đường Bạch Thành Phong chiều đi về phía Lê Quang Đạo. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn. Thời điểm hiện tại bên phía ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc giao thông ổn định. Theo hình ảnh tôi quan sát được thì đèn đã hoạt động trở lại rồi. Các phương tiện đang tuần tự di chuyển theo đèn tín hiệu. Ở trên cầu vượt thì vẫn còn khá thoáng. Các phương tiện đi tốt theo cả hai chiều đường. Nút Trần Đại Nghĩa - Đại La cũng đang làm lộ trình tốt. Bên phía nút Tô Hữu - Trung Văn giao thông cũng chưa có dấu hiệu nào về sự khó khăn cả. Các phương tiện vẫn đang nhịp nhàng đi theo cả hai chiều. Lối rẽ vào Trung Thư cũng vậy, thoáng, đi lại tốt. Các bạn yên tâm nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Đó là một vài thông tin chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị. Đó là một cái vụ va chạm trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cách cầu Bồ Sơn khoảng 200m, va chạm hai xe con, giao thông ùn dài hướng đi về phía Hà Nội.
13: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị, những thời điểm đầu giờ cao điểm sáng ngày hôm nay, chúng ta cũng chưa phải đối mặt với quá nhiều những thông tin đáng lo ngại về tình hình giao thông. Như vừa rồi, chúng tôi có một vài điểm cần nhắc lại với quý vị. Đó là quốc lộ 18 gần khu công nghiệp Yên Phong, một người điều khiển xe máy đi ngược chiều sát giải phân cách cứng và đi về phía Nội Bài. Bên phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang cách cầu Bồ Sơn khoảng 200m, va chạm hai xe con, giao thông ùn dài hướng đi về phía Hà Nội. Phía giao thông đường gom đại lộ Thăng Long và đường Bạch Thành Phong, chiều đi Lê Quang Đạo đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ở nút cầu Dậu vành đai 3, xe đông như chúng ta có thể lưu thông được. Ở trên phía vành đai 3 trên cao thì giao thông đông và chậm hướng đi về phía Pháp Vân. Những thông tin cần nhắc lại với quý vị về sự khó khăn ở những phút đầu giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ. Cả nước hiện có 3.345 km cao tốc đã khai thác, trong đó khoảng 2.801 km chưa hoàn chỉnh, gồm 653 km cao tốc 2 làn xe, 2.148 km cao tốc 4 làn xe. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát đề án phương án đầu tư trình Thủ tướng trước ngày 22 tháng 6 này. Vào chiều tối ngày 19 tháng 6, Hà Nội sẽ dự kiến công bố thời điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, công tác chấm thi, đối sánh dữ liệu và xét tuyển đã cơ bản hoàn tất. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, các trường nhận đơn phúc khảo. Từ chiều 25 đến hết ngày 27 tháng 6, thí sinh xác nhận nhập học. Kỳ thi năm nay có hơn 123.000 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu công lập và công lập chất lượng cao là 81.448 học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, công nhân, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức viên chức có nhu cầu ổn định chỗ ở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển nhà ở xã hội, đồng thời khảo sát đầy đủ nhu cầu thực tế trên địa bàn. Thành phố cũng yêu cầu rà soát vướng mắc pháp lý, gắn quy hoạch khu công nghiệp mới với nhà lưu trú công nhân và nâng cao hiệu quả của quỹ phát triển nhà ở. Tin quốc tế, El Nino đang trở lại với nguy cơ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Cục khí tượng Úc cảnh báo hiện tượng này đã hình thành tại Thái Bình Dương, có thể mạnh lên trong 6 tháng cuối năm 2026, trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất trong 7 thập niên vừa qua. Trước nguy cơ nắng nóng, lũ lụt, hạn hán gia tăng, nhiều nước đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 6, sáng nay, tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên cả nước. Với chủ đề phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới và đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ, hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2031. Bà Kha Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ kỳ vọng.
1: Với các khâu đột phá của hội với nhiệm kỳ này thì cũng có nhiều cái đổi mới, như là cái vấn đề về chuyển đổi số mạnh mẽ thì cũng rất kỳ vọng vào cái nghị quyết đại hội sẽ cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động cũng như các khâu đột phá thành những cái hành